0: بچه ها با رشدشون یعنی از یه سن به یه سن دیگه همه این شرایط عوض میشه و شما با توجه به یک ساعت رفت و آمد رابطه اصلا یعنی مسافرت نه از نظر سلامتی درست نیست، حتی برای بچه هم درست نیست، خطراتی هم برای خودش داره. بنابراین باید بیاید و دیر یا زود هم بالاخره او قراره. فقط میتونید کاری که بکنید در آغاز هفته یه دفعه ای ببریدش هم اونجا، حالا یه وقت دیگه که اونا رو ملاقات کنه، ولی بعد از یک ماه اونم قطع کنید، چون سنش 3 سالشه مسئله نیست، اون رو میتونه پشت سر بذاره. مهم اینه که محیط تازه محیط مناسبی باشه و به یک اعتبار بهش خوش بگذره. اگر چنین باشه یادش هم میره که چه خبر است عزیز.
1: بله بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از همه زحمات.
0: خیلی شما خوشحال شدم با تون صحبت.
1: متشکرم ازتون، خداحافظ.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
11: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92،
2: 44 92 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. متاسفانه مشکل کامپیوتر پیدا کردیم، یا کامپیوتر من و یا به هر حال اشکالاتی در کار استودیوی رادیو همراه. متاسفم اگر قطع و وصلی به صورتی شد که درست نبود. ضمناً نمیدونم خطوط ما تغییری درش پیدا شده یا نه، ولی اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر ملکی، با من هستی؟
0: سلام. صدای من بله با شما هستم. بله بفرمایید.
1: خیلی خیلی ممنون برای وقتتون. یه سوال درباره نوام دارم، 6 سالش هست.
0: پسری یا دختری؟ نه نوه پسرتون یا دختری؟
1: فرزند دخترم هست و پسر.
0: اوکی، چند تا فرزند دارن عزیز؟
1: دو تا. این یکی 6 سالشه که ماه دیگه میشه 7 سال، برادر بزرگترش 9 سالش شده تازگی.
0: پدر و مادر چند سالشونه؟
1: مادر 42، پدر 43.
0: اوکی، ایرانی هستن دیگه همسر؟
1: بله.
0: بسیار میفرمودید.
1: بله، این از 3 سالگی برای که بذارنش کودکستان پاری ترینش کردن تو مدرسه، نمیتونست دیگه دایپر بپوشه، که خیلی بدون اشکال و سختی درست شد، ولی الان شبا هنوز خودشو نمیتونه بگیره.
0: چند اندازه هست؟ یعنی هر شب، هفته چند شبه در
1: هر اینجور. شب یعنی به جایی که پاشه به دستشویی همین الان پولاب میذارن براش.
0: ببینید عزیز، ما علت ماجرای شبه‌داری بچه ها از سن مثلا 5 سالگی به بعد، اولا دلایل پزشکی میتونه داشته باشه. دلایل پزشکی یکی میتونه کوچک بودن مثانه یا مشکلاتی در جهت مثانه وجود داره که برای ادرار گرفتاری پیدا میکنه. دوم میتونه عفونت داشته باشه، یعنی یه اینفکشنی که زمینه رو فراهم کنه. سوم، اگر مخصوصا تو خانواده پدری و مادری بیماری قند هست، میتونه بیماری قند دلیل اصلی و اساسی باشه. چیزهای دیگه، مشکلات دیگر پزشکی هم هست. بنابراین ابتدا باید توسط یه پزشک متخصص همه اینا چک بشه که اگر اینا هست، چون اینا مسئله پزشکی هست، این مشکل رو حل کنند و در نتیجه شما باش راحت باشید. اما اگر دلایل پزشکی یا فیزیکی نداره، مسئله فقط برمیگرده به اضطراب و نگرانی بچه، یعنی یه موجود مضطرب نگرانی است یا با توجه به حالا کارهای محدودی که میکنه استرس داره، و اینا دلایل اصلی و اساسی برای شب ادراریه. حالا شما در حدی که میدونید نوتون رو چگونه میبینید؟ چقدر فکر میکنید محیط خانه، رابطه پدر و مادر، شرایطی که دارن از یه امنیتی برخورداره، یا اینکه نه به هر حال بچه مضطرب و نگرانی؟ البته اینکه یک گفتید اگر شما نکنم برادر 2-3 سال بزرگتر از خودش داره، مهم در این حال هم رابطه این دوتا پسر هست. به من هرچی میدونید بفرمایید.
1: آها، رابطشون که همون مسئله شیر کردن نکردن هست، که میره تو اتاق برادرش یه چیز اونو برداره، برادر بزرگم نمیذاره و همین.
0: نه نه، ببینید اولا همینجا بذارید حل کنیم. بچه ها، این چیزی که میفرمایید خیلی عادی است که بچه کوچکتر چون دلش باید هم بزرگتر باشه، هم به هر حال فکر کنه بزرگتر یه مزایا و امکاناتی داره، میره سراغش. در خصوص اینکه دنبال اشیا بره، هر چیزی که برای بچه بزرگ میخرن باید برای بچه کوچیک هم بخرن. بنابراین اون به دلیل اینکه او یه چیزی داره این نداره، حتی اگر ازش نمیتونه استفاده کنه، باید داشته باشه. یعنی میخوام بگم پدر و مادر نباید یه چنین چیزی رو عادی تلقی کنن. من تو عرضم این است که شما یه بچه 7 ساله دارید، یه بچه 1 ساله، یه بچه 1 ساله حتی نمیدونم این روروک هم میگیرید، بچه هیچ بچه 7 ساله نمیخواد، ولی به 7 ساله میگید میخوای یکی هم برای تو بگیریم، به یا اگر دو دلی داشت براش بگیری. علتش این است که بچه ها قرار نیست به خاطر، چون پدرشون یکیه، مادرشون یکیه، اسباب بازیاشون هم باید یکی باشه، و این تنها راه اینجا این است که دوتا ازش داشته باشیم، که خاطرون آسوده باشه. حالا به من بفرمایید که چند اندازه محیط خونه در حدی که میدونید رابطه پدر و مادر و رابطه پدر و مادر با بچه ها یا رابطه بچه ها با همدیگه غیر از این موردی که اشاره کردید همراه با شرایطی که مقدار استراب و استرس و نگرانی ها رو داره یا اینکه نه از یه امنیت و آرامشی برخوردار؟
1: کاملا آرامش هست بتاشون دوتا پدر مادر ایژوکیده پروفیشنال هستن، همه چی رو از روی با دکتر اینا صحبت میکنن.
0: آخه اون کافی نیست. ببینید بذار من به شما این چیزی بگم. از 100 تا آدم تحصیل کرده مثلا کسانی که درس براشون خیلی مهم بود و خودشون رفتن، فشاری که رو بچه ها میارن از نظر درسشون و انتظاری که دارن غالب اوقات یه استرابی برای بچه ها درست میکنن که این بس با پدر مادری که دنبال تحصیلات نبودند نداشته باشن. اون برای من ملاک نیست. ملاکش اینه که چقدر پدر و مادر ماجرای درس و نمره و مقایسه و مسابقه و یا محیط آموزشی که میفرستن، مثلا فرض کنید حالا به نظر میرسه که اونایی که خارج از ایران هستن یه مدرسه یه استثنایی مدرسه تیزهوشان، اینا بسیار بسیار محیط های پر از استراب و استرسه و بنابراین این که پدر و مادر هر دو تحصیلات عالیه دانشگاهی دارن و یا مواظب و مراقب هستند خیلی از اوقات کار نمی کنه و تا اگر بچه باهوشه. به همجاست که من از شما نه پس زمینه کلی میخوام بگم خود شما در حدی که نوتون رو میشناسید چند روزه مضطرب نگران یه زمینه‌ای مثلا وسواس داره، خشمگین، زود عصبانی میشه. چی درش میبینید؟
1: آره خشمگین و زود عصبانی میشه.
0: خب ببینید بذارم به شما بگم عصبانیت غالب اوقات برای کنترل استرابه، بنابراین شما با یه بچه روبرو هستید که یه زمینه استراب داره، استرس داره، حتی میتونه مایه افسردگی داشته باشه که او رو به خشم میرسونه با توجه به سن و سالی که اشاره میکنید. ولی میدونید این از کجا میاد؟ ببینید اصلا نره چون مجبورم خدمتتون عرض کنم، شما یه جوری صحبت میکنید که نمیخواید مبادا یه برداشت بدی بشه، ولی ما در دنیای واقعیت ها زندگی میکنیم و قرار واقعیت هر اندازه که بد است و زشت است و غلط است و اینها رو باش روبرو بشیم. شما در حدی که نوتون رو میشناسید، این نوهی که فرض بفرمایید میبینید در جهت رفتن خونه دوستان، آمدنش، رفتن توی استخر، بازی کردن با بچه ها، رفتن توی پارک، رفتن برای خرید، رفتن توی رستوران، چند روزه او رو مضطرب و نگران میبینید؟
1: در مورد آیپد، رو آیپدش بودن مضطرب میبینیمش، یعنی تا همین که میگیم چیز کن کنار بذار یا دیگه دستی مثلا ببندش و اینا ناراحت میشه که الان تا حالا یکیش رو شکنه پرت میکنه اون ور آیپد رو چون نمیخواد خاموشش کنه. ولی خب گفت الان قانون گذاشتن تو هفته شبا نگاه نمی کن اصلا مانیتور.
0: آخه این چه قانونیه؟
1: میگن شب دیگه تلویزیون نگاه نکنن یا رو آیپد نباشه.
0: چرا؟
1: به خاطر
0: خب ببینید همینجا من گفتم ببینید عزیز بذاریم شما بگیم من متاسفانه همیشه گرفتار پدران و مادران تحصیل کرده هستم که مثلا با توجه گفتم به سابقه درسی خودشون یه توهمی دارن که انگار تمام زندگی درسه، نیست. دوم یک قواعد و قوانین وضع میکنن که ما که نمیتونیم، مثل این که شما دستور بدید بشه در شهر لس آنجلس سرعت همه اتومبیل باشه 3 مایل 5 مایل، استدلال کنه باشه که تصادف هیچ کس دیگه نمیکنه، ولی شما تمام لس آنجلس از کار میاندازید. اینکه ما در یه مرحله سیف حرکت بکنیم، ببینید قانون ضروری نامربوطه، قانون یعنی یه برداشتی از روابط ضروری که حالا ما تنظیمش میکنیم. قانون که من در آوردی نیست که الان برگردم میگم تو شبا نمیتونی آیپد داشته باشی، روزی 2 ساعت بیشتر نمیتونی 1 ساعت تلویزیون ببینی. باید دید که ما در کجا هستیم، بچه های دیگه چه هستن، امکانات دیگر ما چیه، بچه اگر این کار نکنه چی کار باید بکنه. یعنی به همین جهت است که ماجرای پرورش و تعلیم تربیت یک کار ظریف و یه جراحی بسیار دقیقیه. که همینجوری مثلا به مجرد که پدر به مادر قانون وضع بکنم همینجور معطل میمونم. خوب شده خوشبختانه شما رهبر یک کشوری نیستی و الان همینجوری باز قانون وضع میگه بچه نباید آیپد ببینه، شبا نباید ببینه، از کجا در اومده؟ بچه که فرض بفرمایید میره مهد کودک یا میره کودکستان یا میره دبستان و میره دوستاش درباره یه برنامه دارن صحبت کنن، اون تنها کسیش که نیست، تازه بعدم میدونه ایرانیه، میدونه متفاوته، خب او رو ناراحت میکنه، نگران میکنه. بعدم شما دارید درباره خشم و عصبانیتش صحبت میکنید. حالا باز همینجا یه پرسش، چقدر پدر و مادر، لطفا نخواهید دفاع کنید چون اونو دارید، پدر و مادر آدم مضطرب و نگرانی میدونید در هر زمینه، حتی مثلا پدر مادر مضطربن در جهت مالی یا در جهت مشکلات خانوادگی یا بیماری، هرچی چند روز پدر و مادر رو مضطرب و نگران میدونید؟
1: مادرش که دختر من هست میشناسمش، خیلی کام هست در مورد تربیت بچه، ولی پدر یک کمی استرس داره، یعنی یه دفعه میخواد یه چیزی رو همون موقع بلافاصله کنترل کنه، عکس العمل نشون میده، نه که داد بزنه یا بزنه اصلا. از این یعنی گفتم روی کتاب اینا پیش میرم، یعنی پدر فقط یک
0: میتونم یه خدمتون یه چیزی عرض کنم؟ کتاب عبارت از آزادی کامل بچه. چه کتابیه که بهشون میگم تو نمیتونی اینو ببینی یا اونو ببینی؟
1: همه دوستاشون که بچه های همقدر دارن پدر مادراشون همینو میگن، تلویزیون تو هفته روشن نیست، آیپد فقط بیکن.
0: ببخشید ما از که تو حالا قرار شده که رأی بگیریم از بقیه پدر مادر؟ بله شما مثلا 500 تا پدر مادر رو چک کردن بعد گفته نظر پدر مادر ها درسته؟ نه ببینید عزیز، من چون از اول حالت تدافعی شما رو دیدم باش راحت نیستم، یعنی اصلا این کار درست نیست. یعنی چی؟ با بچه باید نشست صحبت کرد، بعدم بچه ها در دنیای امروز از کجا دارن همه چی یاد میگیرن؟ الان که مردم با این سیستم هوش مصنوعی اصلا زرزره کار به جایی میرسه کسی احتیاج نداره از کسی سوال بکنه، همه هر چی بخواد از هوش مصنوعی میپرسه. ما تو دنیای دیجیتالیم عزیز، این که تو نمیتونی آیپد داشته باشی یا ببین یا شبا نمیتونی داشته باشی به خاطر اینکه بقیه میگن، خب بقیه هم اشتباه میکنن. ببینید شما که عرض کردم خدمتتون، شما که نمیتونید قانون بعد معلوم عرض کردم مثلا بگید میزان تصادفات لس آنجلس چقدره، من به راحتی میتونم تصادفات لس آنجلس رو با یه دستور نصف کنم، یعنی به جای که 1000 نفر بمیرن حالا در هر مدتی بشه 500 تا بشه 200 تا، سرعت اتومبیل ها 5 مایل، برای شما تمام شهر رو از نظر رفت و آمد و 1000 مسئله دیگه فلج میکنی. بنابراین قانون ماست یعنی چی؟ این قانون از کجا در اومده؟ اونم بعد برس کردم، من نمیتونم به بچم بگم این کار رو نکن، من فقط وقتی حق دارم به بچم بگم این کار رو نکن که کار بهتری که او هم بهتر میدونه منم بهتر میدونم در مقابلش بذارم، یعنی بهش بگم ببین آیپد تو ببین بیار اگه راست میگی با من کشتی بگیر، ببین کی زورش بیشتر میرسه، که این بچه در این سن و سال عاشق اینه که با باباش کشتی بگیره، خودش آیپد چه قابوش میکنه میاد، ولی نه اینکه آیپد خاموش کنه. خب چیکار کنه؟ بگیریم اونجا بشینه؟
1: نه دکتر، براشون باباش بیسبال بازی میکنه، دوتاشون تو تیم بیسبال هستن.
0: آخه اون که شبا که بیسبال تو خونه بازی نمیکنه؟
1: نه خونه که میان بعد از پرکتیس هم میرن جلو خونه تو خیابون، تو بنبست هست خیابونشون، پدرشون بازی میکنه، بایک خریده و از این دستگاه های ورزشی مثل به چرخه هایی که پا می زنن اسمش یادم نیست، واقعا آماده کردن یه آلترنت دیگه به جای تیوی، ولی وقتی میان خونه ما
0: عزیزم نمیخوام اذیتتون کنم نکنید آخه عزیز، نکنید. شما رو خط رادیو دو چرخه ای که آدم ها میشینن و هرس میخورن برای که به خاطر ورزش، به خاطر وزنشون و به خاطر کوچک کردن شکمشون پا میزنن، که این چیز لذت بخشی نیست برای بچه. شما من بگید دوچرخ سواری میکنی تو خیابونا تو پارکا میتونم بفهمم، ولی من بشم رو دوچرخ هایی تو اتاق هست پا بزنم برای بچه؟
1: خودشون دوچرخه دارن. ببینید
0: نگاهی که شما دارید
1: پروتکتیو،
0: چه گفتم ندارن. شما دارید به من میفرمایید که تو خونه دوچرخه هست؟
1: نه
0: بیسبال هم خب بیرون بازی میکنن تو خونه.
1: دوچرخه بیرونم میبرن دارن هر کدومشون.
0: ببینید من که شما رو نمیخوام محاکمه کنم، من دارم عرض میکنم پدر و مادرها متاسفانه قانون وضع میکنن و حق ندارن قانون وضع کنن، مگر اینکه مطمئن باشن این قاعده و قانون با توجه به شرایط سنی بچه، حال و وضعیتی که داره، انتخاب خوب و درستیه. و الا اینکه یه زورگوییه، اینکه ما بگیم همه باید ساعت 12 غذا بخورن، یا بعد حرف دیگری که میزنیم این غذا همینه که هست، غذای خونه ما همینه، هر کی بخواد بخوره و نخوره، یا حرف این است که این قانون خونه ماست که شب ساعت 8 باید چنین و 9 باید چنان باشه. آخه اینا که قلدری و زورگویی عزیز. بعد تمام ما مدعی هستیم که تمام تاریخ با اینا جنگیدی، ولی عملا در خانمون داریم. بنابراین این نوع موضوع ها رو باید با مشورت، صحبت، پیدا کردن راه حل حل کرد. و بعدم من اصلا عرض کردم در دنیای امروز، مثل این که من شما دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، ماجرای استفاده از تلویزیون و اینترنت و تلفن و لپتاپ و اینا اصلا کار زندگی است. امروز بسیاری از کشورهای عقب مانده مشکلشون نداشتن ایناست، و بسیاری از اوقات وقتی که سازمان ملل یا گروه‌های به هر حال کمک کننده میخوان به کشورها از نظر آموزشی کمک کنن، کامپیوتر رو، اینترنت رو میبرن تو مدرسه و در اختیار بچه‌ها میذارن، یا لپتاپ رو در اختیارشون میذارن. علتش این است که این راه و روش تازه است عزیز. اینا چیزایی نیست که ما باش مخالف باشیم. بله، تماشای تلویزیون تا 20 ماهگی برای بچه غلطه. روان هیچ بچه‌ای تا 20 ماهگیش غلط نیست، قرار نیست تلویزیون تماشا کنه. اونم به خاطر اینکه نقطه و خطی که در تلویزیونه اشکالاتی در چشم و مغز به وجود میاره. ولی بعد از 2 سالگی ماجرای تلویزیون یه دنیای دیگری است، یا آشنایی است، یا اینترنت. مهم اینه که کمکشون کنیم و یا شرایطی به وجود بیاریم که انتخابای بد و غلط نکنن و درد و سر گرفتاری درست نکنن. ولی با قانون که ما شبان این کار رو نمیتونیم بکنیم، این کار رو نمیتونیم بکنیم، که به جایی نمیرسیم. و عرض کردم من متاسفانه تو محیط دانشگاهی نیمی از استادان اصولا مثلا شخصیت وسواسی مجبور، یا پزشکان یا دندان پزشکان، معناش این است که تمام عمرشون با تربوز روانی زندگی میکنن، برای که آنچنان وحشتی از اشتباه و خطا و اینا دارن که در حالی که پاشون ممکنه رو گاز زندگی باشه، یه پاشون هم رو تربوز. و به همین جهت است که صبح و غروب دنبال این میگردن که بچه این کار نکن، اون کار نکن، اون کار نکن، در حالی که شما نگاه کنید به اون چیزی که اصلا اساس سلامت روانی کودک بین 1 تا 3 سالگیه. یعنی هر بچه‌ای که این دو چیز رو بین 1 تا 3 سالگی داشته یا نداشته باشه، چجوری میخواید بهش نگاه کنی، زندگی رو برده. 1، آزادی عمل، هر کار دلش میخواد بکنه، مشروط بر این که به خودش و دیگران آسیب نزنه. به همین جاست که خونه باید شرایطی داشته باشه که به قول معروف چایلد پروفه، یعنی تو این خونه هیچ لیوان شیشه‌ای نمیتونه باشه، هیچ ظرف چینی نمیتونه باشه، هیچ چیزی که بچه ممکنه بهش بخوره نمیتونه داشته باشه، هیچ میزی که لبه داره نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه یعنی روش فرض کنید یه پتوی افتاده که بهش خورد آسیب نبینه. بنابراین اینکه ندو، نکن، نشی، نخور نداریم. در جهت غذا هم یه چیز جلوش میذاریم، اگه خورد خورد، اگه نخورد با اجازه خودش برمیداریم، بعدش اومد یه چیز دیگه خواست یا غذای رو انتخاب کرد، خب بهش میدیم. یعنی تمام مطالعات نشون میده که فرض کنید در این دوران بچه‌ای که مثل یک پرنده ایمونه که داره پروبال باز میکنه، باید آزادی کامل داشته باشه، و اونی که اصلا در جهت ماجرای آغازگری اینیشیتیو بودن، بعدن کریتیو بودن و بعدن رشد حرکت میکنه. برای اولین اصلش آزادی کامل، آزادی کامل. دوم، مشکل مدفوع یا دفع نداشته باشه، برای که اون عامل میتونه سیستم رو به هم بریزه. بنابراین اگر یه بچه به من نشون بدن بین 1 تا 3 یا 4 سالگی مشکل مطروع دفع نداشته، و دوم آزاد بوده، هر کار دلش خواسته کرده، رفته تو حمام، تو وان نشسته 2 ساعت بازی کرده، نه اینکه بگن برو حمام بیا، اگر این اصول رو رعایت کردیم از یه سلامتی برخورداره، در غیر این صورت نه. بعدش هم تو سنای بالا ما که قرار نیست قانون وضع کنیم، ببینید مونتسکیو تو مقدمه کتاب روح القوانین شاهکار جهانه، کتاب روح القوانین، در اونجا در همون صفحه اولش حرفش اینه که قانون گذار وجود نداره و نباید باشه، قانون شناس وجود داره. یعنی من بذارن رئیس راهنمای رانندگی این شهر، قراره با یه ملاک‌های تصمیم بگیرم که اینجا چراغ باشه، استاپ ساین باشه، چراغش مدت 30 ثانیه باشه، 40 ثانیه باشه. یعنی من باید این قانون رو کشف کنم، قانون رو باید درک بکنم، نه اینکه قانون رو وضع کنم و اعلام کنم. خب وقتی که به من میفرمایید که بچه قرار نیست لپتاپش باز باشه، بعد وقتی بهش میگن ببند پرت میکنه، خب از نظر من همه چیز رو ما خراب کردیم. بچه احساس بدی داره، عصبانی شده، به این نتیجه که پسر بدیه، به درد میخوره، تو این سن و سال یه ذره بالاتر بره، اینا پدر مادر من نیستن فکر میکنه، اصلا بهتره من بمیرم، اصلا نباشم، منو دوست ندارن، من پسر خوبی نیستم. و بعدم شما به مطالعات نگاه کنی، آدم ها وقتی به این نتیجه برسن که من خوب نیستم، به راحتی کارهای بد میکنن. ما بعد معطل میمونیم که چرا این راحت دست به یک کارهای عجیب و غریب میزنه. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما تو دنیایی هستیم که اسمش از پرورش، تعلیم و تربیت. مسئله بکن و نکن و فرماندهی و فرمان بردن نیست، تمام شده دورانش. پرورش، تعلیم و تربیت. پرورش مواظبت به مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی هیچ کاری نکنیم، یعنی دخالت نکنیم در حتی جرجرت تغذیه بچه. من و شما فکر کنیم یه چیزی برای بچه خوب نیست، قرار نیست تو خونه باشه. من بچه هم تو خونه من بزرگ شدن، هرگز تو خونه ما پپسی و کوکو اینا نبود. ما وقتی هم که مهمون داشتیم به اندازه میگرفتیم، بعدم بقیه شو من جلوی خود بچه های جوری که ببینن، نه اینکه تبلیغ بکنم، میریختم تو ظرف تو آش تو سینک بره. تو خونه تو پپسی و کوک نبود، چرا؟ برای که وقتی مزره، چرا تو خونه من باشه؟ بیرون من کاری نداشتم، میرفتم مهمونی میخوردن، میرفتن رستوران سفارش میدادن، من ابدا کاری به کارشون نداشتم. بنابراین من و شما به عنوان پدر و مادر باید شرایطی رو فراهم کنیم که کار درست رو انجام بدیم، تا اینکه دستور صادر کنیم. دوران فرماندهی و فرمان برداری گذشته. دو تا اصلی که ما رو به این بدبختی رسونده، یکی احترام، ریسپکت، که نشون میده یکی بزرگتره، یکی کوچکتره، یکی بالاتره، یکی پایینتره، که از بقایای بردهداری و برده فروشیه، و یکی اوبیدینس، اطاعت. اطاعت کنیم. مثلا حرفم این است که جشنی که من برای بچه میگیرم، روزی است که برای بچه است که برای اولین بار میگه نه. یعنی من غیر از تو هم پدر مادر رو مال کارم. یعنی اعلان موجودیت میکنه، اعلان به نوعی فردیت میکنه که من یه موجود مستقل هستم. یعنی اینا اون چیزی است که جهش داره. من کسی برگرده بگه بچه مطیع مؤدبی دارم، مثلا نگران میشم. تمام بچهای مطیع مؤدب آسیب دیدن، وحشت زده، یعنی نتیجه ترسه، نتیجه درک و رشد و آزادی نیست. به همین جهت که چون مطالب رو بگونه که فرمودید خدمتتون عرض میکنم، اونجا رو باید نگاه کرد، یعنی اون آزادی عمل هست. ولی اون چی که میفرمایید اگر دلایل پزشکی نداره، که اون رو باید پزشکی متخصص مشخص کنه، چیزهای مختلفی که هست و موارد دیگری هست، ماجرا فقط و فقط استراب و نگرانی و استرس و همراه اون افسردگی و خشم و عصبانیت که اونا رو شما دارید به من یه جوری نشون میدید. و بنابراین پدر و مادر قرار است که این آزادی داشته باشن. پدر و مادر، هیچ پدر و مادر قرار نیست بچه بگن چی بخور، میرید رستوران چی بخوری، قربونه هر چی بخوای بخور. اصلا چه کارش داریم؟ ما اگر فکر میکنیم یه چیزی نباید بخوره، قرار نیست اون رستوران بینیم که اون چیزی که نباید بخوره اونجا داره. بنابراین خدمتتون عرض کنم که شما فقط برید در مسیر این که به دخترتون، به همسرشون توصیتون این باشه که این محیط رو آرام کنید، با موافقت و رضایت بچه ها تصمیم بگیرید که چه چیزی چگونه باشه، حتی خودشون موافقت کنن. ما یه ساعت دو ساعت اینو میبینیم میکنیم، ولی باید کار برشون بگذارید. به هیچ بچه ای نمیشه گفت، تکرار میکنم چون مهمه، که این کار رو نکن، مگر اینکه کار درست خوب بهتری رو در مقابلش بذاریم، ولی حق این حرف رو نداریم. باید بذاریم همون کاری که درست نمیدونیم و بتونه انجام بدیم. به هر حال امیدوارم که بتونه این موضوع کمک کنه، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. من طبیعتا
1: خوشحال میشم. تشکر. مرسی.
0: خواهش می‌کنم. خوشحال شدم با تو صحبت. شنگان عجبن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر فرهاد نصر، پزشک متخصص و آگاهی که نه تنها دانششون، بینششون در حد بسیار استثنایی و فوق‌العاده هست، خوبی و مهربونی و محبتشون از یه جانب دیگه، و بعدا آموزش هایی که در مراکز مختلف از جمله دانشگاه هاروارد داشتن، همه و همه کمک میکنه که بتونن در زمین های مختلف و در موارد سخت و سنگین در جهت تشخیص بیماری ها و معالجه اون همه ما رو کمک کنن. بنابراین توجه شما رو به مطالبی که به صورت کلی برای این برنامه در نظر گرفته جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

فرهاد نصر هستم. امروز در ارتباط با مبحث پری دیابتیس یا قند لب مرز صحبت میکنم. قبل از اینکه این مبحث رو شروع بکنم، مختصری در ارتباط با فیزیولوژی قند و انسولین باید صحبت کنم. هنگامی که انسان غذایی رو مصرف میکنه، قند خون افزایش پیدا میکنه و پانکراس شروع به ترشح انسولین میکنه که با این ترشح در واقع قند رو میتونه بفرسته به داخل سلول. انسولین کمک میکنه که قند داخل سلول بشه و مورد استفاده از سلول قرار بگیره. در یک انسانی که نرمال هستش و پانکراسش به اندازه کافی انسولین ترشح میکنه و از طرفی انسولین هم قدرت کافی داره که در سطح سلولی عمل بکنه، این افراد وقتی قند ناشتاشون رو میگیریم، قند ناشتاشون زیر 100 هستش و قند 2 ساعت بعد از غذای اصلیشون هم بین 100 تا 140 هستش. در نتیجه این یک فرد نرمال محسوب میشه، ولی متاسفانه همیشه این اتفاق نمیفته و افرادی هستن که پری دیابتیک هستن یا قند لب مرز دارن. تو این افراد ترشح انسولین توسط پانکراس یا به اندازه کافی اتفاق نمیفته و یا اگرم اتفاق بیفته، انسولین به اندازه کافی قدرت عمل کرد در سطح سلول نداره و در چه این افراد قندشون بالا میره، منتها در نه در حدی که بشه دیابت اطلاق بکنیم. در این افرادی که پری دیابتیک یا قند لب مرز دارن، قند ناشتاشون بین 100 تا 125 هستش و قند 2 ساعت بعد از غذای اصلیشون بین 140 تا 200 هستش. در نتیجه نه افراد نرمالی محسوب میشن، نه از طرفی افراد دیابتیک محسوب میشن. در افراد دیابتیک قند ناشتای حدود 10 ساعته از 125 بالاتره، یعنی 126 به بالا، و یا قند 2 ساعت بعد از غذاشون بالای 200 هستش. ولی ما امروز فقط در ارتباط با قند لب مرز یا پری دیابتیس صحبت میکنیم. پس قند لب مرز یا پری دیابتیس کسی هستش که قند ناشتای 10 ساعتش بین حدود 100 تا 125 باشه و قند 2 ساعت بعد از غذای اصلیش بین 140 تا 200 باشه. ما البته ملاک دیگه رو هم قائل میشیم که همون هموگلوبین A1C هستش یا قند 3 ماهه، که در یک فرد نرمال باید این هموگلوبین A1C کمتر از 57 باشه و در یک فردی که پری دیابتیک هستش، این قند 3 ماهه باید بین 58 تا 6 و 4 باشه. پس این هم ما میتونیم به تعریف قند لب مرز یا پری دیابتیس اضافه کنیم، یعنی کسی که قند 3 ماهش بین 58 تا 6 و 4 باشه. منتها اینجا بسیار بسیار اهمیت داره که به این نکته بپردازم که لازم نیست که هر سه این شرایط فراهم بشه. هر کدوم از این شرایط هم وجود داشته باشه، ولو اینکه دو تا فاکتور دیگه نرمال باشن، باز ما قند لب مرز محسوب میشه. این سه تا شرایط اینه: قند ناشتای 10 ساعت بین 100 تا 125، قند 2 ساعت بعد از غذای اصلی بین 140 تا 200 و قند 3 ماهه یا A1C بین 58 تا 6 و 4. هر کدوم از اینها نرمال غیر نرمال باشه و در این رنج باشه، ما دیابت در واقع قند لب مرز یا پری دیابتیس بهش اطلاق میکنیم، ولو اینکه دو تا فاکتور دیگه یا دو تا عدد دیگه تو رنج نرمال باشه. این مسئله بسیار اهمیت داره. چقدر پری دیابتیس شایع هستش؟ متاسفانه قند لب مرز بسیار شایع هستش. اولا که شیوعش در زن و مرد یکسان هستش، تقریبا تو خانم ها تا حدی کمتر شیوعش، ولی در کل مساوی هستن. منتها یکی از فاکتور بسیار اهم مهم سن هستش. هرچی سن افزایش پیدا میکنه، قند لب مرز یا پری دیابتیس احتمالش زیاد میشه. آمارها خیلی عجیبه و ممکنه شما تعجب بکنید. در افراد بین 18 تا 45 سال در آمریکا حدوداً 25% دچار پری دیابتیس هستن، یعنی در اون سن از هر 4 نفر یک نفر قند لب مرز یا پری دیابتیس داره. بین 45 سالگی تا 65 سالگی حدوداً 40% افراد قند لب مرز دارن و در افراد بالای 65 سال، بسیار مهمه، افراد بالای 65 سال میتونن تا 50% قند لب مرز داشته باشن. یعنی در یک فرد مسن
از هر دو نفر یک نفرشون احتمال داره که قند لب مرز داشته باشه یا قند پریدایبتیس داشته باشه. ببینید آمارها خیلی خیلی بد هستش، خیلی عجیب و تعجب آور هستش. بیایم ببینیم که چه فاکتورهایی باعث میشه که یک نفر قند لب مرز یا پریدایبتیس پیدا کنه، یعنی نسبت به یک فرد نرمال چه فاکتورهایی باعث میشه که این افراد دچار قند پریدایبتیس یا قند لب مرز بشن. یک، سن هستش. خب سن یک فاکتور بسیار مهمیه، کمون که عرض کردم در 65 سال به بالا از هر دو نفر ممکنه یک نفر دچار پریدایبتیس باشه. دوم، چاقی هستش. چاقی یکی از فاکتورهای بسیار بسیار مهم محسوب میشه. هرچی فرد چاقتر باشه و به ویژه اگر بی ام آیش بالای 30 باشه، احتمال اینکه دچار پریدایبتیس بشه بیشتر هستش تا کسی که لاغر هستش و وزنش زیاد از حد نیست. سوم، نوع چاقی هستش. نوع چاقی بسیار مهمه. ما دو جور چاقی داریم، یک چاقی در واقع اپل پایپ داریم یا چاقی مشابه سیب، دوم چاقی پیر تایپ داریم یا چاقی مشابه گلابی. اینا کیا هستن؟ اپل تایپ یا چاقی سیب مانند، اینها کسانی هستن که شکمشون چاق هستش، یعنی شکم دارن، چربی زیر پوست شکم دارن، چربی داخل شکم دارن، ولی رون و باسنشون خیلی خیلی چاق نیست. خب ما این افراد رو خیلی زیاد میبینیم، افرادی هستن که خیلی در ناحیه رون و باسن چاق نیستن ولی شکم بزرگی دارن و در اون ناحیه به اصطلاح چاق میشن. برعکس، چاقی گلابی کسانی هستن که نه، شکم حالا ممکنه داشته باشن، چربی در شکمشون ممکنه باشه، ولی بیشتر چربی هایی که در بدن جمع شده در ناحیه ران و باسن هستش و این افراد در این نواحی هستن که به اصطلاح چاق دیده میشن. خب چاقی اپل تایپ یا چاقی سیب مانند به مراتب احتمال اینکه افراد دچار پریدایبتیس بشن بیشتر هستش. کلن افرادی که در ناحیه شکم چاق میشن نسبت به افرادی که در ناحیه ران و باسن چاق میشن، هم احتمال پریدایبتیسشون بیشتر هستش و هم در مباحث آینده خواهیم دید که احتمال سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزیشون هم بیشتر خواهد بود. پس نوع چاقی هم مهم هستش. مسئله سوم، عدم تحرک هستش. کسانی که تحرکشون کم هستش و فعالیت زیادی ندارن، اینها احتمال اینکه دچار پریدایبتیس یا قند لب مرز بشن بیشتر هستش. مسئله دیگه، سابقه فامیلی مثبت هستش. چه فرد دیابت داشته باشه تو خانواده درجه یک یا حتی پریدایبتیس داشته باشه، یعنی قند لب مرز تو خانواده درجه یک داشته باشه، شانس ابتلا به قند لب مرز در خودش هم بیشتر خواهد بود. مسئله دیگه، دیابت بارداری. در خانومهایی که سابقه دیابت در دوران بارداری دارن، این افراد بعد از بارداری قندشون هم نرمال بشه ولی ممکنه که در آینده دچار قند لب مرز بشن بیشتر از افرادی که در دوران بارداری دچار دیابت

خبرهای مختلف هستن، فشار خون بالا دارن، تریگلیسیرید بالا دارن، کلسترول خوب پایین دارن، کلسترول بد بالا دارن و همچنین این افراد دچار احتمالاً دچار نقرس ممکنه بشن یا اسیدوریکشون بالا ممکنه باشه. این رو بهش میگن سندروم متابولیک. خیلی جالبه، برای همین هستش که در افرادی که از قبل تریگلیسیریدشون بالا بوده و یا اینکه کلسترول بدشون بالا بوده یا کلسترول خوبشون کمتر از 40 بوده یا HDLشون کمتر از 40 بوده و یا سابقه فشار خون بالا و یا نقرس داشتن، این افراد هم باز احتمالی که در آینده دچار پری دیابتیس یا قند لب مرز بشن بیشتر هستش. پس ببینیم که فاکتورهای زیادی هستن که باعث میشن که افراد احتمال تبدیل شدن به پری دیابتیس درشون بیشتر باشه. منتها فاکتور اصلی سن هستش و چاقی، به ویژه چاقی شکمی یا اپل تایپ. حالا بیاییم ببینیم که این افراد با چه مشکلاتی مواجه میشن. مهمترین مشکلی که افراد پری دیابتیک دارن اینه که این افراد ممکنه که دچار دیابت بشن. بسیار محتمل هستش. در هر سال 5-10% این افراد دچار دیابت واقعی میتونن بشن. یعنی اینی که در هر سال 5-10% این افراد یواش یواش قند ناشتای 10 ساعتشون از 125 افزایش پیدا میکنه و یا قند 2 ساعت بعد از غذاشون از 200 بالاتر میره، یعنی میشن یک فرد دیابتیک کلاسیک، و یا اینکه A1C‌شون از 6.4 بالاتر میره. پس در نتیجه در هر سال 5-10%، به عبارت دیگه در یک فاصله زمانی 5 ساله احتمال 25-50% داره که این افراد دچار دیابت بشن. حالا چه فاکتورهایی باعث میشه که ریسک تبدیل دیابت بیشتر بشه؟ یعنی این که یه نفری که پری دیابتیک هستش چه چیزهایی باعث میشه که این افراد احتمال این که تبدیل به دیابت بشن بیشتر بشه، حتی بیشتر از 10%؟ یک، چاقی، مجددن چاقی. دوم، چاقی نوع شکم. پس میبینید چاقی نوع شکم باز باعث میشه که این افراد نسبت به کسانی که چاقی در ناحیه ران و باسن دارن احتمال این که تبدیل به دیابت واقعی بشن بیشتر هستش درشون. سوم، کسانی که تحریک ندارن، عدم تحریک دارن، یعنی فرد پری دیابتیس داره و در این حال فعالیتش رو هم زیاد نکرده و در چنین افراد احتمال که دچار دیابت بشن بیشتر هستش. کسانی که ویتامین دی شون پایین هستش، افرادی که ویتامین دی شون پایین هستش، به ویژه زیر 20 هستش، دیده شده اگر پری دیابتیس یا قند لب مرز داشته باشن احتمال تبدیلش به دیابت بیشتر هستش. کسانی که اسلیپ اپنیا دارن، یعنی خور و پف‌های بسیار شدیدی دارن که در تست خواب نشون داده شده که اکسیژن خونشون مرتب میفته پایین و نصف شب میپرن از خواب و در طول روز هم دچار اختلال خواب هستن و چرت میزنن، که البته به این حالت میگن اسلیپ اپنیا. دیده شده در کسانی که پری دیابتیس هستن اگر اسلیپ اپنیا هم همزمان داشته باشن، این افراد احتمال این که دچار دیابت بشن بیشتر هستش. مسئله دیگه این هستش که کسانی که ایوانسیشون بالا باشه، یعنی این که درست ما میگیم رنج 5.8-6.4 از نظر قند 3 ماهه پری دیابتیس محسوب میشه، ولی اونی که مثلا ایوانسی 6.3 هستش نسبت به اونی که ایوانسیش 5.9-6 هستش احتمالی که دچار دیابت بشه بیشتره. به همون نسبت در مورد قند ناشتای 10 ساعته، درست ما میگیم قند ناشتای 10 ساعته در افراد پری دیابتیس یعنی قندی که بین 100-125 باشه، ولی اونی که مثلا قند ناشتای 10 ساعتش 123 هستش نسبت به اونی که 105 هستش احتمال تبدیل به شدن به دیابتش بیشتره. به همون نسبت کسی که قند 2 ساعت بعد از غذاش که در بر اساس تعریف در افراد پری دیابتیک بین 140-200 هستش، اونی که مثلا 150 هستش احتمال این که دچار دیابت بشه کمتره تا اونی که 195 هستش. پس ببینیم که درست ما اون رنج رو محسوب میکنیم، ولی هرچی اون رنج بالاتر باشه افراد که دچار پری دیابتیس هستن احتمال این که تبدیل به دیابت بشن بیشتر خواهد بود. خب این مختصری بود در ارتباط با پری دیابتیس و قند لب مرز. امیدوارم که این مبحث مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون.
9: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
10: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
10: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
11: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست پوندی $2.49. بوند ریبای استیک پوندی $7.49. شولدر کلاد پوندی $5.49. لم لگ استیک پوندی $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو، حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها، حتی نوه هام، همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی، که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818 999 99 99.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
9: تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-77-77.
11: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

غریب غریب نواز، تنهای پناه. تو چنان حاضری و ما این گونه نابینا، صدایت همه جا هست و ما ناشنوا، رویت همه جا گسترده و ما ناآشنا. تو خورشید و ماه و ستاره، تو ابر و رعد و باران، تو کوه و دشت و دریا، تو عین فتح و فاتح و فتاح و ما این گونه نادان. درد ما کجاست؟ کجا مبتلا شدیم که درد ما نشناختیم؟ کجا گسیل شدیم که دوایی نیافتیم؟ که دوایی اگر بود از تو بود، که نوازش اگر بود از تو، که شفایی اگر بود، که لبخندی از تو بود و در نیافتیم. تو دریاب ما را که کوران و کران و گنگان را امیدی به صلاح نیست، که صلاح نیز جز بر پیشانی تو نمی روید. تو دریاب ما را.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میپرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شبی دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 266 برنامه زلال نوست که تقدیمتان می شود.

که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کردیم که خود لطف و اقتضای خود را داشته است. گرچه اکنون با پایان نسبی شرایط جنگ در ایران این دسترسی تا حدی ممکن شده، سیر و سفرمان را در برنامه‌های پیشین کمی کامل‌تر خواهیم کرد و انشاءالله به زودی با دور جدید و ادامه سیر تاریخیمان با شاعر شناخته شده دیگری در این عرصه همراه خواهیم شد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته، خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته نیز در ادامه برنامه‌های پیشین به برنامه 129 زلال نو مراجعه می‌کنیم که در سال 2023 پخش شده و به سهراب سپهری اختصاص داشته است.

کاشانم، روزگارم بد نیست، تکه نانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن زوغی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکیست، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جا نمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهایتان تازه شود. چه خیالی، می دانم پردم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.

صدای پای آب که همکنون بار دیگر و این بار از روی نسخه اصل آن، آن را از ابتدا می شنوید، نام پنجمین کتاب از 8 کتاب مجموع اشعار سهراب سپهری است که اولین چاپ آن در سال 1344 در مجله آرش دور دوم شماره 3 منتشر شد. کتاب صدای پای آب تنها شامل یک شعر به همین نام است که به نوعی زندگی نامه سهراب سپهری از دیدگاهی شاعرانه و عارفانه است. بیشتر افراد سهراب سپهری را با این شعر می شناسند. این شعر یکی از شعرهای بلند ادبیات معاصر است که هر هفته بخشهایی از آن را می شنوید. این هفته زندگی سهراب سپهری را مطابق با آنچه در ویکی‌پدیای فارسی آمده است مرور می کنیم. من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. پدرم نقاشی می کرد، تار هم می ساخت، تار هم می زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود. میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب. آب بی فلسفه می خوردم. توت بی دانش می چیدم. تا اناری ترکی بر می داشت، دست فواره خواهش می شد. تا چلویی می خواند، سینه از ذوق شنیدن می سود. گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید. شوق می آمد، دست در گردن حس می انداخت. فکر بازی می کرد. زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید، یک چنار پرسار. زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود. یک بغل آزادی بود. زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ها. بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سباک بیرون. دلم از غربت سباک

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88
5: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید: 800-819-91 و یا 818-279-91 24 84.

0: بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 129 زلال نو کردیم که به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است. سهراب
1: سپهری متولد 15 مهر 1307 و در گذشته در روز یکم اردیبهشت سال 1359 شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی است. او از مهمترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبانهای بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سهراب سپهری در 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری نخستین رئیس تلگرافخانه کاشان بود. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام کاشان در سال 1319 و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی در خرداد 1322 در دوره 2 دانشسرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشر کرد. در سال 1332 از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعه شعر خود را با عنوان زندگی خوابها منتشر نمود. در آذر 1333 در اداره کل هنرهای زیبا در قسمت موزه ها شروع به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرق زمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را در آنجا فرا گرفت. همچنین به شعر کهن سایر زبان‌ها نیز علاقه داشت و از این رو ترجمه‌هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنی انجام داد. در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. ضمناً در مدرسه هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی نام نویسی کرد. در دورانی که به اتفاق حسین زندرودی در پاریس بود، بورس تحصیلیش قطع شد و برای تأمین خرجهای زندگی و ماندن بیشتر در فرانسه و ادامه نقاشی مجبور به کار شد و برای پاک کردن شیشه ی آپارتمان‌ها گاهی از ساختمان‌های 20 طبقه آویزان می شد. او همچنین کارهای هنری خود را در نمایشگاه ها به معرض نمایش می گذاشت. حضور در نمایشگاه های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعات وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال 1337 مشغول به کار شد. از مهر 1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزئینی تهران نمود. پدر وی که به بیماری فلج مبتلا بود در سال 1341 فوت کرد. در اسفند همین سال بود که از کلیه مشاغل دولتی به کلی کنارگیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعالتر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه خیش را پیدا کرد. وی با سفر به کشورهای مختلف ضمن آشنایی با فرهنگ و هنرشان نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار نمود.

در سالیان آغازین دهه 1340، سپهری همراه داریوش آشوری به ترجمه پاره‌هایی از مقالات و نمایشنامه‌های ژاپنی از روی نسخه فرانسوی کمک کردند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بود که دیدگاه انسان مدارانش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بودند. برخی از کتاب هایی که در مورد او به رشته تحریر در آمدند بدین قرارند: تا انتهای حضور، سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم، بیدل، سپهری و سبک هندی، تفسیر حجم سبز، حافظ پدر، سهراب سپهری پسر، حافظان کنگره، نیلوفر خاموش، نظری به شعر سهراب سپهری و کتاب نگاهی به سهراب سپهری.

پدر سهراب اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان اهل هنر بود. وقتی سهراب خردسال بود، پدرش به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 درگذشت. مادر سهراب ماه جبین که اهل شعر و ادب هم بود، در خرداد سال 1373 درگذشت. منوچهر سپهری برادر ارشد سهراب و تنها برادر وی که همبازی دوران کودکی سهراب بود نیز در سال 1369 درگذشت. او سه خواهر به نام های همایون دخت، پری دخت و پروانه سپهری.

0: اکثر شعرهای سهراب سپهری در قالب نیمایی است. اشعار او دارای تصویرسازی‌های بکر و خلاقانه است. او با دیدگاه انسان مدارانه و آموخته‌هایی که از فلسفه زن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی دست یافت که حجم سبز شیوه تکامل یافته سبکش محسوب می شود. وی عادت داشت که دور از جامعه آثار هنریش را خلق کند و برای رسیدن به تنهایی‌هایش قریه چنار و کویرهای کاشان را انتخاب کرده بود. شعر سهراب صمیمی سرشار از تصویرهای بکر و تازه است که همراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و منسجم تصویر سازی می کند. از معروفترین شعرهای وی می توان به نشانی، صدای پای آب و مسافر اشاره کرد که شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرهای نوع زبان فارسی است. کریم امامی که از دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرهای سهراب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. در سال 1375 ترجمه انگلیسی دو مجموعه صدای پای آب و حجم سبز با ترجمه اسماعیل سلامی و عباس زاهدی توسط انتشارات زبانکده منتشر شد. بعدها نیز مترجمان دیگری شعرهای وی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرواتی ترجمه کردند. در سال 1371 شعرهای منتخبی از دو کتاب حجم سبز و شرق اندوه با نام ما هیچ ما نگاه توسط کلارا خانیز به زبان اسپانیایی ترجمه شد. در سال 1375 منتخبی از اشعار سهراب سپهری توسط هنرمند ایرانی جاوید مقدس صدقیانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و سوی انتشارات وای کی وای در کشور ترکیه منتشر شد. در سال 1393 نیز گزیده اشعار سهراب سپهری به نام صدای پای آب توسط ابتهاج نوایی به زبان کرواتی ترجمه و توسط انتشارات پرومته در کرواسی منتشر شد.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
5: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: بخش سوم و
1: پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به برنامه 129 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث سهراب سپهری اختصاص داشته است.
0: سهراب سپهری در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته بود که این تأثیرها در آثارش جلوه‌گر بودند. در آثار نقاشیش رویکرد نوین و متفاوتی داشت، به طوری که فرم‌های هندسی نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو همزمانش متفاوت بود. او در نقاشی به شیوهی موجز نیم انتزاعی دست یافت که برای بیان مکاشفه های شاعرانش در طبیعت کبیری کارگشا بود. سپهری بیشتر نمایشگاه های داخلی آثار نقاشیش را در گالری سیحون برگزار می کرد و عادت نداشت که برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند. نقاشی سپهری هرچه پیش رفته کمتر به وسیله کنترل مستقیم قلمو پدید آمده و در سری آثار متأخرش بیشتر رفتاری فلبداهه توسط ابزارهای غیر سنتی نقاشی است. شهروز نظری در این باره می نویسد: او در آخرین دوران کاریش به تکنیکی از بافتگذاری دست یافت که تا به امروز برای بسیاری از هنرمندان دست نیافتنی به نظر می رسد. درخت های او نتیجه پرهیزش از رنگ گذاری با قلم است. او در این آثار حوادث رنگی را تبدیل به موضوع آثارش می کند. استفاده از کاردک های بزرگ چوبی و رنگ های رقیق شده و بافت ریز و درهم شده پارچه های بوم محصول تحقیقات وسیع او بر نقاشی آن سالهای غرب و شگردهای نقاشی سنتی مشرق زمین است. امضای او بر روی نقاشیهایش به خط نستعلیق بوده که به نظر مرتضی ممیز جلوه‌ای از روحیه فروتنانه و ایرانیش دارد. از آثار نقاشی او میتوان به طبیعت بیجان، شقایق‌ها، جویبار و تنه درخت، علف‌ها و تنه درخت، ترکیب بندی با نوارهای رنگی، ترکیب بندی با مربع‌ها و منظره کبیری اشاره کرد. برخی از آثار او در نزد مجموعه داران و دوستان سپهری قرار دارد و پروانه سپهری خواهر سهراب آثاری از وی را که در اختیار داشته به موزه کرمان اهدا نموده است.

سپهری رکورددار قیمت نقاشی مدرن ایرانی است. در سال 1393 دو تابلوی وی، تابلوی تنه درختان و دیگری یک تابلوی انتزاعی به قیمت 1,800,000,000 تومان به فروش رسید. در سال 1395 نیز دو تابلوی

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و به همین سبب در همان سال برای درمان به انگلستان رفت. اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام از درمان به تهران بازگشت. او سرانجام در غروب روز دوشنبه اول اردیبهشت سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. صحنه امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی سهراب گردید. در ابتدا یک کاشی فیروزه‌ای در محل دفن سهراب سپهری نصب شد و سپس با حضور خانواده وی سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید که بر روی آن قسمتی از شعر واهی در لحظه از کتاب حجم سبز با خطاطی رضا مافی حکاکی شده بود. به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. این سنگ در مهر ماه 1384 با بی‌دقتی کارگران و به علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و با سنگ سفید رنگ دیگری که سعی شده بود با سنگ قبلی شباهت داشته باشد تعویض شد. در روز 29 اسفند 87 سنگ بزرگتر سیاه رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیده ایم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
12: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف.
13: همین امروز امتحانش کنی.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: 94.7 WV, Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: تو را بانو نامیدم، بسیار اندست و بلندتر، بسیار اندست و زیباتر، اما بانو تویی

از خیابان که میگذری نگاه کسی را به دنبال نمیکشانی، کسی تاج بلورینت را نمیبیند، کسی بر فرش سرخ زرین زیر پایت نگاهی نمیافکند. و زمانی که پدیدار میشوی تمامی رودخانه ها به نغمه در میآیند در تن من، رنگ ها آسمان را میلرزانند و سرودی جهان را پر میکند، تنها تو و من عشق من به آن گوش سپردیم.

اینجاست کافه کلاژ و شما مهمان زیباترین های جهان هستید. کاری که براتون اجرا کردم اثری بود از پابلو نرودا. این شعر زیبا که میگفت تو را بانو نامیدم، تو را بانو نامیدم.

لونرادا شاعر، سناتور، دیپلمات اهل کشور شیلی بود که مردم او را با شعرهای لطیف و فوق‌العاده‌اش می‌شناسند. نرودا یکی از برندگان جایزه نوبل ادبیات است و کسی است که زندگی سیاسی خود را با اشعارش عجین کرد. می‌گویند پدرش مخالف نوشتن او بوده وقتی او کودکی بوده، اما اطرافیان برخلاف پدر مشوق پابلو بودن تا بیشتر و بیشتر بنویسد. سرانجام نرودا شهامت نوشتن را در خود تقویت میکنه و اولین مقاله خودش را در سن 16 سالگی به چاپ میرسونه و این گام مهمی بوده برای که او برای نوشتن بیشتر و وارد شدن به جهان شعر و ادبیات برداشته بوده. او انقدر نوشت و زیبایی ها را ستود تا اینکه در سال 1971 جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد. او با بزرگانی چون فدریکو گارسیا لورکا دوستی داشت و تأثیرات بسیاری را از او گرفت. در مورد او میگویند نرودا فوق‌العاده نوآور و خلاق بوده و خودش را بسیار خوب میشناخته. او میدانست عاشق اقیانوس است و برای همین خودش را کاپیتان نامید. میوه محبوبش هندوانه بود و بر دیوار خانه اش هم عکس هندوانه دیده می شده. یکی از مشهورترین آثار او مجموعه شعر هوا را از من بگیر، خندت را نه، که ترجمه این کتاب در ایران با استقبال بسیاری روبرو شد و این کتاب در سال 1963 به چاپ رسید و اشعار این کتاب به عشق او تقدیم شدند. پابلو نرودا را از یاد مبرید.

شما دیریست مهمان کافه‌ای 100 سال کهنه هستید با صندلی های خیلی قدیمی و عکس های بسیار کهنه روی دیوار. کافه‌ای که از آن شماست و از شما الهام میگیره. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.

دوستی برای من نوشتند در روزهای گرم تابستان شاید شما به یاد نمی آورید کافه بود به نام چاتانوگا. در آن موقع من خیلی جوان بودم، شاید 20 و چند سال. به چاتانوگا که می رفتی انگار از جهان جدا می شدی. به محض راه رفتن در خیابان پهلوی، برگ ها، درخت های بی نظیر، فضای اون پیاده رو و جمعیتی که در صف ایستاده بودند گاهی، رنگ و لعاب این تابستان گرم را چند برابر میکرد و همچنین هیجان شما را برای رفتن به این کافه، کافه چاتانوگا. او در ادامه نوشته است: وقتی به این کافه میرفتم انگار از زمین و زمان جدا میشدم. نشستن پشت پنجره های این کافه فوق‌العاده و ماندن در انتظار دوستانی که از صمیم قلب دوستشون داشتی و در انتظار دیدن اونها بودی و همچنین صمیمیت و انرژی این کافه، اون روزهای فوق‌العاده تابستان رو در ذهن من ماندنی تر میکرد. نمیدانم آیا نسل جوان چنین انتخابی داشتند؟ آیا فضایی مثل چاتانوگا برای نسل جدید ماند که نشستن در یک کافه و زندگی را این گونه در این خیابان پر از برگ و اتومبیل تجربه کنند یا نه؟ امیدوارم نسل‌های بعد این لحظات تابستان با کسانی که دوستشان دارند را در کافه‌های زیبا تجربه کنند.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
6: خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه ی گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: خیلی ممنون که کنار ما بودید در کافه کلاش.
1: خواهش میکنم. خواهش میکنم.
0: مرسی. من مزاحمتون نمیشم.
1: خواهش میکنم.
0: با امید دیدار.
1: با امید دیدار. خیلی هم من ممنونم که این خاطراتو گفتم، یه خود قلبم باز شد، یه حالی شدم. خیلی متشکرم.
0: شبتون بخیر. مرسی.
1: شب بخیر.

اگر از شما بپرسند خونگ اژدر را دیده اید یا راجب آن چیزی شنیده اید، شما چه میگویید؟ وقتی به شهرستان ایزه در استان خوزستان میرسیم، نقش پرجسته های فوق‌العاده‌ای نظر ما را جلب میکند. این نقش برجسته ها را چه کسانی بر جای گذاشتند و هدف آنها از تراشیدن سنگ با آن مکافات و سختی چه پیغامی بوده است برای نسل های آینده؟ کارشناسان تخمین زدند این سنگ نگاره ها متعلق به دو دوران، دوره ایلامیان و دوره اشکانیان است که تصویرهای متعددی در آن به چشم می کند. فاصله این دو دوره زیاد مشخص نیست. در نقش برجسته اول تصویر پادشاهی توجه ما را جلب می کند که مردم به دیدن او رفتند، و در نقش برجسته دوم هم پادشاه دوم اشکانیان احتمالاً مهرداد بر روی اسب نشسته و سه نفر در کنار او ایستادند و یک کبوتر هم در میان آنها دیده می شود. از لباس ها و کلاه پادشاهی حد زدند که مرد سوار بر اسب که کلاه پادشاهی دارد متعلق به دوران اشکانیان است. این تقریبا تصویر همان مردی است که روی سکه های اشکانیان دیده می شود. در قسمت دیگری از نقش برجسته دوم یک ملاقات مهم را نشان می دهد که شاه به دیدن یک مرد بلند قامت رفته و محققان تصور می کنند این مرد بلند قامت یکی از حاکمان محلی است، زیرا ظاهر بسیار آراسته دارد و شمشیری بر کمر با یک ردای بلند و همانند شال بر روی سمت چپ سینه خود. در سمت دیگر نگاره دوم سه مرد ایستادند و مردی که در وسط آن دو ایستاده مانند روحانیون لباس پوشیده و دست خود را رو به آسمان گرفته، یک کاج هم در دست دارد. آن دو مرد هم در کنار او ایستادند که انگار نگهبانند، زیرا دارای سلاح هستند و دستان خود را چون سربازان قدیمی به کمر زدند. تصویرها و تصورات خاصی رو روی این سنگ نوشته ها و سنگ نگاره ها میبینیم که معنی خاصی دارند و هر کدوم متعلق به یک زمانی بودند و این زمان ها ممکنه خیلی با هم فاصله داشته باشه، اما پیغام دوران گذشته، مردم دوران باستان با اون تصورات، با اون شکل زندگی برای امروزیان است. شما مهمان کافه کلاژ هستید.

0: درود بر شما به سالن تاریک سینما ها میریم، جایی که تصویر هنرپیشه های معروف سینما مردم رو میخکوب میکرد و همچنین صداهای دوبلور های ناماشنا. این اناسی که خواهیم شنید یک اناس بسیار زیباست با اجرای استاد ابوالحسن تمامی نژاد و گویندگان بزرگی که نقش های مختلف رو اجرا میکنن.
1: یونیورسال انترنشنال تقدیم میکند برت لانکاستر، ایوان دو کارلو، دن جوریه همراه با ستیفن مکنلی در فیلم دست برد.
2: ما رو میکشه، ما رو میکشه. شبا از ترس نمیتونم بخوابم. نگاه کن چی به روزم آورده.
1: او علائم خطر را دید اما به آن توجهی نکرد. برای او راه فراری وجود نداشت. نمیتوانست از آن زن دست کشد چون او در فکر و در خونش بود و اگر حفظ آن زن مستلزم همکاری با یک قاتل هم بود آن روی نمیگردند.
3: با تماس بگیرم، با حرف بزنم.
4: پس تا حالا لنگ من بودی. بین خودمون باشه، من اشتباه حساب میکردم که جریان طور دیگه ای بود. آره عزیزم.
3: آره اونطورا که خیال میکردی نبوده.
4: بدکاره.
2: بازم برام بگو.
4: بدکاره. تو به درد آدمی مثل من نمیخوردی.
3: اگه از این نقشه خوشت نمیاد دندین بگو تا به هم بزنیم.
4: من نمیخوام بیگودن
3: به دو قسمت مساوی تقسیم میشه. من حسابش کردم، یکی تو یکی من. تو با سهم خودت هر کاری میخوای بکن.
4: تو سهم مساوی نمیشه.
3: میتونی بی من موفق بشی؟
1: دست برد به یک ماشین زره پوش و 28 سال تمام کسی را یاروی نزدیکی به این ماشین نبود. همه چیز حاضر شد. تانکر نفتکش، کامیون حامل بستنی، مردان مجری عملیات، تمام دقایق این دست برد حساب و طرح شده بود. ولی آیا موفق می شوند؟ نقشه آنها عملی است؟ عملیاتی وحشی و خشن، از خیانت در خیانت. برت لانکاستر، ایوان دو کارلو، دن دوریه با ستیفن مکنلی و ریچارد لانگ در فیلم دست برد، دوبله شده در استودیو شما.
0: شما از حوالی کافه کولاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کولاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
5: اینجا ما رو دوست

شعر رفتن و نخون. نمیخواد بریم سفر خونه یه کوچیکمون که

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88
1: مصریانی.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: تخفیف‌های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

احتمالاً خبر دارید که شما مهمان کافه کالج هستید، مهمان زیبایی های جهان، مهمان کهنگی یک رفاقت در یک کافه خیلی قدیمی. اینجاست کافه کالج و اسم من مهدی کاملی.

ما در کافه نشستیم که با خاطراتش، با صدای ساز، با اندوخته‌ای که درون این کافه از گذشته دور با زمان آمیخته است تصویر می‌سازیم، خاطره می‌بینیم، می‌شنویم و با تصویرهایی که در کف کلاش هست زندگی می‌کنیم. چون صحبت از تصویر شد، دوست دارم یادی کنم از یکی از هنرمندان بسیار ارزشمند حیطه عکاسی در هنر معاصر ایران. با توجه به عمر بسیار کوتاهش شهرت بسیاری داشت و آثار فوق‌العاده‌ای آفرید و در نهایت به خاطر شجاعت، ریسک و جسارت فوق‌العاده‌ای که در خلق کردن لحظه ها داشت عمرش را از دست داد. کاوه گلستان.

برای کاوه گلستان، داستان نویس، کارگردان سینما و عکاس و خبرنگار مشهور، فرزند ابراهیم گلستان بود. کاوه گلستان در سالهای 1354 تا 56 سه مجموعه عکس فوق‌العاده را به چاپ رساند: مجموعه عکس روسپی، کارگر و مجنون. میگویند گرفتن 61 عکس در مجموعه روسپی در آن محله مشهور حدود 1.5 سال به طول انجامیده است. گلستان مدرس عکاسی در دانشکده هنری تهران بود و سال 1378 هم به عنوان فیلم بردار در بی بی سی مشغول به کار شد. هنگام درگذشت کاوه گلستان در مورد او بسیار نوشتند و سرودند که گلستان یکی از تأثیرگذارترین عکاسان ایران بود و عکس‌ها و مستندهای تصویری او بخشی از حافظه تصویری جهانیان از ایران، انقلاب 57 و جنگ ایران و عراق را تشکیل می‌دهد. و کاوه گلستان در فروردین ماه سال 1382 هنگام مأموریت تصویربرداری نزدیک شهر کرکوک عراق بر اثر انفجار مین درگذشت.

گذر میکنیم به یکی از محله های تهران، احتمالا شمال شهر، در اوایل دهه 50. دوربین در یک کوچه است که درب دوتا منزل بازه و به نظر میرسه که یک دزدی رو گرفتن و این دزد نگونبخت اسیر در دست چند نفر، انگار داره کتک حسابی میخوره و از اونجا مشخصه که این آدم دزده. ماشین کلانتری هم یکی

و یک اتومبیل هم از دوردست داره میاد که به نظر میرسه پلیس دیگری است. وای به حال این نگونبخت دزد که به نظر میرسه دم صبح باشه، چون تقریبا هوای تاریک رو به روشنی میره. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاش، دزد نگونبخت.

همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من.

به چشم مست ناز تو، به غنچه لبان تو، به عشقها که هر زمان به یاد روی ماه تو.

از دست برخیزد که با دلدار بنشینم، ز جام وصل می نوشم، ز باغ عیش گل چینم. شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد، لبم بر لب نهی ساقی و بستان جان شیرینم. مگر دیوانه خواهم شد در این صدا که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. و تا آخر که حافظ میفرماید رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ، که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: قزل جا چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. 84.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
12: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: VHD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان، امروز پنجشنبه است، 9 جولای 18 تیر ماه. علیرضا میبودی به همراه فرود خانم برنامه رو شروع میکنیم. یه نگاهی کنیم به خبرها. جنگ اعلان نشده دیگه، یه اتفاقاتی داره میفته الان که من دارم شما صحبت میکنم. در چند نقطه کشور صداهای انفجار داره شنیده میشه، یعنی عملا جنگ وارد سومین روز خودش شد، سومین شب، و آمریکایی ها به تلافی عملیات سپاه پاسداران یک جنگ اعلان نشده رو دارن پیش میبرن. گرچه نه، اعلام کردن، گفته بود ترامپ یکی بزنید 20 تا میخورید. درسته که جنگ قطره چکانیه، اما نتایجش سهمگینه و به نظرم خیلی ویرانگر برای همه اون زیر ساختهای تهاجمی که سپاه ساخته بود برای حفظ قدرت خودش. سپاه الان خیلی روی قدرت تهدیدگونه خودش حساب میکنه. ببینید، سپاه قدرت دفاعی نداره، نمیتونه از مملکت دفاع کنه. مهندسی نظامی سپاه، اونم در خطوط ساحلی جنوب ایران، کاملا تروریستی است. میدونیم که در آسمان ایران که تسلطی نداره، ببیشه بر آسمان مناطق جنوبی ایران، از مکران بگیرید تا خوزستان، حوادثی که گذشته در همین سه شب اثبات میکنه که اونها سیطره و نفوذ رو در بخش های وسیع از آسمان ایران از دست دادن. آسمان ایران یک سره به حال خودش رها شده. تا اونجا که شب گذشته آمریکایی ها تا اعماق خاک ایران پیش رفتن، یک پل استراتژیک رو در شمال شرقی ایران در هم کوبیدن. کجا؟ پل آقتکچخان در مسیر راهن ایران ترکمنستان، یعنی مسیری که از اونجا سلاح‌های روسی وارد ایران می‌شد. سلاح‌های روسی وارد ایران می‌شد. و مثلا در شورای همکاری خلیج فارس هم یک تصمیم خیلی صریح گرفته. یعنی اول این خطر رو درک کرده که سپاه پاسداران رفته به سمت اینکه امنیت و ثبات در منطقه رو از میان برداری، که تأثیر مستقیم اقتصادی داره بر بازارهای جهان. اینکه شورای همکاری خلیج فارس یک تصمیم مشترک در یک تصمیم مشترک اعلام کرد که از این به بعد هر گونه تجاوز به یک کشور عضو به منزله تجاوز نظامی به همه اعضای این شورا. نشون میده که اتحادهای دفاعی علیه حکومت جمهوری اسلامی پسمانده های آقای خامنه‌ای در حال گسترشه. قبلا شورای همکاری خلیج فارس خیلی در مورد ایران دست به عصا بود، خیلی خیلی دست به عصا بود. سپاه برای شکل دادن به یک حاکمیت تروریستی در حال به کار بستن همه اندوخته های تهدید کننده خودشه. این اندوخته ها البته چی نیستن؟ همیشگی نیستن. اندیشه ها رو به زواله، رو به اگر آمریکایی ها بتونند که جلو ورود تسلیحات به ایران رو بگیرن یا تا حدی بگیرن، چون امکان نداره بتونن کاملا بگیرن، اون وقت از این نظر سپاه دچار مشکل میشه، هم از نظر مالی هم از نظر منابع تامین اسلحه. شواهدی هم به چشم میاد که نشانه افول قدرت روحانیت از یه طرف دیگه، چون در ایران آخوندهای بزرگ تقریبا ساکتن، تقریبا نه تحقیقا. الان مدت هاست که ما حرف و سخنی از نایه اونا نمیشنویم، بیانیه ای نمیدن، اعلامی های شداد و غلاظ میدادن، همه هم انقلابی شده بودن، ولی الان ساکتند. مدت هاست اظهار نظری نمی کنند، مدت هاست بیانیه هم نمیدند. این جنازه گردانی خامنه‌ای هم توأم بود با شکستن همه احکام اسلامی. هر کاری کردن بدعت بود، هر کاری که کردن بدعت در دین و مذهب بود دیگه. جنازه رو بردن نه توی یک شهر نه توی دوتا شهر، بردن در چند شهر و دوتا کشور، و نشون داد این
ماجرا که دیگه احکام و توصیه‌های مذهبی کارآمدی خودشون از دست دادن. ما رسیم به دوره‌ای که حکومت به سلیقه و بنا به ضابطه‌های خودش عمل می‌کنه و نمایش قدرت رو هر جا که دلش خواست بر صحنه می‌بره، با حضور آخوند یا بی حضور آخوند. توی تجمعاتی که صورت گرفت اغلب دیگه آخوندها نبودن، که ما بر صحنه آجیتاتور داشتیم، یعنی تحریک کننده. تحریک کنندگان کی بودن؟ مرداها بودن، عربده کشا بودن. از روحانیت دیگه خبری نبود. البته یه سری چندتای روحانی خیابانی داریم مثل حمید رسایی و اینا، ولی در جمع این نیروهای وابسته به دستگاه‌های به سرویس‌های امنیتی یا سپاه و سپاه قدس و اینا خیلی فعال بودن. حال همین الان هم سپاه پاسداران میگه که ایران و عمان تنگ هرمز از این به بعد اداره میکنن. عمان دوباره امروز چند باری کاری کرد، رسما اعلام کرد که خیر، ما با دریافت هر گونه عوارض و هزینه عبور از تنگه مخالفیم. تکلیف روشن کرد. توی بنرهای دولتی که دوباره امروز در تجمعات حکومتی به نمایش در اومد، با شعار به سود تولید بمب اتم و شعار به نفع چیه خواسته پاره از روحانیون یا پاره از به اصطلاح عوامل حکومت که ترور رهبر آمریکا باشه، یعنی دونالد ترامپ. اینم امروز مورد تاکید بود. باز هم از مجتبی خبری نبود. پسرش نماز میت رو به جا گذاشت، پسر دیگری خامنه ای، پسر بزرگش. جنازه علی خامنه ای بالاخره در مشهد به خاک سپرده شد. ببینید 8 سال ریاست جمهوری، 20 که میشه، آره 8 سال میشه، 26 سال و 8 ماه رهبری یک گتاز مذهبی در ایران، روی هم 35 سال عمر و زندگی و سرنوشت یک کشور و یک جامعه در چنگ او بود. آدمی که برای حفظ نظامش یک ارتش مذهبی تشکیل داد، یک ارتش مذهبی رو تقویت کرد، بود سپاه بود تقویتش کرد، یک ارتش برون مرزی سپاه قدس، یک ارتش شخصی ویژه حفاظت از او در پایتخت یعنی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، 16 سازمان امنیت، 280 زندان و بازداشتگاه، همه برای حفظ و حراست از او. برای او رفت، با او رفت، تمام شد، او رو به خاک سپردن. هر کاری هم که بکنن که این نمایشات دوره به اصطلاح تشییع جنازه تجدید بشه، این نمیشه دیگه، نمیشه این کار، تمام شد، پرونده او بسته شد. با او ایران فصلی از یک زندگی سراسر درد و رنج و ترور و اعدام و شکنجه و تبعید و فرار و فرار از ایران و فقر و بدنامی رو پشت سر گذاشت و به نظر نمیرسه با ارسیه بازمانده از او بشه دیگه این دوران رو تجدید کرد یا ادامه داد. برابری ما داریم پا به یک دوره دیگری از تاریخ میگذاریم و از این پس همه اتفاقات کوتاه مدتن، همه پدیده ها گذرا و موقت خواهند بود، چیزی ثابتی نیست تا به اصطلاح تثبیت وضعیت، اونم وسیله مردم ایران. این بار ملت اگر به میدان برگرده، چیزی از این دوران دیگه بر جا نمیمونه و بازگشت مردم حتمی است، حتمی است.

0: خب همینان عزیز و عزمند، وقتی به کارنامه خامنه‌ای نگاه میکنی واقعا بیلان حیرت انگیزه برای ملتی. 35 سال فقر، درد، میلیون ها ایرانی که ناچارشن کشورشون رو ترک کنن، به تبعید بیان تو این کشور و اون کشور، هزارها دانشجو اعدام شدن، کشته شدن، خانه نشین شدن، از زندگی، از هست و نیست ساقط شدن. امروز داشتم صفحه یکی از این روشنفکران خودمون نگاه میکردم، بلا نسبت روشنفکر، دیدم تسلیت گفته. واقعا خارج از اینا فکر کن یه آدم تبعیدی خودش بلند شده اومده اینجا، یک آقایی تسلیت و حیرت کردم. خب خانم به خانم دکتر فروغ کنانی عزیز، خانم کنانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، قربانتون بشم آقای مهبودی عزیز، همکاران نازنینتون و هممیهنانم در هر کجای دنیا که هستید درود میگم بهتون و بسیار بسیار خوشحالم که این افتخار دارم امروز در خدمت شما باشم.
0: خانم دکتر کنانی، خامنه ای به خاک سپردش، یه دوره تمام شد دیگه، نه غیر قابل تجدیده.
1: بله واقعا چه سرنوشت عجیبی، واقعا برای یک خونخوار جنایتکاری مثل خامنه ای هیچ سرنوشتی احتمالا برازنده تر از همین نبود که در ثانیه 14 جنگی که همیشه مدعی بود با گندگویی که اتفاق نخواهد افتاد و ابهت دروغین خودش رو در اون حد میدید که هیچ کس جرأت حمله بهش نداره، از بین بره. پودر و خاکستر باقی مونده از جنازش هم مدت ها برخلاف سنت مذهبی که ادعا می کرد در واقع امام و رهبرشه، از قضا رو زمین بمونه، حتی خاک اون رو در آغوش نگیره و بعد هم در سیرکی که گفته بود آمریکا، بارها گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به تصحیح از سلف خودش روح الله خمینی، برای به خاک سپردن بقایاش از همون آمریکا اجازه گرفتند، حتی همون هم با خیر خوشی در حد خودشون نتونستن انجام بدن، همون هم با استراب جنگ و موشکبارانی که خودشون شروع کردند گذشت. و واقعا واقعا من خیلی خیلی از این واقعیت، از این عاقبت براش میتونم بگم خوشحالم. یک مرگ با توسری و یک تشییع جنازه پرماجرا. این که از جانب سنتی و مذهبی به قضیه نگاه کنید، این که خاک جنازه رو تحویل نگیره خیلی خیلی برای و به خصوص قشر مذهبی ما معنا و مفهوم داره. و خب من خوشحالم که لیاقت خامنه‌ای واقعا یک چنین تحقیری بود، یک چنین عاقبتی.
0: خانم کنانی، معمولا انقلاب ها این دوران خردسالی و دوران بچگی و اینها رو پشت سر میگذارن، یواش یواش بزرگ میشن، راه رفتن رو بلد میشن، یواش سعی میکنن خودشون با دنیا پا به پا بکنن، مثل انقلاب چین. انقلاب ماو از دوره خردسالی شروع کرده، بلد نبود راه بره، بعد رسید به جایی که یواش یواش با یکی از کشورهایی که میگفت امپریالیسم باید از بین بره تر دوستی ریخت، امروز هم به اتکای همین امپریالیسم برای زندگی 1,500,000,000 جمعیت شو اداره میکنه، یعنی ایالات متحده هم. یا اتحاد شوروی هم همینطوری دوره به اصطلاح دوره شیرخارگی داشته، ولی یواش یواش بزرگ شد. ولی انقلاب اسلامی روز روز کوچکتر شد، یعنی درجه شعور و نرخ آگاهی و درک و تمیز و تشخیصش روز به روز پایین اومد به جایی که بالا بره. هیچ وقت هم موفق نشد خودش با این دنیا پا به پا کنه. میرویم برمیگردیم، نظر خانم دکتر کنانی رو خواهیم شنود.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-20
3: sorudivision.com. وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: Take my hand. خیلی ساده. Take my whole life too. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30.
9: مهدی کامل. خیلی ساده،

0: کنار پی میگیریم هم میانم در روز خاک سپاری و پایان فصلی که علی خامنه‌ای برش حاکمیت داشت، 35 سال از عمر و سرنوشت یک مملکت و یک ملت. با سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم، دیر وقت شب در اروپا. خانم کنانی مجدد درود بر شما، سراپا گوشیم.
1: درود بر شما. خیلی بحث جالبی رو مطرح کردین جناب مهمونی در مورد انقلاب ها و اینکه به قول شما بعضی هاشون به یک بلوغی میرسند و دیگه به هر حال به یک عقلانیتی و میتونن جامعه رو به هر حال به یک مسیری، حالا کژدار و مریض هم که شده، هدایت کنن. ببین در مورد جمهوری اسلامی باید بگم البته نه همه انقلاب ها به بلوغ میرسن. برخی از انقلاب ها میدونیم که در تاریخ هم هست، یا حالا جنبش های انقلابی یا حرکت های انقلابی یه جورای محکوم به فنا هستن، یا حالا خیلی فناتیکن یا خیلی رادیکالن یا خیلی اشتباهن یا خیلی تندروان یا خیلی کندروان، یعنی از این جهت که نمیتونن قدرت رو به قول معروف قبضه کنند و از این جهت محکوم به فروپاشی میشن. در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی به طرز واقعا غیر قابل پیشبینی ماندگار شد، تونست دیسکورسی رو که، یعنی اون گفتمانی رو که مطرح میکنه بین مردم جا بندازه. بسیار شانس آورد، بسیار حمایت شد. ببینید ما الان تو این جنبش در واقع انقلابی شیر و خورشید داریم به چشم میبینیم که دنیا نخواد بهتون کمک کنه یعنی چی. اصلا یک چیز رو ما تجربه کردیم، همون چیزی که در این فرصت کوتاه میان برنامه هم دیدم خودتون گفتید، چه چیز گفتید، ما چه چیزهایی رو که تجربه نکردیم. واقعا یکی از عجیبترین ها انکار مثلا رنج ما بود، انکار جنایات جمهوری اسلامی بود، انکار دیماه بود. آقای مهبودی این اصلا غیر قابل بخششه، این اصلا غیر قابل گذشته. و من واقعا تو این مدت تنها به یک چیز فکر میکردم، اینه که دنیا آگاهانه ما رو انکار میکنه برای اینکه نمیخواد، به خصوص جهان غرب و به خصوص اروپا که خودشون ذره ذره این قایق رو سوراخ کردند که حالا وضعیت ایران رو به این جایی که هستیم، به این غرق شدگی امروز برسونن. اصلا براشون قابل قبول نیست که ما میخواییم برش گردونیم به همون مسیری که قبلا بوده. اتفاقا هم میگیم میخواییم پسر شاه فقید ایران برگردیم، میگیم شاهزاده رضا پهلوی. اینا اصلا نمیفهمن که ما چرا داریم مخزون رو برای این قضیه کمک میگیریم. ما خودمون بردیمش، ما خودمون کمک کردیم که نباشه. حالا شما میگید دوباره ما به تو کمک کنیم برشون گردونید. مثلا میدونید میخوام بگم ما اینقدر بیار و یاوریم تو این جریان که واقعا به قول شاهزاده فقط خودمونو داریم، ولی همون هم ادامه میدیم. میدونید حال ما رو فقط کیا تو دنیا میفهمن؟ حال ما رو فقط بازمانده های هولوکاست میفهمند، یهودیان رهایی یافته از هولوکاست. نه حالا رهایی که چرس کنم، نجات یافته بهتره بگیم. فقط ما و اونها میفهمیم ما الان توی چه وضعیتی هستیم، چون دقیقا این وضعیتی بود که اونها بودن توش و تا مدت ها رنجشون انکار میشد. میدونید بنابراین این که ما میبینیم، البته الان ما در روزهای ششمین ماه در واقع این جنایت هم هستیم، امروز 9 جولای هست و در واقع میشه دقیق 6 ماه از فاجعه 19 هم حالا به عبارتی، و یعنی 6 ماه تمام گذشته و خب ما بنو نداریم اینو متوقف کنیم. انقلاب ایران با همین خون سر کار اومد و احتمالاً بنا داره که برای حفظ خودش هم همینطور که میدونید و میبینید به خونریزی متوسل بشه. من داشتم امروز برمیگشتم همینجور نگاه میکردم به مستندات فراخوان اون دو روز و دیدم که شاهزاده اشاره کردن به اینکه مردم علی‌رغم سرکوب در خیابان ها موندن. خطاب به مردم گفتن حالا که در خیابان ها موندید بیایید منسجمش کنیم که با میدان میلیونی. و جالبی که استدلال هم میکنن، میگن که غالبا اینجوری یک نیروهای سرکوب، حالا نقل به مضمون میکنم، کمی کوتاه میان، ریزششون رخ میده، اصطلاحاً ترس و دلشون میفته و شانس موفقیت مردم قاعدتاً خیلی بالاتر میره. و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی دقیقاً همین نکته رو متوجه شد که با میدان میلیونی شانسی نخواهد داشت مگر اینکه کشتار آنچنانی را بندازه، و به خاطر همین بود که کوتاه نیامدن. ولی واقعیتش اینه که یک چنین رفتاری به قول معروف آدم رو به این نتیجه میرسونه که جمهوری اسلامی که میخواد به هر قیمتی بمونه پس باید به هر قیمتی بره. اگر قراره که این قیمت رو اون تعیین کنه بذار بکنه، بذار بکنه. اون هر چقدر مثل چیز میمونه، مثل این حراجی ها میمونه که هر چقدر اون قیمت رو ببره بالا باشه باشه، ایران رو باید از دست تو نجات بدیم. حالا تو هر قیمتی که میخوای بهاش رو بدی باید بدی پس. اما من فکر میکنم که در ظرفیت یک چنین حاکمیتی همه اینقدر باهوش هستیم که بدونیم هیچ بلوغی رخ نمیده. جمهوری اسلامی مثل یک جوانیه که تصمیم گرفته با وجود تمام پتانسیل هایی که داشته، مست باشه، معتاد باشه، رفتار بیمارگونه داشته باشه، متجاوز و معترض باشه، قلدر معاق باشه، خیلی خوب، برای جایی نیست. حداقل در این فرهنگ سالم و در این جامعه شریف و نجیب برای جایی نیست. و من فکر میکنم همین هم این مرگ جمهوری اسلامی رو در واقع به ارمغان خواهد آورد. الان هم که میبینید این جنون عجیبی که داره برای این که در واقع اقتدار دروغین خودش رو نشون بده. میبینید اقتدار که فقط از قدرت آفندی که نمیاد، اینا هیچ پدافندی ندارن، فقط موشک و پهپاد. آخه نمیشه که، آخه این چه زندگی، آخه این چه تفکر، آخه این چه کشورداریه. اقتصاد هم باید باشه، توسعه هم باید باشه، رشد هم باید باشه، شادی باید باشه، شاخصهای سلامت باید باشه. هیچ کدوم از اینا توی این مملکت نیست. اگر هم زمانی یک کاری میکنند اینقدر براشون علسویه است که انگار دارن مثلا از خانه پدریشون چیزی رو مثلا به مردم که حالا صاحبان مملکت هم میبخشن، با یک چنین نگاهی، با یک چنین منتی. و بنابراین مهمترین ابزار ماندگاری رو، در واقع مهمترین وسیله‌ای که اقتدار اینها رو نشون بده اینها ندارن. هر چه ساخته باشن، قوی ترین قصر هم باشه، رو آبه، هیچ جایی در این جامعه ندارن. و این ریزش پیش میاد. این اصلا میدونید به قول شما خارجی ها it's the matter of time، این فقط بحث زمانه. و هر چقدر هم که لازم باشه این زمان، ما بهاش رو خواهیم داد. من چند وقتی پیش این رو بگم و بس رو ببندم، یک ویدیوی بسیار دلپذیری در همین فضاهای مجازی میدیدم از اینکه چطور این کسانی که قنات میکندند بدون اینکه خودشون، یعنی در واقع با علم به اینکه میدونستند خودشون قرار نیست از نتیجه این قنات استفاده کنن، از گوارای آب اون استفاده کنن، اما میکندن. و گاه چند نسل طول میکشید، یعنی اگر یک پدر بزرگی شروع میکرد چه بسا نوه نوه هاش به آب میرسیدن. حالا من نقل به مضمون میکنم، کسانی که متخصصن بهتر بلدند که چقدر ممکنه با امکانات اون زمان یک چنین پدیده‌ای در واقع طول بکشه، ولی با این وجود انجام میدادن. به خاطر اینکه به من که نمیرسه بذارمش کنار، نمیگذاشتنش کنار. این داستان رسیدن ما به آزادی هم مثل رسیدن این شهر تشنه به آب بوده. و واقعیتش اینه که این رو، این کنایه شیرین رو علیرضا درویش، نقاش خوشنام ایرانی در آلمان، به من چند روز پیش یادآوری کرد که خب دوست بسیار خوب و شریف منم هست، خوشبختانه باید بگم، واقعا یک فیلسوف هنرمند بی ادعا. و به من گفتش که خب در جواب بی صبری های ما نسبت به رنج هموطنان، گفت به هر حال ما این مسیر رو میریم، یا به عمر ما میرسه به قول معروف یا نمیرسه، ولی راه رو باید هموار کرد. ما اون پروانه هایی هستیم که در آمریکای جنوبی در طول آمازون پرواز میکنن، میدونیم که نسل 4 و 5 میرسه به مقصد، ولی خب ما مجبوریم بریم. حالا این نسل های قبلی شروع کردن این مبارزه رو، حالا رسیده به ما. ما امیدواریم که ببینیمش، امیدواریم که فرصت کنیم که ایران رو بسازیم، امیدواریم یک میراثی از خودمون بگذاریم. اگر هم نشد به قدر بس کاره، اگر در زمان من نشد، شخص خودم رو میگم، امیدوارم که عمر همگی طولانی باشه، باز من احساس میکنم که به قول مادر بزرگم دستم از قبر بیرون نیست. میدونید اون چیزی که دلم میخواسته رو انجام دادم و اون خدمتی رو که باید میکردم در راهش قدم گذاشتم، منتها دیگه حالا یه مقداری بایستی در واقع به پدیده شانس و یک مقدار هم به هوش سیاستمداران جهانی این بار اتکا کنیم. امیدوارم که خوش خبر باشن برامون.
0: معمولا باغداران در مناطق جنوبی مثل همون جایی که شما زندگی میکرد، بندرعباس، نخلی که میکنن احتمالا وقتی خودشون حیات دارن میوه نداده هنوز. یعنی وقتی میرن از این دنیا میرن میوه میده، ولی من الان دارم نگاه میکنم نه نخله میوه داده. باید منتظر باشیم که وقتی شیرین شد بچینیمش. نه خوشبختانه نه نشد ندارد 100%
1: خانم. نشد که نداره.
0: نه 100% خانم کنانی عزیز، بفرجیم به مسئله که الان داره دور بر ما میگذره. خب قابل درک بود بیانیه‌هایی که میدادن پاره از این چپهای ما، تحلیلگرهای ما، برخی از دانشگاهی ها حتی در بیرون از ایران علیه جنگ، قابل درکم بود. و اما فراموش نکنیم وقتی که مثلا مسائل جنگ فلسطینی ها بود علیه اسرائیل یا علیه امپریالیسم آمریکا، جنگ آزادی بخش بود، اون خوب بود. یعنی ما دو نوع جنگ، جنگ آزادی بخش و جنگی که خودش اسارت بیاره، ظاهرا این از نوع جنگ های اسارت بیار بوده از دید اونها. حرفی نیست، حق دارن اعتراض بکنن، ولی من نفهمیدم چرا در جریان اخیر که سپاه پاسداران به کشتی هایی که کشتی های دشمن هم نبودن، کشتی های دشمن حمله کردن، سه کشتی رو در هم کوبیدن، جنگ رو شروع کردن، نتایجی داریم میگیریم. الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم صدای به صدای انفجار در بندرعباس شنیده میشه، در سیلیک شنیده میشه، در بوشهر شنیده میشه و در چندین نقطه ایران. اینو من موندم که چطور این خانم ها و آقایون تو این چند روز اخیر یک بیانیه اعتراض آمیزی چیزی در این زمینه من ندیدم منتشر کنن. برمیگردیم ببینیم نظر خانم کنانی نداریم. خیلی خوب خانم کنانی بفرمایید.
1: واقعیتش اولا من یه توضیح بدم، چپ به صورت سنتی قرار بوده بیاد در برابره، حالا چپ اقتصادی رو نمیگم، بیشتر چپ فرهنگی رو میگم، قرار بود بیاد در برابره یک سری رفتارهای سنتی دست و پاگیر قد علم کنه، یک بخشی به آزادی های اجتماعی اضافه کنه. از این بخش قضیه که حالا نمیتونیم بهش بگیم منفی یا مثبت بگذاریم، آنچه که از چپ مونده واقعا الان دیگه رقت انگیزه. منتها مسئله ما اینه که در واقع مصیبت ما اینه که تمام دنیا یه درک لیبرالی از چپ داره، در حالی که ما درکمون از راست لیبراله. یعنی ایرانی ها در واقع تفکر سیاسی و اجتماعی راست رو رهایی بخش خودشون میدونن، در حالی که جهان الان در چنگال ووکه، اصلا چپ ووکه و به اون میگه لیبرالیسم. به قول من ما اصلا دوچار یک در واقع سوء تفاهم درکی بسیار عمیقیم از اینها. اینها در تمام، من 15 سال اخیر رو میخوام بگم، در تمام این 15 سال اخیر در برابر ایران ایستادن. اگر ما گفتیم بچه ایرانی بایستی نجات پیدا کنه، باید جمهوری اسلامی شهرش کم بشه که بابا بچه در رفح در غزه هم نجات پیدا کنه، اومدن گفتن نه شما از نمیدونم بغض معاویه نمیدونم دوچاره حب علی شدید و بلنس. گفتیم خیلی همین آدم ها اومدن نشستن جلوی ما، اومدن گفتن چرا از بچه های مینا حرف نمیزنی تو؟ با ما که مگه میشه آدم و بچه های مینا حرف نزنه؟ نه. بعد یک انگار که آدم به یک کشف و شهودی برسه در برابر هیجان زدگی یا اینا نسبت به جنایت مینا، و اونم ما فهمیدیم انگار که فار. ببینید اولا که من همچنان مطمئنم ما خواهیم شنید که گزارشی منتشر میشه و کننده این در نهایت جمهوری اسلامی معرفی میشه. مگه میشه یک مدرسه رو شما با فسیلیتی نظامی یک جا بسازی؟ مگر اینکه امید داشته باشید که اگر جنگی شد بچه های اون مدرسه که اون روز هم اتفاقا اجازه خروج بهشون ندادید، یعنی اینقدر طولانی نگه داشتید که بزن دیگه برادر قربانی بشه. فرض کنیم که اصلا موشک رو پاسدار ایرانی نزنه، فرض محال که حالا به هر حال میگیریمش، اشکال نداره، میگیم فرض. این سوق زدگیه در واقع، هیجان زدگی چپ رو من که خودش در واقع مدعی حقوق بشر میدونه در این قضیه چی کار کنم؟ من چطور بشینم و باور کنم که این دلش برام بچه ها سوخته و خوشحال ذوق زده بعد از شنیدن خبر اصابت موشک زنگ نزدم به هم بگن آخ زد، پروژه ها رو شروع کنی، گرفتیم، هشتگ ها رو آماده کنی، بچه های روی سینه رو آماده کنی، واویلوازیه که در بیاریم برای نجات جمهوری اسلام. انگار که مثلا آمریکا اومده بود یا اسرائیل اومده بود و مدرسه رو کنار اون فسیلیتی ساخته، کنار تجهیزات نظامی ساخته. حالا این مثال رو زدم که بگم که کسانی که هرگز در زندگیشون غم بچه های میناب رو نخوردن، غم بچه های خوزستان رو نخوردن، غم بیشناسنامگی سیستان و بلوچستان رو نخوردن، غم صلح اون مملکت هم نمیخورن، قربونتون بشم، اونا براشون صلح مهم نیست. اینها به هر دلیلی، میخواد پروژه باشه، میخواد مشترک بودن منافعشون باشه، میخواد دست در یک کاسه بودن باشه، یا ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی بودنشون، هر چیزی، من نمیدونم، نمیخوام هم بدونم. شأن فکر میکنم شما و بینندگانتون و خودمون رو باید از این بالاتر بدونیم که اصلا وارد جزئیات کثیف این تفکر این چنینی بشیم. ولی برای اینها ایران مسئله نیست، صلح مسئله نیست، برای اینها نجات جمهوری اسلامی مسئله است. اینا رو اسمشون رو حتی نه من دیدم، دوستان میگن دلال حقوق بشر، حتی اینم بهشون لطفه، اینا کارتل حقوق بشر، مثل کارتل ها دستشون آلوده است.
0: و تعداد این آدم های کرایه هم خیلی زیاد شده. بزنی کاش استقلال فکر داشتن، یعنی مطمئن بودی که اون چی که داری میگه اندیشه و تفکر خودشه، بهش بخشنامه نشده، چون همشون هم بخشنامه ای عمل میکنن، با هم عمل میکنن، از بازار آگهی عبور میکنی با برمیگردی.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
0: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
3: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
4: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
5: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
4: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: انتخاب عمیرانه با چریش صاحب نظر سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم. دیر وقت در اروپا، هوا خیلی امروز در پاریس گرم بود. الان پرسیدم از خانم کنانی که در آلمان، گفتن اینجا اندکی بهتره. خب یا خیلی بهتره؟ خیلی بهتره. خانم کنانی ما رو ببرید یه خاطره، خواهش میکنم، هر جا از هر جا دوست دارید.
1: میدونید که من فکر میکنم خنده‌دارترین خاطراتی که تو ذهنم دارم این خاطرات بعد از مهاجرت هست. این خاطره البته به امانت پیش من هست از یک دوست بسیار عزیزی که یه روز اومد گفت فلانی من خواستم امروز برم پیاز بخرم، مریض شدم واسه خودم سوپ درست کنم. یک سوپرمارکت هایی هست تو آلمان، کسایی که اینجا هستن اینها رو حتما میشناسن، احتمالا کشورهای دیگه هم هست، که معمولا یا عرب ها یا به صورت سنتی تو آلمان ترک ها از ترکیه اینا رو میگردونن، مجموعه های کوچولویه و خب سبزی هایی که خیلی وابدن ما ایرانی هم هست معمولا اونجا پیدا میشه. بعد مثل که بنده خدا دیده بود این نزدیک خونهشون رفته بود توی یه دونه از اینا و بعد نشسته بود با اون آلمانی شکسته بسته ای که مثلا شما تو دو سه هفته بعد ورودت با آلمان داری دیگه خودتون میتونید تصور کنین. اون موقع اینترنت مثلا نبود که همه چی رو بزنید براتون تو دقیقه بیاره، خیلی از گوشی ها اصلا حتی اینترنت نداشتن، گوشی های قدیمی بود. مثل این که پیش خودش فکر کرده که خب من میخوام بگم پیاز با آلمانی چی میشه، هی نشسته فکر کرده آلمانی پیاز میشه سویبن. بعد این نتونسته سویبن رو به یاد بیاره، گفته سویفل یعنی شک و تردید. خلاصه درونم براتون بگه که رفته تو مغازه به آقای گفته که سلام ببخشید هم زی سویفل، یعنی شما اگه شک دارید. اینو سیونره اومده اینو مسیحی کنه، اومده گفته خیلی حالا من دیگه ترجمه میکنم، نه تنها شک ندارم بلکه به خدا اعتقاد، به الله اعتقاد دارم، به محمد اعتقاد دارم، چرا باید با این فکر کن آیساده اونجا نگاه کنه که من پیاز میخوام الله و محمدی مثلا چی کارم. هی این آقا رو نگاه کنه میگه ولی من واقعا الان به سویفل احتیاج دارم، من به شک احتیاج دارم. بعد اون آقای دوباره این ذره رو نگاه میکنه میگه که نه من هیچ شکی ندارم، شما اینجا چنین چیزی رو اصلا پیدا نمی کنی. این من این ذره گشتم.

0: امروز صحبت میکردم میگفتن که یک نشست یک سمینار مانندی بوده که این چهره های نواندیش اسلامی از مراکش و الجزایر و اینا تو پاریس تشکیل داده بودن. ایشون هم دعوت کرد رفت بودن اونجا. خود اونها میگفتن سه مورد تهدید کننده که مربوط به اسلام هم میشه که باید در برابرش ایستاد و حل کرد این قضیه رو در روزگار ما. اون سه خطر اصلی: یک، زن ستیزیه، دو، دیگر باش ستیزیه، سومی چی بود؟ یهود ستیزی.
1: بله،
0: این سه تا میگه خودش
1: اسلام که
0: آره میگه خالص این سه
1: خطر اصلی. دوستان گفتن مشکله
0: سه خطر اصلی. یهود ستیزی خیلی دوباره رواج پیدا کرده به خاطر همین سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی هم خیلی مؤثر بوده تو اروپا.
1: بسیار جمهوری. ببین خیلی از این یهود ستیز ها اصلا نمیدونند که از طرف جمهوری اسلامی شارژ شدن. اصلا خیلی از این چپ ها اصلا نمیدونند اون مثلا دختر یا آقای شیکی که داره باهاشون صحبت میکنه و براشون با اندوه و حسرت از مصائب مثلا صهیونیست داره میگه، طرف اصلا مأمور جمهوری اسلامیه. نمیدونن و باور میکنن و فکر میکنن که با یک آدم صادق طرف. ببینید
0: بعد از 7 اکتبر شدت پیدا کرد نیست؟ بعد از 7 اکتبر
1: ببینید، در از 7 اکتبر وقیحانه بروز پیدا کرد اینجوری این بزن، ولی سرمایه گذاریش خیلی قدیمی تر شده. من یادمه که ببینید این چیزایی بود که شاید ما موقع ها درک نکردیم و جدی نگرفتیم. حالا به خصوص ماهایی که در ایران بودیم، خب دستمونم به جای بر نبود. در زمان احمدی نژاد یک پروژه خیلی مشهور شد و اینم این بود که اومد یک سهمیه هایی رو داد به استادهای دانشگاه. خیلی از استادها اصطلاحا از کار بیکار شدن، خودشون میگن لعنتی ها، پاکسازی از این اصطلاح زشت استفاده میکنن، ولی خیلی ها با سهمیه به قول خودشون از خودی ها و نور چشمی ها و همین حاجی ها و سرداراشون که حالا تا دیروز چماقدار بودن، ناگهان سر از دانشگاه در آوردن. بماند که چه بلایی بر سر دانشگاه اومد و چه افت کیفیت وحشتناکی در فضای آموزشی به وجود اومد. یعنی همون معدود استادهایی که مونده بودن، اصلا من یادمه که با وحشت سر تکون میدادن که مثلا ما اصلا نمیدونیم جواب چجوری کار کرد و میرفتن. میدونید من چقدر از استادهای دوران دانشجویی لیسانس و فوق لیسانس در ایران خودم الان مهاجر هستن در امریکا، در کانادا، در کشورهای دیگه، خب طبیعی. اما این طرح یک ایده بزرگتر داشت. اینا آوردن یکی در وارد دانشگاه کردن، بعد با سهمیه های آموزش عالی اینا رو فرصت مطالعاتی میفرستادن خارج. استادی که اینجا نشسته خیلی از اینا رو میدید، فکر میکرد حالا یه روز اینه، ببخشید بلا نسبت ابله ها حرف میزنه، فقط زبانش خوب نیست. نمیدونست که ته مغزش این یه آدمیه که چماقدار بوده تا دیروز، آدم کش بوده و هزار تا داستان دیگه. های حرف اون فکر میکرد آدم حسابی مملکت رو دیده. فکر میکرد یک استادی از شرق اومده داره بهش یک حرفایی رو میزنه. شاگردانی دست این آدم میدادن توی یک چنین در واقع فرصت مطالعاتی. خیلی وقتا طرحهای تبادل دانش و تبادل استاد هست، یعنی طرف سر یک کلاسی میاد، درسی میده، توضیحی میده، با شاگردها ارتباط میگیره، چه بسا کمک کنه به پروژه هایی، به خصوص اگه تو رشته های علوم انسانی باشه. میدونید یعنی فاجعه چی دیگه؟ یعنی دل دادن به این که مفهومی وجود داره به اسم اسلاموفوبیا. اصلا این اسلاموفوبیا یک شوخی زشت حقوق بشریه. اصلا یعنی چی اسلاموفوبیا؟ اسلاموفوبیا واسه من اسلاموفوبیا که معلومه که اصلا من از اسلام نترسم، از چی دیگه تو این دنیا باید بترسم؟ به قول شما چیزی که هم یهود ستیزه، هم زن ستیزه، هم دگر باش ستیزه، هم دیگه این چی مونده که باهاش فقط با مرد نمی ستیزه؟ خب این که نشد که، مگه شما فقط یک گونه و یک جنسید؟ مگه یک خواسته و یک توانی؟ تازه باید بگیم غیر مسلمان ستیز هم هست، کافر ستیز هم هست، مشرک ستیز که میگه مشرک از کافر وضعیتش خرابتره، بعدش میذاری چیز که میشه ادیان دیگر ستیز هم هست، و و و در نهایت اصلا میبینید انسان ستیزه با گردن کلفتی. میگه ما اصلا حقوق بشر قبول نداریم، ما حقوق اسلام داریم. حالا یک چنین سیستمی رو به جای که مثلا بیان مسلموفوبیا رو نکوهش کنن، اسلاموفوبیا رو نکوهش میکنن. حالا این یک بحثیه که من دیگه فکر میکنم واردش نشیم بهتره، ولی این دیسکورس ها رو موقع اینا وارد کردن، پخش کردن و در واقع جهان غرب رو، به خصوص این جوانی که خسته

0: ساخته از این پروپاگاندای به خیال خودش دائمی سنتی بوده رو پر کردن با این ایده هایی که امروز با گردن کلفتی از 7 اکتبر از اون جنایت دفاع میکنن و اون رو یک در واقع رفتار مشروع میدونن. کسی که شیرینی پخش کرده بعد از 7 اکتبر شوهرش میشه الان شهردار نیویورک، یعنی یک چنین داستانی رو واقعا در آمریکا من ویدیویی ازش ندیدم، اوییدنسی ازش ندیدم، ولی اگر واقعا این خانم در واقع همسر ممدانی یک چنین کاری کرده باشه، شما میدونید ما در چه مرحله این هستیم دیگه، میتونید تصور کنید که ما با چه فاجعه مواجه هستیم. و خطرش اینه که این بار خطر اینه که میتونه از طریق دموکراسی کاملا اتفاقا لگالایز یا قانونی بشه. یعنی وقتی ما با یک اکثریت مسلمان و یک اکثریت موافق مسلمان در اروپا مواجه باشیم که بیان بگن نه هولوکاست دروغه و بیان بگن آقا استیت اسرائیل رو کی گفته که ما بایستی مرجعیتی براش بدیم و اسرائیل باید نابود بشه، چه بسا این یک بحث جدی باشه در شاید همین نیم قرن آینده، یعنی عدد به چند قرن نگذره، شاید اصلا در زندگی خیلی از ماها حتی یک چنین اتفاقی و یک چنین فاجعه دیده بشه. به هر حال من فکر میکنم که نقش جمهوری اسلامی رو در هر جنایتی، کمان که فیزیکی، چه زمانی که در جنوب امریکا، در امریکای جنوبی، در افریقا بمب گذاری میکرد حضورش رو میدیدیم، چه به صورت روانی و به قول معروف روایتی، هر جا میبینید بوی از تروریست، دیگر باش ستیزی، زن ستیزی و انسان ستیزی میاد، مطمئن باشید یه خورده که کنکاش کنید انگشت جمهوری اسلامی رو در این کیک میبینید.
1: تشکر میکنم سگا خانم دکتر کنانی عزیز. خانم کنانی یه ترانه انتخاب بکنید از جایی که بهش خیلی تعلق خاطر دارید، اسمش بندر عباسه.
0: از جنوب الهی بمیرم، این روزا هم که ماشاءالله آتش بس برای کل دنیا باشه، انگار واسه جنوب ایران نیست، و بمیرم برای دلای ترسیده مردم و این وضعیت یک باماد و هوا. بذارید پس ترانه ناصریا از ناصر عبداللهی واقعا روانشاد رو انتخاب کنیم، به امید اینکه شنیدن صدای گرمش حداقل یک چند ثانیه قلب ها رو آروم کنه.
1: ممنونم، خیلی تشکر میکنم از شما، گوش میکنیم.
0: ممنونم از شما.

چه بی چراغ و به ناروا راه بر عبور علاقه می بندند. بگو بگو به باد که ما با آفتاب زاده شدیم و با آفتاب

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با درود فراوان، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلبی رو پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز میخواستم چند دقیقه با شنوندگان عزیز صحبتی داشته باشم. شنوندگان عزیز، وقتی من در رادیو راجع به جزئیات سرمایه گذاری صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عوض بخوام، چون برنامه ایشون برنامه نیستش که کسی بیاد و مارکتینگ انجام بده. نمیخوام خدای نکرده جای سوء تفاهم پیش بیاد، به خاطر اینکه بعضی از این مسائل به قدر پیچیده هستن، بسیار موقعیت خوبیه چون شنوندگان بیشماری برنامه آقای مهبودی رو گوش میکنن، بتونیم این اطلاعات رو در اختیار شما بذاریم که فرضاً شما بتونین از سیاست‌های مالی استفاده کنین که در رابطه با وضع تورم، وضع ریل استیت، بهره‌های بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضادهای غیرقابل باوری که در امریکا الان به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بوله. حتماً شاید شما مثل گذاشته باشه، ان‌شاءالله که نه. ولی قبلا اینطور نبود. در برنامه‌های پرطرفداریشون راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم، مثل مالیات، وضع ریل استیت و ایجاد درآمد و انتقال ثروت و غیره. ولی اون اهمیت مسئله بسیار زیاده و بسیار مهمه که شنوندگان عزیز بتونن از تمام سرویس‌ها زیر یک سقف استفاده کنن، اشتباهات مالی رو از بین بتونیم ببریم. به خاطر اینکه شنوندگان عزیز، تیمی که بعد از 42 سال ما الان به دست آوردیم کار یک شب نبوده. 12 سازمان قانونی، قسمت ریل استیت و وام، تقریبا بالای 30 سی پی ای، نزدیک 40 یا 45 تا بانک، شرکت های بیمه، کمپانی های اینوستمنت و سی پی ای که تعدادشون بیشماره. وقتی یکی ملک میفروشه زیر یک سقف، از روز اول پایین آوردن مالیات کپیتال گینز شروع میشه. این میتونه یکی از دلایل انجام دادن تمام برنامه‌ریزی زیر یک سقف باشه که این جنبه بازاریابی نداره، به خاطر اینکه به ندرت، خیلی قانونن هم نمیشه اینها رو طوری تنظیم کرد که تمام سرویس ها زیر یک سقف انجام بشه. یا قوانین تراست، شما بتونید ریال استیت بفروشین و با استفاده از اون قوانین تراست پولتون رو در اسکرو بگیرین و اگه دوست داشتین برین لاس وگاس قمار کنین، ولی پرداخت مالیات رو بین 20، 30 یا 40 سال عقب بندازین. ببینید، این مسئله بسیار میتونه موثر باشه، به خاطر اینکه این میتونه میلیون ها دلار برای خانواده‌های ایرانی پول سیو بکنه، که اگر اون پولا رو افراد در سرمایه‌گذاری اینستیتوشنالی مثل شیلر بذارن، تاریخچه اون سرمایه‌گذاری نشون میده که هر 7 سال و 2 ماه دو برابر میشه. هر 1 میلیون دلار میتونه بالای 10,000 دلار درآمد بده. پس ببینید، مالیات زیادی پرداخت کردن دلیل نمیشه که آدید نخواهید شد. امکان داره سر اینکه یه دونه تایر بی خودی اضافه گفتین که من خریدم، شما آدید بشه. پس ببینید، یا بیمه عمرتون رو به جای اینکه ترم باشه یا 1 میلیون 2 میلیون، چون خودتون باید هزینه‌ش رو پرداخت کنین، کم میخرین، رو از بانک فایننس کنم. فکر کنید هر ایرانی بین 10 15 میلیون 20 میلیون بیمه عمر داشته باشه، آینده ورثه ببینید چی خواهد شد. آتش سوزی، زلزله، اقتصاد بعد، پایین رفتن بالا بهره، بالا رفتن بهره، هیچی روش اثر نذاره. سرنوشت ورثه های مقدار قابل سوال شده. خودتونم روی 500 هزار دلارتون اگه در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار درآمد ندارین، یا 7,000 تا در سالایی که بوده، بله 7,000 دلار هم درآمد داده، باید اکسترای مالی بگیرین. حساب های بازنشستگیتون اگر داره پول از دست میده و بهتون درآمد مادام رو نمیده، باید اکسترای مالی بگیرین، به خاطر اینکه دارایی حفاظتش بسیار سخت شده با موقعیت فعلی. سالهای قبل شما میتونستین در زمین های کشاورزی با دولت امریکا شریک شید و برای هر 1 دلاری که میذاشتین 4 دلار یا 5 دلار از کپیتال گینز، از درآمدتون، از مالیاتتون کم کنین. در ماه نوامبر خواهیم فهمید که قوانین جدید چطور خواهد بود. ببینید، وقتی که شما به این راحتی میتونین مالیات پایین بیارین، فکر نکنین پرداخت مالیات خوبه، نه، مالیات ها رو به جنگ پرداخت بشه میره در اقتصاد خانواده شما و شروع میکنه به درآمد دادن. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شب خطرناک برای شهرهای فرانسه، به ویژه مارسی، بندر مارسی، پاریس، بانلیو یعنی محلات اطراف پاریس، محلات مراکش نشین، یعنی الان بازی تمام شد، نتایج بازی برای امنیت فرانسه خیلی خطرناکه. آقای فریبرز غریب عزیز با ما هستن همینانم. آقای غریب، تمام شد مسابقه ها؟
1: بله تمام شد. فرانسه و مراکش، درود بر شما همکاران گرامی، به همه شنوندگان محترم و عزیز. بله 2-0 تموم شد، فرانسه برد، فرانسه بازی خوبی رو به نمایش گذاشت، مراکش هم میخواست قول کشی بکنه مثل جام جهانی قبلی که چهارم شد اما نتونست. الان فرانسه اومد بالا، جزو 4 تیم برتر نیمه نهایی. نیمه اول فرانسوی ها تیم برتر بودند، یه پنالتی هم هدر دادن توسط امپاپه، اما در نیمه دوم باز هم نیمه تیم برتر فرانسوی ها بودند، دو تا گل زدن، امپاپه یه دونش رو زد، دمبله هم یه دونش رو زد. امپاپه با این گلی که زد رسید به رکورد لیونل مسی با 8 گل، هم مسی از آرژانتین و هم امپاپه از فرانسه الان بهترین گلزن ها هستن، آقای گل هستن فعلا تا این لحظه. پشت سرشون اریک هالند نروژی، بهش میگن بچه گول، که روزی فقط 2 کیلو استیک میخوره به خاطر هیکلش، 7 گل زده و واقعا مثل تراکتور بلدوزر اون جلو برای تیم نروژ. و بعدش هم هریکین انگلیسی 6 گله از جدول گلزنها. همونجور که شما اشاره کردین، پلیس فرانسه امروز اعلام کرده که آماده باش هستن در شهرهای بزرگ همون مارسی و پاریس و لیل و اون جاهایی که فوتبال پیس هستن، بله پولیگانهای افراطی فرانسوی احتمالا میان فوتبالی هاشون به خاطر خوشحالی، مراکشی ها که بیشترین خارجی های فرانسه رو تشکیل میدن، مراکشی ها هم میان به خاطر احتمالا ناراحتی، و پلیس فکر میکنه احتمالا برخوردی بین این دو گروه خواهد شد، آتیش و از این صحبت ها. از 3-4 ساعت پیش چند هزار پلیس آماده باشن که جلوگیری بکنن.
0: یعنی برخورد که 100%، چون عملا یه نوع جنگ مذهبی فوتبالی، همه جنگ اجتماعی از دوران گذشته هم همیشه سابقه داشته و اینا هم دنبال بهانه میگردن، یعنی این توجه‌های مذهبی شمال آفریقا در فرانسه که اغلب هم ایجاد آشوب کردن، جنگ‌های خیابانی داشتن، آتیش زدن اتومبیل‌های کنار خیابان رو داشتن، حمله به فروشگاه‌ها داشتن. امیدوارم امشب به خیر بگذره، خیلی خطرناکه چون هر دو گروه در یه مملکتن، اونایی که بردن خوشحالن فرانسویان، اونایی که باختن مراکشیان، اونا هم در همون فرانسه، هر دو در یه جا. جالبه. پس شد 2-0 ها؟
1: بله 2-0 تمام
0: بازی
1: شد.
0: تمام شد؟
1: بله بازی تمام شد.
0: داور کجایی بود؟ داور
1: آرژانتینی بود. آرژانتین. همین بحث داور هم حالا اتفاقا اشاره خیلی خوبی کردین، میرم توی بحث حاشیه‌ای که آرژانتین و فرانسه دو تا تیم مدعی هن. طرفدارای فرانسه ادعا کرده بودن که آقای فیفا، ما که فرانسوی هستیم با آرژانتینی ها تو این دوره رقابت داریم، چرا از کشور آرژانتین این داور رو گذاشتی؟ و کلی سر صدا کرد با توجه به اینکه با مسی هم مهربانانه، مسی هم بهترین بازیکن آرژانتین که اون دفعه پریروز صحبتشو کردیم که به هر حال گل کاشت و کارگردان تیم آرژانتین هست، یک مقداری مهربانانه داورا باش رفتار کردن تو این دوره از بازی ها. این حواشی درست شده بود. آقای پیلویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا امروز یک بیانیه صادر کرد، گفت ما از داورامون حمایت میکنیم، هیچ غرض و مرضی ندارند و داوران فیفا داوران سالمی هستند. این آقای حسام حسن سرمربی مصر که پریشب تیمش شکست خورد اعتراض کرده بود که هم یه پنالتی برای ما نگرفتید، هم اون بر که اون گلی که اونا زدن اشکال داشته، اما بازبینی شد صحنه‌ها و کارشناسا نظر دادن کار داورا درست بود. بعد از این داستان به هر حال یک حواشی هم داشت که آقای حسام حسن با پرچم فلسطین اومده بود بعد از اون بازی پریشب و تماشاگرها هم چند تا تماشاگرای آرژانتینی هم با پرچم اسرائیلی توی ورزشگاه اومدن نشونش دادن، یه مقداری بحث اینجوری هم داشتیم. یه داستان دیگه هم اومده که بعد از اون ماجرای تلفن آقای دونالد ترامپ به آقای جیانی اینفانتینو بر سر اون بالوگان که بخشیدن کارت قرمز اونها، یک داستانی به وجود اومده که خیلی باعث اعتراض شد. یعنی ببینید این فوتباله آقا میبودی، خب سیاسیون از اون سابق، من از تو مملکت خودمون میدیدم که سیاسی ها وارد این فوتباله میشن چون هم پول توش زیاده. بعد از صنعت سینما و صنعت بانکداری سومین صنعتیه که گردش پولیش تو دنیا خیلی خیلی زیاده، سیاسیون کشیده میشن، هم میتونن محبوبیت درست کنن. مثلا اگه شما بیای تو ایران یه سیاستمدار باشی، طرفدار پرسپولیس باشی یا استقلال باشی، اینا رو جذب میکنی که تو انتخابات مثلا بهت رأی بدن. البته دیگه تموم شده اینجا، اما خارجی ها هم دارن اینو متوجه میشن، دارن این کارو میکنن. قانونگذاران اروپایی خواستار تحقیق درباره فیفا و جیانی اینفانتینو شدن. البته من هم معتقدم که اون دفعه هم صحبت کردم، خود اینفانتینو یه مقداری پالونش کجه. اون جام جهانی گذشته با قطریا با هم بودن، الان هم این بر یه سری مسائل دیگه ای هست، چند تا اشکال پیدا شده. آقای اینفانتینو الان کمیته ملی المپیک IOC هم، کمیته بین المللی المپیک IOC هم دنبال داستان هست، میگه من دارم زیر ذره بین میبرم این اتفاقاتی که در مورد آقای اینفانتینو افتاده. اما یه نکته هست آقای میبودی، اینو من بگم، قانونگذاران اروپایی این صحنه اینفانتینو و تلفن ترامپ رو برای داوری زدن، اینو نمیبینن که این آقای اینفانتینو رابطه عاشقانه ای داره با آقای مهدی تاج، رئیس سپاهی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی. یعنی اینا دست در دست گردن همدیگه تو آنتالیا، تو بازی های دوستانه. اینفانتینو رفته بود آنتالیا که ایران یه بازی دوستانه درست کرده بود قبل از جام جهانی، رفته بود تو رختکن اینها و بعدش میگفت من میرم با اتوبوس، اگر مثلا مشکل بود پروازشون با آمریکا، میرم با اتوبوس، راننده اتوبوس میشم، تیم ایرانو میارم آمریکا برای جام جهانی. و این قانونگذاران اروپایی اینو نمیبینن. قانونگذاران اروپایی بیش از 40,000 کشته ای که حدود 6 ماه پیش در ایران اتفاق افتاد اعتراض آنچنانی نکردن. خیلی از این کشته ها، خیلی از این جانفداهای ایران جوون بودن آقای میبودی، فوتبالی بودن، هوادار تیم‌های مختلف فوتبال بودن. متاسفانه اینم می‌خواستم بگم که حالا شما اینو گفتی بهانه اومد دستم که اینا رو عرض بکنم خدمت.
0: کار بسیار خوب. بازی بعد کیه؟
1: بله، بریم سر برنامه بازی‌ها. بازی بعد فردا شب، جمعه شب به وقت اروپا ساعت 21 اسپانیا با بلژیک میزنه.
0: یعنی میشه که مثلا الان چه ساعتیه اونجا؟
1: الان ساعت 12:10.
0: یعنی 3 ساعت قبل.
1: بله.
0: یعنی فردا 9 شب
1: زودتر. خب 9 شب اروپا. بعد برنده این بازی اسپانیا با بلژیک با همین فرانسه که امشب اومد بالا میزنه تو نیمه نهایی.
0: خب
1: شنبه بازی قشنگ نروژ و انگلیس رو داریم ساعت 23 به وقت اروپا. و یک شنبه بامداد یک شنبه هم آرژانتین و سوئیس رو داریم، آخرین بازی یک شنبه.
0: آخرین بازیه.
1: برنده نروژ انگلیس میخوره به برنده آرژانتین و سوئیس.
0: جالب.
1: میتونیم بعداً ما روز دوشنبهش که هستیم توضیح بدیم. البته فردا شب هم اگه مایل باشین میتونیم در مورد اسپانیا و بلژیک هم حرف بزنیم.
0: حتما. چرا به بازی انگلیس که روز شنبه است گفتید بازی قشنگ؟
1: انگلیس یک مدعی سنتی آقا میبودی، همیشه هواداران فوتبال بخشیشون طرفدار انگلیس هم، مخصوصا این دوره. که انگلیس یه تیم خیلی خوبی نشون داده. انگلیس لیگ به بزرگترین و قشنگترین و محکمترین و پربیننده ترین لیگ فوتبال رو انگلیس داره، پربیننده ترین تو دنیا. به خاطر این امسال هم توماس توخل اون دفعه عرض کردم سرمربیش هست، یه تغییرات اساسی ایجاد کرده، خوب بازی میکنه، فوتبال روی زمین قشنگ ارائه میده، هریکین رو داریم اون جلو که بهترین گلزن انگلیس هاست، جود بلینگ ها مو داریم، یه هافبک تهاجمی گلزنه که خودش هم 4 تا گل زده، آقای هریکین 6 تا زده، ایشون 4 تا زده، و بعد این بازی میتونه قشنگ بشه چون برنده این بازی میخوره با برنده بازی آرژانتین و سوئیس که همه فکر میکنن آرژانتینه و اون جزایر فاکلند و یادتون باشه یادتونه، یعنی یه بازی قشنگ سیاسی دنیایی میشه اون، خیلی
0: یعنی جنگ فاکلند تکرار میشه.
1: بله
0: جنگ
1: اضافه
0: این بار بر سر توپ
1: اضافه بر اون سال 1986 که انگلیس و آرژانتین، اون موقع مارادونا بود که یه گلم با دست زد که بعد گفت دست خدا به انگلیس زد، اون هم تدایی میشه، یعنی این دوتا اگه به هم بخورن تو بازی نیمه نهایی یه جنگ فوتبالی و جنگ غیر فوتبالی میشه.
0: جالبه، خیلی تشکر، امیدوارم پاریس به خیر بگذره، مارسی به خیر بگذره و مخصوصا رومه پاریس، یعنی اونجا قطبهای مراکش نشین و عرب نشین و عربا هم حتما با مراکشی ها همراهی میکنن، حماسی ها هم حتما بیکار نمیمونن، فلسطینی ها هم حتما بیکار نیستن. تشکر آقای، شب شما بخیر آقای غریب عزیز، تا برنامه تا فردا.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت ها دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: با شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
17: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
18: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
19: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
5: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
18: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
18: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: جریانم این بار سپاه پاسداران بود که حملات به سه کشتی حمله کرد که شاید دشمن هم نبودن، این اسمال قطر بود اولیش که در هم کوبیدن و این بهانه به دست ایالات متحده آمریکا داد. شب سوم حملات به نظرم در روز شبهای آندم ادامه پیدا میکنه و چون خود آمریکایی‌ها خیلی از این بابت عصبانی هست، احساس میکنه کلا رفته سرشون، دست کم این احساسی که به دونالد ترامپ دست داده وقتی هم راجع به حکومت ازش پرسیدن، حکومت جمهوری اسلامی، آقا اینا رو نمیشناختم، یعنی اشتباه کرد، اشتباه. به هر حال برای من اون چیزی که جالب اینه که این بار هیچ کس اعتراضی نکرد، یعنی تمام کسانی که در اون جنگ 12 روزه معترض بودن به نیروهای خارجی برای حمله به ایران، این بار اعتراض نکردن که چطور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منافع ملت ایران رو ندیده گرفته و کاری کرد دست به اصطلاح دست ایالات متحده آمریکا رو باز گذاشته برای اینکه برخی زیرساخت‌های نظامی رو داره میزنه، ولی اگر ایالات متحده آمریکا همین الان اراده بکنه میتونه تمام زیرساخت‌های اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی رو بشه در منطقه در خارک در هم بکوبه، میتونه. خب خانم شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ایرانیه که سال هاست در فرانسه زندگی میکنه، جایزه معتبر روزنامه لوموند رو در پژوهشگاه آکادمیک دریافت کرده، آثارش هم به زبان فرانسه هست هم به زبان فارسی، بیشتر روی اسلام سیاسی تکیه داره و تحلیل و تجزیه مسائل ایران به ویژه موضوعات مربوط به زنان و همینطور سرکوب زنان در ایران یا در جهان اسلام و اخیران هم، یعنی در این همین هفته روزنامه لوموند به سراغ او رفت و نظر خانم شفیق رو جویا شد درباره اون چی که الان داره در ایران و حول ایران میگذره. اجازه بدید که سلام کنم به ایشون.
1: سلام
0: و
1: درود به شما آقای میبودی عزیز، منم خیلی خوشحالم همراه شما هستم، گرچه شرایط همچنان که توصیف کردین بسیار بسیار نگران کننده است.
0: همینطوره خانم شفیق، اخیراً مطلب شما در لومون منتشر شد، خیلی هم مورد توجه قرار گرفته بود، ممکنه در این زمینه توضیح بدید؟
1: ببینید خیلی من سال در این در طول این سالها همواره به هر حال تریبونی توی روزنامه های اینجا، مجله های اینجا سعی کردم داشته باشم، چون من فکر میکنم که وضعیت مملکت ما همچنان که یک دو بار هم در این برنامه همطور که خدمت شما بودم با هم صحبت کردیم، من یک هجوم در واقع فکر میکنم که جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که درش مهارت بسیار داشته و بسیار این کار رو ماهرانه انجام داده، لابی سازی روشنفکری در خارج از کشور بوده، یعنی در واقع چه با خریدن چه با استفاده از همسویی های ایدئولوژی، جمهوری اسلامی یک دژ برای خودش اینجا درست کرده. یعنی شما در آمریکا که خب فکر می‌کنم خودتون بیشتر میدونید، در فرانسه ما یک لابی انتلیکتوئل داریم، یک لابی روشنفکری داریم که هم توش استاد دانشگاه هست هم توش روزنامه‌نگار هست هم توش تمام اینا، ما بهش میگیم لابی روشنفکری، ولی در واقع قلم به مزدها من فکر میکنم بعد بذارم اسمشونه، حالا این مزد میتونه مزد معنوی ایدئولوژیک باشه، میتونه مزد پولی باشه، میتونه رانت باشه، میدونین خودتون میدونین که در ایران در یه دوره مسئله کارت سفیدها چند ماه پیش مطرح شد، یعنی خبرنگارانی بودن یا روزنامه‌نگارانی بودن یا افرادی بودن از این کسانی که بهش میگن اینفلوئنسر، یعنی در واقع کسایی که توی فضای مجازی تریبون دارن، موقعی که ایکس برداشت و این لوکیشن اینا رو، جایگاه اینا رو، محل اینا رو چیز شد ثبت کرد، یه دفعه یه عده زیادی متوجه شدن که بخشی از آدمایی که به نظر میرسید از رژیم دورن یا حداقل در یک بی‌طرفی هستن، اینها کارت سفید دارن، یعنی میتونن قشنگ تمام مدت در صورتی که اینترنت برای مردم محدود بوده میتونستن تمام پروپاگاندای رژیم رو پخش کنن و توش متاسفانه چهرهای شناخته شده هم بودن که چون من مایل نیستم اسمشون ببرم. در همون زمان من یه مقاله نوشتم در یکی از نشریات فرانسه به اسم ملاهای بدون فیلتر، و که البته خود اون نشریه اون اسم انتخاب کرد. من فقط در مورد این موضوع صحبت کرده بودم، همین که رژیم سالهاست در غرب این کارت سفید رو داره. ما در ایرانه که با مسئله ایکس و اینا متوجه شدیم، هم در ایران داشته هم در غرب داشته. یک مشت کارت سفید هستن، یک مشت حالا میتونیم به استناد اون روزنامه بگیم ملاهای بدون فیلترن، یا بالاخره برای جمهوری اسلامی قلم میزنن مستقیم و غیر مستقیم و به نفعش کار میکنن. خب وقتی که این مسئله جنگ و اینا شد، این فضایی که شما دارین توصیف میکنیم، ما الان دو مدتی است باش مواجهیم. یعنی در تلویزیون ها، در رسانه ها، همه جا تمام مسائل وارونه سازی میشد، همه چیز جوری وانمود میشد که گویا جنگ طلب اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده، یعنی مخالفان جمهوری اسلامی، و در صدرش رضا پهلوی که خب در خیابان های ایران صداش زدن، اونها باعث شده. یعنی با یک، چجوری بهتون بگم، با یک، اصلا من حتی با وجود این همه تجربه و سالیان دراز مشاهده فکر نمی کردم که بتونن به این راحتی این وارونه سازی رو صورت بدن، ولی این انجام می شد، دائم انجام می شد و هنوزم ادامه داره. خب بعد از این که این مسائل دیده شد و موقعی که این کشتار صورت گرفت و وقتی که آقای ترامپ در واقع اینو مطرح کرد که میخوام به این پای مذاکره و اینا، خب لوموند برای من نوشت که شما حاضرین یه تریبونی که منم خب معلومه همیشه این رو استقبال کردم ازش، ولی برای خودم هم جالب بود که چون اونو میدونن، میشناسن آدم ها رو که چطور این فضا هست، و خیلی خیلی از این موضوع خرسند شدم. و البته تعداد ساینا خودتون بهتر میدونید، اینجا وقتی که شما ازتون میخواین یه تریبون بنویسین نمیتونین، بعد مثلا 6000 ساین باشه، حرف نیست، اون حرف باشه در واقع، یعنی کلمه نیست، مثلا میشه در حدود 2000-3000 کلمه، و خب خیلی محدوده. ولی من سعی کردم در اون تریبون بذارم روی اون به اصطلاح ضرب و فشار رو بگذارم، یا اون محور رو بذارم روی این که ملت ایران باید صداش شنیده بشه. ملت ایران در این مذاکرات جایی نداره، یعنی صداش شنیده نمیشه. حالا میتونیم بیایم بگیم که حتی یک کلمه، یعنی از موقعی که این مذاکرات شروع شد، در بجز یک عده محدودی، تمام مدت در رسانه‌ها بحث این بود که بله جمهوری اسلامی پیروز شده، الان تونسته قدرت خودش رو بکشه و امریکا مجبور شده عقب نشینی کنه. یعنی به همین راحتی این مسئله، این پروپاگاندای جدید، که این پروپاگاندای جدید روش پیروزی جمهوری اسلامی و قدر قدرتی جمهوری اسلامی بود که چطور تونسته امریکا رو بکشونه پای میز مذاکره. خب من در این تریبون سعی کردم توضیح بدم دو تا موضوع رو که سه تا در واقع موضوع که کاملا از در به علت همین پروپاگاندا و به علت این پارازیت ها صدا شنیده میشه. یکی این که جنگ رو، این جنگ که مسلما هر جنگی بده، که مسلما هر جنگی ضایعات داره، انسانی، مالی، جانی، هیچ ملتی در دنیا نیست که جنگ بخواد، اما این جنگ نتایج سیاست های تباه 47 ساله جمهوری اسلامی، یعنی از همون ابتدا یک ماجراجویی کامله، هم در مورد ماجرای هسته‌ای، و میلیاردها دلار به استناد خود رژیم بیش از 1000 میلیارد دلار صرف پروژه هسته‌ای شده، بیش از 100 میلیارد دلار صرف نیابتی ها شده، و خودشون هم این رو، حتی آقای ظریف که مثلا ظاهرن باید جز به این گروه مثلا سختگیران نیست، خودش میگفت ما انتخاب کردیم، گفت در یک مصاحبه ما انتخاب کردیم که این کارها رو بکنیم. این انتخاب های این رژیم کار رو به اینجا کشون، و بعد لابی های به اصطلاح اینتلیجنسیا، یعنی به اخر لابی های قلم به مزد جمهوری اسلامی، قضیه رو درست برعکس میکنن. یعنی گویا انتخاب اپوزیسیون جنگ بوده، انتخاب مخالفان جنگ بوده، انتخاب رضا پهلوی جنگ بوده، و شما یعنی در واقع فکر، و بعد میبینید یه عده زیادی هم پامنبری این موضوع رو میکنن. حالا اونا ممکن خودشون هیچ تریبونی نشته باشن تو فرانسه، ولی در صفحات فضای مجازیشون در جاهایی که در بحث شرکت میکنن همین عقیده رو مطرح میکنن. خب من اونو اونجا مطرح کردم که اولا یک، این جنگ حاصل این سیاستهای تباهه، دو، ملت ایران هرگز این جنگ رو نمیخواسته، ولی وقتی که کشتار به اون وسیعی صورت گرفت در ایران و مردم فقط برای حق خودشون به خیابون اومدن در دیماه، مسلمن که این خواست کمک جهانی مطرح شد. و چگونه اولین وقتی آقای خامنه ای کشته شد، چگونه این فریاد شادی ملت ایران فقط و فقط گواه این بود که خواهان براندازی هستند و میبینند که دست خالی جلوی یک دشمن تا دندان مسلح نمیتونن و خواستشون از جامعه جهانی شنیده شدن صداشون و کمک و حمایت بوده. و سومین موضوع این که در این فضا اتحادیه اروپا هیچ گونه عکس العمل مساعدی نسبت به ملت ایران نداشت، بلکه برعکس حمایت کرد تمام قد از این مذاکرات، بدون اینکه به خواست ملت ایران توجه کنه. فقط خانم مایساتو، اونو تو مقاله نوشتم، فقط از نظر جهانی در سازمان ملل بود که نماینده به اصطلاح مربوط به حقوق بشر در ایران، این رو در یک بیانیه‌ای با چند نفر کارشناس مطرح کردن که ملت ایران مدتی پیش به خیابون اومده، میلیونی کشته شده، ده‌ها هزار نفر، و حرفش باید شنیده بشه. و من گذاشتم روی این صدای شنیده نشده و فراخوانی به اینکه گوشاتون رو باز کنید به این صدا. و این نکته رو مطرح کردم، تموم کنم با اینکه زیاد کار سختی نیست این صدا رو گوش کردن، کار خیلی سختی نیست، گرچه الان در بی بی سی انگلیسی، فرانسه همینطور، کسایی که بهشون میگن کورسپوندان، یعنی کسایی که در ایران برای اینا کار میکنن، در حقیقت برای این رسانه های بین المللی که امروز مثلا برای پوشش به سلطه جنازه خامنه ای رفته بودن، و اینا در خودش روشنه که در تمام مدت اینها تحت، یعنی اون سانسور رو پذیرفتن، میخوان که اینو پوشش بدن و مشغول باستاب پروپاگاندای رژیمن. شما فکر کنیم ما در شرایطی هستیم که در این شرایطی، و در این شرایط من فقط سعی کردم در این مقاله بگم که باید صدای ملت ایران رو شنید، و برای این که این صدا رو بشنویم احتیاج به کار خیلی سختی نیست، فقط کافیه که چون ملت ایران سالهاست به خیابون اومده، حداقل 10 ساله که داره فریاد میزنه ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، داره فریاد میزنه که ما این برنامه اتمی رو نمیخوایم، داره فریاد میزنه که ما این نیابتی رو نمیخوایم، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و حالا امروز چنان که شما گفتید حاکمان ایران کمر بستن که ایران رو تبدیل به غزه کنن، و اینا رو سالهاست جو میگن، یعنی سالهاست ملت ایران میگه این کار خیلی سختی نیست شدیدنش. و این بود موضوع این مقاله، این بود، و امیدوارم که حتی یه ذره یه قطره کمک کرده بشه. ولی من بهتون بگم که واقعا حجم پروپاگاند در فرانسه وحشتناک.
0: نمیتونه. خانم دکتر شفیق یسی، دوستان داری شما بهش بگم دکتر، ولی خب واقعا تز دکتراشون فوق‌العاده بوده، خیلی هم در فرانسه مورد توجه قرار
1: گرفت. این جایزه با اجازهتون، جایزه روزنامه لوموند رو گرفت در پژوهش‌ها. و من چون خودم دانشگاهی نیستم آقای میبودی، من پژوهش‌های میدانی دارم و تو مسئله آموزشی کار کردم و نوشتن، ولی این تز در زمان خودش یه جایزه گرفت که اون جایزه باعث شد همه فکر کنن که من دانشگاهی هستم، ولی جایزه پولی در نبود، یعنی همچنان که هیچ کدوم از کارهایی که من کردم و تقدیرها و اینا پولی درش نبوده، ولی این یک کتاب شد، یعنی یک کتاب شد، و این همین در واقع کتابش هست، اسلام سیاسی، جنسیت و مسئله، که از زاویه اسلام سیاسی و مسئله جنسیت به مسئله تجربه ایران نگاه کرده. البته خب که تز از این خیلی مفصل تر بود، ولی در حقیقت جایزه این لوموند این بود که یک کتاب در بیاد، که اون کارش هم البته خودم کردم. در حقیقت جایزه است که دو برابر زحمت میخواد، شما باید بتونین از یک تز چند صد صفحه‌ای یک کتاب 200 صفحه‌ای در بیارین، که خب این اتفاق افتاد و این خیلی اتفاق خوبی بود به دلیل اینکه این تزها در اون سال 2010 بود این اتفاق افتاد. تزها چیز نمیشن، یعنی در واقع رئیس این جوری این تز لومون، جایزه لومون پژوهش دانشگاهی، در حقیقت چیز ادگار مورن بود، اون فیلسوف فرانسوی که اخیراً در 102 سالگی از دنیا رفت، در 104 فکر کنم، نمیدونم، بالای 100 سالگی برحال، و تا آخر عمرش هم بگم بهتون که توییت میزد و خیلی آدم فعالی بود از نظر فکری. خب طبیعتاً من برخی از افکارشو باهاش موافق نبودم، ولی بسیار آدم درخشانی بود و من ازش بسیار آموختم. و در کتابهایی هم که، یعنی در کتاب زندان مربوط به زندان سیاسی، از اون بخشی از فکرهای اون رو استفاده کردم و اونجا آوردم. و خیلی برام جالب بود که ایشون رئیس این جوری بود و ملاقات در اون روزی که این جایزه ها رو میدادن، خب دیدنشون برای من که آدمایی که به هر حال میدونین کسانی که واقعا به درد میخورن، یعنی که خب خوشبختانه هم در میان فرانسوی ها وجود داره، هم در همه جای دنیا و در میان ایرانی ها. خب این هم یکی از خاطرات خیلی خوب بود. و اینکه این تست اینجا البته بگم انونیم بود، خودتون میدونین انونیم یعنی اینکه اسمو نمیذارن روی، یعنی جوری که میخونه نمیدونه کی اینو نوشته، یعنی بر اساس اسم نیست، و این خودش خیلی خوبه. و در اون زمان من گفتم در مراسم که خب برای من هم خوشحالی هم اندوه، برای که ما در ایران بهترین دانشجوهای ما رو، خودتون بهتر میدونید تو سیلیکون ولی، ولی خودتون بهتر میدونید در همه رشته های دنیا ما بهترین های ایران رو بیرون از مملکت و تو خود مملکتمون دیدین که چقدر اینا نخبه کشتن، در زندان کشتن. و خب چه میشه کرد که حتی شادی های ما اینجا با غم بسیاری آلوده است.
0: همینطوره، مطمئنم اگر اسم واقعیتون رو گذاشته بودید و توی همین به اصطلاح هیئت جوری قطعا جایزه رو نمیدادن. و چقدر جالبه، چقدر خوبه که بدون اسم آثار ارائه میشه، مطالعه میشه، نظر میدن. این خیلی کمک میکنه. خوشحالم که جایزه نصیب شما شد. خانم شفیق، آماری داریم مثلا چه تعداد زن ایرانی برنده لژیون دونور شده؟ یعنی عالی ترین نشان،
1: یعنی اون نشانی که به من داده شد، میدونید من فکر میکنم که اخیراً من فکر میکنم عده بودن منتها یه تحقیق و یه پژوهش میخواد. مثلا من میدونم که خانم گلی ترقی که اخیراً من متوجه شدم که یک نشانی داشتن، منتها میدونید در فرانسه اینجوریه، شما وقتی که اولا این نشان که میخوان بدن، اولش برای شما یه نامه مینویسن، یعنی مثلا یک پرونده میفرستن، معلوم نیست که وقتی میخوان از یک تقدیر کنن اولا یه پرونده میفرستن. برای من که اینجوری اتفاق افتاد، در محل کارم یکی از همکارانم اونو پر کرد، برای که من خودم اساساً فکر میکنم که اصلا خب حالا چرا باید این کارها رو کرد. بعد اون گفت نه، شما باید این کار انجام بشه و این خیلی مهمه. یه نامه آمده بود که این جواب بدین، ما میخوایم برای شما یه تقدیری در نظر گرفتیم. گفتم آخه چه فایده ای داره، چون من همیشه به این موضوع بگم که بالاخره یعنی اون کار مهمتر. بعد اون گفت نه، اون همکار من که خیلی آدم روشن اندیشی، گفت که تو کار نداشته باش، من خودم این کار انجام میدم. وقتی که انجام داد گفت که این احتمالاً باید بره توی نشان شایستگی یه چیز اینجوری باید باشه با توجه به بیلان کاری تو و اینا. وقتی که آمد و این مسئله شوالیه بود، لژیون دونور آخه که میدونی که 3 ساعت داره، یعنی یه ساعت شوالیه داره که در واقع از اونجا شروع میشه، بعد میره افسر، بعد میره کمیسر، که بعد خب دیگه میرسه به رئیس جمهور و اینا. خب بعد این شوالیه فکر میکنم در جایی که من میدونم آقای داروش شایگان کسانی که در ایران اینو دریافت کرده بودن، مثلا میرفتن تو سفارت فرانسه اینو میگرفتن، تا اونجایی که من اطلاع داشتم آقای داروش شایگان بودن. خانم گلی ترقی بعدش به من گفت شهلا منم برای من یک نشانی آمده بود، ولی من اصلا دنبالش نرفتم. آخه میدونی چه جوریه، برای که شما بتونه این نشان چیز رسمیت پیدا کنه، افکتیو بشه به قول فرانسویا، اونو براتون میفرستن. ولی شما باید حتما یه مراسم بگیرید و یه آدمی که یه سطحش یه درجه از اون بالاتر بیاد اونو به شما بده، یعنی در واقع روی سینه‌تون الساخ کنه بوینه. بعد گلی به من گفت، خانم گلی ترتیب به من گفت من اینو دنبالش نرفتم، حالا هرچی میگردم اونو پیدا نمیکنم. بعد اخیرا ما با فرزندشون صحبت میکردیم، دیگه خیلی دیر بود بگنه کاش این اتفاق میافتاد. میدونم که ایشون بود، نمیدونم در چه چیزی بود، چه نشانی بود، یا شایستگی بود و لژیون دونور. خانم فهیمه روبیول اخیرا دو سال پیش بود که شنیدم که اتفاقا خانم فرح شهبانو فرح پهلوی این رو، این نشان رو در مراسم بهشون داده بودن، اون رو خوندم در نشریات. میدونم که در میون آقایون هم آقای داروش شایگان بود، آقای سپانلو بود که در موقعی که آمده بود برای این، یعنی ایران داده بودن ولی در پاریس که آمده بود اونجا من گفت که من این نشانی گرفتم و یه شوخی هم کرد، چون اون موقع پاش یه خورده ضربه دیده بود، گفت حالا من یک شوالیه لنگم. یه خورده میخندید و اینا، میگو آخه شوالیه لنگ و تو این سن و سال و اینا به چه درد میخوره، میخندید همیشه. و ولی میدونم که ایشون به همین مناسبت همین شوخی یادمه که ایشون هم داشت و مطمئنم احتمالا زنان دیگه هم باید داشته باشن، ولی یه تحقیقی در این مورد هیچ بد نیست.
0: تشکر میکنم، ممنونم. خب شجریان هم میدونم که شادم شجریان هم لژیون دو نور داشت، راست میگه باید یه تحقیقی در این زمینه بشه. تشکر میکنم از خود شهلا خانم شفیق، دکتر شفیق، ممنونم. از فرموزه تشکر میکنم، از شما که ما را همراهی میکنید، از آقای فریبرز غریب که در برنامه امروز با ما بودن، همیشه خانم دکتر فروغ کنانی عزیز در اروپا. تا گفتگوی دیگر، دیداری دیگر، امیدوارم در پاریس، در فرانسه همه چیز به خیر بگذره. امشب بعد از پایان بازی فرانسه و مراکش

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، یکی از نمایندگان شرکت بیمه فارمرز در ایالت کالیفرنیا، در خدمتون خواهم بود. انشاءالله که خوب و سلامت باشید. تلفن دفتر رو میدم خدمتون: 949-424-0808. تکرار میکنم: 949-424-0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com. و اگر در اینترنت ما رو جستجو بفرمایید، لطف بفرمایید بزنید جیسن زمانی و یا زمانی اینشورنس. در ضمن روی سایت فارمرز میتونید ما رو پیدا بکنید. در سایت www.farmers.com گزینه ای هست که سمت راست نوشته Find an Agent، لست نیم من رو زمانی میزنید و اینفورمیشن اونجا هست، آدرس، ایمیل، تلفن، ریویوی ما رو میتونید ببینید. به هر حال در خدمتون هستیم. بعد از با 35 سال سابقه در امور بیمه، انواع و اقسام بیمه ها رو میتونیم برای شما در اسرع وقت از طریق تلفن و ایمیل انجام بدیم. دفتر ما در شهر لاگونه هیلز اورنج کانتی است. اگر احتمالاً در نواحی اورنج کانتی هستید، خوشحال میشیم شما رو حضوراً ببینیم. اگر نه، همونجوری که عرض کردم، از طریق ایمیل و تلفن میتونیم بیمه های شما رو در سراسر کالیفرنیا انجام بدیم. بیمه هایی که ما انجام میدیم بیمه های شخصی و تجاری است، عمر و سلامتی. به هر حال حقیقتش بیمه این نیست که ما نتوانیم برای شما انجام بدیم. بیمه هایی که اکثرا ما انجام میدیم، خب بیمه هایی هستش که بسیار متداوله، مثل بیمه های اتومبیل، بیمه های منازل، شخصی، اجاره‌ای. اگر منازل دارید که شورت رنتال هست، مثل ایر بی ان بی، اگر وکیشن هوم هست، ویکن هوم، اگر در شرایطی هستید که منازل رو میخرید، فلیپ میکنید، کورس آف کانستراکشن احتیاج دارید، ریمادلینگ انجام میدید، اگر بیمه های شما، مخصوصا بیمه های میدونم بسیار از شرکت های بیمه از کالیفرنیا خارج شدن، اخیرا ما تلفن هایی میگیریم که بیمه های منازل یا کنسل میشه و یا

یک اتومبیل لیست بکنیم، ولی متاسفانه چون چی بهش میگن برنامه اون نمیتونن کوالیفای بشن for some reason، ما باید کوساین بکنیم. آیا ما میتوانیم از همون بیمه عادی بگیریم؟ آیا ما مسئولیتی داریم نداریم؟ ببینید دوستان، شما به عنوان registered owner، شما شخصی که اتومبیل به نام شماست، خود به خود مسئولیت خواهید داشت. برنامه به این صورتی که در کالیفرنیا، خب ما میگیم بیمه سوم شخص، اون شخص اول اتومبیل شماست که صاحب اون اتومبیل مسئولیت خواهد داشت. شخص دوم راننده اتومبیل هست. حالا اگر شما اتومبیلتون رو میدید به شخصی درایو بکنه، اگر اون شخص روی رجیستریشن هست که خب اون مسئولیت داره، اگر شما درایو بکنه خودتون مسئولید، اگر به دوستی میدید درایو بکنه باز شما مسئولید، اگر بیمه ندارید شما اون دوستی که درایو میکنه میتونه مسئولیت داشته باشه. بنابراین در هر دو صورت باید اتومبیل بیمه داشته باشه که شما ماشین رو درایو بکنید یا کس دیگه ای درایو بکنه. خب چطور میتونید خودتون رو پروتکت بکنید؟ سعی بکنید اگر در چنین شرایطی هستید، یا اینکه واقعا پرهیز بکنید از این کار، و یا اینکه لیمیت لایبیلیتی بالاتر بگیرید که خودتون رو پروتکت بکنید. الان باز یک سوال دیگری پیش میاد که برمیگرده باز به این مربوط میشه که آیا من بیمه های من قیمتش بالا رفته و با اینکه من کلیمی نداشتم چرا ریت من بالاست؟ خب این چند جواب خواهد داشت. اولا از اول ژانویه امسال، حتما میدونید دوستان، در کالیفرنیا تا آخر سال 2025 لیمیت لایبیلیتی بود 15000 30000 5000. یعنی اگر شما به یه نفر بزنید یک نفر رو مجروح بکنید، تا 15000 دلار مسئول هستید برای جراحات بدنی طرف مقابل. اگر بیش از یک نفر مجروح بشه تا 30000 دلار، و دمیج به پراپرتی طرف مقابل، حالا میتونه اتومبیل باشه یا اون شیعی که باش اصابت میکنید شما، 5000 دلار. از امسال شده 30000، 60000 و 15000، تقریبا دو برابر. بنابراین اگر شرکت بیمه قبلا فرض بکنیم اوریج 10000 دلار غرامت پرداخت کرد برای یک تصادف، الان از که 40000 دلار باید بده. این یکی از جواب‌ها خواهد بود که چرا بیمه من بالا رفته. بعدم کلیم ها زیاد شده، کاست لیبر، متریال، قیمت اتومبیل ها بالا رفته. حالا این برمیگرده به اون قسمت سوال قبلی که آیا من چقدر باید بیمه بگیرم. اگر شما در شرایط مالی بالایی هستید، اگر درآمدی ندارید، فرض بکنید شما یه شخصی هستید که نمیدونم به اندازه‌ای درآمد دارید، یه منزل اجاره کردید، مخارج عادی خودتون رو میدید و پول دیگری ندارید، رنتال پراپرتی ندارید، اینکام ندارید، اینکام بالا باید بگم ندارید، نت ورث بالایی ندارید، بنابراین اینشورنس کمپانی اون شخص که شما رو سو میکنه واقعا دستش به جایی بند نیست که بخواد بیاد از شما پول بگیره. ولی اگر بالعکس در شرایطی هستید که های ارنر اینکام هستید، اگر اینکام شما بالاست، اگر نتورس بالایی دارید، اگر در شرایطی هستید که چون اینجا میدونید احتمالاً وکلا they go after deep pocket، deep pocket یعنی اون شخص که هرچقدر بیشتر پول داشته باشید دنبال اون شخص بیشتر میرن و سعی میکنن ازش بیشتر پول دریافت بکنن، بنابراین خودتون رو باید پروتکت بکنید. معمولا بیش از 90% لیمیت لایبیلیتی که ما می نویسیم برای اتومبیل هست 100000، 300000، 100000. یعنی اگر شما یک نفر رو مجروح بکنید تا 100000 دلار غرامت بدیم، بیش از یک نفر تا 300000 دلار خسارت طرف مقابل برای اتومبیلش حدود 100000 دلار خواهد بود. حالا اگر باز در اون شرط هستید، به جای 100-300 میتونید 250-500 بگیرید، میتونید 500-500 بگیرید، و اگر نهایتاً بیش از اون احتیاج دارید، ما بیمه های آمبرلا بهتون میدیم که آمبرلا در حقیقت اتومبیل

های شما رو به اضافه منازل شما، حالا شخصی تجاری هرچه هست، تحت اون آمبرلا قرار میدیم. بین 1 تا 25 میلیون دلار میتونیم آمبرلا بهتون بدیم که شما پروتکشن کامل رو داشته باشید. به حال این رو احتمالاً برای اینکه دقیقاً ببینید چقدر باید لایبیلتی لیمیت داشته باشید، با فاینانشل ادوایزر، با سی پی ای یا با وکیلتون صحبت بفرمایید. در حال ما در خدمتون هستیم برای تمام این بیمه های شما. خب و اما بریم سراغ پالیسی های منازل شما. آخرین باری که شما بیمه های منزل خودتون رو چک کردید آیا کی بوده؟ آیا میدونید چقدر پوشش دارید؟ همونجور که میدونید الان کاست لیبر و متریال بسیار بسیار زیادتر شده از حتی 2 سال 3 سال پیش. بنابراین لود بکنید حتما پوشش خود رو چک بکنید. اون کاورج A بسیار مهمه، ببینید کاورج A دوالینگ چقدر زده. این رو معمولا ریپلیسمنت کاست منزل شما هست. ما به ولیو منزل کاری نداریم، حقیقتش اون ربطی به بیمه نداره. میتونه شما فرض بکنید منزل شما 10 میلیون دلار قیمت داشته باشه ولی ریپلیسمنت کاست اون ممکنه 2 میلیون یا 3 میلیون بیشتر نباشه. بنابراین با یک کانترکتر صحبت بکنید اگر احتمالاً منزل شما توتال لاس شد در مقابل آتش سوزی یا حوادث دیگر، چقدر بازسازی منزل شما کاستش خواهد بود و بر اساس اون ببینید پوشش کافی دارید یا نه. یکی از مهمترین قسمت‌های بیمه، حالا در هر نوع بیمه هست، بیمه اتومبیل، بیمه منازل، بیمه های تجاری، اون قسمت لایبیلیتی است. اون لایبیلیتی لیمیت هستش که شما در حقیقت میتونه درد سرساز باشه برای شما. اگر لاسوتی بیاد میکشور بکنید که لیمیت لایبیلیتی شما کافی هست که اگر یه موقع احتمالاً لاسوتی اگنس شما بیاد پوشش کافی داشته باشید. سوالهای دیگر این هستش که چطور ما میتونیم ریت خودمون رو پایین بیاریم. خب در مورد البته بیمه های مختلف کارهای مختلفی میشه انجام داد. در مورد بیمه های اتومبیل یکی از کارهایی که میتونید بکنید، اولا میکشور بکنید که دیسکانت هایی که بهتون تعلق میگیره اپلای شده. حداقل ما با بیمه فارمرز لیمیت یا اون دیسکانت هایی که داریم پروفیشنال دیسکانت هست. اگر مدرک تحصیلی 4 ساله دارید دیسکانت میگیرید. اگر فرزندان بین 16 تا 24 دارید و جی پی ای یا معدل اونها بی و یا سه و بهتر از اون هست، گود استودنت دیسکانت میگیرید. مچور درایور دیسکانت برای افرادی هستش که بالای 55 سال هستند، یه کورسی رو آنلاین میگیرن حدود $20 کاستشه، اون تخفیف بهتون میده تا 3 سال. مالتی کار دیسکانت، اگر بیش از یک ماشین دارید دیسکانت میگیرید. مالتی پالیسی دیسکانت دارید، اگر ماشین خودتون رو با منزلتون با رنترز اینشورنس، کاندو پالیسی، آمبرلا، ارتکویک، لایف اینها ادغامش بکنید به مراتب ریت بهتری میگیرید. الان دیسکانت هایی که فارمرز اپلای میکنه تا 45% به شما دیسکانت میده. به حال تلفن رو میدم خدمتون. باز حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی شرکت نماینده شرکت فارمرز. تلفن 949 424 0808 949 424 0808. اگر سوالی دارید در انواع اقسام بیمه های خودتون با من تماس بگیرید. حتما نباید از ما بیمه داشته باشید یا بگیرید. اگر سوالی هست ما اینجا هستیم که خدمتگزار باشیم و سوالهای شما رو جوابگو باشیم. انشاءالله که روز خوبی داشته باشید تا انشاءالله صحبت دیگری در موقع دیگری. خدا نگهدار. 949 424 0808.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و این شنبه آخرین برنامه در قسمت گفتگو درباره نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست و بعد از اون گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی رو با آقای دکتر سیروس مشکی آغاز خواهیم کرد. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: صدای منو خوب دارید؟
0: صداتون خوبه. خوب عزیز،
1: ببخشید من خیلی استراب دارم، یکم همه حرفام الان یادم رفت.
0: شما از کجا تلفن کردید؟ نبذارید من سوال، از کجا تلفن میکنید؟
1: من از شرق امریکا.
0: شما مدتی از امریکا هستی؟
1: حدود 3 سال، 2.5 سال.
0: اوکی. چند سالتون عزیز؟
1: 21 سال.
0: با کی آمدید 3 سال قبل؟
1: تنها.
0: شما در 18 سالگی راهی امریکا شدی؟
1: بله، من اتفاقا یکی از سوالایی که ازتون داشتم همین بود.
0: نه ببینید، آخه شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستی؟
1: من تک فرزند هستم. وقتی که خیلی کوچیک بودم پدر مادرم از هم جدا شدن و من با مادرم بزرگ شدم.
0: یعنی در چه سنی شما بودید که پدر مادر از هم جدا شدن؟
1: 3 سال.
0: اوکی. بعد از اونی که جدا شدن شما با مادر بودید، چرا تصمیم گرفتید و برای چی و از چه طریق تونستید بیاد امریکا؟
1: من برای تحصیل اومدم امریکا. و
0: مگر در ایران نمیتونست؟ شما در ایران نمیتونستید تحصیل کنید؟
1: چرا آقای دکتر، من خیلی توی ایران درس خون بودم و خب همیشه هم خیلی میتونم بگم از ششم دبستان، حالا نمیدونم تا چه حد با سیستم آموزش ایران آشنایی دارید، ولی فشار درسی خیلی سنگینی رو من بود. یکی از دبیرستانهایی رفتم که خیلی فشار درسی وجود داشت. بعدش هم که فکر کنم کلاس نهم بودم که کووید اومد و کلن مدارس بسته شد. اونجا مامان من تصمیم گرفتن که منو هومسکول کنن، ولی خب نه به معنای متعادلی که ما باهاش آشنایی داریم، چون اصلا پرسه قانونی نیست تو ایران. در واقع به شیوهی بودش که من امتحانات همو میرفتم یه مدرسه به طور فرمالیته میدادم، ولی در کل معلم خصوصی داشتم و همه اینا تدارکاتی بود که برای کنکور انجام شده بود و هدف اصلی من کنکور بود. تا اینکه فکر میکنم کلاس 11 بودم یا اوائل 12 که جنبش مهد امینی پیش اومد و در اون پوینت مامان من خیلی نگران شدن راجع به وضعیت ایران و به خصوص وضعیت دانشگاه ها. و همین کم کم بحث این پیش اومد که من از ایران خارج بشم برای تحصیل. خودم هم اگه بخوام بگم در اون زمان چه فکری میکردم، راستش خیلی گم شده بودم، نمیدونستم در واقع میخوام چه مسیری رو پیش ببرم. هر روز نظرم عوض میشد. مثلا یه روز اینطوری بودم که میخوام لیسانس هم ایران بخونم بعد خارج هم از ایران، یه روز اینطوری بودم که نه میخوام زودتر برم. ولی خلاصه این مسیر رو پیش رفتیم و من در نهایت کنکور هم دادم. من تو ایران دانشگاه شریف آریامهر قبول شدم، ولی خب وقتی که متوجه شدم قبول شدم دیگه ویزا داشتم و آرادی خیلی مسیر زیادی رو طی کرده بودیم که به اون مرحله برسه و فکر میکنم یه ترم کامل هم نرفتم دانشگاه، حدود 2-3 ماه و بعدش اول رفتم غرب امریکا، یکی از ایالت غربی بودم، بعد 1 سال ترانسفر کردم و اومدم شهر.
0: خب به من بگید که هزینه های زندگی شما رو مادر از ایران میپردازن؟
1: بله، خانواده تامین میکنه.
0: شغل و کار مادر و درآمدشون از کجا میاد؟
1: من در واقع مادرم و پدرم با هم دیگه، راستش وضعیت خانوادگی ما یه مقداری پیچیده است، خیلی ترجیح میدم روی خط رادیو واردش نشم.
0: من وارد بحثم شم، من فقط میخوام بگم مادری که هزینه های دخترش رو داره بله. میپردازه که در امریکا زندگی کنه، شغل و کارشون و درآمدشون چیه؟
1: بیشتر پدرم تامین میکنن، ایشون بیزنس دارن.
0: اوکی. بسیار. پس شما آمدید الان در تنها زندگی میکنید، دورم زندگی میکنید، کجا زندگی میکنید؟
1: من سال اول دورم زندگی میکردم، سال اولم نه، ترم اول فکر میکنم، بعدش آپارتمان گرفتم و وقتی که اومدم شهر دیگه تنها زندگی کردم، آپارتمان داشتم.
0: فعلا هم که سال اول رو دارید پشت سر میذارید درسته یا تموم کردید؟
1: سال اول دانشگاه
0: نه، کالج رو بمونن، 2 سال اول جنرال ایژوکیشنی که حالا دانشگاه یا کالج فرقی نمی کنه. خب اونجا هنوز جهتی مشخص نیست. من میگم ایتون یا 2 سال اولتون رو پشت سر گذاشتید. سال چندومی دران عزیز؟
1: نه من الان درسم داره تمام میشه، 10 ماه دیگه حدودا 2 ترم دارم چون واحده بیشتری هم برداشت.
0: بسیار. رشته انتخاب کردتون چیه؟ یعنی رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
1: من دارم کامپیوتر ساینس میخونم.
0: بنابراین شما ظرف 10 آینده یا 1 سال آینده لیسانس کامپیوتر رو خواهید داشت از یکی از دانشگاه‌های امریکا در شرق امریکا، درسته؟
1: بله درست.
0: بسیار خب، حالا برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: آقای دکتر الان که خب کلن گذشته، ولی من در کل میخواستم نظر شما رو راجع به این جابجایی که من تو 18 سالگی داشتم بپرسم.
0: معنی نداره عزیز. ببینید یه زمانی هست که شما یه بحث کلی دارید که آدم ها در چه سنی جا به جا بشن، یه زمانی هست که شما این کار انجام دارید، الان چه گفتگویی داره؟ شما در 18 سالگی برحال بر اساس تصمیم خودتون و پدر و مادرتون آمدید امریکا، خوشبختانه اینجا هم درستون رو خوندید در همین مدت کوتاه و بعدم در یه رشته خوبی مثل کامپیوتر لیسانستون رو دارید میگیرید، حالا هرچی بوده که بوده. اگر میخواید الان تصمیم بگیرید، ببینید از من بارها شده اینو گفتم، با بچه هم فرض کنید رفتم کنار دریا، بعد بچه ها برگشتن گفتن که بهتر بود میرفتیم پارک، من گفتم ما اومدیم الان اینجا، میخواید اینجا باشید یا میخواید برید پارک؟ اگر میخواید برید پارک، برید سوار ماشین شد ببرم تو پارک. من برای گذشته که کاری نمیتونم بکنم، پس برای چی برم اونجا؟ بنابراین من میرم سراغ آینده. الان هم حرف من این است که شما یه رشته خوبی رو انتخاب کردید، درستون خوندید، لیسانستون دارید میگیرید، بنابراین این که من در 18 سالی که کار درستی کردم یا نکردم، خوب بود یا بد بود، اصلا چه اهمیتی داره، مهم اینه که الان اینجایید.
1: بله آقای دکتر، مسئله دیگه که خیلی ذهنمو درگیر کرده با تجربه این که کمتر از 1 سال از درسم مونده اینه که وقتی درسم تموم شد میخوام کجا برم و اصلا چه کشوری برم. هنوز خیلی گیجم، نمیدونم که میخوام اینجا بمونم یا به کشور دیگه ای برم. و اینو تو پرانتز بگم که من از بچگی خب زیر نظر تراپیست های خیلی زیادی بودم، خیلی هاشون واقعا میتونم بگم دانش کافی رو نداشتن، بر همین تشخیص های درستی رو من نذاشتم. ولی چیزی که در حال حاضر میدونم اینه که روی من تشخیص major depression, anxiety و ADHD گذاشته شده. ADHD من حوزه چند ماه پیش فهمیدم که دارم و در واقع یه چیزی بود که فکر میکنم جواب خیلی سوالاتم راجع به خودم به هم داد.
0: نه به من بگید از چه طریق مطمئن شدید که ADHD دارید؟
1: من اسکن مغزی انجام دادم.
0: یعنی QEG انجام دادید؟
1: بله بله.
0: بنابراین اون ADHD فانکشنال رو به شما داده. خب
1: بله.
0: بعد بهتون پیشنهاد کردن که چی کار کنید؟
1: الان روی ریتالین هستم.
0: و آیا کمکتون میکنه؟ یعنی تأثیر داشته در جهت توجه و تمرکزتون؟
1: راستش بخواهی من پایان ترم پیش بود که متوجه شدم و شروع کردم مدیکیشن رو استفاده کردن. الان که به ترم تابستون هستم کلاس برداشتم ولی خب خیلی کمتر، بر همین کامل نمیتونم ببینم که در چه حد داره بهم کمک میکنه. در یه حد نسبی بله، ولی فکر میکنم که شاید مدیکیشن دیگه هم باشه که بتونه بیشتر بهم کمک کنه.
0: خب بدون تردید هست، اولا داروهای بهتری هم هست یا از نظر مدتش و یا تأثیرات جنبی جانبی منفی که ریتالین داره کمتره. البته شما چون سنتون از 18 گذشته دیگه اونقدر جایی برای نگرانی نداره، ولی خوشبختانه حسن این داروها در اینه که وقتی که استفاده میکنین مثل عینکیست که به چشم میزنین که اگر خوب دارید میبینید که خب بس معلومه خوبه، اولا نشون میده تشخیص درسته، دوم خوبه. اگر نه که خب میگید مثل عینکی که شماره ها رو عوض میکنن تا به اون عینک مورد نظر برسن. اینجا هم همینقدر که با روان پزشکتون در ارتباط باشید و گزارشی از حالتون هر زمانی که به صورت مرتب شروع کردید، یا اگر با همون دکتری که بهتون ریتالین داده برید و بگید که داروهای دیگری میخواید یا توضیح بدید. چون برخ از اوقات فرض کنید ریتالین وقتی صبح استفاده میکنید 5-6 بعد از ظهر یه تأثیرش از بین میره، در حالی که داروهایی هستن که تا فردا ادامه پیدا میکنن. بنابراین برای مطالعات شبتون یا هومورکتون یا هر چیزی هم دیگه مشکل و مسئله نخواهید داشت. پس اولا نشون میده تشخیص درست بوده، یعنی دوم دارو اثر خودش رو داره. البته میدونید این داروها معالجه نمی کنن، فقط کنترل میکنن، مثل اینکیست که به چشم میزنیم میبینیم، اینک رو برداریم نخواهیم دید. بنابراین راه درستی که معالجه میکنه نورو فیدبکه، ولی فعلا بذارید این بحث رو کنار بگذاریم. بنابراین شما به روان پزشکتون مراجعه میکنید، به اون هم میگید که اگر نظری دارید درباره این دارو بعد از اینکه چند روزی استفاده کردید و با دقت خودتون رو ارزیابی کردید، به اون میگید، اونم داروتون رو به هر حال عوض میکنه، دوزش رو تغییر میده تا برسه به اون مقداری که بیشترین کمک رو به شما میکنه. بنابراین تکلیف این موضوع از نظر اون روشن. اما البته وقتی که شما استراب دارید، استرس دارید که اصلا تعجب آور نیست با توجه به شرایط زندگیتون، خب متاسفانه خود اون موجب عامل اصلی پراکندگی ذهن میشه. بنابراین ما میشه گفت به دو صورت افراد هستن که مشکل کمبود توجه و تمرکز دارن. یکی این که سیستم عصبی به دلایل پنجگانهی که میشناسیم آسیب دیده، تولد بد بوده، زمینه ارثی بوده، تب 40 درجه دوران کودکی بوده که بیش از یه روز بوده، گوشدرهای عفونی بوده، ضربه مغزی بوده. اینا علل و عواملی هستن که سبب میشه سیستم عصبی یعنی مغز من آسیب ببینه. و معلومه که دارو درمانی و نورو فیدبک وقتی به درستی صورت بگیره جواب میده. مورد دومی که نه، من آسیب سیستم عصبی ندارم، مغز من آسیب ندیده، من آدم مضطربیم، من آدم افسرده‌ایم، من آدمی هستم که احساس حقارت میکنم یا احساس شرم و خجالت میکنم. اونا سبب میشه که من اون پراکندگی ذهن رو داشته باشم و در نتیجه گرفتار بشم. بنابراین اون قسمتی که مربوط به آسیب سیستم عصبی هست و دارو کنترل میکنه یا نورو فیدبک معالجه میکنه، ولی اگر علت کمبود توجه و تمرکز من استراب یا استرس یا افسردگیه، اگر استراب و استرس افسردگی من معالجه نشه اون مشکل کمبود توجه و تمرکز وجود داره. بنابراین این اطلاعات رو وقتی که با دکترتون در میون بگذارید و ایشون با توجه به شرایط و گزارش های شما به هر حال تصمیمش رو هم در جهت کمبود توجه و تمرکز شما میگیره، هم در جهت اضطراب و استرس و افسردگی یا هر چیز دیگه. حالا بگذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم، با توجه به این گفتگویی که با هم داشتیم هر نوع که دلتون میخواد صحبت رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ببا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز ولکن شلوار آقا.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: آقای
12: عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
12: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
12: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ببا گاز گاز، مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه سری نکته رو میخواستم بهتون بگم راجع به خودم. یکی این که در مورد ریتالین بعد بگم که من هنوز مرتب ازش استفاده نکردم. استفاده‌ای که در حال حاضر دارم معمولاً وقتی که میخوام درس بخونم یا سر کلاس برم یا مثلا تو خونه میخوام یه کاری انجام بدم که نیاز دارم تمرکز کنم، ولی به طوری که پرسکرایب شده و روزی دو بار مصرف کنم هنوز مرتبش نکردم.
0: خب آخه این کار درستی نیست. برای که ببینید عزیز، اولا این پایین و بالا رفتنهای شما میتونه کار دستتون بده، ولی به هر حال با دکترتون صحبت کنید ببینید نظر ایشون چه هست.
1: بله،
0: چشم. برای که ببینید عزیز، این نگاه بدون من، این که من عینک بزنم به چشمم اون زمانی که نمیبینم، این چیزی نیست که بگم عیبی داره پس هر زمانی که میتونم بهتر عینک نزنم. نمیخوام بگم مانند استفاده از این داروهاست، ولی وقتی شما قبول میکنید دارید، بهتر یه نظمی بهش برید. بله، این کاری که شما میکنید و خیلی ها میکنن، مثلا 5 روز هفته که کار میکنن یا مدرسه میرن، ریتالین را قرص برای توجه و تمرکز مصرف کنن. شنبه شنبه این کار رو نمی کنن، برای که فکر کنن اونجا مسئله درسشون یا توجه و تمرکز اونقدر اهمیتی نداره. ولی اینکه شما اینو تبدیلش کنید به اینکه امروز بعد از ظهر میخوام کتابی بخونم پس بخورم بذارم فردا پس فردا ظهر، ای باز خواستم این کارو بکنم، با دکترتون صحبت کنید. چون ممکنه درسته که یک کمی به عنوان یه عامل کمکی هست، ولی یه نظمی به گونه اگر داشته باشه بهتره. ولی بعد گفتم مسئله اصلی و نگرانی من این است که شما از اضطراب و استرس و افسردگی و ای بسا خشم و اینها دارید به این مرحله به هم ریختگی توجه و تمرکزتون میرسید و در نتیجه هم اونو نادیده نگیرید و ای بس و از اون طریق و یا توجه به اون هم هرچه زودتر بتونید این مشکل رو حل کنید.
1: بله، دقیقا در مورد همین اینو بگم که من پدرم تشخیص بایپولار روشون گذاشته شده. با دکتر مادرم که صحبت کردم گفتن که ایشون هم بایپولار دارن، ولی من با تراپیست خودم که صحبت میکنم میگن که احتمال بیشتری داره که ایشون بوردرلاین باشن، بر همین مطمئن نیستم.
0: کی بوردرلاین باشه؟
1: مامانم.
0: نه ببینید، شما اونجا نرید. اگر تشخیص رو پدر یا مادر داده شده احتمالاً بایپولار. بایپولار یه مقدار علائم و نشانه هایی داره که شبیه عدم توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، یعنی ADHD هم هست. ضمناً به هر حال بایپولار یه معنیش افسردگی است، پس بنابراین باز همون عامل برهم زننده که قبلاً هم بهش اشاره کردم هم وجود داره. به همین جهته که اگر به من بگن موضوع مهم و اساسی در این گونه موارد چه هست، حرف من این است که تشخیص دیاگنوزیس. بنابراین اون چیزیست که شما باید از روانپزشکتون بخواید. اگر بایپولار در پدر یا مادر باشه، متاسفانه بایپولار درصد ارثیش خیلی بالاست، یعنی اگر افسردگی 20% باشه بایپولار 40%، و اگر از دو طرف باشه یه مسئله است. ماجرای borderline personality disorder در حالی که در درون خودش برخی از اشکالات و اختلالات خلق و خو رو داره که اونا میتونه ارثی باشه، ولی زمینه ارثی به اون صورت نداره که اگر مثلا مادر بایپولار هستن یا فرض کنید borderline شخص هستن، شخصیت مرزی یا مرزی یا ناپایدار هستن، اون یه مقدار ویژگی هایی داره مثل افسردگی یا خشم، خب اون میتونه به شما منتقل بشه. بنابراین شما قراره با دکترتون همه اطلاعاتی که دارید رو در میون بگذارید و یک بار برای همیشه تکلیف تشخیص رو و اینکه اگر یه ترکیبی از برخی از مشکلات دارید کدام مقدمه و کدامش باید با توجه به دیگری صورت بگیره انجام بدید. چون من برخی از اوقات با این واقعیت روبرو شدم که درست است که کمبود توجه و تمرکز وجود داره، ولی اضطراب و افسردگی هم هست، یا همون بایپولاری که شما گفتید هست، و یا اختلالات شخصیتی هم هست. بنابراین درست مثل آدمی است که در یه تصادف و بر دست شکسته، پا شکسته، ولی در این حال صورتش هم زخم شده، ای بسا یا آسیب مغزی هم خورده، پس نمیشه اونها رو نادیده گرفت. بنابراین شما قدم اولی که برمیدارید با دکترتون مطمئن بشید، مثلا حالا که QEG رو دادید که خیلی کمک میکنه که هرچه هست رو همه رو بدونید در مورد خودتون چه هست. البته زمینه های ارثی پدر و مادر رو هم به اونها گزارش بدید. بنابراین اگر تشخیص نسبتا دقیق مطمئنی دادن که با گذشت زمانم میتونن بیشتر مطمئن بشن درسته یا نیست با توجه به داروها یا پاسخی که شما به داروها یا واکنشی که نشون میدید، به هر حال بعد از این مدت کوتاهی تکلیف روشن میشه که شما چه شرایط و وضعیتی دارید، و دیگه بعد از اون کار به مقدار زیادی راحت و آسوده خواهد.
1: بله، من ویژگی های پدر مادرم رو بهشون انتقال دادم و چیزی که از QEG به من گفتن، گفتن که در واقع همون ADHD مشخص، اضطراب، یک مقداری وسواس، ولی راجع به دیپرشن چیزی نگفتن. ولی خب اگه بخوام در اینم بگم که من پدر مادرم سالهای سال خیلی مقاومت داشتن در برای این که کمک بگیرن، و خب وقتی تشخیصی گذاشته نشده بود روشون، بر من خیلی آسیب زننده بود در کودکی، مخصوصا مثلا از طرف مادرم که 95% با ایشون بزرگ شد. من توی دبیرستان که در واقع همزمان شد با مسئله کووید و اینها، یادمه که دیپرشن خیلی شدید داشتم و بسیار پرخاشگر شده بودم به شدت. بعد یه مقدار گذشت و وقتی اومدم اینجا سال اول، نه کلن سال اول، ولی میتونم بگم مثلا 3-4 ماه اول، یه دیپرشن خیلی سنگینی رو پشت سر گذاشتم. یادم که کاملا خودم رو آیسولیت کرده بودم، افکار خودکشی داشتم، و از همون موقع تقریبا 2-3 ماه بعدش رفتم روی سرچولینگ و هنوزم هستم. و وقتی که کوچیکتر بودم، مثلا 5-6 ماه دبستان بودم، خیلی وسواسی شده بودم، اینو یادمه. و ولی یه فیزی بود که گذشت که فکر میکنم خب از همون اضطراب بوده احتمالا.
0: وسواس به چی داشتی؟ وسواستون در چه زمینه ای بود؟
1: تمیزی و درس. مثلا وقتی درس میخوندم یه پاراگراف رو 6 بار میخوندم با اینکه میدونستم بلدم، و خیلی زمان زیادی میبرد به نسبت مثلا دوستام که برای امتحان مثلا من درس بخونم. تمیزی هم تمیزی شخصی بود، هم تمیزی محیط بود که خیلی حساس بودم روش.
0: اوکی. به هر حال عزیزم، این چون یه چیزیست که احتمالات متفاوت با درصدهای مختلف وجود داره، ای بسا در یه زمینه ای هم 10% اون رو هم داشته باشید، باید با یک دکتر متخصص که همه اطلاعات رو داره کار کنید و این وضعیت رو تا رسیدن به یک نتیجه قطعی که ممکنه چند ماهی طول بکشه ادامه بدید، تا هم با تشخیصتون هم با راه درست معالجتون به هر حال همه این نگرانی‌ها یا مسائل و مشکلاتی دارید رو حل کنید تو پشت سر بگذارید.
1: ممنون. بله. آقای دکتر، من سوالی که ببخشید اینم بگم که من مسئله خواب برام پیش اومده، یکم که نه خیلی خوابم توش اختلال ایجاد شده، مخصوصا توی 6 ماه گذشته با مسائل ایران خیلی کابوس میبینم و هنوز که هنوز مثلا خواب بمباران و خواب خیلی وحشتناکی میبینم و در کنار اون ساعت خوابم هم خیلی به هم ریخته. یه مدت قرص مصرف میکردم و قرصم خیلی برام کار نکرده، خاطر اینکه باعث میشد صبح هم نتونم آن تایم بیدار شم، ولی خب اینم میخواستم در نظر بگیرید لطفا. سوالی که ازتون داشتم این بودش که من الان خیلی گیج شدم و حس میکنم که سر نقطه اولم که نمیدونم میخوام با زندگیم چی کار کنم و مخصوصا که دارم به اون پوینت گرادویشن نزدیک میشم، حتی راجع به این که میخوام کجا زندگی کنم نمیتونم تصمیم بگیرم. مثلا
0: خب نگیرید که نه ببینید، یه زمانی هست که آدم در یه شرایطی که باید تصمیم بگیره، برای که رسته سر یک دوراهی یا باید بره به راست یا چپ، نمیتونم اونجا بیسته. شما مجبور نیستید تصمیم نگیرید، شما فعلا اولا درستون رو تموم کنید، بعدا راجب زندگی نگید. شما هر کدوم از این قسمت های زندگی تیکه های خودشو داره. شما میخواید اینجا بمونید یا برید ایران یا برید یه کشور دیگه، شما میخواید همین رشته کامپیوتر بخونید یا یه رشته دیگه، هر کدوم قسمت خودش رو داره. و بنابراین این که به هر حال ما باید تصمیم بگیریم در شرایطی که همه اطلاعات نداریم، چون اون چیزی که ما به عنوان existential anxiety یا استراب هستی میشناسیم که متعلق به افراد باهوش 3 چیزه، یکی این که مرگ، یکی مسئله تنهاییه، ولی یکی این که همیشه باید با اطلاعات کم تصمیم های حتمی قطعی گرفت. یعنی ما 5%، 10%، 30% اطلاعات رو داریم، حالا باید تصمیم گیریم میخوایم چیکار کنیم. و معلومه در بسیاری از موارد زندگی خب آدم ها شروع میکنن، خوشبختانه برخی از اوقات در وسط راه میتونن تغییر بدن یا میتونن جا به جا بشن، ولی برخی از اوقات دیگه میمونن تو اون مسیری که هستن. خیلی از اوقات شما صاحب فرزند میشید، خب تمام عمرتونه، اما توی ازدواج ممکنه جدا بشید، به یا رشته تحصیلی ممکنه جا به جا بشید، ممکنه یکی 2 سال از دست بدید، شاید هم ندید. یعنی میخوام بگم که اینکه شما دودلید همیشه درباره همه چیز این تردید و دودلی رو دارند و به همین جهت هست که تازه ما با احتمالات روبرو هستیم، بعدن همه چیز در اختیار ما نیست، دگرگونی هایی خارج از اداره و کنترل ما پیدا میشه، بعدم اگر در ارتباط با دیگران باشه، دیگران میتونن نقششون رو آنگونه که ما میخوایم یا انتظار داریم انجام ندن و یه چیز دیگه باشه، بنابراین همه چیز رو به هم بریزن. بنابراین این حالت شک و دودلی و ندانم کاری عادی و عادی انسانه، ولی وقتی تفکیکش کنی نقاربه. شما بی خود نگید نمیدونم درباره زندگیم چیکار کنم، هیچ کس پاسخی برای اینکه باید برای زندگیم چیکار کنم نداره، ولی برای اینکه تو این خونه بمونم یا نمونم، خونه بخرم یا نخرم، این درس رو بخونم یا اون درس رو بخونم، تو این شهر زندگی کنم یا تو اون شهر، هر کدوم از اونها ای بسا بعد از یه مدت کوتاهی جواب رو پیدا میکنم و اینا نباید تعمیم بدم به همه چیز که من نمیدونم درباره زندگیم با چیکار کنم. هیچ، الان شما اصلا سر دو راهی نیستی. شما اگر الان یه نفر بود که میگفت یا الان با من ازدواج کن یا هیچ وقت دیگه من با تو رو نمیخوام ببینم، شما گفتید خب دو دلم باید تصمیم بگیرم، ولی شما هم در مقابل همچی تصمیم الان نیستی، بی خودی برای خودتون نگرانی و یا بایدی درست نکنید که از وقتش بر نمیاد.
1: آقای دکتر، من یه ترس خیلی زیادی دارم که مثلا اگر امریکا رو ترک کنم تحت هر شرایطی نتونم برگردم و مثلا 10 سال 20 سال بعد پشیمون شم از این فرصتی که از دست دادم.
0: یعنی نه صبر کنید، نه صبر کنید عزیز، ببینید اینجوری بحث نکنید. اولا امریکا رو ترک بکنید برای چی ترک بکنید؟ بعدم برای کجا ترک بکنید؟ بعدم اگر فکر کردید که صبر کنید، اگر فکر کردید تصمیم درستیه، 10 سال 20 سال بعد متوجه شدید تصمیم اشتباه بود، خوب بوده که بوده. من 100 تا اشتباه کردم که پشیمانم از انجامش، خوب شده. من که نمیتونم تصمیم درست رو به موقع نگیرم، چون ما اگر تصمیم درست رو به موقع بگیریم احتمال اینکه باز هم درست باشه خیلی بیشتره، ولی نمیتونیم تصمیم غلط بگیریم به این امید که بعداً درست از آب در میاد. بنابراین تکلیف ها روشنه، بازی هم نداریم. بعد گفتم شما تفکیکش بکنین، از امریکا میخواید برید؟ شما کجا میخواید برید؟
1: من به اروپا خیلی فکر کردم. علتش هم اینه که من اینجا دوست دارم، یعنی به هر حال توی مدتی که اینجا بودم.
0: نه من نگفتم چه رایی شما، من بگید میخواید برید کجا؟ اروپا میخواید برید کجا؟
1: بله راستش نمیدونم، به سوئیس فکر کردم و یه مدت هم خیلی به لندن فکر میکردم، انگلیس.
0: برحال ببینید اونجا چه فایده هایی براتون داره. مهمترین مسئله یک، قانونی بتونید برید، دو، از نظر مالی خانواده مشکلی نشوشن، سه، چی میخواید بخونید یا میخواید چی کار بکنید. یکی رشته تحصیلیتونه، یکی شغل و کاره، که در لندن یا سوئیس چه خواهد بود؟ برم با یه پرس کنید بچلر دیگری کامپیوتر میخواید برید چی کار کنید؟
1: خب
0: میتونید برید. نه بذارید ببین عزیز، رو خط رادیو من ده ها هزار صد ها هزار شنونده رو درگیر یه تصمیم بی خودی نکنید. شما هم چه تصمیم میخواید بگیرید؟ میخواید برید سوئیس یا میخواید برید لندن؟ اوکی؟ به علاوه این که 20 سال دیگه پشیمون میشم، چه پشیمونی؟ یه انتخابی کردید که الان اگر درسته درسته، کسی به شما تضمینی نمیتونه بده. در جهانی زندگی نمی کنیم که قطعیت و یقین و اینا وجود داشته باشه، اصلا همه چیز احتمالش هست و در حال تغییره. بنابراین ما فقط کوشش میکنیم با واقع بینی، با مشورت، با فکر کردن، با به دست آوردن همه اطلاعات یه تصمیم درست بگیریم. غالب اوقات هم مثلا وقتی انتخاب ما بین خوب و بهتره چه اهمیتی داره؟ مهم این است که خودمون گرفتار انتخاب بد نکنیم، که اونم معمولا با توجه به حرفای شما بدی در کار نیست، فقط انتخاب خوب و بهتره. حالا خوب انتخاب کنید یا بهترش رو دلیل نداره. و بعدم حالا 10 سال دیگه پشیمون شدی که خوب شدی، دستون چه اهمیتی؟
1: من میتونم بگم چرا میخوام جا به جا بشم؟
0: آخه عزیزم شما ببینید، چرا میخواید جا به جا بشید؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: مثل یه چیز تکراری است که خسته شدم اصلا نمیفهم یعنی چیزش. ولی اینکه شما یه زمینه ناپایدار داشته باشید خب میشه با همیشه میخواید برید یه جایی که اینجا نباشه.
1: دقیقا
0: خب.
1: و همیشه چیزی رو
0: میخوام
1: که ندارن.
0: خب حالا اون که آدم ها میتونن چیزایی رو بخوان که ندارن ولی باید معقول و منطقی باشه، ولی وقتی معقول و منطقی نیست آسیب میبینم. بعد ماجرای اختلال شخصیتی و اولا یک کمی همین ماجرای دو قطبی از همینجا میاد دیگه. من در یه حالاتی قرار میگیرم که تصویر و تصوراتی از جهانی دارم که نیست، یه گونه اون رو میبینم که نیست، از عهده کارهای فکر کنم برمیام که بر نمیام و در نتیجه میخوام جا به جا بشم. مردم خب شما زندگی بدی داشتید، پدر و مادری که در سن 3 سالگی از هم جدا شدن، شما با مادری که زندگی کردید و بعدم به هر حال تک تنها در 18 سالگی پاشدید لازم امریکا شدید، نشون میده از هر 1000 تا دختری که در ایرانن یکی این گونه هست. خب متفاوتید، بهره هوشیتونم بالاست مشخصه و به همین جهت هست که به نوعی ناراضی هستید. در این حال هم زمینه استرام رو دارید، استرس رو دارید، افسردگی رو دارید، ای بسا دو قطبی هستید، علائم خفیف شاید بوردرلاین رو دارید، من نمیدونم. به همین جهت که اون همه اصرار رو من داشتم که با یه روان پزشک خوب و بعدم با حوصله برای مدتی کار کنید تا به یه نظر و تشخیصی برسید که حتی یه اولویتی داشته باشه که موضوع اول یا اصلی شما کدامه که باید باش کار کرد و یا با توجه به آنچه که از نظر مسائل روانی یا اختلال شخصیت میدونیم کدام رو باید در اولویت قرار داده باید برش چکن. درست مثل یک آدمیست که از تصادف میاد بیرون، اولین کاری که میکنن مطمئن میشن که اون علائم حیاتیش کار میکنه، حالا پاش شکسته شکسته باشه، ولی میخوان مطمئن باشن قلبش کار رو درست میکنه، چون اگر اون درست نکنه میکشتش، ولی حالا پای شکستش فردا هم همچنان شکسته باشه اونقدر شاید فرقی نکنه. بنابراین اون تشخیص ها رو باید اونا بدن. بعدم این که شما دائما به دنبال یک کندوکاوی تو این زمینه هستید، شما یه رشته رو انتخاب کردید دارید میخونید، تفاوتی بین سوئیس و انگلستان و امریکا هم آنچنان نیست که بخواید به همش بزنید، مگر یه دلایلی داشته باشه. ممکنه دو تا از اعضای خانواده و فامیل یه جایی باشن میخواید برید پلو اونا، یه زمانی آب و هواش براتون به یه دلایلی مطرحه میخواید برید اونجا، یه زمانی اصلا فکر میکنید اونجا بهتر از جای دیگه است، میخواید برای یه عمرتون اونجا زندگی کنید، راهی اونجا میشه. همین گونه که بی پایه و بی مایه نمیشه که من فقط ناراحتم، ناراضیم، حوصله‌ام سر رفته، خسته شدم. نه اتفاقا آدم ها قراره که به یه ثبات و قراری برسنیم. ما اون ماجرای قرار و ثبات و استبیلیتیه که ما داریم به هر حال یه جایی باید آروم بگیریم بگیم. من میتونم تمام مدت این برون بر برم، ولی بالاخره مردم به اینجا میرسن که بهتره یه جایی به اصطلاح ستل داون کنن، یه جایی بمونن، یه جایی بشنن. این همون چیزیست که تو انتخاب رشته تحصیلیست، تو ازدواج، تو محل زندگیست، همه اینا هم البته با دلایل خودشون داشته باشه برای این تغییر، ولی همینقدر که من فقط بخوام یه جایی برم که اینجا نباشه، خب نشون دهنده اینه که من از خودم و از آنچه که در ارتباط با من هست خوشحال و راضی نیستم، اونم نه در حد واقع بینانه. میخوام دنیا یه جوری باشه که اصلا نمیتونه باشه یا نیست. و به همین جاست که موضوع اصلی و اساسی، من بارها گفتم یه دفعه هم بیام تکرار میکنم، نزدیک 27 سال داره میشه روی خط رادیو هستم، با بیش از 40,000 نفر صحبت کردم، به یه دلیل، واقعیت. موضوع اصلی این که واقعیت چیه؟ واقعیت این است که امریکا یا سوئیس یا انگلستان برای شما کدامش به چه دلایلی بهتر، اونو باید ارزیابی کنم، یه تصمیم بگیرم پاشم برم. بعدم این که بعدم پشیمون میشم اصلا معنایی نداره، ولی این که من دائما هر جا که هستم بخوام اونجا نباشم، یا این جمله شما که حوصله‌ام سر میره یا خسته میشم، اصلا مطلقا معنایی نداره. هیچ.
1: بله آقای دکتر، حرفتون کاملا درسته، من اصلا واقعی نیستم.

0: و یکی از علل بزرگی که دوست دارم جا به جاشم اینه که دوست دارم از صفر فرار کنم در واقع، و این ویژگی فرار از کودکی در من بود. اول درس و امتحان بود، بعدش حتی مثلا یکی از مسائلی که من خیلی سرش عذاب وجدان دارم اینه که من از ترس کنکور تصمیم گرفتم از ایران خارج شم و اصلا به عواقبش هم فکر نکردم، و مثلا مامان من همیشه بهم میگه که تو بازی روانی میکنی، و من فکر میکنم که این حرفش درسته، ولی توی سنسی که من خودم هم نمیفهمم که دارم بازی روانی میکنم، انگار خودم هم گول میزنم تو خیلی از مسائل.
1: برادر عزیز، این حرف های چیزاییست که هر وقت دلتون خواست با تراپیستتون میتونید ساعت ها وقت داری صحبت کنید و یا با دوستاتون حرف بزنید، ولی اینا گفتگوی محدوده زمانی که ما در رادیو داریم نخواهد بود. برحال موضوع خودتون باشید و با دکترتون کار کنید. امیدوارم هرچه خیر و سرایتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
0: ممنونم.
1: مرسی آقای دکتر. شنگ بعد از چند پیام با ما.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77.
8: نشه هزینه ی چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبیان و زیباترین کشتیشون یا باشکوهترینش کوانتوم آف ده سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز 31 آگست ادامه پیدا میکنه. دوشنبه افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشویج یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. احتمالاً کشتی تا هفته آینده میتونه سولد آوت بشه. اینه که لطفاً اگر مایل هستید همین 1-2 روزه اقدام بفرمایید. ما شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر. صدای منو دارین آقای دکتر؟
0: صداتون رو خیلی خوب دارم، بفرمایید.
1: متشکرم. اول تشکر میکنم از وقتی که برای یعنی اینقدر صادقانه و خوب برای هموطن رو میذارین. بعد یه ذرم هول شدم، ببخشید، نمیدونم، یه مشکل شخصیتی دارم که 3 حالت مختلف در واقع میخوام توضیح بدم که فکر میکنم دلیل پشت هر ستاشون یه چیزه. بعدتون کمک میخوام در اون مورد.
0: بذارید اول من بگید چند سالتون عزیز؟
1: من 42 سالم.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: الان آلمان هستم. 3 سال پیش اومدم اینجا. همسر دارم و یه بچه 1 ساله.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: 6 سال از خودم کوچیکترم.
0: به من بفرمایید که چه مدلی ازدواج کردی؟
1: ما حدود 12 ساله که ازدواج کردیم.
0: چرا اینقدر تأخیر داشتی در داشتن فرزند؟
1: عرض میکنم الان خدمتتون، من فرزند دهم یک خانواده هستم با 11 تا بچه که من و خواهرم دوقلو بودیم و آخریا بودیم. من 60% ترس داشتم از داشتن بچه و 40% دوست نداشتم. ترس داشتم از این بابت که خب هر تصمیم و یعنی خب دیگه انتخاب پدر و مادرم رو دیده بودم، بعد تک تک خواهر برادرم که بچه دار شده بودن و عملکردشون رو تو زندگی دیده بودم. حتی اونا که 4 تا بچه بیشتر هم نداشتن خیلی موفق نبودن در تربیت فرزندشون. به خاطر همین فکر میکردم حتما باید روی خودم کار کنم و فکر میکردم حتما باید یه چیزای درست چه تا بتونم بچه داشته باشم. و واقعا
0: نه، سب کنیم. حرفتون رو کاملا هم میفهمم، هم تا حدودی هم درسته، ولی عامل سنتون که بذارید سن برسه به 40 سال بخواید بچه دار بشید چی؟ اون بزرگترین مسئله است که از نظر پزشکی وجود داره.
1: کاملا درست میفهمم. من تصمیم داشتم زودتر.
0: خب تصمیم داشتی ولی خب نکردی. به من بگید چی خوندی، چی میکنی؟
1: من لیسانسم رو از دانشگاه بهشتی گرفتم، لیسانس کامپیوتر گرفتم و فوق لیسانسم رو مدیریت صنعتی گرفتم از دانشگاه تهران. دوباره اومدم اینجا یه فوق لیسانس دیگه گرفتم در زمینه بیزینس که الان هم مشغول به کارم، در واقع ای کامرس منیجر و مارکتینگ منیجر یه شرکت هستم.
0: بسیار عالی. همسرتون چی عزیز؟
1: ایشون هم تکنسیان برق هستن و تو زمینه روباتیک و برق کار میکنن.
0: بسیار عالی. برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: عرض کنم خدمتتون که من در واکنش غریزی یه مقدار که یعنی خیلی کند هستم و الان اینجا برای من یه مشکلاتی برای من پررنگ
0: نه نه نه یه ذره صبر کنین برای که بذارید اقلا هم حرفی که میزنیم و دارم اقلا ببینید انسان چیزی به اسم غریزه نداره، یعنی غریزه به عنوان یا اینستینگ، یعنی یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط متناوب متوجه هدف اصلا در انسان نیست مطلقا. برای این که من یه ریاکشن ها یا یه اکشن های جی کسی جیغ بزنه خب سرمون برم اون ور، ولی اسم این غریزه نیست. حالا ازش بگذاریم، یعنی مثلا جمله شما رو نادیده میگیرم، چیزی که شما فکر میکنید مسئله و مشکلتون هست چیه عزیز؟
1: من در این ریاکشن ها کاملا کندم. یه مثال سریع من با اجازتون بزنم. من 10 سالم بود، استادمون یعنی معلم مدرسه یه بسته از برگه آچار رو به من داد و گفت بین بچه ها پخش کن. خب اون برگه آچار ها همه به هم چسبیده بودن و طول میکشید تا من بخوام دونه دونه اینا رو جدا کنم و بین بچه ها پخش کنم. خب بچه ها یه مثال کمتر هستن، اینا وقتی کندی من رو توی پخش اون بسته آچار دیدن، شروع کردن دونه دونه کشیدن اون برگه ها. هر برگه که کشیده میشد، خب برگه آچار لبش تیزه، کنار دست منو کاملا میخراشید و میرفت. یعنی حالا نخوام اقراق کنم، واقعا یه تیکه از اون برگه هایی که داشت کم کم از دست من جدا میشد، چون رد خون هم دیده میشد، چون دست من داشت تکه تکه میشد کنار انگشتم. ولی مغز من به من فرمان میداد که این برگه ها رو ول کن، ولی من نمیتونستم ولش کنم و دیگه تمام دستم داغون شد که اون برگه ها دونه دونه از دست من.
0: متاسفم تلفنتون قطع شد، ولی آخه اصلا حرفی که میزنید من کمی صبر میکنم، شاید غزال جان اگر آمدن ایشون رو بگیرید. آخه حرفا یعنی چی عزیز؟ اولا در سن 10 سالگی به شما یه چیزی دادن گفتن پخش کنید، وقتی میبینید دردتون میاد خب میذاریدش زمین. این که نگذاشتید، این که نمیتونستید، شما فکر کردید باید این کار رو انجام بدید یا به نوعی نشون بدید از اختش بر میاد. خب به اثبات یه چیزی رو میخواستید بکنید که مهم نبود، ولی این معناش جانم خوشحالم اومدید، داشتم این گفتم ببین عزیز آخه معنی نداره. شما یه چیزی دارن دستون گفتن این کارو بکن، شما فکر کردید اون دستور مهمتر از اینه که زخم بشه، چیز عجیب و غریبی نیست.
1: من نمیتونم بیشتر ادامه بدم آخه شما، من این موضوع الان خیلی
0: آخه شما رفتی سراغ 10 سالگیتون، من مطمئن نیستم نگاه و نظرتون درسته. به من بگید اگر ممکنه، چون اون کمک نمیکنه، استدلالاتونم دیدم. الان چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه الان که میتونید راجع بهش حرف بزنید؟ مثلا ظرف
1: یکی از مشکلاتی که دارم اینه که خب من توی آلمان رانندگی با سرعت خیلی بالا اتفاق میفته، من باز ریاکشنم تو رانندگی خیلی کنده و مشکل بعدی که دارم که
0: من نصب کنید یعنی چی ریاکشنم در رانندگی کنده یعنی چی؟
1: یعنی که مثلا فرض بفرمایید، امیدوارم که بتونم خیلی خوب و منطقی توضیح بدم. مثلا فرض بفرمایید توی آلمان توی مسیری که داریم میریم، خب ما سرعت مثلا خیلی بالا رو تو اتوبان‌های آلمان میتونیم تجربه کنیم. وسط اتوبان نه حالا خیلی پیش بیاد، ولی بعضی موقعا پیش میاد یه دفعه سرعت از یک سرعت خیلی بالایی میشه، مثلا فرض کنید از 200 خورده‌ای تبدیل میشه به 100 تا، یکم جلوترش میشه 70، یکم جلوترش میشه 30 تا، که مثلا یه مانعی هست. من مثلا میبینه این سرعت ها رو، این محدودیت رو میبینه و میفهمه که باید به سرعت رو کم کنه، ولی این کار رو باز توش خیلی کندم، نمیدونم چرا انگار فقط مغزم میبینه و رد میشه. این یه اتفاق دیگه است.
0: نه یعنی چی؟ سب کنید. یعنی شما میبینید که اتومبیل ها سرعت هاشون کم شد و باید شما سرعتتون رو کم کنید، شما سرعتتون رو کم نمیکنید؟
1: نه به اون سرعتی که باید کم کنم، انگار که کندم در عمل کرد.
0: یعنی شما متوجه میشید سرعت ها کم شده؟ نه صبر کنید، سرعت ها کم میشه پاتون از رو گاز به هم داری میذاری روی ترمز، اینو صبر میکنید به اینکه مثلا بیاد داریم صبر کنید. یعنی اینقدر صبر کنید، یعنی اینقدر شما این کار نمی کنید که داری میذاری به ماشین جلوی؟
1: نه اینقدر، ولی ببینید من دارم با تمرین، یعنی آدم فرزی نیستم در تشخیص مطالب، در تشخیص موقعیت ها، در اتفاقات که باید به سرعت مثلا فرض بفهم. یه موضوع دیگه، من همین آدم عادی ام، باور بفهم این آقای دکتر، من رتبه 16 کشوری رو تو دیدم،
0: جمله رو نفهمیدم چی گفتی؟
1: میخوام عرض کنم خدمتون که من همین آدمم، ولی مثلا فرض بفرمایید الان میریم بیرون مرکز خرید، من تبدیل میشه، عمل کرده من تبدیل میشه به یک آمین به تکلولی، یعنی یه خود اینقدر در محیط گم میشم و قرق میشم و اینقدر تشخیص اصلا یک عمل کرده بسیار ضعیف، حتی درست نمیتونم فکر کنم که من الان اومدم این مرکز خرید جمع بندی کنم که این فروشگاه ها رو داره، خب من اومدم اینو بخرم، اینقدر گم میشم در این فروشگاه و این محیط جدید قرق میشن که اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. این یه مورد دیگه است. یا یه مورد دیگه مثلا با همسرم بعضی موقع خب راجع به یه سری مسائل مشاجره پیش میاد، همین که شروع میکنه به صحبت کردن و صحبت میکنه راجع به مشکلات، یه خود کلن من انگار که لال میشم.
0: خب شما استرابش نصب کنیدن، شما یه استراب سنگین و شدید دارید که به علل مختلف سبب میشه متوقف کنید فعالیت ذهنیتون یا عملتون رو. یعنی این حرفایی که میزنید معناش این هست، نشون دهنده یک استراب و استرس یا یه حتی بیش از استراب حالت وحشت رو دارید. یعنی شما مشکل اصلیتون استراب و استرس و برحال یه نگاهی است که جهان یه جای بسیار بد خطرناکی است که شما در مقابلش قرار گرفتید، ولی اینکه فرز نیستی تو ریاکت نمی کنی تو اینا به نظر من موضوع نیست. بعد خب آدم وقتی مضطرب باشه اشکال کار استراب اینه، ترس یا فیر که طبیعی هست نیروها رو بسیج میکنه، آدمو آماده میکنه برای جنگیدن. استراب دو مرتبه همه نیروها رو از آدم میگیره و بنابراین من مطلب یادم میره، اوضاع رو نمیتونم به درست ارزیابی کنم، قضاوت کنم، تصمیم گیری کنم. به نظر من چیزی که شما دارید یه استراب فراگیره، یه جنرالایز انگزایتیه که در همه زمین ها هست، بیش از هر عامل دیگر دو چیزای دیگه میتونه باشه، ولی موضوع اصلی و اساسی شما استرابه. به همین جهت است که باز روی استرابتون کار کنید، یعنی احتیاج به دارو دارید و احتیاج به شاید کمی هم روان درمانی.
1: درسته. آخه تو بعضی از زمین بیشتر انگار تو زمینه های جنرال زندگی اینطور هست، مثلا الان تو محیط آکادمی من کاملا مدام توانمندیم، در محیط کار گزارش که اصلا به محض اینکه تونستم بیام آلمان، به محض اینکه اومدم، خب شما میدین پیدا کردن یک شغل مدیریتی در یک کشور جدید واقعا کار راحتی نیست، ولی من تونستم این در هر دو از همون 6 ماه اول تونستم این شغل رو به دست بیارم. در محیط های آکادمیک و در توانمندی شغلی من اصلا آدم کند و ناتوانی نیستم، ولی در حوزه جنرال زندگی کاملا آدم ناتوانی. همین استراب رو باید پیگیری کنم؟
0: خب بله. ببینید عزیز، مثل این مونه که من برگردم بگم من دارم راحت کار میکنم، ولی اگر چراغ خاموش شد و برق نباشه من به هم میزنم. خب من از تاریکی وحشت دارم، یعنی اون که میاد یه عاملیست که میزنه همه رو به هم. شما وقتی که درگیر یک کار حرفه یه تخصصی میشید به دلیل اینکه براتون محیط روشن و شفافه کارتون رو میکنید، اما وقتی که فرض کنید میرید خرید در حالی که اصلا چیز مهمی نیست، ذهنتون درباره اینکه چی رو بخرم یا نخرم، اول بخرم یا نخرم، جهت و هدف رو گم میکنید. مثل آدمی است که نمیفهمه شمال و جنوب و شرق و غرب کدامه، ولی از کجا میاد نمیدونم، ولی اگر یه کمی ارزیابی کنن چه عیب و ایراد دیگری دارید، یعنی غیر از اینایی که گفتید؟
1: والا من ای بایدات که کم ندارم های دوشتا.
0: خب آخه من میخوام بیدم آخه چه چیزی کجا دیگه؟ باز شما کاراتون غیر عادیه، یعنی مثلا فرض کنید برمیگردید بگید که دوست ندارم حمام برم، یا وقتی غذا میپزم نمیدونم نگرانم که نسوزه یا ولش میکنم بعض وقت میسوزه، یه چیز غیر عادی دیگه ای تو زندگیتون چی دارید که بقیه فکر میکنید ندارن؟
1: غیر عادی که
0: بقیه
1: ندارن.
0: من اگر به همسرتون بگم که همسر شما کجا کاراش غیر عادیه که معمولا بقیه آدم ها انجام نمیدن به من چی میگه؟
1: یکیش همینه که مثلا فرض بفرمایید ما میریم بیرون، اصلا به وقتی که از خونه خارج میشیم یه دفعه مثلا با یک فرد کاملا، یعنی مثلا دستای من شروع کنه به لرزیدن در محیط های کاملا عادی، که اصلا به من میگه که تو چرا این اصلا چرا اینقدر چرا اینجوری چرا دستای
0: من
1: شروع
0: کنه؟ عزیزم شما انگزایتیش سنگین و شدید دارید، شما میتونید به دلایلی آسیب خورده باشید از هر چیز تازه، از هر چیز ناشناخته، از هر چیزی که به هر حال تکلیفش در ارتباط با شما روشن نیست. خب این مثلا سوشال فوبیا هست، یعنی حراس اجتماعی داری، خب ببینید، ماجرای شما وارد یه حوزه و حریمی شده که کاملا بیماریه، تا چند روز سنگین و شدیده نمیدونم. یعنی شما یه دنیایی رو تصور و تجسم میکنید که بسیار بد و خطرناکه، و به همجاست که تا در جهت داشتن فرزند اون توضیحات رو دادید.
1: آیا چون من ممکنه که مثلا برای فرزندم الان مشکلاتی به وجود بیام؟ من خیلی روی فرزندم حساس هستم، خیلی تلاش کردم. یعنی باور بکنم مثلا من میدونم که مثلا فرزندم، همه ما مادر پدرها مشکلاتی در تربیت فرزندمون داریم، که حالا مثلا فرض کن اگه من یک اشتباهی در تغذیه کودکم انجام بدم، این خودشو خیلی سریع نشون میده در کاهش وزنش، در عملکرد نامناسب رشدش یا هر چیزی. ولی اگه من رفتار نامناسبی داشته باشم به عنوان یک مادر، که الان واقعا دارم سعی خودم میکنم، تمام دوره های شما رو تهیه کردم با دوره های دیگه نه خیلی دیگه که بخوام آبادان بشم، ولی خیلی دارم سعی میکنم برای تربیت فرزندم درست رفتار کنم، ولی رفتار نادرست من از نظر روانی و عمل کردی رو
0: برای که مستره بید عزیزان. نه ببینید عزیز، این مثل
1: در آینده نشون میده و خیلی دیر میشه برای درست کردن.
0: خب دیر شد که شد. نه ببینید، شما وقتی که این استرام رو دارید همه کارا رو هم خراب میکنید، برای که با استراب که بعدش با خودش افسردگی داره، بعدش با خودش خشم و عصبانیت داره، با خودش وسواس داره، خوب از خود در میره. شما نگران چی هستی؟
1: بله، من هم مشکل خشم و عصبانیت دارم، هم وسواس. این وسواس من، چون کار قبلیم تو حوزه فایننس و بانک بود، همه فکر میکردن من عملکرد خیلی بالایی دارم، در حالی که من وسواس خیلی زیادی داشتم.
0: بهرحال عزیز، آنچه که شما دارید و داره به همتون میریزه استراب سنگین و شدیده، و هرچی که دور و بر این استراب حرکت میکنه، به همین جهت است که حتما احتیاج به کمک دارویی دارید و احتیاج دارید که درباره موضوع مثل مطالبی که با هم صحبت کردیم حرف بزنید، و بعد کسی جلوی شما بیسته، و این که به دلیل استراب و نگرانیتون استدلالای عجیب و غریب میکنید رو بتونه ازتون دور کنه. کار ساده و راحتی نیست، ولی به هر حال مسئله استرام عزیزن چیز دیگری نیست. اینکه چیزای دیگری باشه اونا اهمیت چندانی ندارن. شما هر دلیلی در اون قسمت مغزتون، اون فرانتال لوب، اون قسمتی که اوضاع رو ارزیابی میکنه، جهان رو بسیار وحشتناکتر از اون میدید. اگر فرض بفرمایید از 1,000,000 هواپیما یکیش میفته، یا تا 10,000,000، شما فرضتون اینه که 10%، و خب موقع معلومه که آدم 10% که سره، 1 در 1,000 هم باشه هیچ کس سوار هواپیما نمیشه. پس بنابراین شما اون وحشت رو برای خودتون درست بده. الان هم حرفتون در جهت پرورش و تعلیم تربیت، بچه ها مقاوم تر از این هستن. این همه پدر و مادر کمدان، نادان، بیمار، گرفتار دارن بچه ها رو بزرگ میکنن. خیلی از وقتا بچه ها به هر حال آدم عادی با مشکلات کم به این دنیا میان یا زندگی میکنن. شما برای خودتون رو با توجه به شناخت و آگاهی هایی که دارید فکر میکنید الان در جهت تربیت بچه اشتباه میکنید؟ برای من همیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، و یا تلاش و کوشش رو میکنم. شد شد، نشد نشد. نیومدم در اینجا ثابت کنم که از عهده کارا برمیام. من کار و کوششم رو میکنم. شد شد، نشد نشد نشد هیچ نشد. اینی که خیلی هم راحت هستم
1: نشد نشد که من مقصرم که نشد.
0: باش میبریم بعدن دارتون میزنیم. شما که نمیشین به دنیا اینجوری نگاه کنید که بخواید به دنباله با استرامتون بعدن خودتون گناهکار و مسئول و مجرم و مستحق مجازات ببینید. من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. پدر مادرها کار و کوششونو میکنن، بچه‌هاشون رو خوب بار بیارن، نمیشه، نشد. یه بعدش ما چیکارشون کنیم؟ بنابراین مواظب خودتون باشید، لطفا مراجعه کنید دکتر و دارو میخواید، ولی تاکید اصلی رو یه اضطراب و نگرانی شماست عزیز، و بعد اون اضطراب و نگرانی رو اگر به بچه منتقل کنید هم موجب نه تنها استراب او میشید، متاسفانه اون احساس درماندگی و بیچارگی هلپلسنس رو به او میده، چون تمام مدت شما قراره با ترمز روانی زندگی کنید، یعنی در حالی که پاتون رو گاز زندگیه یه پاتون هم رو ترمز آماده برای خطر، و این چیزیست که زندگی رو برای شما بسیار سخت و تلخ میکنه. به همین جد است که خودتون نگران چیزایی که جایی برای نگرانی نداره نکنید. برام واضح به خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: لطف
0: دارید. شنگ رجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یه دلم خواست.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 011743 and 0846772.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم. درآمد ندارم. قسطه اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
9: 50% دارم. 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. صدای منو واضح دارین شما؟
0: صداتون خوب خوب عزیز.
1: خداش. آقای دکتر، ما در مورد دو تا مشکل تو زندگی زناشویی میخواستم باهاتون صحبت کنم. همسرم هم همینجان، اگر که سوالی چیزی بود باز ایشون هم میان روی خط.
0: من متاسفانه باید بگم فقط 16 دقیقه وقت دارم، ببینید چه میکنید بایش از
1: دستتون در نکنم. من آقای دکتر وارد 31 سال شدم، همسرم هم 38 سالشونه، ایشون تحصیلات دانشگاهی دارن، من به خاطر مهاجرت مجبور شدم که از رشته که با اینکه خیلی هم علاقه داشتم ولی خب دیگه تایمی نموند و مجبور شدیم که بیان.
0: بیا وقتمون رو تلف نکنیم، به من بفرمایید چند سال ازدواج کردید؟
1: ما 10 ساله که ازدواج کردیم.
0: فرزند چی دارید؟
1: دو تا فرزند داریم، یک پسر 8 ساله و یک دختر 4 ساله.
0: و از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از کانادا تلفن میکنم.
0: چه مدتی از کانادا هستید؟
1: همسرم 2 ساله، ما 1 سال.
0: شما در ایران بودید و از ایران آمدید؟
1: بله بله.
0: خب حالا بریم سراغ مسائل و مشکلات. موضوع و مسئله چی هست؟
1: مسئله اول آقای دکتر، یکی مسئله رابطه جنسیمونه که خود ما به مشکل خوردیم. قضیه از این قراره که حالا به خاطر شرایط، حالا نمیدونم بگم من شرایط روحیم من هم ریخته یا هر چیز دیگه ای، خیلی تاثیر پذیر شدم از محیط اطراف. یعنی مثلا یک موضوعی یکم بهم استرس وارد کنه یا یکم مثلا منو ناراحت کنه، کلن اگر که مثلا ایشون درخواستی داشته باشن راجع به این قضیه، من حالت انزجار دارم. یعنی خیلی بدم میاد از این بخوام تو اون شرایط استرسی یا مثلا اون شرایطی که ناراحتم بخوام مثلا رابطه جنسی داشته باشم.
0: یعنی چی نصب کنید؟ یعنی چی رو شما از چه چیزی ناراحتید؟ مثلا
1: مثلا اگر که یه مقدار تحت استرس باشم یا مثلا یه موضوعی در رابطه با بچه ها منو نگران کرده باشه، ناراحت کرده باشه، کلن
0: انزجار از رابطه جنسی. یعنی
1: آره، یعنی ببخشید اصلا نمیتونم به لمس فیزیکی و اینا رو تحمل کنم. یعنی یعنی چجوری بگم بهتون، یک جورایی از بدن خودم، از مثلا اون شرایطی که هستش اینگاه بدم میاد و خیلی این موضوع ایشون رو ناراحت میکنه.
0: من اصلا ایشون رو ولشون کنین، من ایشون رو ولشون بزن سراغ شما. یعنی چی عزیز؟ شما پس این بچه ها یه نگرانی تو مدرسه دعوا کردن، مسئولین مدرسه بهتون گفتن پسرتون داره چنین و چنان میکنه و شما ناراحتید، بعد ویکند همسرتون و شما بخواید رابطه جنسی، شما احساس انزجار میکنین.
1: آره، یعنی اونجوری که باید و شاید نمیتونم اصلا.
0: خب باید و شاید برنیم، آخه کار خاصی قرار نیست بکنیم. مهم احساس درونی شما. شما راجع به رابطه جنسی چی فکر میکنی؟ رابطه جنسی یه چیزیست که همه چیز دیگه باید درست باشه تا بشه انجامش داد، و یا اصولا یک نوع نمیدونم جشن نیست که در وقتی که ده نفر مردن نمیشه جشن گیره؟ و این حالات رو آخه مثلا من نمیفهم. آخه از مثلا نمیفهم.
1: آره خب همین دقیقا، من الان با مشاور خودم هم یک چند جلسه، من یک مشاور رو برای تراپی انگار صحبت کردم باشون و گفتم که مثلا اگه من استرسی داشته باشم و چیز داشته باشم انگار نمیتونم مثلا اون نقشی که به عنوان دو نفر مکمل یا مثلا دو نفر در برابر هم دارن رو، یعنی ایشون میشه چجوری بگم، ایشون میشه کننده کار و من فقط میشم شریک. یعنی اینجوری بخوام بگم که
0: خب اونو میتونم بفهمم، چون ببینید اصولا ممکنه که به هر حال اون چیزی که مرد باید یه آمادگی داشته باشه، زن فقط در شرایط عادی احتیاج به آمادگی هم نداره، ولی این که بخواد غیر فعال باشه یا یه نوعی وانمود کنه که حسی نداره، احساسی نداره، که خب این پیام بدیه. اونم به خاطر اینکه من استرس دارم سر کارم یا سر بچه‌هام. این هم به هم چه ارتباطی داره؟
1: حالا نمیدونم اگر که از نظر شما این موضوع قابل حل، یعنی من
0: نمیفهمم بهتون چه چیز غیرعادی دیگه شما دارین؟
1: انگار که آقای دکتر یک دو تا مسئله دیگه هم هستش از بابت مثلا بیش از حد تحریک پذیری نسبت به محرک‌های بیرونی. به عنوان مثال همسرم همیشه از این موضوع گله میکنن، میگن که تو اصلا نمیتونی اگر که کسی کنار چیزی میخوره اگه دهن صدا بده تو واکنش خیلی بدی نشون میدی. مثلا من تو به بچه‌ها همیشه میگم مثلا موقع غذا خوردن دهنتون صدا نده، یا اگر کسی مثلا جایی هستیم نمیشه مثلا تذکر بدم، ولی انگار دارن با یه چیزی تو مغز من میکوبن و واقعا داره من عصبی میکنه.
0: خب آخه شما دنیایی رو میبینید که اینگونه نیست عزیز، برای که شما آمدید یه مقدار ویژگی روانی خاصی دارید که چیزا با سر جای خودش باشه و دقیق و درست باشه، این نباشه همه چی به هم میریزه. یعنی اگر پرس کنید ناخون یه بچه بلنده، خب واسه میشه دستش هم قطع کرد. یعنی ببینید یه دنیایی شما برای خودتون ساختید غیر واقعی. شما چند خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
1: من تک فرزندم.
0: خب همون دیگه، تو دنیای رویایی و خیالی خودتون جهان.
1: آره ایشون فرزند آخرن از 5 تا پسر، من فرزند اول و
0: بالا،
1: یعنی تک فرزندم
0: در حقیقت. خب، یعنی از اون
1: ترکیبای عجیب و غریبه. آره یه جورایی انگار ما سعی میکنیم که یعنی تو زندگی متاسفانه این منم زیاده، یعنی همیشه ما سعی میکنیم خودمون رو با هم دیگه ثابت کنیم سر مسائل مختلف. حالا دارم روی این قضیه کار میکنم، تراپی و کاپل درمانی برداشتم.
0: نه آخه ذهن شما با اون چیزای مقداری کاپل درمانی و اینا یه مسئله است، ولی به نظر میرسه که اگر من در دنیای زندگی میکنم که جهان رو به گونه ای میبینم، حس میکنم، احساس میکنم که نیست، مسئله اونجاست. یعنی اینکه حالا همسرتون در ارتباط با شما چه کنن رو میشه فهمید، ولی من اگر معتقدم 3 به اضافه 5 میشه 14، خب با کی میتونم معامله بکنم؟ یعنی اونجا اشکال کار من دیگری که تکلیفش رو نمیدونه چی کار باید بکنه. شما هیچ وقت این مراجعه که گفتید یا تماسی که داشتید هیچ برچسبی روی شما زدن، تشخیصی روی شما دادن؟
1: نه آقای دکتر، فقط به من گفتن که انگار شاید یه مقداری چون هنوز به اون مراحل چیز نرسیده بود، مراحل درمانی نرسیده، فقط بیشتر تو حالت مشاوره و صحبت بود و گفتن که چون بیشتر مسائل ما تحت همین مشکلات حالا همین به قول بنده خدا منم کردن و یکی به دو کردن و با همسرم بود، بعد گفتن که شما بهتره که برین سر وقت کاپل درمانی که با هم صحبت کنیم و اونجا هر کسی نظر خودش رو، چون اینجوری هر نفری از دید و منطق خودش حرف میزنه و حق رو میده به خودش، چون هر دوتامون داشتیم مشاوره میگرفتیم، مشاوره فردی، و هر دوتا مشاور گفتن که بهتر برین سر وقت کاپل درمانی که
0: حتی اول متوجه هستم. حالا اون داستان مذاکره و اینکه ما نظریات متفاوتی داریم که اون مسئله نخواهد بود، مهم اینه که این نظریات متفاوت رو این مختلف و متفاوت می‌بینیم که اشکالی نیست، مثل مثلا توی مهمونی لباس‌های متفاوت. اما اگر درست و غلط و خوب و بد می‌دونیم مسئله است. بعد دوم در مسیر اثبات این که من می‌خوام چی رو اثبات کنم. ببینید تو زندگی زناشویی اون رابطه‌ای که به عنوان لِوِلینگ ما می‌شناسیمش، یعنی برابر، نمی‌خوام چیزی رو ثابت کنم، نمیخوام چیزی رو رد کنم، نه حالت دفاعی دارم، نه حالت حمایتی دارم، نه حالت حمله دارم، نمیخوام نشون بدم مثلا باهوشم، نمیخوام نشون بدم. چون روزی که ما به دنبال اثبات اینا هستیم از پا در میاد و جایگاهی که شما تو خانواده داشتید و همسرتون داشته، هر دوتا فکر میکنید موضوع اصلی و اساسی مثل بازیهای کودکانه است که برنده و بازنده داره و بنابراین نباید باخت و باید برد. خب در حالی که موضوع اصلا این نیست، یعنی شما یه نظری داریشون یه نظری دارن. ببینید این سبب خشم میشه و این خشم به عصبانیت و گرفتاری های دیگه میکشه، ببینید من وارد یه مهمونی میشم 500 نفر اونجا هستن، یک نفر لباس شبیه لباس دیگری نیست، اما نه هیچ کس لباسش خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، فقط تفاوته. روزی که من جهان رو یا در ارتباط با آدما بگم دنیا دنیای تفاوته، من دیگه گرفتاری پیدا نمی کنم. به همچنس که من همیشه عرض کردم 5% دنیا خوب است و درست، 5% دنیا بد است و غلط، 90% دنیا تفاوت. بنابراین روزی که من بپذیرم این باور مذهبیش اینه، یکی دیگه چیز دیگه است، این اینجور پولشو میخواد خرج کنه، یکی یه جور دیگه است و اینا تفاوته، نه درست و غلط و خوب و بده، که با هم دعوا نداریم. مثل اینی که شما توی مهمونی میرید 500 نفر اونجا، همه رو که بهشون حمله نمی کنید، این چه لباسیت پوشیدی، این چه رنگیه داری، چرا اینقدر پول برای لباس دادی، چرا اینقدر لباست بلنده، چرا اینقدر لباست کوتاهه. روزی این حرفا رو شما میزنید که اومدید مسئله تفاوت لباس ها رو خوب و بد و درست و غلط گرفتید، و به همین جاست که متاسفانه این یه بیماری است که ما بیایم جهان رو تبدیل کنیم به دو تا، حلال و حرام، نجس و طاهر، خوب و بد، بهشتی و جهنمی، دوست و دشمن. روزی که یه چنین کاری میکنیم ما در یه جهانی قرار میگیریم که دائما باش در جنگیم، و مخصوصا و متاسفانه بعد از 45 سالگی افسردگی ما رو از با در میاره، برای که همه دنیا برای ما تنگ و تاریک میشه و همه چراغاش خاموش میشه. بنابراین مسئله یه ذره جدیتره، یعنی برمیگرده به آنچه که در گذشته شما کودکیتون گذشته و باید اونو حل کنید. این که حالا در ارتباط با همسرتون یه مقدار تکنیک هایی رو برای بحث و گفتگو و اینا یاد بگیرید، تو متوجه هستم، حرفی هم که زدن غلط نیست، ولی این که شما اگر میرید باید برید سراغ مسائل روانی خودتون، نه اشکال اختلافاتون با همسرتون. شما پر دکتر میرید برای که من ببینم چقدر استراب دارم، افسردگی دارم، خشم دارم، وسواس دارم، احساس شرم و خجالت دارم، احساس گناه دارم، احساس حقارت دارم. اینا اون چیزایی است که من قراره برم راجع به خودم صحبت کنم. ماجرای اختلافاتون با همسرتون غالبا برمیگرده به این که من در اینجا رفتار درستی ندارم. خب اختلافم پیدا میشه، درست پس که شما بخواید با همسرتون راه برید پاتون شکسته، خب معلومه که شما مانندشون نمیتونید راه برید. ولی در اینجا مثلا نیست که بین زن و شوهر اختلافی، در اینجا یه مشکلی در شماست که شکستگی پاتونه. یعنی میخوام اینا رو با هم مخلوطش نکنید عزیز. ولی شما به عنوان فرزند تک معلومه یه مقدار آسیب میبینید. چرا من اینقدر میتونم بگم مخالفم با داشتن یه فرزند؟ چون درستش 2 یا 3 فرزنده با فاصله 20 تا 35 ماه، بعدم ایشون هم در جایگاهی که هستن اون پایین له شدن، برای که ایشون هم 20,000 تجربه که نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، باختم، اشتباه کردم رو داشتن، نه یه دفعه دو دفعه، 20,000 15,000 تازه راجبش هم فکر کردن. پس بنابراین وقتی در یه شرایطی قرار میگیرن ای بسا کاملا مکانیزم دفاعی ایشون به راه میفته که من همیشه باید ثابت کنم که نظرم درسته و هیچ وقت نباید قبول کنم، برای که من 20,000 تا تجربه داشتم که به من گفتن تو نمیدونی، نمیتونی، نمیشه، برای که بچه آخری و واقعیت هم داشته و این اون چیزیست که من رنج میداده و منو به یک حال غمگین و خشمگین در می آورده. و حالا برای که دوچار اون غم و خشم نشم نتیجتا باید از باورم، از خواستم، از حقم، هرچی هست به گونه دفاع کنم که مانند گذشته نشه. یعنی اینا موارد شناخته شده است. بنابراین هر دوی شما کار روان درمانی رو به صورت شخصی دارید بدون که اصلا موضوع همسرتون مطرح باشه. یعنی ایشون هم باید برن درباره خودشون کار بکنن، حتی ممکنه تو 5 دقیقه بگن همسر من کیه، چه شرایط و ویژگی‌هایی داره و تمام، همطور که شما هم بگید. ولی هر دو قرار کار خودتون رو بکنید، درست است که شما پاتون شکسته، ایشون دست شکسته، شما باید پای شکسته رو درست کنید، ایشون دست شکسته رو درست کنید، حالا راحت میتونید دست هم دیگه رو بگیرید تا با هم این بر اون ور راه برید یا برید توی پیست رقص برقصید. ولی اگر دست شما شکسته یا ایشون یا پای شما شکسته که به جایی نمیرسید. به هر حال متاسفانه امروز اونقدر وقتی نداریم، ولی لطفاً دو تا کار رو بکنید. درسته که الان من فکر میکنم یه مقداری زوج درمانیتون کمکتون نکنه، حداقل یه 20 جلسه هر کدام جدا جدا درباره خودتون به شناخت بیشتر خودتون کار بکنید، بعد از اون شاید راحت‌تر و آسوده‌تر بتونید کنار هم قرار گیرید، ولی اون نگاه شما و برداشت شما درباره رابطه جنسی یه ریشه‌های دیگری داره عزیز. اونم جدا با خانم روانشناس که کار میکنید، برید سراغ گذشته و تجربیات و خبرها و اتفاقاتی که افتاده، برای که این قرار نیست تا این مرحله بره. مثل اینکه من برگردم بگم من وقتی بچه‌م درس نمیخونه خب یه انگشتشو قطع میکنم. متوجه هستم که مثلا ممکنه بخوام بچه رو تنبیه کنم، ولی نه اینکه انگشتشو قطع کنم. و لغتی که شما به کار بردید خب لغت سخت و سنگین نیست که انزجاره، و این نشون دهنده این است که از درون نه تنها در مورد خودتون، در مورد ایشونی که از شما این انتظار دارن چه حال بدی و چه اندازه خشم و عصبانیتی شما رو به نوعی در بر میگیره. به هر حال مواظب خودتون باشید. متاسفم که من به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خواستید وقتی دیگه میتونیم صحبت کنیم، ولی لطف کنید شما جدا جدا کار درمان رو انجام بدید، بعدم به زوج درمانی برسید. مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
0: شما هم همینطور. شنگرجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو ما از یک مؤسسه ای که اتومبیل بسیار فوق العاده پورش رو میفروشه، رازنک پورش در منطقه وستلیک صحبت میکنیم. کسانی که میتونن شما رو کاملا به خواستتون در این زمینه برسونن، فقط کافی است که با اونا تماس بگیرید و با خانم لیلا صحبت کنید، و ایشون هستن که میتونن همه گونه شرایط مناسب رو برای خرید این اتومبیل بسیار فوق العاده و استثنایی براتون قائل بشن. بنابراین توجه شما رو به مصاحبه و گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشان با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشند. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت، یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
0: خواهش میکنم خانم لیلا. من یادمه دقیقاً، خب بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان اصلا یه جایگاه خاصی داشت، ولی رفته رفته من چند سالی هست که دقیقاً دارم میبینم که بنز و بی ام دبلیو جای خودشو داره، ولی افرادی که همیشه اون زمان به دنبال اتومبیل متفاوت بودن و میرفتن سراغ بنز و بی ام دبلیو، الان دارم میرن سراغ پورش.
1: خب من خودم یک از طرفدارای بنز و بی ام دبلیو هم هستم، ولی خب پورش نکست لول هست، چه برای جنریشن جدید، مخصوصا برای مدل ها و ترکیب ها رنگ های مختلفی که ساخته میشه، نکست لول لاکچری لایف حساب میشه. و یکی از دلایلی خیلی مهمش این هستش که لیمیتد پروداکشن، شما تعداد زیادی اگه بخواین کامپر کنیم با بنز، بی ام دبلیو و پورشا، مثلا برای 911 و M4 و M3 اینا رو اگر مقایسه بکنید، تعدادی که شما 911 بیرون میبینین خیلی کمتر از تعدادی هستش که M4 و M3 میبینین. و این که ولیو خودشو نگه میداره به خاطر اون لیمیتد پروداکشنی که دارن. یا حالا مدلای دیگه بگم، مکان، کاین که فامیلی استایل هستن، شما کامپر کنین با X5 و X3 و مدلای دیگه بنز، تعداد خیلی کمتری تولید میشه و به خاطر همین فکر میکنم جذابیت بیشتری برای کلن مردم داره، مخصوصا ایرانیای عزیزمون، چون بیشتر دوستان اسپشیال باشن و تک باشن به قول معروف.
0: یعنی اونهایی که برای متفاوت بودن اتومبیلشون میرفتن سراغ اون ماشین ها و اتومبیل ها، الان جامپ کردن بیان روی پورش. خب
1: دقیقا.
0: اولا که اشاره کردید به تنوعش و اینکه میتونه مدل های مختلف باشه، ولی من شنیدم که همین مدل های مختلف، رنگ های مختلف همه جا نیست.
1: درسته. خوشبختانه ما این قدرت رو داریم به خاطر رپیتیشن خوبی که همیشه با پورشا داشتیم. این محبوبیت رو داریم که میتونیم این ریکوست رو به پورشا بدیم. مثلا یکی از هموطنهای عزیزمون ماه پیش تماس گرفتن، یه رنگ خیلی خاصی رو میخواستن، هم اکستریر هم اینتریر، و اینو هیچ جایی نتونسته بودم پیدا کنم و من اینو در عرض 2 روز براشون پیدا کردم و اردر گذاشتیم و ماه دیگه هم این اردرشون میرسه. خوشبختانه این قدرت رو ما داریم و میتونم این اطمینان کامل رو بدم که 99% مواقع تونستیم این اطمینان رو به کاستومر بدیم، اون چیزی رو که خواستن گرفتن، مگر اینکه یه اسپشیال کالری بوده، باید از دلیوری اروپا میگرفتن، یه وقتایی اون محدودیت رو میذارن که مثلا الان تو این فصل نمیتونیم، میتونیم موو بدیم برای فصل آینده. ولی میتونم بگم 100% ما این قول رو به هموطنه عزیزمون میدیم که این رو براشون امکان پذیر بکنیم، این درخواست رو.
0: ما ایرانی ها صبر نداریم، دوست داریم اون چیزی که میخوایم رو هر چه زودتر بهش برسیم. و این نکته که شما اشاره کردین و این امتیاز ویژه‌ای که رازنک پورش وستلیک داره، که خانم لیلا و همکارانشون از جمله جنرال منیجر این مؤسسه جناب آقای مهران فروتن میتونن در اختیار شما بگذارن. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم: 844-937-25-30 844-937-25-30. نکته که اشاره کردید بسیار میتونه کمک بکنه برای افراد که بیان سراغ شما. دومین چیزی که هست اینه که خیلی از افرادی که میان سراغ اتومبیل های مثل پورش، واقعا اون چیزی که میگن قیمت براشون مهم نیست، اما یه چیز مهمه. حاضرن 1,000,000 دلار هم شده برای اتومبیل بدن، ولی میخوان خیالشون راحت باشه که اگر از شما 1,000,000 دلار اون پورش رو یا اون اتومبیل رو هر چیزی که میخرن، جای دیگه یه مرتبه نرن بگن 990 هزار دلار. اون احساس دیل خوب گرفتن براشون خیلی مهمتر از این که چه قیمتی میخوام برای اون بپردازن. در مورد قیمت چی کار میتونیم بکنیم برای دوستان؟
1: من همیشه اینو گفتم، الانم باز میگم، هموطنامون یا هر کاستومری که تماس میگیرن، اگر شما به فرض یه اتومبیل مکان، همون MSRP، در واقع قیمت ماشین هست اینکلود همه آپشنایی که ماشین داره، به فرض 91,000 دلار، جست مثال، اگر جای دیگه ای، هر دیلرشیپ دیگه ای این پرایس رو همون MSRP با همون فیچرها که 91,000 دلار بود به فرض دیسکاونت دادن، مطمئن باشن که اگر اونو به من پروواید کنن، من حتما از اون کمتر بهشون میدم، اطمینان میدم که قیمت بهتری بهشون دادم.
0: خب من الان خیلی راحت‌تر نفس میکشتم، ضربان قلبم خیلی اومد پایین تر، برای اینکه همیشه نگران این بودم که این قیمت به چه صورت میشه، و این احساس خوب رو الان شنوندگان عزیز ما هم دارن که با خرید پورششون، پورش دلخواهشون با اون مدلی که میخوان در اسرع وقت با قیمتی که به قیمت باشه، خیلی خیلی احساس خوبی خواهند داشت و میتونن با افتخار هر جا که میرن نه تنها از پورششون صحبت کنن، بلکه از قیمتش با خیلی راحت صحبت بکنن. تلفن تماس با خانم لیلا رو خدمتتون عرض میکنم، 844-937-25-30. خب خانم لیلا، همینجا شما نگه داریم، بریم سراغ اسپشیال ویژه‌ای که میتونید برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو همراه با شما تماس میگیرن یا از طریق رادیوهای دیگه، فرق نمیکنه، شما چه اسپشیالی براشون داریم؟
1: این اسپشیالی که ما براتون میذاریم برای سرتاسر آمریکا، چون ما خیلی روزانه دیل میکنیم با استیت های مختلف. اگر هموطنای عزیزمون که میدونم رادیو همراه رو میتونن از طریق اپ هم گوش بدن در سرتاسر آمریکا، این آفر رو برای همه هست. من میتونم 3 تا آفر مختلف بذارم برای عزیزانی که

0: و 20,000 مایل درایف کردن، میتونن این ماشین رو برای ما بیارن، لیستشون رو برای اون 10,000 مایل، هر 1,000 مایل ما $150 براشون کردیت میذاریم.
1: پس دوستان، خبر خوش برای شما ایزان اینه که اونایی که خیلی اهل دور دور کردن بودین و دائم به این گیج مایلج نگاه میکردید و احساس بدی داشتید، حالا تا 5,000 مایل رو رازنک پورش وستلیک کاور میکنه. و اگر یه مقدار اهل صرفه‌جویی بودین و نمیخواستین پورشتون زیاد روش مایلج بیاد، به خاطر این کمکاریتون شما پاداش میگیرین.
0: و اگر هیچ کدوم اینا شامل شما نبود، پورش با فرست مینتیننس باهاش میاد، فرست یه سال اول یا 10,000 مایل مینتیننس باهاش میاد. شما هر پورش های نیوی که بخرین از طرف منوفکچر میاد. اگر هیچ کدوم اینا شاملش نبود، ما سیکند مینتیننس رو که برای سال دوم یا 20,000 مایل هست، اینو به عنوان هدیه از طرف پورشا وسلی خدمت عزیزان تقدیم کنیم.
1: بح بح، شما امروز دیگه هوای همه رو دارین، دیگه جایی برای چانه زدن من نذاشتین. مینتیننس سالی چقدر میشه حدودا؟
0: از $1,700 شروع میشه تا $2,500 تقریبا.
1: بح بح، دیگه تا آخر سال دوم هم که دیگه شما یه دیل بهتر دارین و میان ماشینشون عوض
0: میکنن. بله حتما. خوبی پورش اتفاقا همینه، چون ولیوشو حفظ میکنه. خیلی از عزیزان میان مثلا سال دوم میان عوض میکنن، یه ماشین دیگه میگیرن، خیلی بدهکارم نیستن، یه وقتای اکویتی هم دارن، بسته به مدل ماشین میشه.
1: و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم، همطور که برحال احتیاج به گفتن نیست، کسانی که به دنبال اتومبیل های مثل پورشا هستند، نه اینکه ما بخوایم به فکر پولش نباشیم، همه ما دوست داریم که قیمت خوب بگیریم، ولی خانم لیلا، خریداران این اتومبیل بسیار لوکس و ویژه بیشتر به دنبال بهترین قیمت، نه اینکه چقدر هست، بهترین قیمت در مقایسه با بقیه نمایندگی ها هستند. و دوم اون سرویسی که و توجهی که از کارمندان و استاف میگیرن.
0: درسته.
1: و بسیار بسیار خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. تبریکیست برای آقای فروتن و همه شما عزیزان که سرویسی که شما، توجهی که شما به کلاینت های خودتون میدین، نو مدر که اصلا از شما چیزی بخرن یا نخرن، ممتاز هست، ویژه هست و من به خاطر این همه دقتتون بهتون تبریک عرض میکنم.
0: ممنون، لطف دارین شما. ممنون از لطفتون.
1: تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتتون اعلام میکنم دوستان، 844-937-2530، 844-937-2530. رازنک پورشا وستلیک، خانم لیلا و همکارانشون، استاف کامل ایرانی در خدمت شما هستند برای ساختن بهترین و زیباترین تجربه داشتن پورش. بسیار ممنون از شما.
0: ممنون از وقت شما.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می‌کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وستلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه‌تری هم دارند. از پورش‌های 911 تا پورش‌های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید، 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده

0: بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
0: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
0: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
4: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
3: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
4: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
7: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
11: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
14: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
16: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
17: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد خدا نگهدار.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار
2: مهدوی. یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
12: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
9: تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777.
11: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با گرمترین سلام ها در خدمتون هستیم. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتون باشیم دوستان خوب، با برنامه شهد و شکر. غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. در این بحبوحه زمانه امروز اگر از شوپنهاور بپرسیم که هدف زندگی چیست، احتمالا میگه یاد بگیر همین لحظه رو زندگی کنی. خودش نوشته ها تو کتاباش، چون تنها چیزی که واقعا در اختیار ماست همین الان است. گذشته تمام شده، آینده هم که هنوز نرسیده و بیشتر چیزی که درباره اونها تجربه میکنیم، یعنی در رابطه با گذشته و در رابطه با آینده، در ذهن ماست که اتفاق میفته. اما شوپنهاور یه هشدار مهم هم میده و اون معتقده که اگر تمام خوشبختیمون رو به لذت‌های لحظه‌ای گره بزنیم، اون وقت دیر یا زود ناامید میشیم. بگو چرا؟ چون هیچ لذتی ماندگار نیست. هر لذتی که به دست میاریم بعد از یه مدتی عادی میشه، جای خودش رو میده به یک خواسته جدید. و از نگاه شوپنهاور مشکل اصلی اینه که ذهن انسان همیشه چیزی برای خواستن پیدا میکنه. لعنتی، تا وقتی به چیزی نرسیده ایم رنج نداشتنش رو میکشیم، وقتی هم بهش میرسیم فقط برای مدت کوتاهی احساس رضایت میکنیم و بعد دوباره میل تازهی شکل میگیره. ما اینجوری تعبیه شدیم، اینجوری بزرگ شدیم، اینجوری نه اینکه اینجوری بزرگ شدیم، اینجوری درست شدیم. و به همین دلیل زندگی خیلی وقتا وارد یه چرخه تکراری میشه، خواستن و رسیدن و لذت کوتاه و عادت کردن و خواستن دوباره. به باور شوپنهاور آرامش واقعی از زیاد کردن لذت‌ها به دست نمیاد، بلکه از کم کردن خواسته‌هایی که مدام ذهنمون رو درگیر می‌کنند. او میگه چیزهایی مثل هنر، تفکر، مراقبه، اخلاق و ساده‌تر زندگی کردن میتونن کمک کنن که از این چرخه فاصله بگیریم و آرامش عمیق‌تری رو تجربه کنیم. خلاصه‌شو براتون بگم دوستان عزیز. شوپنهاور خلاصه حرفاش اینه: از لذت‌های زندگی لذت ببر، اما خوشبختیت رو فقط به اونها وابسته نکن. آرامش پایدار زمانی به دست میاد که یاد بگیری همیشه دنبال بیشتر نباشی و بتونی از هیاهوی خواستن‌های بی‌پایان فاصله بگیری.

صبحی که تو را کم داشته باشد که صبح نیست، تو باید باشی هر صبح هر لحظه کنار تمام اتفاقات حال خوب کن دنیا، کنار اون لیوان پر از چای، کنار سفره چای شیرین و نان سنگک، کنار قلقل سماور زغالی، کنار عصر پنیر و سیاه دانه که عصر کوچه پس کوچه های خاطراتم را می دهند، کنار آفتاب گرم و طلایی رنگ که از پنجره سرک می کشد به هوای چشمهایت. تو باید باشی، تو باید باشی در تن تمام پیراهنهای گلدار و نخی تابستانه و کنار آن سنجاق سرهای رنگی که هوای موهایت به سرشان زده. تو باید باشی، تو باید باشی برای خاطر دل میزی که جز ما صندلی‌هایش را به هیچ کس نمی‌دهد و صبحانه‌ای که برای هر کسی غیر از ما بدطعم می‌شوند. تو باید باشی برای خاطر دل تمام شمعدانی‌های دور حوض و برای خاطر من که بی تو آب خوش از گلوی لحظه‌هایم پایین نمی‌رود.

Until I See You Again. غروب باشد، دعوت هم کنی به قهوه. موج موهایم را روی شانه هایم رها کنم و بیایم. در را باز کنی و چشمان درشتت به منظره عاشقی نگاهم روشن شود. دستم را بگیری و زیر پلک نگاهت مرا تا ایوان باغ اطلسی ها ببری. دو صندلی، دو قهوه، من، تو. در گیرودار نگاهت با سرانگشتانت انگشتم را نوازش کنی. در میان ابرهای تیره، عمیق و سرخ، پیچیده و عاشق، قهوه بنوشیم و من چشمان زمردی‌ام را به چشمانت بدوزم. فال بگیری و آهسته بگویی: کاش از لب من سخن گویی.

پیرمردی هر صبح پیش از آن که از خونه بیرون بره یه لیوان آب روی لبه پنجره میگذاشت. نوش یه روز پرسید که پدر بزرگ چرا هر روز این کارو میکنی؟ پیرمرد گفتش که شاید پرندهی تشنه از اینجا رد بشه. نوه خندید و گفتش که برای یک پرنده ناشناس این همه دقت، شاید اصلا هیچ پرندهی نیاد. پیرمرد فقط لبخند زد. چند روز بعد ظهر تابستانی بسیار گرم بود. نوه کنار پنجره ایستاده بود که دید گنجشک کوچکی با نفس نفس روی لبه نشست. منقارش رو در آب فرو برد و چند جرعه نوشید. بعد بالاش رو تکون داد و پر کشید. نوه با شوق صدا زد: پدر بزرگ اومد، واقعا اومد. پیرمرد از آن سوی اتاق گفت: بله، بعضی مهربانی ها شاید هزار بار بی جواب بمونن، اما همون یه بار که به موقع به جان کسی برسن برای با ارزش بودنشون کافیه. نوه به لیوان آب نگاه کرد، لیوانی کوچک روی پنجره ای ساده، اما انگار همون روز فهمید گاهی آدم لازم نیست دنیا را نجات بده، کافیه تشنگی کوچکی رو برطرف.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772. یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

وقوع انفجارهای تازه در دو نقطه از جنوب ایران آمده هستید. بریم به سراغ خبرهای روز. دوستان عزیز، که موقعیت به نظر بحرانی میرسد. جلی بنشیان با شماست. رسانه‌های داخل ایران شامگاه امروز پنجشنبه از شنیده شدن دو انفجار تازه از جمله در بوشهر خبر می‌دهند. خبرگزاری مهر در این باره نوشته است که لحظاتی پیش صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهری که نمی‌دونم اسمش چگونه خونده میشه، چقادک، شنیده شده است. بوشهر از جمله منطقه پیرامون نیروگاه هسته‌ای بوشهر پیشتر در همین روز هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفته بود. انتشار این خبر نشان می‌دهد که احتمالاً قرار است حملات آمریکا به جنوب ایران ادامه یابد. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس هم خبر داده است. در مقابل، خبرگزاری صدا و سیما نوشته است که تاکنون هیچ انفجاری در بندر عباس، قشم و جاسک گزارش نشده است. و اما بشنوید از جنازه سرگردان. رسانه‌های داخل ایران عصر امروز پنجشنبه به نقل از آستان قدس رضوی اعلام کردند که تابوت خامنه‌ای و اعضای کشته شده خانواده‌اش قرار است در رواق دارالذکر در نزدیکی روضه منوره از حرم امام رضا دفن شود. تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز بعد از رسیدن به عراق از ایران در شهر مشهد زادگاه او تشییع شد. آنطور که رسانه‌ها در داخل کشور گزارش دادند، تابوت‌های علی خامنه‌ای و خانواده‌اش عصر پنجشنبه از خودروی مخصوص حامل آنها به یک هلیکوپتر منتقل شد. رسانه‌ها دلیل این اقدام را ازدحام جمعیت در خیابان‌های مرکز شهر مشهد عنوان کردند. قرار است رهبر پیشین جمهوری اسلامی نه در ملأ عام، بلکه تنها در حضور اعضای خانواده و نزدیکان به خاک سپرده بشه. بر اساس اصول اسلامی جنازه باید بدون تابوت دفن شود. احتمالاً این دلیل تدفین خصوصی خامنه‌ای باشد. آره دیگه، چون از لای کفن معلوم میشه چقدرش مونده. اما خبرگزاری بلومبرگ امروز پنجشنبه خبر داد که عمان رسما مخالفت خود را با دریافت عوارض بابت عبور و مرور از سنگ هرمز را به سازمان ملل اعلام کرده است. در پی حمله آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، سپاه پاسداران در اولین اقدام خودش تمام کشتی ها را تهدید کرد که در صورت عبور بدون مجوز از سنگ هرمز هدف حمله قرار خواهند گرفت. از آغاز جنگ تا کنون حکومت جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که مدیریت تنگه هرمز در نهایت با دو کشور ایران و عمان در شمال و جنوب این آبراه خواهد بود و آنها هستند که درباره نحوه مدیریت تصمیم خواهند گرفت. حالا که اینو گفتیم، البته بدانید آگاه باشید که عمان به سازمان زیرمجموعه سازمان ملل یعنی سازمان جهانی دریانوردی اعلام کرده که با دریافت هزینه در تنگه هرمز مخالف است. حالا میخواد ایران چیکار کنه؟ آقا تماس تلفنی داریم. تماس تلفنی. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که این روزها در هر جایی که می رود، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به او می گویند بی شرف. وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو میگم. امروز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی با همتایان عمانی و ترکیه خود بر ظرفیت‌های دیپلماتیک تاکید کرد و در تماس با فرمانده ارتش پاکستان آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرد. خیلی جالبه که حمله رو شروع کرده بود، یادش رو میره. تماس های عراقچی در پی دور تازه تنش در منطقه خلیج فارس انجام میشه. تنشی که با حمله پهپادی ایران به چند کشتی در تنگه هرمز آغاز شد. اینا رو ما که میدونیم، اینا رو به وزیر خارجه جمهوری اسلامی بفرمایید.

0: هشدار حمله هوایی ظهر امروز پنجشنبه در پایتخت اردن به صدا درآمد. شبکه تلویزیونی دولتی اردن گفت به صدا درآمدن آژیر هشدار پس از شناسایی موشک‌های ایران در حریم هوایی اردن صورت گرفت. همزمان ویدیوهایی از شلیک موشک‌های از ایران به سمت اردن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که البته خبرگزاری رسمی اردن گفته که 8 موشک بالستیک شلیک شده به این کشور رهگیری و منهدم شدند. بله، قرائت آخرین نماز بر جنازه خامنه ای پیش از دفن در مشهد بدون حضور رهبر جدید مجتبی مقوایی خامنه ای. آخرین نماز خوانده شد بعد توسط کی؟ مصطفی فرزند ارشد او. مجتبی خامنه ای پسر دومشه که کمتر از 10 روز پس از کشته شدن پدرش به عنوان رهبر جدید حکومت ایران معرفی شد که البته در این مراسم هم حضور نداشت. در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که قبلا آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم مطرح کرده بود. درگیر شدن اسرائیل در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و اجتناب برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی با این کشور چون این پیشنهادی را از دستور کار اسرائیل خارج کرده بود. وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو به صراحت می‌گوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از تنگه هرمز قابل حل است. راه حل چیه؟ احداث خط لوله‌ای که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. و اما ارتش اسرائیل و شین بت اعلام کردند که تروریستی که در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل ربودن شهروندان اسرائیلی و نگهداری آنها در اسارت نقش داشت در حمله هوایی در جنوب نوار غزه کشته شده است. از سوی دیگر بریم به سراغ این که رویترز گزارش داده است که دور تازه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش ترامپ برای پایان دادن به جنگ رو با چالشی تازه روبرو کرده. به گفته تحلیلگران رئیس جمهوری آمریکا اکنون میانه خطر بازگشت به جنگی گسترده و پذیرش افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قرار گرفته است و رویترز گفته که تهران تصور میکند ترامپ چند روز میجنگد و سپس عقب مینشیند. آیا چنین است؟ والا ما هم نمیدونیم. رویترز نوشته است با وجود ادامه فشارهای نظامی آمریکا بیشتر کارشناسان معتقدند نشانه‌ای وجود ندارد که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش امتیازهای مورد نظر واشنگتن باشد. به گفته تحلیلگران هر گونه تشدید درگیری میتونه دو طرف رو به جنگی گسترده بکشاند، در حالی که عقب نشینی آمریکا هم ممکن است این پیام رو به تهران بده که میتونه از تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار استفاده کند. بله، و البته خدمتون عرض کنم که جالب بود ترامپ در پاسخ به خبرنگار نیویورک تایمز که پرسید چرا در گذشته رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی باهوش و منطقی توصیف می کرد اما اکنون آنها را رذل و بیمار می خواند، گفت که به نظرتون چی گفت؟ جواب چی داد؟ بریم با هم بشنویم، من براتون ترجمه می کنم.
1: Last month you said Iranian leaders were very rational people, nice people to deal with, strong people, smart people. Today you said they were scum, sick people, and being led by sick people. What changed, and do you think...
2: I got to know them. So?
1: Well,
2: I've said that
1: now.
2: About a lot. Now.
0: I got to know them. بله، یعنی چی؟ وقتی بهش گفتن چرا قبلا بهشون گفتی باهوش و منطقی، امروز میگی رزل و بیمار، گفت برای این که اکنون اونها رو بهتر شناختم. و خلاصه خب بهتون تبریک میگم، یک دست کف مرتب بزنیم برای آقای ترامپ بعد از الان چند وقته؟ 6-7 ماه تازه متوجه شدن که با کی طرفن. بله.

البته شاید پارچه نوشته ما ترامپ را خواهیم کشت بر نمای ساختمانی در مشهد که اون رو نصب کردن هم در شناخت بهتر جمهوری اسلامی بی تأثیر نبوده. زغال خوبم البته کمک کرده. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که پارچه نوشتی بزرگ با عبارت انگلیسی We will kill Trump و ترجمه فارسی ما ترامپ را خواهیم کشت بر نمای ساختمانی در مشهد نصب شده. هویت نهاد یا گروه نصب کننده این پارچه نوشت تا کنون به طور رسمی اعلام نشده است. آخ جمهوری اسلامی، یه دونه حامی داشتی، اونم دونالد ترامپ بود که اونم اینجوری خودت با دستای خودت از دست دادی. اینجوریه، همون جمهوری اسلامی رو، همین که الان شما در حال بقا هستین، همین به کمک دونالد ترامپ این اتفاق افتاد. البته البته تا اینجا که ما میدونیم یه سری از طرفداران ترامپ هم هستن که همچنان امیدوارن که نه، ایشون داره یه مدل دیگه بازی میکنه. آقا مدل دیگه ای بازی میکنه، ما نتایج رو کار داریم. فعلا که نتایج اینجوری نشون میده که بهترین دوست جمهوری اسلامی تا این لحظه ترامپ بوده. حالا اگر بعدن مدل دیگه ای بشه و آقای ترامپ باعث شده باشه که یه مدلی باشه که ما دوست داریم، اون موقع با میگیم باشه شما راست گفتین، ما اشتباه کردیم. بزن بریم غزل جان.

0: شب و روزتون بخیر و خوشی دوستان خوب و عزیز. بریم به کجا؟ بریم به بخش بعدیمون، بعدم ببینیم که چی پیش میاد دیگه. We go with the flow به قول معروف. راستی گفتم خانم غزاله با من؟ آره گفتم بابا، فراموشی دارم.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: حال روزتون چطوره؟ من که حال روزم هر جوری بود فرق نمی کنه که چطوری بود، ولی همین لحظه خیلی خوب شد حالا. حالا بگین چرا؟ به خاطر اینکه بی هوا، بدون که اصلا من انتظاری داشته باشم، خانم غزاله گل برای من یه دونه کافوچینو درست کرد، هم برای خودش هم برای من. داشتم مطالب نگاه می‌کردم که مطلب بعدی چی باشه راجعش صحبت کنم، که دیدم که وای چه کافوچینوی خوبی هم هست. دست درد نکنه غزاله جون، واقعا احتیاج داشتم. یه سلامی هم داریم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون، دارم میبینمتون و کامنت های قشنگتون رو. خلاصه که من دیروز نکه گفتم که یه از دوستان جدید اومدن، حالا تمام اون قدیمی ها اومدن گفتن آی چرا به ما میگی ما جدید اومدیم، ما که هر روز اینجاییم. باور کنید میدونم همتون رو میشناسم، حالا نه تنها میشناسم، خیلی هاتونم دیگه با اون به قولی با سلیقه هاتونم آشنایی پیدا کردم با وجود اینکه خودتون رو نمیشناسم، ولی از روی نوشته هاتون، صحبت هایی که میکنید، یه شناخت همینطوری سوری هم پیدا، یعنی نسبی هم پیدا کردم نسبت به همه شما. به هر حال همتون گل هستین و ممنون که همیشه با ما همراهید. دوستان عزیز دیگری که اینو شنیدن حسودیشون شد، ما در صفحه فیسبوک با نام جالب انشیان شما میتونید همیشه با برنامه ارتباط مستقیم داشته باشید. از اون طریق زیر اون پست که کامنت بذارین، من در موقع اجرای برنامه میتونم کامنتاتون رو ببینم. خب یه پیروزی شگفت انگیز نروژ داشتیم برابر برزیل و صعود تیم نروژ به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 که باعث شد بار دیگه نگاه ها جلب بشه به چی؟ به مدل متفاوت نروژی ها در استعدادیابی و آموزش ورزش توی این کشور. خب مدلی که برخلاف بسیاری از قدرت‌های فوتبال جهان بر چی تاکید داره؟ بر لذت بردن کودکان از ورزش تاکید داره. یعنی میگه ما وقتی که بچه سنش پایینه، برخلاف کشورهای دیگه، ما روی قهرمانی تاکید نداریم، روی این تاکید میکنیم که بچه لذت ببره از کاری که داره میکنه. گاردین، حالا من براتون از نظر روانشناسی میگم که جریان چیه، مطلب خیلی جالبیه. گاردین در گزارش نوشته که نروژ با جمعیتی تنها 5.5 میلیون نفری بعد از 28 سال به جام جهانی برگشت و موفق شد برزیل 5 بار قهرمان جهان رو حذف کنه. در حالی که ستاره هایی مانند حالا من اسما رو زیاد خوب نمیدونم، جونیور، نیمار، ماتئوس در سیستم تخصصی فوتبال برزیل رشد کردند، بازیکنانی مثل هالند، مارتین و آنتونیو مسیر کاملا متفاوتی رو پشت سر گذاشتن. اینو گاردین نوشته. فدراسیون ورزش نروژ در سال 2007 میاد یک قوانین ویژه‌ای رو برای ورزش کودکان تصویب میکنه که گفته که باید همه باشگاه‌ها و همه مربی‌ها اینو اجرا بکنن. حالا قانونا چی است؟ بر اساس این قوانین کودکان تا 9 سالگی فقط و فقط توی مسابقات محلی شرکت میکنن. یعنی چی؟ یعنی خبری از جدول و جدول ردبندی و اعلام نتایج و اهدای جام و اینا نیست. هیچی. رقابت‌های منطقه‌ایشون وقت از چه سنی شروع میشه؟ از سن 11 سالگی. اما بازم حتی تو اون زمانم همچنان نتایج و ردبندی رسمی وجود نداره و فقط و فقط از 13 سالگیه که امکان حضور پیدا میکنن در مسابقات قهرمانی کشوری. متوجه هستین؟ یعنی تا 13 سالگی نه جام میدن، نه ردبندی میکنن، نه اینا رو توی رقابت های عجب و غریب میدازن. و مثلا هالند که من تازگی اسمش رو یاد گرفتم، قبلا فکر کنم یه کشوره

به پرش های بلندی که برای ضربات سر میزنه و اون قدرتش انفجاری که داره به خاطر اینه که توی رشته های تجربه داره که مثل هندبال و اسکی، یعنی گفتن این مهارت ها بوده که کمکش کرده بعدن که توی فوتبال همون مهارت ها رو به کار ببره. و خلاصه که اینو در مورد مهاجم نروژ هم گفتن که اونم توی مثلا هندبال بوده، توی اسکیت بوده و گفتن که یعنی این مدل اینجوری کار میکنه که انقدر موفقه. و روزنامه گاردین معتقده که موفقیت نروژ نتیجه سیستمیه که به جای شتاب برای کشف استعدادها یه کار دیگه میکنه، به کودکان فرصت میده که آزادانه ورزش کنند و رشته مورد علاقه خودشون رو انتخاب بکنند. و گفتن در ورزش نروژ این رویکرد خیلی موفق بوده، قبلن هم داشتن موردهایی که رکورد جذب کرد. حالا من چرا این مطلب رو گفتم؟ به خاطر اینکه از دیدگاه روانشناختی این مسئله کاملا قابل درک و فهم و توضیحه. ما یک نظریه داریم به نام سلف دیترمینیشن تیوری و توی روانشناسی آدم ها زمانی بیشترین بازدهی و پشتکار رو دارن که انگیزه شون درونی باشه. یعنی چی؟ یعنی intrinsic، انگیزه از درون بیاد نه از عوامل بیرونی، یعنی انجام کار به خاطر لذت و علاقه. حتی شما اگر یک کسی که مثلا فرض کنید اگه یه بچه‌ای علاقه مند باشه به کتاب خوندن، بعد شما بیایید به خاطر کتاب خوندن بهش مثلا پاداش بدین، دیگه اون علاقهش از بین میره برای کتاب خوندن، چون وقتی که برای اون پاداش هست که کتاب میخونه. و بعد خیلی مراقب این موضوع باشید. وقتی خودش علاقه داره پس از درون انگیزه درونی میاد، دیگه لازم نیست شما یه چیز بیرونی بیایید بهش بدید. و سیستم نروژ حالا چطوری کار میکنه بنا به این موضوع؟ میاد با حذف جام و حذف مدال و حذف رده بندی توی سنین پایین، میاد این محرک‌های بیرونی رو حذف میکنه و کودکان فقط فوتبال رو برای این بازی میکنن، صرفا برای این بازی میکنن چون لذت میبرن ازش. سیستم سنتی حالا چه کار میکنه؟ سیستم سنتی میاد به صورت خیلی زود هنگام روی نتیجه و مدال و جایزه تمرکز میکنه، بنابراین انگیزه درونی کودک رو با اون پاداش‌های بیرونی جایگزین می‌کنن. اون وقت این در دراز مدت باعث میشه که طرف علاقش کاهش پیدا می‌کنه، یعنی فقط زمانی دلش می‌خواد مثلا بازی کنه که یه جایزه ای، کاپی، جامی، مثلا جدول رده‌بندی اینا باشه، و اگه اونا نباشه دیگه هیچ علاقه دیگه نشون نمیده. مورد بعدیش اینه که وقتی که شما اینا به اصطلاح اون استراب بچه ها رو جلوگیری میکنن از اینکه استراب درش به وجود بیاد، چون وقتی که شما توی یک رشته خاصی خیلی زود هنگام بخوان تخصصی بشن، فشارهای روانی خیلی سنگینی به بچه وارد میشه، برای اینکه ترس از شکست درش به وجود میاد، میترسه که قضاوت بشه توسط مربیان و والدینش و استرس میگیره که حالا من توی جدول رده بندی کجا قرار میگیرم. بعد میره چی میشه؟ دچار پرفورمنس انزایتی میشه، یعنی به فارسی بخوایم ترجمه کنیم مثلا دچار استراب عمل کرد میشه مثلا. خب ولی مدل نروژ میاد چیکار میکنه؟ میاد یک محیط امن روانی برای بچه ها به وجود میاره تا سن 13 سالگی. بچه بهش اجازه میدن بدون اینکه ترس داشته باشه از اینکه ببازه، قشنگ بره اونجا بازیشو بکنه، مهارتاشو کشف بکنه، و همینم باعث میشه که ورزشو دیگه رها نمیکنن، چون خیلی از اینا به خاطر اینکه دچار فرسودگی روانی میشن دراپ اوت میکنن، یعنی میرن رها میکنن، ول میکنن میرن. اینم از این. بعد حالا بریم سراغ عصب شناسی و روانشناسی شناختی که از این منظر تجربه رشته های مختلف ورزشی توی دوران کودکی باعث میشه که مسیرهای عصبی متنوع‌تری توی مغز بچه شکل بگیره. یعنی این که وقتی که حالا فوتبال بازی میکنه هیچی، مثلا اسکی هم بکنه، هندبال هم بکنه، وقتی که این کار رو انجام بده باعث میشه که
اون مسیرهای عصبی

متنوع‌تری هم توی مغزش شکل میگیره و کودک یاد میگیره چگونه الگوهای حرکتی و تصمیم گیری های سریع و این هماهنگی عصب و عضله از یه محیط به محیط دیگر منتقل کنه. یعنی توی هندبال مثلا یاد میگیره عصب و عضله چطوری با هم دیگه هماهنگ بشن، همونو برمیداره منتقل میکنه توی فوتبال که اینو بهش میگن، معمولا میگن ترانسفر آف لرنینگ، که باعث میشه که وقتی که اینا بزرگتر میشن خیلی آدمای خلاقتری میشن، خیلی راحتتر میتونن انطباق داشته باشن، منطبق به اصطلاح میگن خودشونو میتونن راحتتر اجاست بکنن وقتی که یک شرایط غیر منتظره ای توی زمین بازی به وجود میاد. و بعد هم پرورش ذهنیت رشده که در نروژ اتفاق میفته، growth mindset. یک روانشناس معروفی بود که یک تفاوت مهمی قائل شد بین ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد. وقتی که بچه ها در سنین پایین وارد رقابت های جدی میشن، ممکنه که با اولین شکست ها برچسب بی استعداد بخورند. این میشه یه ذهنیت ثابت. اما روی کرده نروژ چیه؟ مبتنی بر آزمون و خطاه و بازی آزادانه. بنابراین به بچه میآموزه که مهارت ها از طریق تلاش و تجربه است که به دست میان، نه اینکه صرفا به خاطر استعداد ذاتی. بچه میفهمه که من باید انقدر آزمون کنم، خطا کنم، شکست بخورم، دوباره بلند شم که رشد کنم توی این مسئله، توانایی پیدا کنم، مهارت پیدا کنم از طریق تلاشم، از طریق تجربه‌ام، نه اینکه یه برچسب تق بزنی مثلا ذهنیت ثابت تو بی استعدادی تو اینجا، تو اینجا مثلا استعداد داری تو یکی نداری. و این اولین شکست ها ضربه سنگینی برای بچه ها به وجود میاد. به همین جهت به طور خلاصه سیستم نروژ به جای تولید زود هنگام ماشینای مسابقه میاد روی چی کار میکنه؟ روی پرورش انسانهایی با اعتماد به نفس، بچه های شاد، انسانهایی شاد و سالم، روی اونا تمرکز میکنه. اون وقت نتیجه ثانویش چیه؟ شکوفایی استعدادها، اونم در بالاترین سطح جهانی. حالا اینو گفتم ولی توی پرانتز یه چیزی هم به شما بگم. ببینیم فرهنگ هایی هم که توی کشورهای مختلف هست اینجا مسئله است، سیستم های آموزشی که مثلا وجود داره، اینکه آیا امکان پذیر هست که یه سری از این تغییرات توی زیر ساخت ها اتفاق بیفته یا نه، چون هر فرهنگی هم به هر حال مدل های خودش رو داره. بعد یه سری فرهنگ ها هستن که همش بر روی رقابتن، یعنی اگر که قرار باشه یک همچین سیستمی پیاده بشه شما باید اول زیر ساخت ها رو درست بکنید. از نظر فرهنگی آدم ها باید این آمادگی رو پیدا کنن و وقتی که این آمادگی پیدا شد راحت‌تر میشه روش اون سیستم رو هم سوار کرد. اینه که اینم گفتم توی پرانتز در نظر داشته باشیم، اینه که خیلی کار داریم، نه خیلی خیلی به نظر میرسه که کار بالا میگیره، کار بالا گرفته.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: خب دوستان خوب، بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم با ادامه برنامه. و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای جواد سفارزاده، شاد و شنگول، در مورد کامپیوتر و تکنولوژی. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
1: تا این لحظه بسیار خوب. لحظه بعدم دست شما خانم دکتر، شما هر چی صلاح بدونید همینطور خواهد
0: شد. حالا ببینیم چی میشه دیگه، بستگی به خودتون هم داره البته.
1: خودم هیچ امیدی نیست.
0: بله میدونم.
1: پروندم خرابه. اصلا بزرگ که دوستان عزیز،
0: ولی با این حال با این حال آقای سفارزاده، با این حال سروایو میکنین شما همیشه.
1: بله این درسته، همین سروایو، این کاملا درسته.
0: بله
1: خب، و همیشه هم همین تا تونستم لبخند رو نگه داشتم، تا تونستم مبارزه کردم با هرچی که بخواد حالمو بگیره، یعنی به صورت چالش اصلا نداشتم وارد مقطع. اومده فوری بلافاصله دلیتش کردم، خودم راه پیدا کردم. برای نیم سال، یک ساعت، دو ساعت بودم، من حال خودم بیشتر میارزه تا اینکه سر این چی گفت اون چی کار کرد اوقات خودمو حالمو خراب بکنم.
0: خیلی هم عالی.
1: خب نگه داشتن حال خوب زحمت داره عزیزم. خب دوستان عزیز، بحث کامپیوتر و تکنولوژی و AI هستش. جواد سفارزاده که همینجور که میدونید هفته هاست، ماه هاست که فقط تمرکز بر اساس هوش مصنوعی است، که دوستان عزیز همه این رو جدی بگیرن توی کاراتون. خیلی وقتا در حال حاضر دارین خودتون استفاده میکنین، شاید متوجه نیستید و من هی دارم توضیح میدم اینا رو که این مدل های مختلف هوش مصنوعی که هستش، هر کدوم در این حالی که به طور کلی ممکنه یک کار انجام بدن، ولی تفاوت های بسیار برشون هست. و توضیحات من مخصوصا همین امروز که دارم میگم اینه که شما تشخیص بدیم برای اون کاری که شما دارید کدوم مدل این هوش مصنوعی بیشتر به درد کارتون میخوره. من در 3-4 هفته قبل که یک تقسیم بندی کردم تمام این، نه تمام، اونایی که همه ما سر کار داریم، آدم ها معمولی سر کار دارن رو گروه بندی کردم. گروه اول گروه هوش مصنوعی زبانی، LLM Large Language Machines، ارزم بزرگتون که از اینا جزو ChatGPT بود، Claude بود، Gemini بود. و امروز راجع به Grok، بله Grok، GROK Grok، سراش هم مثل چی میگم مرغابیش، یه Grok، ارزم بزرگتون که این Grok متعلق هست به آقای ایلان ماسک. و این Grok AI در بطن اکس، یعنی اون تویتر سابق، در اونجا فعال هست، یعنی بیشتر کارش در اونجا هست. جداگانه شما میارید بونم کار نداره، ازش سوال میکنید، ولی با اون بیشتر در ارتباط هستش. حالا من به طور خیلی خلاصه توی این اندک زمانی که دارم یه مقدار مشخصات چه میگم و در آخر میگم برای چه کاری چه مدل AI مناسب تر هستش. ببینید این چون در اکس که مثل همون تویتر هستش در اونجا فعاله، اولین حسنش اینه که شما آخرین اطلاعات رو از چی میگیرین؟ نه فقط از اینترنت، از تمام جامعه که الان دارن لایو راجع به چه موضوعی چه چیزی دارن میگن، راجع به چیزی دارن صحبت میکنن. این اولین فرقشه که شما اطلاعات، آخرین اطلاعات رو، مثلا فرض کنید که اگر مثال دارم میزنم، مدیر کل اپل استفاده ساعت 2 بعد از ظهر تا به روزنامه ها برسه که مثلا ساعت 3 به شما خبر بدن، 2:30 خبر بدن، 5 دقیقه بعدش شما میتونید خبر رو از Grok بگیرید. نه تنها خبرش، بلکه آقا این مثلا آخرین پرسش که بوده، مردم الان چی میگن، واکنشان چیه، احساسات مردم چیه، تمام اینا رو بلافاصله در اختیارتون میذاره. این یکی از محسنات اصلیش هست. دوم چیه؟ دوم این که شما سوالی که از مدل های دیگه مثل ChatGPT، نمیدونم کلاد، جمینای میکنید، بعضی سوالا رو جواب نمیدن، برای اینکه مثلا فیلتر هستش، یه ملاحظاتی هست میگن خودداری میکنن از جواب دادن. ولی این ترکیبی که در این Grok گذاشتن این راحت جواب میده. مثلا شما بگو آقا مثلا دو تا نماینده مجلس میخوان مثلا انتخابات شرکت کردن، بگو آقا دو تا طنز تلخ راجعه بعد این راجعه اینا بگو، مثلا به چت جی پی تی بگی میگه نه آقا سال دیگه بکن، ولی این راحت حرفشو میزنه و هیچ چیزی نداره. البته سیف هست، ولی تقریبا شما جواب هر سوالی که بکنی ازش میگیره بدون که ملاحظات خاصی رو بکنه. سوم این که جالب جان دو تا شخصیت داره ها، یه شخصیتش معمولی و فرماله، یکیش هم خصوصیت فان و طنز و ایناست که میتونه با طنز و اینا بهتون حرف بزنه و خیلی دوستانه هر سوالی که ازش شما بکنی. چهارم که خیلی به نظر من قابل توجه هست اینه که در داخل این مدل 4 الان آخرین ورژنش 4.5 هستش که دارم من صحبت میکنم، این مدل 4 که آخرین ورژن راک هست، درش چند تا ایجنت گذاشتن. شما اگر یک سوالی بکنی، مثلا فرض کن یک کانترکت میخوای امضا کنی، به این میگی که آقا به من بخونه کانترکت رو، اگه هرچی علیه منو درآ. شما اگه به چت جی پی تی یا مثلا جمینای اینا بگی این کارو میکنن، ولی فقط به طور کلی میخونن، مثلا یه نکتهشو میگیرن بهتون میگن. اما این میاد تمام اینو توسط این ایجنت های مختلفش تقسیم بندی میکنه، مثلا یکی راجب مالی، یکی راجب نمیدونم ترمینیشن، یکی راجب قسمت های مختلفش، و هر ایجنتی اون بخش خودش رو تجزیه تحلیل میکنه و بعد همه رو هم میذارن و دقیق هرچی که علیه مثلا شما گفته شده رو بررسی میکنن. و چون من وقتم بازم خیلی کمه، من فقط میرم قسمت آخر جالجه، من باید بگم تو خیلی مهمه.
0: بفهمی بگه.
1: ببینید من قسمت منفی هم درش هست. حالا یک، اولا در قسمت کودینگ به اندازه مثل کلاد نیست، ضعیفتر هستش. دو، قیمتش خیلی بالاتره.
0: چند قیمتش؟
1: ماهش $30. اگر مدل در جگشو بخوان ماه $300، یعنی از همه هم گرونتر. سه، اینه که چون صاحب شخصی هست آقای ایلان ماسک هست، یه وقتی گناه که استفاده میکنن میگن که طرف میگیره، در موضوعهای سیاسی طرف میگیره، یه وقتی اینطوری حرف میزنه. اما یکی دیگرش اینه که اکوسیستم، اکوسیستمش مثلا اکوسیستم چیه؟ مثلا فرض کنید که شما از جمینای اگه استفاده میکنه مال گوگل هست، همزمان دسترسی به ایمیل و نمیدونم اپای دیگرش هم دارید و این وصله که بخواد جواب بده. چت جی پی تی هم همینطور، به اکستنشن های مختلف و ارزم بزرگتون که جاهای مختلف وصله که به شما جواب و وقتی بخواد بده از اونا میگیره. ولی این فقط و فقط روی اکس متکی هست و بس.
0: آقای سفرزاده این وقتی میگید که طرف میگیره، این صاحبش گفتین کی هستش؟ طرف کدوم قسمته؟ یعنی از نظر سیاسی؟
1: ببینید اینطوری که چون ایلان ماسک مثلا میگن یه فرد خاصی هسته، یه وقته مثلا مثال دارم میدارم، این نظر کسایی که استفاده کردنه، میگن که ما حس میکنیم که این مثلا اگه دو تا کاندیدت هست برای مثلا ریاست جمهوری یا هر چیزی، این بیشتر طرف اون با طرز فکر خودش هماهنگس رو بیشتر مثلا مطرح میکنه. و اما خط آخر، اینو گوش کنید، یادداشت کنید، دوباره هم حرف منو گوش کنید، خیلی مهمه، قسمت آخر خیلی هم کوتاه بهتون میگم. یک، شما اگر علاقه دارید که از سوشال میدیا همین الان به صورت کامل اطلاعات لایف بگیرید، نظرات مردم، احساسات مردم، همه فقط راک، هیچ چیز دیگه نیست. دو، اگر سوالای مثلا مستقیم جواب میخوان و میدونه هر سوال جواب میده، بازم راک. اما اگر شما در قسمت کودینگ یا سافر انجینیرینگ کار دارین، چیز از کلاد، اگر اطلاعات مثلا پروڈکتیویتی و این چیزها رو میخوان، چت جی پی تی باید بدین. اگر با اپ های گوگل بیشتر سر کار دارین، از جمینای استفاده کنید. و خلاصه گراک بیشتر برای اینی که اطلاعات لایف که در حال حاضر مردم دارن احساساتشون رو میگن، نظراتشون رو میگن، خیلی زودتر از وبسایت هستش. وقت من مثل که تموم شد، در اینجا خداحافظی میکنم از شما، هفته دیگه همین موقع این برنامه رو دنبال کنیم. من به کاتگوری بعدی میرم، کاتگوری LLM یا هوش مصنوعی زبانها به پایان رسید از نظر بنده برای شماها، ولی هفته بعد کاتگوری بعدن خواهد.
0: بسیار از شما ممنونیم، مرسی.
1: خیلی متشکر، تا هفته دیگر هر کجای دنیا که هستید تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان باد.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707. حیدری لا گروپ .com.
6: قیزل جان چجوری بگو آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: ایواری چه زودتر نگفتی؟
6: یه لخوروم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس موجود.
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
11: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: فرید. فرید مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرید مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرید مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 33.

0: وقتی شب فرا رسید، دو کوزه بزرگ شراب که در آن تریاک را حل کرده بودم به معبد بردم و نگهبانان وقتی کوزه ها را دیدند با خوشبختی اطراف آنها جمع شدند و شروع به نوشیدن شراب کردند و من از معبد دور شدم و کاپتا را به کناری کشیدم و گفتم خدایان خواستند که من و تو از یکدیگر جدا شویم، زیرا مینا از خانگی خدا بازگشت نکرده و من باید بروم و او را پیدا کنم و از خانه خدا برگردانم، و چون کسانی که به خانه خدا رفته اند مراجعت نکرده اند، ممکن است من هم که برای آوردن مینا به این خانه می روم مراجعت ننمایم. و بعد از اینکه صبح فردا فرا رسید و تو دیدی که من مراجعت نکردم، به شهر برگرد و برای غیبت من هم هر عذری که می خواهی بتراش، زیرا می دانم که تو در عذر تراشیدن و دروغ گفتن ماهری و می توانی مردم را متقاعد نمایی و مثلا بگو من از کوه در کام اختاپوس ها افتادم و آنها مرا خوردند، یا بگو که در دریا غرق شدم و آب جنازه مرا به قعر دریا برد و غیره، و من برای تو یک لوح خاک رس نوشته با مهر خود آن را ممهور کردم، و بعد از اینکه به ازمیر مراجعت کردی می توانی زر و سیم مرا از تجارت خانه ها بگیری یا اینکه آنها را به نام خود به کار اندازی و تو مختاری که خانه مرا در ازمیر بفروشی و با زر و سیمی که به دست آوردی به مصر برگردی، و اگر می دانی که در صورت مراجعت به مصر تو را به اتهام اینکه غلام فراری هستی دستگیر خواهند کرد، در ازمیر بمان و با سود زر و سیم من که به تو میرسد آسوده زندگی کن، و تو برای مومیایی شدن جنازه من قصه نخور، زیرا اگر من موفق به پیدا کردن مینا نشوم، برای زندگی خود در جهان مغرب قائل به اهمیت نمی باشم تا اینکه جنازه مومیایی شود و باقی بماند. کاپتا، تو با اینکه یک غلام پرحرف و گاهی مصدع بوده ای، من پیوسته تو را دوست می داشتم و اگر بعضی از اوقات با ضربات عصا تو را تنبیه می کردم، برای خیرخواهی و به نفع تو بوده و می خواستم که تو متنبه شوی، و با این وصف از ضربتهای عصا که بر پشت و دوش تو زدم متاسف هستم. کاپتا قدری سکوت کرد و بعد گفت
1: ارباب عزیزم، با اینکه ضربات عصای تو بعضی از اوقات شدید بود، من نسبت به تو کینه ندارم، زیرا به طوری که خود گفتی برای خیرخواهی مرا میزدی و من میدیدم با اینکه تو مرا میزنی، بسیاری از اوقات با من مانند یک دوست رفتار مینمایی و از نظریه های من در کارها استفاده میکنی، به طوری که بعضی از روزها من احساس نمیکردم که غلام تو هستم، بلکه تو را دوست خود میپنداشتم تا وقتی ضربات عصا روی دوش من فرود میآمد، و آن وقت میفهمیدم که خدایان بین غلام و ارباب او فاصله به وجود آورده اند، و اکنون میبینم که تو قصد داری برای آوردن مینا که به خانه خدا رفته است وارد خانه خدا شوی، ولی این مینا که تو جهت جستجوی او میروی خانم من نیز هست و پای خدا به سر من نهاده، و من هم مانند تو باید جهت جستجوی وی اقدام کنم، و اگر مینا خانم من نبود و من وظیفه نداشتم که او را پیدا کنم، باز نمی گذاشتم که تو تنها وارد این خانه شوی، زیرا خانه خدا خانه ایست بسیار تاریک و در آن ظلمت کده تو احتیاج به یک دوست شفیق یا یک غلام دلسوز داری.
0: گفتم کاپتا، این اولین مرتبه است که من میشنوم بدون گریه و شیون صحبت میکنی، و حرف تو در نظر من عاقلانه جلوه مینماید، برای اینکه نباید تنها من به خانه خدا بروم، چون در آن ظلمات شاید راه را گم کنم، ولی نظر به اینکه تقریبا یقین دارم که من از خانه خدا زنده مراجعت نخواهم کرد، همان بهتر که یک نفر به قتل برسد نه دو نفر. کاپتا گفت
1: سینوه، اگر تو مرا برانی، باز من نمی گذارم تنها به این خانه بروی، و هرچه باشد من چون از تو سال خورده ترم بیش از تو تجربه دارم و چیزهایی می فهمم که تو با اینکه در دارالحیات تحصیل کرده ای قادر به فهم آنها نیستی، و ولی بدان که من از تاریکی میترسم و علاوه بر مشعل باید موافقت کنی که من با خود یک کوزه شراب به خانه خدا بیاورم که هر وقت وحشت بر من غلبه کرد قدری از آن را بنوشم.
0: گفتم بسیار خوب کاپتا، هر چه میخواهی بکن و چون تریاکی که ما در شراب نگهبانان معبد حل کرده ایم اثر خود را بخشیده و آنها به خواب رفته اند، خوب است که دیگر خود را معطل نکنیم و وارد خانه خدا شویم. وقتی که وارد معبد شدم دیدیم که تمام نگهبانان خوابیده اند. ما یک اخگر و چند مشعل با خود برداشتیم و کلید در کوچک خانه خدا را که کاپتا می شناخت زیرا دیده بود که در شب ورود مینا به آن خانه کاهن بزرگ از در کوچک خارج شد نیز به دست آوردیم و به راه افتادیم و سپس در کوچک را گشودیم و وارد خانه شدیم و من در را بستم ولی کلید با من بود. بعد از اینکه در بسته شد کاپتا از وحشت به لرزه در آمد و گفت
1: ارباب من، زود یک مشعل روشن کن، زیرا اینجا به قدری تاریک است که انسان از وحشت مرتعش می شود و من بر اخگری که با خدا ورده بودم دمیدم و مشعلی را روشن کردم.
0: آنگاه در آنجا دیدم که ما در یک هشتی بزرگ هستیم که 10 دالان از جهات مختلف از آن مجزا می شود و هر کدام به یک طرف می رود و من از مشاهده دالانهای مزبور حیرت نکردم، برای اینکه شنیده بودم خدای جزیره کرت در خانه زندگی می نماید که راه های بسیار دارد و شبیه به لابیرنت است. به کاپتا گفتم نباید در اینجا توقف کرد، بلکه باید به راه افتاد و من عقیده دارم که از این راه برویم. کاپتا نظری به دالان مزبور انداخت و گفت
1: سیناهه، به راه افتادن و ورود به این دالان اشکال ندارد، ولی باید کاری کنیم که بتوانیم مراجعت کنیم.
0: آن وقت دیدم از توبره بزرگ که به دوش گرفته و کوزه نوشیدنی را در آن نهاده بود یک بسته نخ محکم از الیاف علف بیرون آورد و یک سر نخ را به چوبی که وصل به دیوار بود گره زد. گفتم کاپتا، این نخ را میخواهی چه کنی؟ کاپتا گفت
1: این نخ برای ما مراجعت ما قابل استفاده است، زیرا می توانیم دنبال آن را بگیریم و مراجعت کنیم.
0: با اینکه وسیله کاپتا برای بازگشتن ساده بود، من به تنهایی نمی توانستم آن وسیله را پیدا کنم و گفتم کاپتا، تو فکر خوبی کردی. و به راه افتادیم و هرچه جلو می رفتیم کاپتا گلوله نخ را می گشود. بعد از هر راه رو به یک دالان جدید می رسیدیم و وقتی آن را طی می کردیم باز دالانی دیگر نمایان می شد. یک وقت کاپتا سر را بلند کرد و فضا را بویید و گفت
1: سیناه، آیا بوی اینجا را استشمام نمی کنی؟
0: من فضا را بوییدم و بویی شبیه به خانه اموات شهر تبس که در آنجا اموات را مومیایی می کردیم به مشام من رسید و کاپتا که رنگ از صورتش پریده بود جرعه ای نوشید و با اشاره من به راه افتادیم. ناگهان پای من به چیزی خورد و خم شدم و در روشنایی مشعل دیدم که آنچه میبینم سر یک زن است، ولی سر بر اثر مرور زمان متعفن شده و در حال متلاشی شدن است. وقتی کاپتا سر مزبور را دید به گریه در آمد، زیرا من و او فهمیدیم که مینا هم گرفتار وضع آن زن شده و او را کشته اند یا خواهند کشت و ما نمیتوانیم زنده وی را به دست بیاوریم. من با اینکه امیدی نداشتم مینا را زنده ببینم به کاپتا گفتم به راه ادامه بدهیم و او کماکان گلوله نخ را می گشود و ما جلو می رفتیم و من دیدم که کاپتا از رفتن باز ایستاد و با چشمهای وحشت زده زمین را می نگرد.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان رفت دادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
8: عروسیمین.
9: بله جانم. چی شده؟
8: ببین منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
10: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
12: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
15: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
16: این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
0: من نیز زمین را نگریستم و دیدم که یک فضله گاو بر زمین دیده می شود ولی به قدری بزرگ است که تولید وحشت می نماید. گفتم کاپتا، آیا می بینی که این فضله گاو چقدر بزرگ است و آیا می توان قبول کرد چون این گاوی وجود داشته باشد؟ کاپتا گفت
1: نه ارباب من، این گاو وجود ندارد، چون اگر گاوی وجود می داشت که بتواند این فضله را بیندازد، محال بود که قادر به عبور از این راه رو باشد.
0: گفتم پس به عقیده تو این فضله از کدام حیوان است؟ کاپتا گفت
1: من فکر می کنم که از یک مار بسیار بزرگ است، زیرا غیر از مارهای بسیار بزرگ هیچ جانور نمی تواند دارای این فضله باشد.
0: پس از این حرف غلام من جرعی نوشید و اظهار کرد پناه بر خدایان.
1: نمی دانم عاقبت کار چه خواهد شد، ولی حدس می زنم که عاقبت کار چه خواهد گردید، زیرا اگر یک مار بزرگ از آن را آمد و رفت کند، مینا زنده نیست و دختر زیبا تومه مار شده است. وقتی من دیدم کاهن بزرگ دختر جوان را وارد خانه خدای کرد کرد و با توجه به این که می دانستم هر ماه یک نفر را به خدای به خانه خدای مزبور می برند، فکر کردم منظور کاهن بزرگ یا شخص دیگر که در آن خانه سکونت دارد این است که با دختران معاشقه کند و بعد هم آنها را محو کند، ولی دو نکته مانع از این شد که این فکر در من تقویت شود. یکی این که فقط دخترها را به خانه خدا نمی بردند و گاهی از اوقات پسرهای جوان نیز به خانه مزبور برده می شدند، و اگر خدای جزیره کرد خواهان معاشقه بود، پسران را به خانه خود احضار نمی کرد. دوم این که می دانستم در جزیره کرد مناسبات مرد و زن به قدری آزاد است که کاهن بزرگ یا خدای کرد برای برخورداری از عشق دختران جوان احتیاج ندارند که آنها را به خانه تاریک ببرند، سپس آنها را معدوم کنند. این بود که فکر کردم بردن مینا به خانه خدا علتی غیر از عشق دارد و کاهن بزرگ نمی خواهد از عشق وی بهره‌مند شود.
0: هر قدر که در راه رو جلو می رفتیم، رایحه‌ای که به مشام ما رسیده بود تندتر می شد، تا اینکه غیر قابل تحمل شد و مثل این بود که صدها لاشه انسان و حیوان متلاشی شده آن بوی تعفن را ایجاد کرده است. یک وقت راه رویی که ما با نور مشعل از آن عبور می کردیم روشن شد و من دیدم که از خارج روشنایی به راه رو می تابد و هر قدر جلو می رفتیم راه رو روشنتر می شد تا به مخرج آن رسیدیم و چشم ما به دریای سبز افتاد و صدای برخورد امواج دریا به ساحل به گوش ما رسید و من مشاهده کردم که روی آب یک ردیف خیک یکی بعد از دیگری به نظر می رسید. ما دانستیم که آن خیک ها عبارت از قسمت های برآمده یک مار بزرگ است که مرده و لاشش متعفن شده و سرش زیر آب رفته و دیده نمی شود. آن وقت من و کاپتا دریافتیم شایعه مربوط به این که خدای کرت مرده است واقعیت دارد و مدتی از مرگ آن مار بزرگ می گذرد، وگرنه متعفن نمی شد و همان خدای سکنه کرت است که وی را از نظر آدمیان پنهان می کردند و هر ماه یک دوشیزه جوان و باکره یا یک پسر جوان را که هنوز از عشق زنی برخوردار نشده وارد راهروهای تاریک می کردند که جانور مزبور آن را تومه خود کند و ماهی یک انسان برای غذای جانور کافی بود. دختران و پسران جوان در تاریکی ناگهان به کام مار می افتادند و قبل از اینکه بدانند چه بر آنها گذشته در شکم جانور جا می گرفتند و چون در خشکی جانوری به این بزرگی زندگی نمی کند، مسلم است که این مار مخوف در دریا زندگی می کرده و بر اثر جریان آب و یا علت دیگر به ساحل جزیره کرت آمده و خرافه پرستان کرت به گمان اینکه وی خدای دریاست راه مراجعت حیوان را بستند که پیوسته در کرت باشد. آنگاه برای حرکت او آن دالانهای پیش در پیش را به وجود آوردند و هر ماه یک پسر و دختر جوان را به او تقدیم کردند تا بر اثر گرسنگی نمیرد یا به فکر خروج از جایگاه خود نیفتد، ولی پس از اینکه مار مرد ناچار شدند اینطور جلوه بدهند که او زنده است و همچنان هر ماه یک دختر یا پسر را وارد خانه خدا می نمودند. اما چون دیگر مار بزرگ زنده نبود و نیست که جوانان را ببلعد، باید دانست که با مینا چه کردند و پس از این که وی وارد خانه شد کجا رفت. من که از ناامیدی از یافتن مینا نمی توانستم خودداری کنم، او را صدا می زدم و صدای من در دهلیزهای آنجا می پیچید و تولید انعکاس می کرد، تا اینکه کاپتا با انگشت زمین را به من نشان داد و گفت
1: نگاه کن،
0: و من روی زمین لکه هایی از خون دیدم که به دریا منتهی می شد. کاپتا گفت
1: ارباب من، به طوری که می بینی این لکه ها به آب منتهی می شود و خوب است که دنبال آن را بگیریم و برویم.
0: وقتی کنار آب رسیدیم، من دیدم که لاشه مینا کف دریا افتاده و به علت زلال بودن آب لاشش به خوبی نمایان است و یک عده خرچنگ دریایی اطراف لاشه او را گرفته مشغول خوردن گوشتهایش هستند. من فریاد زدم و به زانو در آمدم و اگر کاپتا در آنجا نبود، من هم به مینا ملحق می شدم. ولی کاپتا که می دید روز دمیده و ممکن است نگهبانان از خواب ناشی از تریاک بیدار شوند، مرا به راهنمایی نخی که گسترده بود از خانه خدای کرت بیرون آورد و وقتی خارج شدیم و به طرف معبد رفتیم، دیدیم که هنوز نگهبانان معبد که شب قبل شراب مخلوط با تریاک ما را نوشیده بودند در خواب هستند.

کاپتا بدون اینکه نزدیک خانه خدا توقف و استراحت کنیم مرا به شهر برگردانید، ولی من طوری بی خود بودم که در راه مانند اشخاص مست قدم بر می داشتم و کاپتا به مردم می گفت علت مستی من این است که در انتظار مراجعت مینا زیاد شراب نوشیده بیش از دیگران کنار خانه خدا توقف کردم و این عذر را همه می پذیرفتند، برای این که می دانستند من خارجی هستم و نمی دانم که هیچ کس از خانه خدا خارج نمی شود. بعد از اینکه به میهمانخانه مراجعت کردیم، از فرط خشم و ناامیدی نوشیدنی زیاد نوشیدم و خوابیدم. ولی وقتی از خواب طولانی بیدار شدم، متوجه شدم نسبت به کاهن بزرگ که مینا را وارد خانه خدا کرد و بعد او را به قتل رسانید، زیرا غیر از وی کسی آنجا نبود که مینا را به قتل برساند، خشم ندارم. زیرا کاهن بزرگ مجبور بود که مثل گذشته چنین جلوه دهد که خدا زنده است و باید دوشیزگان جوان نزد وی بروند و دوشیزگی خود را به او تقدیم کنند، بلکه من نسبت به رسم و آیین سکنه کرت خشمگین بودم که چرا پسرها و دخترهای جوان را به کام مار بزرگ می اندازند. خواستم برخیزم و در خیابانهای شهر به راه بیفتم و بگویم ای مردم ابله، این خدایی که شما می پرستید یک مار بود که مدتی است از مرگ او می گذرد و شما نباید موافقت کنید که پس از این جوانان شما را به خانه خدا ببرند، زیرا آنان را به قتل می رسانند تا از خانه خدا مراجعت نکنند. ولی متوجه شدم که بیان حقیقت کاری است دشوار و مردم حاضر نیستند حقیقت را بشنوند ولو به سود آنها باشد، و عقل مردم طوری با خرافات و موهومات انس گرفته که هر نظریه ابلهانه را می پذیرند ولی یک حقیقت عقلانی را قبول نمی کنند. و قبل از اینکه من بتوانم مردم را به طرف خانه تاریک ببرم و لاشه مار بزرگ را به آنها نشان بدهم، مرا به قتل خواهند رسانید، و اگر مردم مرا به قتل نرسانند، خدای دین کرت و کاهن بزرگ که از خرافه پرستی مردم استفاده شایانی می کنند مرا معدوم خواهند کرد. خود را به این دل خوش می کردم که اگر در دین سکنه کرت حقیقتی وجود داشته باشد، نظر به اینکه خدای کرت مرده است، به زودی قدرت و سعادت سکنه کرت از بین خواهد رفت و یک بلای طبیعی یا حمله ملل دیگر کرت را نابود خواهد کرد و در کوچه های کرت و خیابان ها خون جاری خواهد شد و صدها کشتی که در بندر کرت لنگر انداخته غرق خواهند شد و پس از آن یک ملت وحشی که به کرت حمله کرده جای سکنه محلی را خواهد گرفت و وحشیان چون لیاقت ندارند از حمام ها و توالت های قشنگ کرت استفاده کنند، آنها را از بین خواهند برد و مانند بعضی از شهرها که

0: غذا، و اگر برای من شراب نیاوری استخوان‌های تو را با عصا خواهم شکست. کاپتا ناگزیر شد برود و برای من شراب بیاورد. از آن روز به بعد وقتی شراب می نوشیدم خود را آرام می یافتم و هنگامی که در نوشیدن شراب افراط می کردم اشیا را مضاعف می دیدم و به ظاهر می دانستم که هر شی دو چیز است، در صورتی که یقین داشتم این طور نیست. یک روز خواستم در این خصوص با کاپتا صحبت کنم و به او بگویم هر حقیقتی این طور است و انسان حقیقت را می بیند و در وجود آن تردید نمی کند، در صورتی که می داند آنچه به نظرش می رسد مجاز است. ولی کاپتا حاضر نبود در این خصوص با من صحبت کند و به من می گفت
1: سینوه، تو استعداد نوشیدن شراب زیاد را نداری و من بیم دارم که تلف شوی، و آن وقت تکلیف من در این کشور بیگانه چیست؟ چگونه لاشه تو را به تپس ببرم و به دارالممات بسپارم و بگویم که جسد تو را مومیایی کنند؟
0: ولی با این که کاپتا مرا از نوشیدن شراب منع می کرد، امروز می دانم که اگر در آن ایام دیوانه نشدم یا در صدد قتل کاهن بزرگ بر نیامدم، برای این بود که نوشیدنی مرا دچار یک نوع حال رکود و سستی می کرد که پس از آن فقط مایل بودم بخوابم، و اگر نوشیدنی نبود، چون من پیوسته به مینا فکر می کردم، یا دچار جنون می شدم یا کاهن بزرگ را می کشتم و مرا به قتل می رسانیدند. چند بار به کاپتا گفتم برود کاهن بزرگ را به میهمانخانه‌ای که من در آن سکونت داشتم بیاورد، و هر دفعه غلام من از اجرای امر استنکاف می کرد. بعد فهمیدم عصا و کارد آهنین مرا پنهان کرده تا نتوانم او را مضروب کنم یا به قتل برسانم یا در صدد قتل خود برایم. یک روز وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم کاپتا در گوشه اتاق نشسته مشغول گریستن است. کوزه نوشیدنی را برداشتم و جرعه‌ای نوشیدم و گفتم چرا گریه می کنی؟ مدتی بود که من با کاپتا صحبت نمی کردم، زیرا از قیافه حزن‌انگیز وی آزرده بودم و نمی خواستم صدایش را بشنوم. ولی در آن روز وقتی گریه او را دیدم، خواستم بپرسم چرا اشک می ریزد. کاپتا گفت
1: یک کشتی از بندر به طرف سوریه می رود و این آخرین کشتی است که از اینجا عازم سوریه است، و بعد از آن بر اثر طوفان‌های فصل زمستان تا سال آینده از اینجا کشتی به سوریه نخواهد رفت.
0: بانگ زدم برخیز و به بندر برو و سوار کشتی شو و راه بیفت و مرا از شر وجود منحوس خود آسوده کن، و من دیگر نمی‌خواهم تو را ببینم. کاپتا گفت
1: سینوه، با این که پیش بینی می‌کنم بعد از این حرف تو استخوان‌های مرا در هم خواهی شکست، باز به تو میگویم که من نیز از این زندگی تو که شبیه به زندگی پشه‌های اطراف خم شراب است خسته شدم، و شرابخواری و مستی دائمی تو مرا طوری متنفر کرده که دیگر شراب در دهان من مزه ندارد، و من که یگانه آرزو و دلخوشیم نوشیدن شراب بود، شراب نمی نوشم. سینوه، هر وقت صحبت از دانش می شود تو بر خود می بالی که در مدرسه دارالحیات تحصیل کرده ای و دانشمندی و هزارها مرده را دیده ای، یا به دست خود کار بوده اموات را شکافتی و هنوز نمیدانی آن کس که مرد از بین رفته و دیگر زنده نخواهد شد، و تو هرگاه هر روز 10 سبو شراب بنوشی و هرگاه از بام تا شام شیون کنی، زنی که برای وی این زندگی را پیش گرفته ای زنده نخواهد شد و تو وی را نخواهی دید، و تنها نتیجه‌ای که آید تو می شود این است که تو نیز به وی ملحق خواهی شد. تو با این که جوانی، اکنون بر اثر نوشیدن شراب طوری دستت به لرز افتاده که نمی توانی یک سر را سوراخ کنی و یک شکم را بشکافی و دندانی را از دهان کسی بیرون بیاوری، و هرچه زر و سیم داشتی در بهای شراب پرداختی، یعنی دور ریختی، و من وقتی بدبن دیدم که تو مثل یک سبوک قهر ندارد شراب می نوشی خوشفخت شدم، زیرا متوجه شدم که هم پیاله پیدا کردم، و تا در دکه های بندر می گفتم اربابی دارم که در راه شراب هرچه زر و سیم دارد

میدهد. ولی وقتی متوجه شدم هر بام داد، وقتی تو از خواب بیدار می شوی طوری شروع به نوشیدن شراب می کنی که گویی آن روز آخرین روز زندگی توست، به وحشت افتادم و جگرم به حال تو سوخت و من می دانستم اگر تو بمیری من می توانم به ازمیر مراجعت کنم و طبق شرحی که برای من نوشته ای زر و سیم تو را از شرکت های بحر پیمایی بگیرم، از بحر پیمایی بگیرم و خانه تو را تصرف کنم و هیچ یک از این اعمال دزدی نیست، زیرا تو خود آنها را به من بخشیدی. ولی نمی توانم ببینم تو بر اثر نوشیدن شراب از بین بروی و علم و حذاقت تو که سرچشمه زر و سیم است خشک شود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
6: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
5: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
6: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
5: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
6: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
5: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
6: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
7: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
13: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
14: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
13: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
14: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
15: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
16: روز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
17: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 166 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفتیم که یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می‌پردازیم.

پیتر ایلی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیخودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره ای میزیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا میخواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه های روسی به سنت اروپایی، فرم های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد: دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار سمفونیک چایکوفسکی می‌پردازیم.

پیوتر ایلیچ چایکوفسکی در سال 1885 اثری آفرید که از بسیاری جهات در میان تمام سمفونی‌هایش منحصر به فرد است. سمفونی مانفرد. این اثر نه شماره سمفونی دارد و نه بخشی از چرخه 6 سمفونی مشهور او محسوب می شود. با این حال از نظر ابعاد، پیچیدگی ارکسترال و عمق دراماتیک یکی از عظیمترین شاهکارهای اوست. منبع الهام این سمفونی منظومه نمایشی مانفرد اثر لورد بایرون است، شاعری که تأثیر فراوانی بر هنرمندان رمانتیک قرن 19 هم گذاشت. قهرمان این داستان مردی اشرافزاده، تنها، سرکش و گرفتار عذاب وجدان است که در کوهستانهای آل سرگردان است و نمیتواند نه آرامش بیابد و نه گذشته خود را فراموش کند. این سمفونی حدود 1 ساعت طول می کشد و از نظر حجم ارکستر و دامنه احساسات حتی از سمفونی 4 و 5 نیز گسترده تر است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار چایکوفسکی می پردازیم.

اما داستان مانفرد چیست؟ پیش از ورود به موسیقی باید داستان را شناخت. مانفرد شخصیتی است که روحش زیر بار گناهی ناشناخته خرد شده است. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطرش مانند زخمی دائمی او را آزار می دهد. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطراتش مانند زخمی دائم او را آزار می دهد. او از دانش، جادو و نیروهای ماورایی کمک می خواهد تا فراموش کند، اما هیچ قدرتی نمی تواند آرامشش را بازگرداند. در سراسر داستان مانفرد میان طبیعت عظیم آلپ، ارواح، جادوگران و نیروهای اسرارآمیز سرگردان است تا سرانجام به مرگ می رسد. این موضوع دقیقا همان چیزی بود که روح رمانتیک چایکوفسکی را جذب می کرد. تنهایی، سرنوشت، عشق از دست رفته، عذاب وجدان و جستجوی رستگاری.

برخلاف سمفونی های معمول، هر موومان در این سمفونی دارای برنامه داستانی است. موومان اول، مانفرد در میان کوهستان های آلپ، موومان دوم، پری کوهستانی، موومان سوم، زندگی ساده و آرام روستایی و موومان چهارم، قصر جادوگر، ظهور آستارته و مرگ مانفرد. موومان اول یکی از تاریک‌ترین و عظیم‌ترین آغازهای تمام آثار چایکوفسکی است. از همان لحظه نخست ملودی اصلی مانفرد شنیده می شود، تمی سنگین، غمگین و سرشار از اضطراب. در این موسیقی شنونده با انسانی روبرو می شود که از جهان گریخته است. او نه در میان مردم آرامش دارد و نه در طبیعت. ارکستر عظیم کوهستان‌های آلپ را تصویر می‌کنند. صخره‌های بلند، دره‌های عمیق، بادهای سرد و آسمان طوفانی. در این موومان هیچ آرامشی پایدار نیست. هر بار که موسیقی اندکی روشن می‌شود، تم مانفرد باز می‌گردد و یادآور رنج درونی او می‌شود. بسیاری از موسیقی شناسان این موومان را از قوی‌ترین صفحات سمفونیک چایکوفسکی می‌دانند.

موومان دوم پری کوهستانی. پس از تاریکی موومان اول، ناگهان وارد جهانی افسانه‌ای می شویم. موضوع این موومان ظهور یک پری کوهستانی است که بر فراز آبشارها و مه‌های کوهستان حرکت می کند. چایکوفسکی در اینجا یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های ارکستراسیون خود را ارائه می دهد. فلوت‌ها، هارپ و سازهای چوبی فضایی شفاف و جادویی می آفرینند. موسیقی سبک، شناور و درخشان است. گویی موجودی نامرئی در هوا پرواز می کند. در میان تمام موومان‌های سمفونی، این بخش نزدیکترین فضا را به باله‌های آینده چایکوفسکی دارد. موومان سوم، زندگی روستایی. در این موومان چایکوفسکی تصویری از زندگی آرام روستایی خلق می‌کند. اینجا دیگر خبری از استراب‌های مانفرد نیست. چوپانان، روستاییان، طبیعت آرام و زندگی ساده در برابر شنونده قرار می‌گیرند. موسیقی حالتی شبانی و شاعرانه دارد و یادآور آثار بتهوون و مندلسون است. اما حتی در این آرامش نیز سایه مانفرد کاملا ناپدید نمی شود. شنونده احساس می کند قهرمان داستان از دور به این شادی ها نگاه می کند، اما توانایی شرکت در آنها را ندارد. موومان چهارم، جادو، آستارته و مرگ مانفرد. موومان چهارم عظیم‌ترین بخش سمفونی است. این موومان با مراسم جادویی و احضار ارواح آغاز می شود. ارکستر با قدرت شگفت‌انگیز می نوازد. سازهای برنجی، تیمپانی و ارگ کلیسا فضایی رازآلود و ترسناک می سازند. در اوج این صحنه روح آستارته ظاهر می شود. یکی از تأثیرگذارترین لحظات کل سمفونی زمانی است که تم عاشقانه آستارته در میان هیاهوی ارکستر شنیده می شود. این لحظه مانند نوری کوتاه در میان تاریکی است. پس از آن مانفرد به مرگ نزدیک می شود. موسیقی آرامتر و معنویتر می گردد و در پایان با حضور ارگ کلیسا حالتی شبیه رستگاری و آرامش نهایی پیدا می کند.

سمفونی مانفرد یکی از عظیم‌ترین ارکسترهای مورد استفاده چایکوفسکی را می‌طلبد. او از ارگ کلیسا، پیکولو، کلارینت باس، باسون کنتر، چهار هورن، ترومپت ها، ترومبون ها، توبا، هار و گروه بزرگ سازهای کوبه‌ای استفاده می‌کند. رنگ‌آمیزی ارکستر در این اثر چنان متنوع است که بسیاری آن را یکی از شاهکارهای ارکستراسیون عصر رمانتیک می‌دانند.

جالب است که چایکوفسکی پس از اتمام اثر گاهی آن را شاهکار خود می‌دانست و گاهی از آن ناراضی بود. او در نامه‌ای نوشت که هنگام ساخت مانفرد چنان غرق موسیقی شده بود که نزدیک بود دچار فرسودگی کامل شود. با این حال بعدها اعتراف کرد که موومان اول را از بهترین آثاری می‌داند که تا کنون نوشته است. اگر سمفونی چهارم چایکوفسکی داستان مبارزه با سرنوشت باشد، سمفونی پنجم داستان امید و پیروزی بر سرنوشت و سمفونی ششم روایت تراژدی نهایی انسان است. اما مانفرد اثری کاملا متفاوت است. این سمفونی بیش از آن که یک سمفونی سنتی باشد، یک رمان روانشناختی عظیم در قالب موسیقی است. در آن چایکوفسکی نه درباره یک ملت یا یک قهرمان تاریخی، بلکه درباره روح انسانی سخن میگوید. روحی که میان عشق، گناه، تنهایی و جستجوی رستگاری سرگردان است. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران امروزی مانفرد را جاه طلبانه ترین، تصویری ترین و فلسفی ترین اثر ارکسترال چایکوفسکی می دانند. اثری که پلی میان سمفونی های میانی او و شاهکارهای پایانیش، یعنی سمفونی پنجم و سمفونی ششم پاتتیک به شمار می آید.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: با سلیقه ها میگن
10: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.

سوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه به یکی از چهره‌های مهم ادبیات کلاسیک جهان می‌پردازیم. شارلوت برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

شارلوت برونته یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 و از مهمترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با خلق رمان جاودانه جین ایر نه تنها شاهکاری ادبی پدید آورد، بلکه تصویری تازه از زن مستقل، اندیشمند و دارای کرامت انسانی ارائه کرد. آثار او آمیزه ای از رمانتیسم، واقع گرایی، تحلیل روانشناختی و نقد اجتماعی هستند و هنوز از پرخواننده ترین آثار ادبیات جهان به شمار می آیند. شارلوت در سال 1816 در روستای تورنتون در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی ایرلندی تبار به نام پاتریک برونته بود. اندکی بعد خانواده به دهکده هاورث نقل مکان کرد، مکانی که بعدها به یکی از مشهورترین مکانهای ادبی جهان تبدیل شد. خانواده برونته از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی تاریخند. سه خواهر شارلوت برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی نویسندگانی بزرگ شدند. مادر شارلوت زمانی که او تنها 5 سال داشت درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. این فقدان زود هنگام تأثیر عمیقی بر روحیه حساس شارلوت گذاشت. در کودکی شارلوت و خواهرانش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدند که شرایط بسیار سخت و غیر بهداشتی داشت. دو خواهر بزرگتر او، ماریا و الیزابت، در نتیجه بیماری هایی که در همان مدرسه گرفتند جان باختند. این تجربه بعدها الهام بخش بخش های آغازین رمان جین ایر شد، جایی که جین در مدرسه لوود با فقر، سرما، گرسنگی و سختگیری های مذهبی روبرو می شود. از کودکی شارلوت و خواهر و برادرانش دنیای خیالی عظیمی خلق کردند. آنها سرزمین های خیالی مانند آنگریا و گوندال را ساختند و صدها داستان، شعر و روایت درباره آنها نوشتند. این تمرین ادبی طولانی باعث شد استعداد داستان نویسی آنان از سنین بسیار پایین شکوفا شود. شارلوت مدتی به عنوان معلم و سپس آموزگار خصوصی کار کرد، اما از این شغل رضایت نداشت. او همراه خواهرش امیلی برای یادگیری زبان فرانسه به بروکسل رفت. تجربه اقامت در بروکسل بعدها الهام بخش برخی از مهمترین آثار او شد. در ابتدا ناشران حاضر نبودند آثار زنان را جدی بگیرند، بنابراین سه خواهر آثار خود را با نامهای مردانه منتشر کردند. شارلوت با نام کورربل، امیلی با نام الیسبل و آن با نام اکتونبل.

در سال 1847 جین ایر منتشر شد و بلافاصله موفقیتی عظیم به دست آورد. داستان درباره دختر یتیم به نام جین است که پس از کودکی سخت به عنوان معلم سرخانه وارد امارت تورنفیلد می شود و عاشق صاحب آن ادوارد روچستر می گردد. اما داستان فقط یک رمان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از استقلال زن، کرامت انسانی، مبارزه با بی‌عدالتی، عشق و اخلاق، آزادی فردی و رشد شخصیت. جین ایر یکی از نخستین قهرمانان زن در ادبیات جهان است که میگوید من روح دارم و قلب دارم درست به اندازه هر مردی. این جمله برای زمان خود انقلابی بوده است. شرلی دیگر اثر شارلوت برونته است. این رمان در سال 1849 منتشر شد. برخلاف جین ایر که اثری شخصی تر است، شرلی تصویر گسترده از جامعه صنعتی انگلستان ارائه می دهد. موضوعات آن صنعت و کارگری، ناآرامی های اجتماعی، نقش زنان و تضاد طبقات اجتماعی است. شخصیت شرلی کیلدار یکی از مستقل‌ترین زنان در ادبیات آن زمان محسوب می‌شود. ویلت دیگر اثر شارلوت برونت است. بسیاری از منتقدان این اثر را هنری‌ترین و عمیق‌ترین رمان شارلوت می‌دانند. داستان زندگی زنی به نام لوسی اسنو را روایت می‌کند که برای کار به کشوری شبیه بلژیک می‌رود. این رمان تنهایی، عشق ناکام، افسردگی، هویت فردی و جایگاه زن را با عمق روانشناختی بررسی می کند. امروزه بسیاری از منتقدان ویلت را حتی از جین ایر پیچیده تر و مدرن تر می دانند.

ویژگی های آثار شارلوت برونته یکی قهرمان زن مستقل در آثار اوست. بزرگترین نوآوری او خلق زنانی است که فکر می کنند، انتخاب می کنند و برای کرامت خود مبارزه می کنند. او از نخستین نویسندگانی بوده است که زندگی درونی شخصیت ها را با تحلیل روانشناختی توصیف کرده است. در آثار او احساسات شدید رمانتیک در کنار واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند و عمارت‌های رازآلود، طوفان، تاریکی و رازهای پنهانی در فضای گوتیک در بسیاری از آثارش دیده می‌شوند.

سالهای 1848 و 1849 برای شارلوت فاجعه بار بودند. در فاصله کوتاه برانویل برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی بر اثر بیماری سل درگذشتند. شارلوت تنها بازمانده خانواده ادبی برونته شد. در سال 1854 او با کشیشی به نام آرتور نیکولز ازدواج کرد. ازدواج او کوتاه بود. شارلوت در سال 1855 در 38 سالگی احتمالاً بر اثر عوارض بارداری و بیماری درگذشت.

امروزه شارلوت برونته یکی از ستونهای ادبیات انگلیسی محسوب می شود. تأثیر او را می توان در آثار ویرجینیا وولف، جورج الیوت و دفن دوموریه و بسیاری دیگر مشاهده کرد. شارلوت برونته نویسنده‌ای بود که صدای تازه‌ای به زنان ادبیات بخشید. او نشان داد که زن می تواند قهرمان داستان خود باشد، انسانی با اراده، احساس و با عقل و استقلال. شاهکار او جین ایر هنوز پس از نزدیک به دو قرن یکی از محبوب ترین و تأثیرگذارترین رمان های جهان است و جایگاه او را در کنار بزرگترین نویسندگان تاریخ تثبیت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: بر از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
11: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
13: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles. We'll be right back.
3: امانت شگفت انگیز و غریب، معبدی است که جان را در خود پناه داده. سازه ایست از سکوت و حرکت، از استواری و ظرافت. اما در هیاهوی این روزگار پرشتاب، در کوران روزمرگی هایی که ما را به ماشین های متحرک تبدیل کرده، چقدر با این خانه دیرینه بیگانه شده ایم. ما در عصر سرعت ایستاده ایم، جایی که ذهن ها فرسنگ ها جلوتر از قدم ها می دوند و جسم خسته و رنجور گاهی در پس این دویدن های بی امان جا می ماند. درد، این زبان لکنت گرفته ی تن، دشمن ما نیست. درد آخرین تکاپوی این معبد است برای بیدار کردن ما. هشدار مفصل هایی که زیر بار سکون خم شده اند، قامتی که در هجوم دنیای وارونه اسکرین ها تقارن خود را گم کرده و جانی که در میانه میانسالی در جستجوی تکه‌ای از جوانی و رمق از دست رفته می گردد. تندرستی ما یک مقصد نیست، بازگشت به اصالت حرکت است. آشتی دادن دوباره ی گوشت و پوست و استخوان با تپش های اصیل زندگی است. فرصتی برای بهبودی، برای بازسازی ویرانه های کوچکی که غفلت روزگار در ما به جای گذاشته. باید ایستاد، باید نفس کشید، باید به این قامت، به این امانت دوباره نگریست و مسیر فرسودگی را به سوی احیا کج کرد، چرا که زندگی شایسته ی تمام قد زیستن است، نه مدارا کردن با دردهای پنهان.

0: تندرستی خوش اومدید شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو همراه، درود بر شما. صبح روز سه‌شنبه هفتم جولای 2026 شما به خیر و نیکی. لادن همایون صفت هستم. دوستان عزیز، با یک برنامه دیگه از دایره تندرستی به اتفاق ماکان عزیز که در اتاق فرمان من رو همراهی میکنه در خدمتتون هستیم تا این گفتگو رو به بهترین شکل به حضور شما برسونیم. دوستان، امروز قراره به دور از تمام کلیشه ها به اعماق سبک زندگی و نیازهای واقعی بدنمون سفر کنیم. اما قبل از هر چیز، مثل همیشه برنامه رو با داغ‌ترین، تازه‌ترین و جالب‌ترین دگرگونی‌های دنیای تندرستی آغاز می‌کنیم. بدون معطلی بریم به سراغ بخش اول و خبرهای علمی پزشکی امروز.
1: خبرهای علمی هفته.

شوی در درمان‌های بیولوژیک و پایان عصر تزریق‌های مکرر پپتاید. پژوهشگران در آخرین گزارش منتشر شده در ژورنال کلینیکال اندوکرینولوژی اعلام کردند که نسل جدید پپتایدهای خوراکی با ساختار کپسول‌های هوشمند وارد فاز نهایی تایید شدند. تا پیش از این، دنیای ریکاوری بافت‌ها، مدیریت وزن و بهینه‌سازی متابولیسم با چالش تزریقات مکرر روبرو بود. اما این فناوری نوین با طراحی مولکولی مقاوم در برابر اسید معده به پپتایدها اجازه می‌دهد بدون آسیب وارد جریان خون شوند. این دستاورد مسیر درمان و ریکاوری را برای مراجعین در سراسر جهان به شدت آسان‌تر، ایمن‌تر و در دسترس‌تر خواهد کرد.

در ارتوپدی، بازسازی غضروف ها و تاندون ها با چاپ سه‌بعدی زیستی، گزارش جدید دانشکده پزشکی هاروارد نشان می دهد که جراحان و متخصصان توانبخشی موفق شدند با استفاده از سلول های بنیادی خود بیمار، بافت های تاندون و غضروف آسیب دیده را به صورت سه‌بعدی چاپ و پیوند بزنند. این فناوری انقلابی نرخ موفقیت ریکاوری پس از آسیب‌های شدید ورزشی یا جراحی‌های سنگین مفاصل را به طور چشمگیری افزایش داده است. تفاوت بزرگ این متد در این است که بافت جدید کاملاً توسط بدن پذیرفته می‌شود و زمان بازگشت ورزشکاران حرفه‌ای به میدان مسابقه را به نصف کاهش می‌دهد. زنگ خطر سازمان بهداشت جهانی برای نسل دیجیتال، بحران قامتی نوجوانان. سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌ای هشدارآمیز پدیده موسوم به قوز دیجیتال یا دیجیتال پاستر دیس اوردر را یک بحران اسکلتی حرکتی جدی برای نسل جدید نامید. بر اساس آمارهای تکان دهنده سال جاری، به دلیل میانگین استفاده بیش از 6 ساعت در روز از گجت ها و موبایل، سن ابتلا به تغییر شکل های ستون فقرات و دردهای مزمن گردن در نوجوانان به زیر 14 سال رسیده است. این گزارش تاکید می کند که عدم مداخله به موقع و جدی نگرفتن حرکات اصلاحی در سنین رشد می تواند باعث آسیب‌های جبران ناپذیر اسکلتی در بزرگسالی شود. تندرستی با ورود سنسورهای پوشیدنی بدون استکاک. در دنیای سبک زندگی سالم، فناوری پوشیدن‌ها به مرزهای شگفت انگیزی رسیده است. نسل جدید سنسورهای هوشمند بیومتریک که به صورت پچ‌های پوستی کوچک استفاده می‌شوند، می‌توانند بدون نیاز به هیچ گونه سوزن یا خونگیری، میزان الگوهای التهابی بدن و کیفیت عضلات را در طول شبانه روز مانیتور کنند. این ابزارها به متخصصین این امکان را می‌دهند تا بدون حدس و گمان دقیق ترین برنامه ریکاوری و تمرینی را بر اساس داده‌های زنده بدن فرد طراحی کنند. کشف پیوند پنهان میان سیستم گوارش و کمردردهای مزمن. یک مطالعه گسترده مولکولی در بخش نوروساینس دانشگاه نیویورک فاش کرد که التهاب‌های مزمن ناشی از سبک زندگی نامناسب و تغذیه نامناسب مستقیماً سیگنال‌های درد را در سیستم عصب مرکزی و مفاصل ستون فقرات تشدید می‌کنند. به بیانی ساده‌تر، دانشمندان دریافتند که در بسیاری از موارد ریشه کمردردهای مزمن که به دردهای رایج پاسخ نمی‌دهند، در عدم تعادل بیولوژیکی بدن است و کلید درمان آنها اصلاح همزمان تغذیه و زنجیره حرکتی بدن است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب دایره تندرستی، این بسته خبری امروز به ما نشون میده که علم تندرستی چقدر دقیق، همه جانبه و داده محور شده، از تغییرات ساختار قامتی فرزندامون گرفته تا رازهای ریکاوری و مدیریت دردهای مزمن. به نظر من دیگه وقتشه که این دانش رو که دنیا داره بهش میرسه به سبک زندگیمون
هرچی بیشتر پیوند بزنید. رسیدیم به زمان پخش پیام ها. اگر که اجازه بدید با هم پیام ها رو گوش کنیم. به اتفاق ماکان عزیز از اون دعوت میکنیم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما رو همراهی کنید. با ما باشید.

0: مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: همیهنان عزیزم، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، همچنان در خدمت شما و ماکان عزیز برنامه رو اداره میکنن. ممنون که قلم و کاغذ آماده کردی تا با هم به سراغ مباحثی بریم که این روزها در هر خونه‌ای دغدغه است، اما کمتر کسی راهکار علمی و ریشه‌ایش رو میدونه. خب دوستان، بدون معطلی بریم سراغ اولین موضوع داغ که به نظرم بزرگترین چالش تمام پدر مادرهای نسل جدید هست: بحران قامتی فرزندای ما در عصر دیجیتال. دوستان، این روزها اگر که تو خونه هامون نگاه کنیم، یک تصویر مشترک میبینیم: نوجوانانی که روی مبل مچاله شدن، گردنشون کج، گوشی چسبیده به دماغشون و انگار در دنیای دیگه‌ای سیر میکنند. بعد ما به عنوان پدر مادرها روزی هزار بار مثل یک نوار ضبط شده داد و فریاد میکنیم و میگم صاف بشین، سرتو بگی بالا، گردن تو صاف کن، گوز نکن، کور شدی و و و آخرش هم اونا یه نگاه عاقل اندرصفی به ما میکنن و راشون میگیرن میرن، دو ثانیه صاف میشن و بعد به محض این که یه ذره ما بچرخیم دوباره مثل علامت سوال خم میشن. آشناس نه؟ همین الان ممکنه شما دارید همین تصاویر رو جلوتون دارید و دارید تماشا میکنید. ببینید، بیاید با هم آنست باشیم، رو راست باشیم. دنیای امروز عوض شده. این گوشی‌ها و تبلت‌ها دیگه فقط یک ابزار سرگرمی نیستن. حتی برای خود ماها، ما هم همیشه سرمون تو کله تلفنمون و آیپد و اینجور چیزا رو کامپیوتر. مخصوصا بچه‌ها الان درسشون، دوستاشون، همه چی رفته توی همین صفحه کوچیک. پس ما نمیتونیم اونها رو متهم کنیم یا با جنگ و دعوا گوشی رو از دستشون بکشیم، چون این کار فقط فضا رو متشنج میکنه و بچه ها لجبازتر میشن به خاطر اینکه اصلا کار اشتباهی نمی کنن. این یک اعتیاد ناخواسته مدرنه که حتی ادالت ها، بزرگسالان هم دارن، اما راهکارش دعوا نیست. یعنی شما حتی با همسرتون هم نمیتونید به خاطر این موضوع دعوا کنید. راهکارش اینه که یاد بگیریم چطور با این سبک زندگی سالم زندگی کنیم. بله، اما چرا به عنوان یک متخصص توانبخشی و ریکاوری میگم این قوز کردن یک بحران جدیه؟ بیایید نگاهی به آمارهای رسمی سال 2006 بندازیم. تحقیقات اخیر دانشگاه لیدز نشون میده وقتی گردن ما در حالت عادی قرار داره، وزنی که ستون فقرات تحمل میکنه حدود 5 کیلوگرمه، یعنی تقریبا 10 پوند، یعنی به اندازه یک هندونه یک کوچیک. اما وقتی سر فرزند شما فقط و فقط 45 درجه به سمت گوشی یا آیپد یا تبلت یا کامپیوتر یا هر چیزی خم میشه، فشاری که به مهره‌های گردن وارد میشه از 5 کیلو تبدیل میشه به 22 کیلوگرم. یعنی یک کیسه سیمان رو گذاشتید روی گردن یک نوجوان در حال رشد. بر اساس آمار انجمن کایروپراکتیک آمریکا، بذارید آمار اونجا رو بهتون بدم، بیش از 70% از نوجوانان نسل دیجیتال امروزه از عارضه‌ای به نام تکست نک یا گردن پیامکی رنج میبرن. این فشار مدام قفسه سینه رو جمع میکنه، حجم تنفس ریه رو کم میکنه و بر اساس بیوشیمی بدن ما ترشح هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس رو دوستان بالا میبره. برای همینه که بچه های این نسل زود عصبانی میشن و تمرکز کمتری دارن. مشکل از اخلاقشون نیست این بچه ها، مشکل از ساختار قامتیشونه. خب حالا راه حل چیه؟ چطور بدون دعوا مدافع و نمیدونم داد و بیداد گیس و کیس کشی مشکل رو حل کنیم. خیلی از پرنت ها و پدر مادرهایی که به من مراجعه میکنن، من براشون یه چند تا راهکار طلایی گذاشتم و خیلی راحتی به شما هم میگم. قانون سطح چشم به فرزندتون یاد بدید و حتی خودتونم، که گوشی باید بالا بیاد و روبروی چشم شما باشه، نه اینکه سرتون بره پایین به گوشی برسه. گوشی رو برسونید به خودتون، گوشی رو بیارید بالا. قانون 20-20-20، به ازای هر 20 دقیقه نگاه کردن به صفحه، 20 ثانیه به فاصله دور نگاه کنید و شونه هاتون رو به عقب بچرخونید و نگه دارید. هر 20 دقیقه 20 ثانیه نگاه به دور، سرشونه ها رو به عقب بدید. به خدا بچه ها گوش میکنن، بهشون بگید. 3 تقویت زنجیره حرکتی با داد و بیداد کردن عضلاتی که ضعیف و کشیده شده قوی نمیشه، درست هم نمیشه. ما در بخش حرکات اصلاحی تمرینات خیلی مهیج و کوتاهی رو برای نوجوانان طراحی میکنیم که عضلات پشتشون راحت و صاف بدون اینکه یه ذره اذیت بشن قوی تر بشه و خود بدن به صورت طبیعی بتونه صاف بیسته و این کار براشون راحت باشه. پس پدر مادرهای عزیز، به جای پلیس بازی و دعوا، بیایید ساختار بدنی فرزندتون رو ارزیابی کنید تا آینده حرکتیشون آسیب

میخوام ببرمتون دقیقا یه جای دیگه، یه جای کاملا متفاوت. حالا که از ساختار بدنی بچه هامون گفتیم و خودمون هم، بذارید بریم سراغ یک بخش مهیج. مطمئنم خیلی ها مثل خود من در گذشته فقط شنیدن اما فلسفهش رو دقیق نمیدونن. حتما شنیدید، مخصوصا کسانی که دیگه مهاجرت کردن و ایران نیستن، فلان خوراکی گرمه، اون سرده، اون سرده تره، گرم خشک، سرد خشک، اینجور چیزا. بعد آدم با خودش فکر میکنه یعنی چی؟ مخصوصا بچه هامون، مگه دمایی اینا با همدیگه فرق داره؟ مثلا انبه تو یخچال بوده سرد شده. من اینو که میگم چون با بچه ها وقتی که بچه هایی که اینجا به دنیا اومدن میگم که مثلا خب این که خورده این گرمه، میگه نه تو یخچال بوده، برای همین خندم گرفت. ببینید این اصطلاحات هیچ ربطی به دمایی فیزیکی یا حرارت واقعی خوراکی ها ندارن، بلکه به تأثیری که اون ماده پس از هضم روی سیستم بیولوژیک و سوخت و ساز که همون متابولیسم ما هست تأثیر میگذارن به اونا اشاره میکنه. خیلی ساده این چهار تا حالت رو میخوام براتون کالبد شکافی کنم. گرموتر یعنی چی؟ اونایی که گرماترن انرژیزا و خونسازن، مثلا انجیر و خورما، اینا متابولیسم رو تحریک میکنن و به بدن رطوبت مثبت میدن. برای افراد کمخون و کسانی که مدام ضعف میکنن خیلی خوبه، اما کسانی که غلظت خون دارن یا بدنشون مدام جوش میزنه نباید زیاد روی کنن. این گرماتر بود. گرم و خشک چیه؟ گرم و خشک دوستان چربی سوز و محرکه، مثل زیتون، انبه، موز و ادویه ها. حرارت داخلی بدن رو بالا میبرن و رطوبت اضافی رو کم میکنن یا خشک میکنن. برای افراد کم تحرک یا کسانی که چربی های سرد و پفالود دارن عالیه، اما افرادی که اگزما، خشکی پوست شدید یا تپش قلب و بیخوابی دارن، خوردن اینا مثل بنزین رو آتیشه. پس حواستون باشه. سرد و تر چیه؟ غذاهایی که سرد و ترن آرامش بخشن و مایع رسون، مثل گیلاس، هندوانه و خیار، بدن رو هیدراته میکنن، سیستم رو خنک میکنن و حرارت داخلی رو فروکش میکنن. برای همین بعضی موقع کسی اگر که تب داره حتی اینا رو بهش میدن. برای آدمهای گرمازده و کسانی که کبدشون داغ عالیه. اما گوش کنید، چه کاندیشنی رو بدتر میتونه بکنه کسانی که سرد و تر بخورن؟ کسانی که درد مفاصل یا آرتروز دارن، اگر زانو درد دارید، سردی و تری مثل خوردن ماست و هندونه در شب رطوبت بد رو در مفصل جمع میکنه و صبح با خشکی و درد شدید تر بیدار میشید. پس حواستون باشه که اگر که این کاندیشن مثلا آرتروز رو دارید، سرد و تر رو ازش دوری کنید. حالا سرد و خشک چیه؟ منقبض کننده است، مثل آلبالو و گوجه سبز. رطوبت اضافی رو میگیرن و سیستم رو خنک میکنن. اما برای کسانی که یبوست مزمن یا خشکی مفاصل دارن اصلا خوب نیست که بخورن و اوضاعشون رو یکمی بدتر میکنه. هدف از شناخت اینا چیه؟ چی یاد گرفتیم؟ حفظ تعادل. دوستان شما باید یاد بگیرید بر اساس وضعیت بدنتون چه چیزی صلاح هست که بخورید و چه چیزی صلاح نیست که بخورید، تا بیوشیمی بدنتون در هماهنگی کامل باشه.

0: امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر هر سوال و یا موضوعی بود در رابطه با چیزهایی که تا به اینجا شنیدید و میخواستید با من در میون بگذارید، با کمال میل از طریق فیسبوک و اینستاگرام لادن همایون صفت من در خدمتون هستم و همینطور شماره تلفن 310-962-7010. ازتون خواهش میکنم که وقتی برای من پیام میفرستید، چه برای من ایمیل میفرستید، تکست یا حتی روی وایس میل برای من پیام میذارید، سوالتون رو مطرح کنید یا اگر که موضوعی هست اون موضوع رو به من بگید. خیلی راحت تر میشه که بخوام پاسختون رو بدم. بعضی موقع هم دیگر رو نمیتونیم درست پیدا بکنیم و شما هم سوالتون بی جواب میمونه. خواهش میکنم برای من سوالتون رو بفرستید و ایمیل من رو خیلی خواستن. من فیسبوک و اینستاگرام راحت هست، ولی حتما گراند مستر یک کلمه @ladenbeverlyhills.com. بعد از شنیدن چند پیام در بخش پایانی برنامه امروز، شاد باش، سلامت باش، من به اتفاق ماکان عزیز در خدمتون خواهیم بود. با ما باشید دوستان.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسالیدیت بکنیم و زندگیتون را راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
14: ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-1230 323-332-1230
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

میگم میهنان نازنینم به بخش پایانی و پر انرژی برنامه امروز، یعنی بخش محبوب شاد باش سلامت باش، خوش اومدید.

درباره موضوعاتی صحبت کنیم که حال دل و تن شما رو به کل عوض میکنه. میخوایم کلیشه های قدیمی پیری و از کار افتادگی و اینجور چیزا رو بشکنیم و ببینیم علم در سال 2026 چطور به ما اجازه میده که در هر سنی مثل یک بمب انرژی و شادابی باشیم. پس با انرژی بالا همراه من بمونید. شاید این روزا در سوشال میدیا یا خبرهای سبک زندگی سالم کلمات دهان پرکنی مثل بایو هکینگ یا پپتاید تراپی رو زیاد شنیده باشید، اما اینا دقیقا یعنی چی؟ آیا یه مد زورگذر اینستاگرامیه یا واقعا یه معجزه علمیه؟ بیایید با یک آمار شگفت انگیز شروع کنیم. حاضرید؟ انجمن بین المللی طول عمر و ژنتیک در تازه ترین گزارش خودش در سال 2026 اعلام کرده که با متدهای نوین مدیریت سبک زندگی و ریکاوری سلولی ما امروز قادریم سن بیولوژیکی افراد رو تا 12 سال، من اینو خودم میگم حداقل، از سن شناسنامه‌ایشون نگه داریم. یعنی شما روی کاغذ ممکنه 50 سالتون باشه، اما سلول ها، ریه ها و قلب شما دقیقا مثل یک جوان 38 ساله کار کنه. جذاب نیست؟ چه کسی دلش نمیخواد این ماشین زمان رو سوار بشه؟ اما راز این ماجرا چیه؟ رازش در پپتاید ها نهفته است. بله، پپتاید ها در واقع زنجیره های آمینو اسیدی بسیار باهوشی هستند که مثل یک نامه محرمانه و اختصاصی مستقیما به سلول های بدن شما دستور میدن که هی لطفاً دوباره مثل دوران جوانیت کلاژن بساز، بافت های کهنه مفاصل رو ترمیم کن و چربی های اضافه رو بسوزون. وقتی شما زیر نظر یک متخصص از متدهای پیشرفته ریکاوری و بهینه‌سازی متابولیسم استفاده می‌کنید، اتفاقی که می‌افته فقط این نیست که پوستتون شفاف میشه یا وزنتون کم میشه. نه، اتفاق اصلی در مغز شما رخ میده. تحقیقات ثابت کرده پپتایدهایی که کیفیت خواب عمیق یعنی REM رو بالا میبرند، میزان ترشح هورمون‌های شادیابر مثل سرطانین و دوپامین رو در مغز تا 40% افزایش میده. یعنی شما با بدنی ریکاوری شده پر از انرژی از خواب بیدار میشید، بدنی که درد نداره و سلول‌هاش جوونن. اصلا نمیتونه این بدن شاد نباشه. شادابی یک تصمیم بیولوژیکیه، نه فقط یه آرزوی ذهنی. دوستان اینو لطفا حواستون باشه، امیدوارم که دقت بکنید و بیشتر در موردش بدونید. اگر سوالی داشتید من در خدمتتونم.

پارادوکس خنددار توی این روزها وجود داره. بیرون هوا عالیه، آفتاب میتابه، همه جا پر از رنگ و زیباییه، اما خیلی وقتا کسایی که به سراغ من میان، پیش من میان، میگن که خانم همایون صفدر، با اینکه خورشید وسط آسمونه، انگار باتری بدنم روی 10% اومده. مدام دلم میخواد زیر باد کولر دراز بکشم، کلافم، بی‌حوصله‌ام و با کوچکترین چیزی از کوره در میرم. بعد از منم تازه خیلیتون باز میپرسید شما اینطور نیستید؟ حالا شما چطور؟ شما اینطور هستید یا نیستید؟ دوستان تنبل نیستید، نه نگران نباشید، شما دچار عارضه‌ای به نام فرسودگی پنهان شدید. بسیاری از مردم فکر میکنن خمودگی و افسردگی فقط مال پاییز و زمستونه، اما آمار منتشر شده توسط انستیتو ملی سلامت ذهن و تن نشون میده که نوسانات شدید گرمایی همراه با استرس های کاری مدرن، ترشح هورمون کورتیزول

آب و خورید و نمیدونم مستقیم سراغ نمیدونم ریشه‌کن کردن افسردگی برید و از این کارهای عجیب غریب خواهش میکنم نکنید. با تنظیم زنجیره حرکتی، تمرینات تنفسی اصلاحی و بالانس بیولوژیک به غدد فوق کلیه اجازه بدید که خودشون رو ریکاور کنن. وقتی بدن از این حالت فرسودگی پنهان خارج میشه، انگار یه نفر دکمه ریست رو زده. یه دفعه میبینید که انرژی زیاد میشه، خروشان لبخند اول صبح برمیگرده و اون حوصله و شادابی دوباره به سبک زندگی شما برگشته. دوستان، شاد بودن حق طبیعی من و شما و بدنمونه، به شرطی که مسیر احیای اون رو بلد باشید.

فرمول جادوی مثل قهرمان زندگی کن رو تا حالا شنیدید؟ و در پایان میخوام یک فرمول طلایی و دلی رو با شما به اشتراک بگذارم. در طول سالها زندگی در سطح اول ورزش جهان، مبارزه روی شیاب جانگ، زمین مبارزه و کسب عناوین قهرمانی جهان اروپا و همه چی، یک درس بزرگ یاد گرفتم. یک ذهن مقتدر و شاداب هرگز نمیتونه در یک بدن رنجور و پر از درد زندگی کنه. تن و روان دو پادشاه در یک اقلیمند که سرنوشتشون به هم گره خورده. خیلی‌ها به من میگن میخوام دیسیپلین داشته باشم، میخوام یه بیزینس بزرگ رو مدیریت کنم، میخوام برای خانواده‌ام پر از انرژی مثبت باشم، اما زانو درد دارم، دیسک کمر دارم و این خستگی مزمن امانم رو بریده. این یه چکیده ای از پیام ها و تماس هایی که من با شما عزیزانم دارم. دوستان، شما نمیتونید با بدنی که مدام داره سیگنال درد و فرسودگی به مغز میفرسته در زندگی شخصی و کاریتون یه قهرمان باشید. درد مثل یک ترمز دستی کشیده شده در ماشین شما وجود داره و هست، و هر چقدر هم گاز بدید فقط موتور رو حرکت میندازید و موتور میسوزه، اصلا خراب میشه، از پادر میاد. فرمول جادویی زندگی قهرمانانه اینه: ترمز دستی رو ولش کن، رهاش کنید. تندرستی واقعی یعنی بدن شما صد راه آرزوها و کارهای روزمرتون نباشه، بلکه بال پروازتون باشه. وقتی با متدهای علمی مدیریت درد و ریکاوری فعال تنش‌ها و آسیب‌های کهنه رو از این کالبد، از این تن قشنگ و زیبا و دوست داشتنی این معبد خارج می‌کنید، یک دیسیپلین و قدرت جدید در وجودتون متولد میشه. اون وقته که متوجه میشید چقدر قوی‌تر، شادتر و مقتدرتر از اون چیزی هستید که حتی فکرش رو میکنید. زندگی شایسته تمام قد زیستن و لذت بردن دوستان، نه مدارا کردن با دردهای کهنه. هممیهنان عزیزم، زمان برنامه امروز رو به پایانه، اما مسیر تندرستی، شادابی و جوانی شما تازه از همین لحظه آغاز میشه. اگر میبینید قامتی که باید مقتدر باشه در حال فرسودگی، اگر فرزندان نوجوانتون به خاطر دنیای دیجیتال دچار قوز پشتی شدن، اگر خودتون از دردهای کهنه و مفاصل رنج میبرید

خسته شدید و کلافه شدید، بدونید که اینها همه راه حل داره و شما مجبور نیستید این وضعیت رو تحمل کنید. از همین حالا که برنامه به پایان میرسه، اگر هر سوال و یا موضوعی هست که میخواید با من در میون بگذارید، از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-710 میتونید با من در تماس باشید، برای من پیام بفرستید. روی وایس میل میتونید پیامتون رو و سوالتون رو مطرح بکنید و یا تکست مسیج. ایمیل من رو خواستید grandmaster@ladenbeverlyhills.com در خدمتتون هست و شاید روی وبسایت برید راحت‌تر بتونید پیدا کنید، چون خیلی طول و دراز هستش. gmladen.com این وبسایت خیلی راحت‌تره. فراموش نکنید بدن شما معبد شماست دوستان، قدر این امانت رو بدونید. تا برنامه دیگه شاد باشید، مثل یک قهرمان زندگی کنید و سلامت بمونید. ماکان عزیز، سپاس از تو و مدیریت بی‌نقصت در اتاق فرمان. روز همگی بخیر و نیکی. بدرود.

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 844 MGM.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: DUI هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidenlawgroup.com.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف،
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون را راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
7: بی مثل بهرام.
6: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
8: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
2: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
8: به رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد سلام و هزاران درود به شما همراهان خوب و گل صمیمی رادیو همراه و برنامه سلام امروز که از اولین لحظات شما لطف کردید با ما همراه شدید و بله امروز قراره که یک 3 ساعتی حالا دقیقا نمیشه 2 ساعت و 55 دقیقه بله با هم دیگه باشیم و شما ما گوش بکنید ما میریم ولی شما همچنان همراه ما هستید. به این میگن رفاقت، به این میگن دوستی. سلام و درودی گرم به شما شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، هموطنان گلمون که لحظه شماری میکنیم برای آزادی وطن و تو هموطن. اینجا جناب محمد رضا معظمی با افتخار در خدمتتون به همراه همکارانم. بله یه دست صدا نداره، سه دست صداش خیلی قشنگ‌تره. دست دوم که اصلا چی بگم دیگه، اصلا کلن دستیست بالای دست ها غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه مون و دست خدا بر سر ماست، جاله کارکار ماست، جاله بنشیان دکتر جیبن که در روبروی ما نشسته و امروز خیلی سرحالتر هستید شما.
1: بله درود به شما و همه شنوندگان عزیزمون. رسیدیم به آخرین ایستگاه در این هفته.
0: شما فیشال گرفتین؟
1: من نخیر.
0: خیلی خواب خوب داشتین؟
1: شاید به خاطر ماسکی که زدم.
0: اون ماسکی که هر روز رو صورتتون میزنین یا نه یه ماسک خاص دیگه؟
1: انقدر دوستان، نه یه ماسک دیگه است. اتفاقا انقدر دوستان از من سوال میکنن، من رفتم یه اپلیکیشنی هست چیزایی که خودم دوست دارم اونجا گذاشتم.
0: باری کلا
1: که دوستان بتونن
0: بخرن.
1: نه خودشون برن بخرن.
0: فکر کنم مثل این،
1: ولی هنوز پابلیشش نکردم. دو دل بودم.
0: اتفاقا منم یه مغازه خیلی بزرگ گرفتم، کلی جنس خوب توش ریختم ولی هنوز درشو باز نکردم. خب این که فایده نداره، باید یه جوری باشه که بعد دوستان بتونم، چون این ماسکی که الان زدین غیر از اون ماسکی که همیشه میزنید خیلی معلوم خوب داره کار میکنه.
1: خب
0: فرمولش هم یعنی رو ایر بگین چیه؟
1: فرمولش یه خواب خوبه.
0: نه خواب که واقعا تأثیر داره.
1: بله ولی واقعا چیزایی که میگم هنوز پابلیشش نکردم. به نظر شما پابلیش کنم؟
0: آقا همین الان مثلا شما فهم کنین الان به من بگین عسل خیار، پوست خیار، پوست هلو چیه الان اینی که الان ماسک
1: ببینین یه ماسک رو میخواییم. آخه اگر بگم من فایده نداره به خاطر که انقدر لینکش نم.
0: تیپیکال بانوان گل اصلا که با هم شیر نمیکال. اگه مردا بودن الان
1: آقا زبان بدهم بگیر از من،
0: منظورشون میدونین چیه که بله
1: من به خاطر اینکه چند بار این رو اعلام کردم ولی انقدر سخته نمیتونم برم
0: حالا چه اصراری که حتما بگید چیه.
1: نه دیگه خب بذارین الان
0: بگم حالا یه ماسکه دیگه حالا
1: اسمشو
0: حالا مهم هم نیست
1: ای بابا بذارین من الان پیداش میکنم.
0: ماسکه دیگه دوستان، ماسک زدن و خیلی روشون خوب کار کرده. البته خب
1: مال سانگبون ادیتور
0: سانگبون
1: دیپ کالاجن
0: دیپ کالاجن بله کالاجن بله بله بله.
1: خلاصه اگر اون مغازه هر روی آنلاین را بند، مغازه که نیست، یه کوچولو یه جاییه که میتونی چیزی که دوست داری خودت بذاری دیگه.
0: خاصبی میکنی تو برنامه؟
1: برای همین نذاشتم کارم
0: اینجا کشته.
1: آره دیگه بالاخره برای یه لقمه نون آدم باید چی کار کنی؟
0: باور کنی من فکر کردم اینفورمیشنه، یعنی مثلا اطلاعات اونجا گذاشتی. من نمیدونستم جنس میفروشین.
1: نکردم ولی اینجوریه.
0: خب پس نه خوبه دیگه، نه هرس دنیا.
1: از خانم غزاله باید بپرسین چی زدن، چون پیشونیشون برق میزنی.
0: غزاله اون نور درونی و اون به خاطر ذاتشه. غزاله ذاتش خوبه.
1: مال من به خاطر عوامل بیرونی.
0: من و شما باید ماسک بزنیم.
1: من تو ما با هم نگو دیگه، ما چه ربطی به هم داریم؟ من
0: شما باید ماسک
1: جدا بزنیم. شما جدا من جدا.
0: باش من اومدم یه خود از جرم خودم بگیرم. چشم
1: یه قسمتی داریم به نام محل نگهداری محمد رضا معظمی، اصلا یه طبقه برای شما درست کردم.
0: آقا
1: از نوع من یه چیزایی پیدا.
0: بزنین یه سیبت بگم. یه آقایی از یه کسی طلبکار بود. خب رفت گفت داداش این پول ما رو بده. گفت آقا هفته دیگه بیا میدم. هفته دیگه رفت و تا رسید گفت آقا بیا راستی پولتو بدم. همچنین شروع کرد تو جیباشو گشتن، گفت داداش تو چطور گرفتن بردن؟ کلانتری شنیدم و اینا. بدهی بالا آورده بیچاره. آقا به ما میگه آره خب بدهی داشته و این چیزا اینا. بعد دوباره شروع کرد
2: گفت راستش شنیدم شوهر خواهرت هم یه مدت زندان بوده، حبس بوده و اینا، اون چرا بالاخره معلوم شد کی کشته و این حرفا؟ گفت که نه حالا پول ما رو هم بدین. گفت راستش شنیدم، گفت آقا مادرم هم استریپر، پول ما رو بده.

0: خب اینم یکی از زیباترین اجراهای بانو گوگوش تقدیم به همه شما شنوندگان گل. آقا راستی این درگیری های ترامپ و آمریکا و سپاه و اینا یه مقدار دوباره فروشکش کرده، علت چی میدونین که چی بوده؟
1: چی بوده؟
0: ترامپ گفته که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهور نخست وزیر، خلاصه شهباز شریف برام 2 کیلو ترشی انبه آورد، به خاطر همین فعلا تفاهم نامه سر جاش.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب آب و هوای لس آنجلس 85 روی 65، شنبه و یک شنبه هم که حد اکثر به 84 میرسه هر دو روز،
0: دست گرمتر نمیشه
1: دیگه. بله نه دیگه بله. همینی که هست. بعد خدمتون عرض کنم که در منطقه وودلند هیلز هم میرسه به 85، کمترینش به میرسه به 89، کمترینش به 63 درجه فارنهایت میرسه و شنبه و یک شنبه هم به ترتیب 86 و 88 درجه حد اکثرش خواهد،
0: یخت خنک میشه.
1: بله.
0: خب خدمتتون عرض بکنم که آتش بشتابید در 60 وست. شنوندگان عزیز دقیقا تقاطعش با 57 اونجا هم یک مشکلی برای یک اتومبیل پیش اومده و همین که براش فایر و باعث یعنی آتش سوزی شده و 60 وست رو شما از شمال چینو ترافیکش شروع میشه تا 7-8-10 تا اگزیت ادامه داره تا به تقاطع 57 برسه و از اونجا به بعد ترافیک روان خواهد شد. و اما از طرف دیگه بر روی 405 نورث تقاطعش با 10 اتومبیل اونجا خراب شده بوده، از سر راه برش داشتن، ولی همچنان اون اثراتش ترافیک سنگین 405 نورث از بعد از 105 تا خود 10 همچنان برقرار است.
1: خب قیمت دلار یه نموره رفت بالا، شاید به خاطر همون ترشی انبه بوده، 181550 تومان.
0: بله.
1: یورو 207400 تومان. بعد پوند انگلیس 240900، دلار کانادا 128200 تومان و دلار استرالیا 126100 تومان.
0: یک سکه طلا در بازار زرگران 181,500,000 تومان است
1: و قیمت بیت کوین 64,249 دلار است.
0: و اما بازار نفت فروشان چه خبر؟ یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت 72 دلار حدوداً، نفت برنت 76 دلار هر بشکه و نفت اوپک 76 دلار. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 11 واحد مثبت، داو جونز 9 واحد مثبت و نزدک 13 واحد مثبت.
0: When the going gets tough, the tough get going.

0: شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی امروز از کشورهای جهان خواست تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یکجانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه را رد کنند. سازمان بین المللی دریانوردی مستقر در لندن نهاد وابسته به سازمان ملل است و مسئول تنظیم مقررات مربوط به ایمنی و امنیت کشتیرانی بین المللی و جلوگیری از آلودگی دریاهاست و 176 کشور عضو دارد. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد مذاکره کنندگان قطری برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی و همچنین با هدف کاهش تنش‌ها و فراهم کردن شرایط برای ادامه مذاکرات گسترده‌تر در ایران به سر می‌برند. بر اساس این گزارش، گفتگو بین دوحه و تهران با هماهنگی آمریکا در حال انجام است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که تهران با حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مصر خواهد کرد و اسرائیل نیز از پاسخ جمهوری اسلامی در امان نخواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی امروز اعلام کرد که با شروع مجدد عرضه نفت از طریق تنگه هرمز و کاهش قیمت‌ها، تقاضای جهانی این کالای استراتژیک شاهد بهبود و در حال افزایش است. علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در حملات 9 اسفند سال گذشته آمریکا و اسرائیل به ایران، روز پنجشنبه 18 تیر ماه در مشهد دفن شد. آخرین نماز بر جنازه او پیش از دفن در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان توسط مصطفی فرزند ارشد او خوانده شد. مجتبی خامنه ای در این مراسم حضور نداشت. و شبکه دولتی کان گزارش داد برخی مقامات اسرائیلی خواهان پیوستن به حملات آمریکا به ایران هستند، اما منتظر موافقت ترامپ ماندند.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا باشه.
6: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند، با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
13: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
14: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: با ادامه برنامه سلام امروز همچنان با شما هستیم. سلام گرم ما رو بپذیرین دوستان خوب عزیز. خب آقای محمد رضا، اتفاقات بسیار بسیار زیادی افتاده. عرض کنم خدمتتون که اسرائیل که گفته که مایل است به حملات آمریکا علیه ایران بپیونده، اما منتظر چیه؟
15: منتظر اینکه اون عملیات شروع کنه دیگه احتمالاً. نه
0: آره دیگه، نه دیگه، منتظر موافقته.
15: موافقت؟
0: ترامپ باید موافقت کنه.
15: آها، یعنی این که مثلا اون میگه داری میری منم باید میام، منتظر ببینه که باشه تو هم بیا.
0: درسته.
15: آها اونجوریه پس.
0: بله. خلاصه که اینجوریه که اینها اینجوری نشستن ببینن که میخوان چیکار بکنن. از سوی دیگر
15: یعنی ماشینشو آمریکا پارک کرده تو سرازیری، بعد اسرائیل میره ترمز دستی رو ول میکنه، ماشین را میفته، آمریکا میپره بره پشت ماشین، میگه میخوای منم باید بیام.
0: بله. و حالا چیزی که میخوام براتون بگم اینه که CNN گزارش داده به نقل از دو منبع آگاه.
15: مگه ما منبع ناآگاه هم داریم؟ دیدین هی میگم منبع آگاه.
0: منظورش اینه که منبع خبری، نه منبع کسانی که دستشون تو کاره.
15: آه اوکی.
0: منظورش از منبع آگاه یعنی اونایی که میان بیرون جاسوسی طول میکنن. بله.
15: خب شما که این چیزها رو تجربه
0: آره
15: داشتی و داری اینا رو بهتر می‌دونی.
0: البته علم و دانش هم البته بی تأثیر نیست.
15: درست.
0: خلاصه حالا CNN گفته که اسرائیل آمریکا رو آگاه کرده بوده که چه نشستی. جمهوری اسلامی یه طرح تازه‌ای ریخته. برای چی؟ برای ترور ترامپ. بله. پس بکردین الکی اینجوری شد، ترامپ عصبانی شد. آخه اولش بود که they're a nice guy, they're nice people. من میتونم باشون حرف بزنم، خیلی هم منطقی هستن. یادتونه از اونجا
15: the first layer is gone, the second layer is gone, the third layer looks better.
0: آره. ولی درست در زمانی که فهمید
15: فعلا
0: که
15: دامن چینچینو داره همینجوری هی میزنه بالا، فعلا دو لایه سفونه.
0: بله.
15: مثل طرف میگفت
0: میخواست عاقبت ما رو به خیر کنید با این ورق زدنایی.
15: بله میخواست به یه کلی آمپول بزنه، گفت ببخشید میشه بگی صفحه چندم هیداش بزنه. حالا ایشون هم دارن
0: بله خلاصه که میزن. قرار بوده که یعنی یه طرح تازه‌ای داشتن برای ترور ترامپ. اینه که خوبه شخصی بشه خوبه. من که فکر میکنم واقعا جمهوری اسلامی خیلی بیچاره است. بزرگترین حامی خودش که ترامپ بود رو از دست داد با کارش.
15: کاملا درست.
0: اگه الان سر پاس به خاطر ترامپه.
15: خب نه، ولی ترامپ یه نقطه ضعفی که داره در آخرین لحظه به محض اینکه یه مرتبه یک مقام ایرانی تلفن رو برداره و بگه که ببین you're the best، باز دوباره اون قسمت سافت روانی و روحیش میاد بیرون.
0: درسته.
15: خب از اینا بگذریم. نمایندگان آمریکا قرار دور هم جمع بشن، رأی بدن. به چی رأی بدن؟ به این که من خودم این خبر خوندم خیلی ناامید شدم، امیدوارم که رأی نیاره، که این daylight saving time رو که وقتی که شما به تقریبا بهار میرسید یک ساعت ها رو میبرن جلو، این رو دیگه تکونش ندن، یعنی همینجوری بمونه.
0: کجا؟ در کجا؟
15: در آمریکا.
0: ا
15: یعنی شما به ا که نخندین گریه کنین. بله
0: این اون بعد است
15: یعنی ساعتو که بردن جلو دیگه نمیارن عقب.
0: الان ما در چه شرایطی هستیم؟
15: دیلایت سیوینگیم دیگه الان دیگه،
0: یعنی بردن جلو.
15: بله از مارچ میبرن جلو یک ساعت،
0: یعنی ولی ما اون قبلیه رو قرار دوست
15: بله.
0: داشته
15: باشیم. بله ما اونو دوست داریم، برای اینکه حالا الان نمایندگان دیبیتشون و اختلاف نظرشون چیه، میگه که این کاری که شما میکنید میارید جلو، یه دی اعتقاد دارن که از نظر بیولوژیکلی مردم رو میریزه به هم، بیخوابشون میکنه، تصادفا بیشتر میشه، جراحات در سر کار بیشتر میشه و سکته و از اینجور چیزا. از یه طرف هم موافقین این تر اینن که میگن که آقا این خیلی ما پول هر دفعه هزینه میکنیم برای اینکه هی اینو اجاس بکنیم و عقب جلو کنیم و از اینجور چیزا. از سال 1960 این دیلایت سیوینگ داره در آمریکا انجام میشه. البته همه ایالت ها این کارو نمیکنن، تا یه حدی میتونن خودشون تصمیم بگیرن، ولی اکثر آمریکا این کارو انجام میده. در زمان جورج دبلیو بوش از حالت 6 ماه 6 ماه در اومد و دیلایت سیوینگ شد حدوداً 7 ماه خورده ای، به جای اینکه نصف نصف باشه، یعنی شرایط بدتر شد. و الان هم که اگر این قانون تصویب بشه که دوباره باید بره سنا هم بهش رأی بده و احتمال زیاد رأی میاره، دیگه شما بر نمیگردید به اون ساعتی که بهش ساعت واقعی عادت دارین.
0: خب چرا بر نمیگه اگر میخوان کاری رو بکنن و دیگه هم تغییرش ندن، چرا بر نمیگردن به اون حالتی که همه باش راحت تره؟
15: خب دیلایت سیوینگ دیگه، دیلایت سیوینگ نیست اون موقع.
0: آها اوکی.
15: این هدف اینه که شما از نور روز بیشتر استفاده کنید. اگه برگردن عقب شما از نور روز بیشتر استفاده نمی کنید.
0: خب ولی شما دوست ندارین که یک کمی روز طولانی تر باشه؟
15: من دوست دارم اون چیزی که واقعا انسان ها هزاران ساله باهاش عادت دارن اون باشه.
0: اون موقع با چماق بودن، اگه اینجوری باشه که نمیشه.
15: چرا من به این موضوع فکر نکردم که بتونم نمیدم. استفاده از نور روز رو با چماق چجوری بتونم تلفیق کنم؟ راست میگی،
0: نمیشه که هر چیزی که قبل.
15: راست میگید، میشه اون چماق رو تو سر من بزنید؟ چون واقعا نفهمیدم چی شد این.
0: خب پس بنابراین قرار هست که از کجا میتونین مطمئنن رأی میاره؟
15: برای اینکه ظاهرا رأی میاره.
0: خب چجوری؟
15: تعداد موافقین به نظر آماری که گرفتن به اندازه‌ای هست که بتونه تصویب بشه. بله
0: درست. خیلی خوب.
15: بله. امروز چه روزیه اگه گفتین؟
0: چه روزیه؟
15: روز خوراکیه. یه خود بهتون راه نمایی کنم. روز خوراکیست امروز. یکی از خوراکی‌هایی که خیلی بچه‌ها دوست دارن.
0: فرنچ فرایز.
15: آفرین. چطور شد که اولین چیزی که حد زدین فرنچ فرایز بود؟ امروز فرنچ فرایز دی هست. روز ملی فرنچ فرایز. نشنال فرنچ فرای دی. البته آقای جورج دبلیو بوش اون زمان که فرانسه باش همراهی نکرد در جنگ عراق، گفت باید بذارین فریدم فرایز، کسی دیگه نمیتونه بگه فرنچ فرایز. اون موقع چقدر جورج بوش رو مسخره میکردیم، میگفتیم این چی میگه
0: بیچاره، فقط یه چیز اشتباه گفته.
15: اگه فکر میکردیم یه روز ترامپ میاد. خلاصه امروز که روز ملی سیب زمینی سرخ کرده هست، بعضی از خیلی از فروشگاه های باید بگم رستوران‌های زنجیره‌ای بهتون چیکار میکنن؟
0: مجانی
15: میدن یا قیمت اومد. مثلا مکدونالد اعلام کرده که with a minimum purchase یعنی کمترین چیزی که فقط بخرید میتونه بهتون یه دونه فری فرایز بده، یعنی هر چی که شما میخرید یه فرنچ فرایز بهتون میده. چیک فلی همینطور از 7 جولای، یعنی دو سه روز پیش، تا 14 جولای برای یک هفته وان ممبرز، باید جزوشون عضوشون باشی، can get a free medium sized waffle fries. میدونی اونجا فرنچ فرایزشون waffle fries یه طرح دیگه است، by playing the chain's new spot the cows game in the app. یعنی شما باید ممبر باشی، اپ چیک فلی هم بریزی، یه بازی هست spot the cows، یعنی گاوا رو پیدا کن. کسایی که تو مجلس شورای اسلامی کار کردن بهترین بازی رو انجام میدن، موفق ترن. spot the cows، اینو بازی بکنی میتونی یه دونه میدیوم فرنچ فرایز بگیری. دیگه دل تاکو، فایو گایز، جک این دی باکس، اینا همشون خلاصه فرنچ فرایز ها یا فری میدن یا مثلا به قیمت $1 یا به هر شرایطی هست.
0: خیلی هم عالی.
15: بله.
0: خب فرانسه هم با درخشش امباپه مراکش رو شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.
15: بله.
0: چرا راجعش صحبت نمی‌کنین؟
15: فرصت نشد، ولی واقعا این جام جام پنالتی نزدن ستارگان است. البته بونو دروازه‌بان مراکش یکی از بهترین دروازه‌بانای، البته بعد از دروازه‌بان کیپ ورده باید گفت واقعا، و یا کورتوا برای بلژیک، همه خوبن واقعا، خیلی خوب زیاده. پنالتیش رو گرفت، یعنی پنالتی شد روی امباپه، خودش هم رفت بزنه، پنالتی رو نتونست وارد دروازه بکنه، ولی در نیمه دوم امباپه با یک شوت بسیار بسیار دقیق از میونه، فکر کنم 7-8-10 تا فقط مدافعی که چجوری این توپ رو با قوس وارد دروازه کرد، و گل دوم هم که دیگه تیر آخر بود که به
0: تیم ملی فرانسه روز پنجشنبه با پیروزی 2-0 برابر مراکش
15: داشتم حرف میزد.
0: طولانی شده و خسته شده بودم. در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به جمع 4 تیم پایانی مسابقات راه یافت. امباپه کاپیتان فرانسه در دقیقه 60 با یک ضربه کاددار از پشت محوطه جریمه گل نخست رو به ثمر رسوند و عثمان چین دنباله
15: گیر افتاد.
0: دنباله
15: بله دنباله دنباله
0: عثمان دنباله مطمئن این دمبابله نیست؟
15: نه دیگه، درست گفت، برای اولین بار درست گفتیم. نه با اطمینان به نفس، اعتماد به نفس بگیم.
0: خلاصه عثمان دمبله
15: دمبله
0: 6 دقیقه بعد با یک ضربه زمینی اختلاف رو دو کرد.
15: چقدر من الان لذت بردم. عثمان دمبله
0: دمبله، خیلی خوب دمبله، چه فرقی داره دمبله دمبله؟
15: یه جوری صداش کردیم دیگه، الان دیگه نمیتونه سر بلند کنه توی.
0: خلاصه این اینطوری شد که 6 دقیقه بعد با یک ضربه زمینی اختلاف رو دو کرد.
15: بله، و جالبه که یاران اشرف حکیمی که دوستان امباپه هست، با هم دیگه مدت ها هم در پاریس سن ژرمن بازی میکردن و اینا در برابر هم قرار گرفتند و از امباپه پرسیدن راجب اشرف حکیمی و اون که فکر کنم دیگه آخرین باری که حضور داره، اشرف حکیمی هم دیگه سنش بالاست، و گفتن که ماها توی رختکن، یعنی بیرون از اینجا، با هم دوستای بسیار خوبی هستیم، ولی خب تو زمین با هم رقیبیم.
0: مایکن

0: خب یه مسابقه بذاریم، کی میتونه تونتر صحبت کنه؟ شما اون روی من آوردید بالا. اوکی؟
1: بفهمه.
0: خیلی خوب، از این به بعد باید خیلی تند صحبت کنی، نه اینکه تند نامفهوم، تندی که قشنگ، سرعتی که هم بشه متوجه شد و هم چی و هم طوری صحبت بکنید که در اینه که متوجه میشه که شما چی دارید میگید، ولی باید ریتمتون رو اصلا نندازین. برو بریم.
1: من هنوز تصمیم نگرفتم که میخوام تو این مسابقه شرکت بکنم.
0: نترسید، من اینجا.
1: اصلا هنوز تصمیم نگرفتم که میخوام شرکت بکنم یا نمیخوام بکنم و من ممکنه
0: و ما به روز دوستان در ادامه یه جام جهانی 2026 دو تیم اسپانیا و بلژیک در برابر من در برابر هم سفارایی خواهند کرد. ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا داره بازی ها بسیار بسیار بسیار بسیار در مقطع کوارتر فاینال یک چهارم نهایی زیباتر و جالبتر میشه. حالا یاران کورتوا در برابر یاران اسپانیا، خیلی استار داره. حالا به هر حال یادم رفت، در برابر هم سفارایی بکنه و بعد ببینیم که نتیجه امروز چی میشه. بعد ساعت چند؟ ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا. برو بریم. فردا دو تیم نروژ و انگلستان، عجب بازی بشه این بازی نروژ و انگلستان. و فردا دو بازی خواهد بود، آرژانتین هم در برابر سوئیس بازی خواهد کرد در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
2: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
4: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845،
6: 833-2626-845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
9: این صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99. چاپ چاپ.
0: چی؟
9: چاپ چاپ.
0: چرا یواش میگی؟
9: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید. و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، هر جا هستید دو گوش هم قرض کنید تا چند لحظه دیگه با آقای کنعانی میخوایم صحبت بکنیم راجع به برگ سبز دلار. برمیگردیم.

0: دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با 40 سال 4 دهه سابقه در امور مالی، کارشناس با تجربه و قابل اعتماد و مشاور مالی شما هستند در سراسر ایالات متحده آمریکا. درود و سلام به شما آقای دیوید کنعانی عزیز.
1: صبح شما بخیر آقای معزنین عزیز، دوستان و شنوندگان عزیز رادیو همراه. شما همچنین 40 سال رو تکیه کردین، من چند تا مو هم بیشتر سفید شد.
0: آخه موی سپید شما با موی سپید ما خیلی فرق میکنه آقای دیوید کنعانی، هر کدوم از این موهای سپید شما یه بانک مرکزی توشه.
1: بسیار خیلی خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله هر جایی که هستین خوشحال و سلامت در هر تایم زونی دارین به برنامه ما گوش میکنین.
0: خب ما سراپا گوشیم آقای کنعانی عزیز، بریم پول بسازیم.
1: والا همین امروز خیلی ها با ما تماس میگیرن و ما یه احساس نگرانی میشنویم از دوستان که این برگای سبزی که شما گفتین رو شاید از دست بدن، و همش صحبت راجع به اینه که همین روزا استاک مارکت قراره یه کرشی بکنه و اوضاع خراب بشه. ببینید دوستان، خب استاک مارکت رو هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه. من همیشه میگم 6 ماه تا 1 سالش به خصوص به خاطر وضع تکنولوژی که داریم الان با اخبار و میدیا که حداقل تو امریکا هست 24/7، هر چیزی میتونه اثر منفی یا مثبت زیاد داشته باشه رو استاک مارکت. پس من همیشه میگم 6 ماه تا 1 سالش رو نمیتونی پیش بینی کنی، ولی 3 تا 5 سالش معمولا خیلی خوب بوده. حالا من اصولا خوشبین هستم، برای اینکه وضع اقتصاد در امریکا رو بد نمیبینم، خوب میبینم و فکر میکنم سال خوبی در استاک مارکت باشه. این نظر منه. ولی برای شما عزیزانی که بازنشسته شدی یا 4 تا 5 سال مونده به بازنشستگی، خب باید مواظب باشین از دو حالت. یکی این که یه وقت تو تله نیفتین، توی دام ادوایزرهایی که شما رو بترسونن، از این وضع شما، از این فکر شما سوء استفاده بکنن و بخوان تمام زندگیتون رو بردارن بذارن تو یک پرادکت. مثلا صحبت الان امروزا خیلی از انویتی هست، بذارن همه رو تو انویتی چون سیفه و سود خیلی خوب بکنین و غیره و غیره. از اون طرف هم خب باید مواظب باشین تمام سرمایتون رو توی استاک مارکت نریزین. از تجربه حتی که من میبینم استیتمنت های شما عزیزان و دوستانی که با ما میان ملاقات میکنن و حالا چه با زوم چه حضورن، میبینیم که معمولا توی 60-40 پورتفولیو هستن، یعنی 60% stocks 40% bonds. این دوستان عزیز به نظر من قدیمی شده. It's a dinosaur method. این با کسایی هست که شما کار بکنین مثل فیشر، شواب، فیدلیتی، جی پی مورگن، ونگارد، غیره و غیره. ما جوری که پورتفولیو رو درست میکنیم به نظر من میتونه رشد بهتری داشته باشه با امنیت بهتر که با این در این چند دقیقه که داریم براتون تعریف میکنم.
0: دوستان با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری، مدیر و مؤسس کنعانی ادوایزری گروپ، که تلفن تماس با ایشون از سراسر آمریکا رو خدمتتون اعلام میکنم 877-829-9227 877-829-9227 که تخصص و تمرکزشون در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورمه. میفرمایید.
1: پس فرق ما با این دوستان اینه که ما برای شما استاک پورتفولیو درست میکنیم، برای اینکه در این 40 سالی که آقای معزنی گفتن ما بالا پایین رفتن استاک مارکت دیدیم، ولی همیشه استاک مارکت برای مدت زمانی که 3 تا 5 سال ببخشید یا بیشتر باشه خیلی سود خوبی داشته. پس ما میخوایم اونجا باشیم که تورم رو بیت بکنیم، اگر مارکت بالا میره سود خوبش رو استفاده ببریم. ولی از اونجایی که با دوستانی که در سنینی که هستن که با ما کار میکنن بازنشسته یا نزدیک بازنشستگی هستن، به جای باند اینجاست که ما از یک نوع انویتی به نام فیکس ایندکس انویتی استفاده میبریم. پس اگر شما میخواین یه 60-40 پورتفولیو داشته باشین، 50-50, 70-30, حالا whatever is your balance، اونم خیلی مهمه، تصمیم نهایی همیشه با شماست. به جایی که از باند استفاده کنیم، از فیکس ایندکس انویتی. چرا؟ برای اینکه باند اینترست ریت ریسک داره. اگه شما استیتمنتاتون رو در سال 2022 نگاه کنین، هم ستاک مارکت پایین رفت، هم بانداتون پایین رفت، به خاطر اینکه اینترست ریت رفت بالا. با فیکس ایندکس انویتی اصل پول شما امنه، مثل سی دی بانک امنه، امنه، ولی اینترستش از ایندکس مارکت به دستتون میرسه، پس میتونین رشد خیلی بهتری داشته باشین، ولی نه به مقدار ستاک مارکت. این هم یه مسئله بزرگیه که خیلی ها صحبت میکنن که شما با فیکس ایندکس انویتی میتونین رشدتون مثل ستاک مارکت باشه. آخه همچین چیزی به عقل جور در نمیاد. چجوری من میتونم اصل پولتون رو امن کنم بعد به سود مارکت ستاک مارکت هم داشته باشم؟ خب اگه اینجوری بود که اصلا هیچکی تو ستاک مارکت اینوست نمیکرد، همه میمدن میرفتن فیکس ایندکس انویتی میگرفتن. پس تعادل مهمه، چقدرش میخواین امن باشه اون مقدارش رو بذاریم تو فیکس ایندکس انویتی، چقدرش میخواییم رشد داشته باشه اونجا رو براتون actively manage portfolio درست میکنیم، portfolio stock. حالا امروز با بالا بودن interest rate خیلی چیزایی تو بازار هست از دید فیکس ایندکس انویتی. شما میتونی یه اکانت باز کنی 5 ساله که از یه طرفی میخواییم مثل سی دی باشه 4.6% بهتون میده، ولی از یه طرفی میتونه سود بیشتری داشته باشه که the word index comes in، که میتونه تا 9.75 9.75% به شما بده. دوستان عزیز، کجا میتونید شما up to 9.75% بگیرید بدون فی، بدون ریسک؟ هر سالم 10% دسترسی به پولتون دارین. و اینجاست که فرق ما با کمپانی های فیدلیتی، شواب، فیشر، هر ستاک بروکری که میخواد تیپیکال ستاکس اند باندز بکنه، یا یه اینشورنس ایجنتی که میخواد تمام زندگی شما رو بریزه تو انویتی. اینجا دوستان عزیز باید با یه فیدوشری کار بکنین که اول به فکر شما باشه، دوم ببینین بالانس شما چیه. بعضیا 50-50 میخوام باشن، بعضیا 70.

0: هفت دیوید کنعانی که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله یو اس نیوز و وال استریت ژورنال هم دارند. می‌فرمایید آقای کنعانی عزیز.
1: خیلی بارها شده که وقتی که من این فیکس ایندکس انویتی رو تعریف بکنم با مزایایی که داره، دوستان میگن دیوید جان من که گفتم که نمیخوام ریسک بکنم، ریسک دوست ندارم، بیام همه پولمو بریزیم، همه این 401k، همه کش رو از این CD رو بریزیم توی انویتی. اینجاست که باز من با عنوان فیدوشری مثل یه پزشک باید شما رو راهنمایی کنم ببینیم هر چیز زیادیش خوب نیست. برای اینکه تجربه به من نشون داده که ما میتونیم سالهای خیلی خوبی تو مارکت داشته باشیم و پورتفولیویی به شما بدیم که ضرر شدید نبینیم، بتونیم تحمل داشته باشیم، کمرشکن نباشه برای شما. پس حرف من امروز اینه که مواظب باشین، با ادوایزری کار بکنین که اول به فکر شماست، از شما سوء استفاده نشه، پنیک نکنین، نذارین اخبار امروز شما رو بترسونه، و کاری بکنین که باعث پشیمونیتون بشه. از اون طرف میخوان بالانس داشته باشین. حالا بالانس هر کسی فرق میکنه، ریشیو بین استاکس و انویتیز، این بستگی داره به سنتون، این بستگی داره به احتیاج شما به اون سرمایه‌تون، این بستگی داره که ما درآمد میخوایم از این سرمایه یا نه. و اینجاست که با راهنمایی به عنوان یه فیدوشری ادوایزر و فیدوشری ادوایزرهای ما بتونیم شما رو قشنگ درست راهنمایی کنیم. ما همیشه میگیم تصمیم نهایی با شماست، این سرمایه شماست، تصمیم نهایی باید با شما باشه، ولی اینجا ما دست شما رو میگیریم که راهنماییتون کنیم که چقدر توی مارکت باشه، چقدر توی انویتی، که اگر مارکت بالا بره که من همونطوری که گفتم I'm cautiously optimistic، من فکر میکنم سال خوبی داشته باشیم، پس اگر مارکت بالا بره سود خیلی خوبی میتونم داشته باشم. دوستان عزیز داریم صحبت double digit returns میکنیم، 10% به بالا، 20% به بالا. از اون طرف اگر مارکت پایین بره ضرر زیادی ندیدم، چون انویتیم امتر بوده از باند و با مارکت هم شدیدن پایین نرفتم. این بهترین کامبینیشنیه که ما توی این 40 سال تونستیم دیزاین کنیم برای دوستانی که با ما کار میکنن که در هر حالتی موفق باشن، و اینجوریه که ما میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما ایجاد داشته باشیم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز یک بار دیگه تلفن تماس با آقای کنعانی رو خدمتتون اعلام میکنم. شما میتونید از سراسر آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای برنامه‌ریزی امور مالی، برای آینده مالی موفق و اینکه چگونه از امروز شروع بکنید تا هر چه زودتر به اون استقلال و اون امنیت مالی برسید. 877 829 92 27 877 829 92 27 و اما کلام آخر آقای کنعانی عزیز.
1: پس برای دوستانی که بازنشسته شدین، دارین برنامه‌ریزی می‌کنین برای بازنشستگی، چه 200,000 دلار، 500,000 دلار، 1,000,000، 5,000,000، در اون مقداری که شما می‌خواید اینوست کنین با ما تماس بگیرین، اجازه بدین ما اون بالانس رو برای شما درست کنیم بین استاکس و انویتیز. هر چیز خوب بدش رو تعریف کنیم که ببینیم چجوری میتونیم یه روابط یه رازمانتی با شما ایزان داشته باشیم.
0: بسیار ممنون از حضورتون در برنامه آقای کنعانی عزیز و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: تشکر میکنم از شما آقای معزن عزیز، از قزر خانوم خداحافظی میکنم با دوستان عزیز، تا دفعه بعد خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
2: هول ویت لواش، ماما لواش.
3: الو سیمین.
4: بله جان.

0: نم. چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردن.
0: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
2: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: مارکت. قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار می خوام.
2: خب یا سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
1: نمی تونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمی خوام بهش دست بزنم.
2: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
1: نمی تونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
2: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
1: 50% دارم، 55 هستم.
2: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنین.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.

0: و باز هم سلام، هموطن، همزبان، درود ما رو بپذیرید از برنامه‌ای که متعلق به خودتونه. سلام امروز، سلامی دیگر بر روزی دیگر، و امیدواریم هر چه زودتر به روزهایی سلام کنیم که خیلی خیلی خیلی از روزهایی که الان درش هستیم بهتر و روشنتر و خورشیدیتر باشد. همراهان گل من در ادامه برنامه، خانم غزاله معتمدی، یک پارچه خانوم، و همینطور کارکار خوبم خانم جالیه بنشیان، دکتر جی بن.
1: درود به شما و همه شنوندگان عزیز و خوبمون که هر روز پای برنامه سلام امروز می نشینند و هرس می خورن.
0: چرا هرس بخورن؟
1: هرس میخورن دیگه.
0: من بارها گفتم آقا من عادت کردم، نگران من نباشین. چرا من دیگه نزید هرس نخورید؟
1: شما اگه هرس میخورن اتفاقا خیلی هرس. از شما هرس
0: نخورید.
1: البته ممکنه یه دم از من هرس بخورن.
0: نه من که فکر نمی کنم.
1: آقا من براتون میخوام یه چیزی بگم
0: خانوم.
1: آقا نخواستین ربات انسان نمای تولید انبوه با وعده وفاداری همیشگی در نسخه های مرد و زن داره عرضه میشه و البته اعلام کرده که دست کم فعلا برای برقراری
0: چی؟
1: هیچ.
0: صداتون نمیاد.
1: نه اینجا رو من برقراری چی؟ اینا رو من نخونده بودم بقیهش.
0: خب بخونیم برقراری.
1: آدم های
0: عاقل بالغ درس خونده نشستن دارن گوش میکنن.
1: نه من امکان نداره تو این تله بیفتم.
0: چه تله ای؟
1: این تلهی که این خبر اینجا نوشته
0: خبر
1: بود
0: خبر چی گفته؟ گفته که مثلا چی؟
1: هیچ.
0: نه خب بگید، دوستان خودشون اگر لازم باشه تعبیر خودشون رو خواهند داشت.
1: نمیتونم بلش کنیم، امروز هم که جمعه است و خلاصه یک تولید کننده.
0: جوری ببینید الان میدونید چی شد، جوری که الان شما میگید فکر آدم به هزار جای بهتر میره.
1: مثلا به کجا میره؟
0: مثلا اینی که این ربات قراره که چیکار بکنه.
1: خب اون گفته که برای برقراری اینجور چیزا طراحی نشده.
0: خب بگو شما طراحی کن، ما خودمون نحوه استفادهش رو.
1: نه واقعا ممکنه اتصالی کنه، اون وقت میخواین چیکار کنی؟
0: اتصالی کنه
1: برای برقراری روابط خصوصی طراحی نشده اینجا نوشته.
0: پس برای چی طراحی شده؟ پس ببخشید خیلی عذر میخوام،
1: هزاران موضوع دیگه است. بخواد همراهی کنه برای شما. نه. یک اون میخواد با شما همراهی کنه.
0: همون رباتی که هنوز برای هیچ ارتباطی طراحی نشده به اصلا چه ربط چه نفعی داره که میخواد پای من بمونه یا نمونه؟
1: برای اینکه عاطفه بهتون میده.
0: عاطفه؟
1: بله عاطفه.
0: عاطفه چند کیلویی؟ خب
1: عاطفه مهم نیست.
0: عاطفه مهم هست. خب. ولی چقدر عاطفه؟
1: چقدر عاطفه شما؟ بله. چقدر دوست دارین عاطفه باشه؟
0: ببینید شما مثلا فکر کنید فقط فامیل دارید، دوست دارید، فقط با هم دیگه حرف میزنید، از راه دور زنگ میزنید. خب هیچ رفت آمدی نیست.
1: خب یعنی چه؟ خب تبادل اندیشه دارین میکنین، چه اشکالی داره؟
0: خب تبادل اندیشه میکنین ولی تبادل
1: نه دیگه. خب این برای اونا نیست. اینه که یک تولید کننده خب پیشتاز چینی از ربات انسان نمای بسیار شبیه به انسان رونمایی کرده که برای همراهی نزدیک
0: جاش هم نذاشتن.
1: من دیگه نمیدونم، گفتن که اعلام کردن که مثلا ظاهرش خیلی واقعیه. خب
0: نه تغییر کاربری بشه.
1: خب مثلا شما
0: مثلا
1: شبیه مثلا خانم دوالیپا یا خانم اون یکی کاترینا زیتا جونز مثلا خوب. از اجازه دارن شبیه اونا درست کنن؟
0: والا با این شرطی که شما گفتی دیگه چه فرقی میکنه؟
1: خب ولی این ربات به هوش مصنوعی عاطفی مجهزه.
0: خب
1: بعد از همه مهمتر چشمانی مجهز به دوربین داره که میتونن تشخیص بدن صاحب اون چشم‌ها دچار استرس یا خستگی یا نیست.
0: خب یعنی درک میکنه حال و هوای شما رو.
1: بله درسته.
0: این مطلب از کجا آوردین که همش بعد سانسور شه و رو
1: نه دارم فکر میکنم در موردش. قیمت رباتش اسمش هم یو آ هست. میدونی چقدره؟
0: چقدر؟
1: 13,200 پوند، یعنی میشه چقدر؟
0: گرون.
1: هدف اصلیش هم مقابله با تنهایی از من و تازه کارهای خانه و آشپزخونه اینا هم انجام نمیده. فقط از نظر عاطفی شما. خب ولی به عوضش خیلی تا پایان عمر با تو میمونه وفادار.
0: میخوام بمونه صد رب، خب صد سال میخوام بمونه که چیکار کنه؟
1: خب آخه هرگز هم به شما خیانت نخواهد کرد.
0: چجوری میخواد خیانت کنه؟ به خودمون نمیتونه وفاداری نشون بده، ولی چجوری میخواد به بقیه خیانت کنه؟
1: بدون هیچ. خب این بده، بعضی خیالش راحت دیگه، اینطوری
0: نه کاری ازش برمیاد.
1: چرا؟ خب میگه چرا ناراحتی،
0: ما کاری از اون بر بیاد.
1: اشکای چشماتونو پاک میکنه. کی چشماتو پاک
0: کی
1: میکنه؟
0: پاک میکنه؟
1: کی اشکاتو پاک میکنه؟
0: نه آقا نه،
1: بعد
0: این موفق نمیشه.
1: بعد اجازه بدیم ببینم دیگه چه چیزایی گفته. ولی با این وجود ممکنه شما پسش بزنیم، ولی 13,000 تا پیش سفارش دریافت کردن. 13,000 نفر هستن تو این دنیا که این ربات‌ها رو خواستن.
0: خب اون احتمالاً کمکیه. یعنی مثلا این هم باشه،
1: کسی از هر عاطفی کم داره توی روابطش یه دونه از اینا میگیره.
0: دقیقا. بچه هم خانومن یا آقان اونایی که اوردر دادن. اینم مهمه.
1: چیزی نگفته، ولی
0: مثلا شما
1: سوال من
0: اتفاقا خیلی سوال جالبی الان یهو برای برنامه‌تون.
1: این سوال پرسیدم، این سوال پرسیدم که اگر شما مثلا همسرتون بخواد یکی از این ربات‌ها رو داشته باشه، شما اجازه میدین یا نه؟
0: نه اتفاقا این اتفاقا سوال خوبیه. من این تو نظرم نبود. من نظر این بود که تو برنامه‌تون اتفاقا این خبر رو بگین یه همچین رباتی اومده. به نظر شما خانم‌ها بیشتر اینو سفارش میدن یا آقایون؟
1: فکر میکنم بیشتر خانم ها اینو سفارش بدن.
0: خب این فکر شماست، ولی شاید شنوندگان عزیز خیلی عرفانی تر به این قضیه فکر کنم.
1: من اینو امروز اصلا سوال امروز روی این میگذارم.
0: من فکر میکنم فکر خوبیه.
1: باشه.
0: که اون وقت متوجه میشید که اگر مردی اومد و گفت من اینو اوردر میدم، بدونید دروغگوترین مرد روی زمینه. اما شنونده شما هست.
1: Not necessarily این برداشت های شماست.
0: نه، ولی برای اینکه همه چیز در زندگی باید تعادل باید باشه. یعنی اینجوری نیست که نباشه و یکی بگه من فقط به عشق آسمانی فکر میکنم و نمیدونم من فقط به مسائل عاطفی فکر میکنم.
1: نه،
0: منظور من اینه که یه جای کار ایراد داره. میدونین چی میگم؟
1: خیلی مبهم صحبت میکنیم، نمیفهمم یعنی چی میگین شما.
0: دیگه از این فاشتر من نمیتونم صحبت بکنم. یعنی یه کسی بگه آقا من میخوام یه ربات باشه، فقط کار که نمیکنه، هیچ کاری هم ازش بر نمیاد، و این فقط به من عاطفه میده، من اینو دوست دارم.
1: این که عاطفه میده کار نیست. میدونین چقدر مهمه؟ میدونین چه کار عظیمیه؟
0: شما آقا این همه انسان هم به آدم عاطفه خرج آدم میکنن، چطور یه همچین چیزی؟ من برم ربات بخرم اینقدر پول بدم که فقط به من عاطفه بده، هیچ دیگه نده؟
1: به نظر شما خیلی چیز بی ارزشیه؟
0: نه، ولی کافی نیست. من فقط عاطفه نمیخوام.
1: بچه خوب برنامه ای داریم.
0: باش، تقصیر من بسید چیه؟
1: یا بریم بابا جان، برو برو. باش.

0: یه مسابقه بذاریم، بازی امروز رو پیش بینی کنن دوستان، بازی بین اسپانیا و بلژیک.
1: اول به من بگیم بلژیک قبلا توی کجاها چه کاری کرده؟
0: بلژیک قبلا تیم فوتبال بلژیک
1: در مقابل کی چه گل‌هایی زده، چقدر قوتش چقدره؟
0: خب اگه شما اصلا نمیشناسین که نمیتونین.
1: نه خب چرا، اتفاقا میتونیم، فقط شما بگین یه آیدیای ما.
0: افتخارات اسپانیا بیشتره، اینجوری بهتون بگم راحت ترین.
1: افتخار اسپانیا بیشتر،
0: افتخاراتش بله، یعنی چیزایی که به دست آورد اسپانیا بیشتره، ولی نتیجه رو پیش بینی کنن. دفعه پیش که خانم هدیه بودن،
1: خانم هلن
0: که $500 از آقای از دفاتر وکالت آقای دکتر یدیدی بردن،
1: بهشون پرداخت کردین؟
0: من چرا پرداخت کنم؟
1: خب شون برن کجا؟ برن پیش آقای
0: خود از دفتر جایزه رو آقای یدیدی اعلام کنم من بدم؟ باز نگین پدر من نذر کرده بود یه گوسفند برای شوهر عمم که عمم بده.
1: خب وقت ممکنه همه هلنا برن اونجا صف ببندن.
0: نه دی به اون راحتی نیست. نه به اون راحتی نیست. به هر حال بهشون تبریک عرض می‌کنم. ولی مسابقه این بار محصولات خوب چاپ چاپه.
1: یادمون سلمونی افتادم.
0: 12 نفر. دقیقاً.
1: آخه از ما ایرانی‌ها همیشه همین.
0: خب محصولات خوب چاپ چاپ رو
1: خوب
0: تقدیم میکنیم به برنده کسی که، یعنی ما فردا که میایم اینجا دیگه نتیجه مشخص شده دیگه، چون بازی امروز ساعت 12 با فردا تعطیله. ببخشید من اصلا هوا
1: نه از... مثل که خیلی بهتون خوش میگذره که میان سر کار. خب منم اگر یه همکاری مثل خودم داشتم معلومه که بهشون خوش میگذره. در جوار من دارین اینجا کار میکنین.
0: کاملا درسته. من حضورتون رو واقعا کم دست کم نگیرین، من خیلی واقعا ارج می نهم.
1: مرسی.
0: بله و خوشحالم که تشریف میارین و با هم دیگه هستیم و اینا. اتفاقا منم خیلی دوست داشتم شما تو برنامه‌تون بتونید یه همکار خوب مثل خودتون داشته باشین. فقط اونجا یه مشکل هست، کسی با شما کار نمیتونه بکنه.
1: نه بابا پس چرا شما دارین کار میکنی؟
0: سی سد و ده چهل و چهار ده پانسد و پنجه و پنج شما تلفن استودیو هست.
1: اونی که نمیشه باش کار کرد شمایید. سی سد و ده چهار سد چهل و
0: پس قبول دارید که کار نمی کنید تو برنامه صبح. سی
1: سد و ده چهل و یک سفر پنج پنج پنج.
0: نه قبول دارید که تو برنامه صبح کار نمی کنید.
1: نه گفتم اونی که نمیشه با شما
0: آخه
1: اونی که نمیشه باش کار کرد شما
0: گیر مینده. خب معلومه پس ثابت شد شما کار نمی‌کنید.
1: آقا شما انقدر استعداد دارین، به نظر من بهتره بلدین بپیچونید و از پیچیدگی ها خوب استفاده کنین، بازی کنین، بازی در بیارین، تشریف ببرین یه وکالت بخونید.
0: وکالت رو نمیدونم ای مگس ارسی سیمرغ نجولنگ ای توس، ولی یه چیزی بذارین بهتون بگم، من تخصصم موش گرفتنه.
1: نه بابا
0: زیاد سعی نکنین. موش میگیرم آی موش میگیرم مچ میگیریم آقا موش نمیگیریم. 310-44-10-555 منتها چون جایزمون یک باکس پر از محصولات خوب چاپ چاپ هست، عزیزانی که تماس میگیرن باید امکان اینو داشته باشن که تشریف برن منطقه ولی از خود کارخانه تولید محصولات چاپ چاپ اینو باید پیکاپ کنن.
1: سنگینه
0: برای همین
1: به خاطر اینکه سنگینه.
0: نه سنگینیش که زیاد سنگین بله، ولی باید حضوری اونجا این پرسن برن، منظور من اونه، اینجوری نیست که براشون پست بشه. برای همین اگر از لس آنجلس یا جنوب کالیفرنیا هستین و یا اگر جای دیگه هم لطف میکنین تماس میگیرین برنده بشین، باید کسی رو بفرستید که توی لس آنجلس و مناطق اطراف باشه. 310-44-10-555 نتیجه مسابقه اسپانیا و بلژیک که ساعت 12 ظهر برگزار میشه رو حدس بزنید و برنده شوید.

0: خب متاسفانه اتفاق در یکی از بیچ ها و یکی از مناطق ساحلی شمال کالیفرنیا بعد از 4th of July، خب در یکی از جاهایی که خیلی آتش بازی میشه و فایرورک انجام میشه کجاست؟ در کنار ساحله. یکی از دلایلش هم اینه که محیط بازه، اگر آتشی بیفته کسی آسیب نمیبینه، خانه ها نمیسوزن و چیز دیگه. یکی از آقایونی که به همراه دوست دخترش رفته بودن به عنوان داوطلب برای تمیز کردن آتش‌آشغالای بعد از جشن 4th of July که مشغول جمع‌آوری بازمانده های مواد اکسپلوسیو، همین آتش بازی ها بودند، متاسفانه به خاطر انفجار یکی از این حالا نارنجک اسمش میزه هرچی میزه این که برای آتش بازی بوده، یک دستش از دست میده. بله و حالا از اینکه من داشتم میخوندم ببینم آیا تونستن مثلا دست رو پیوند بزنن یا نه، ولی من از این نوع حادثه اولین باره که اینطور میبینم. شده که خیلی وقت و موقعی که کسانی که خودشون فایرورک رو انجام میدن، متاسفانه حالا چه آمریکا چه خارج از آمریکا،
1: خواسته فنجر تمیز کنه،
0: دقیقاً اومده به صورت داوطلب چون بیچ رو تمیز بکنه و این اتفاق براش افتاده.
1: متاسفم. حالا که الان شما چیزای متاسف بار میگین، تاسف بار، یک پرواز شرکت هواپیمایی رایان که از یونان به مقصد آلمان در حال پرواز بوده، بعد از شکست شدن پنجره‌های کابین در میانه پرواز مجبور به بازگشت اضطراری شده. خلاصه مسافران وحشت کردن. یک مسافر نزدیک بوده،
0: بله،
1: که از هواپیما به بیرون کشیده بشه که خدا رو شکر این اتفاق نیفتاده. از فرودگاه مقدونیه داشته میرفته آلمان و دچار نقص فنی میشه. این یکی از پنجره‌های کابین آسیب میبینه، فشار داخل هواپیما کاهش پیدا میکنه. مسافر 61 ساله کنار پنجره نشسته بوده،
0: بله،
1: و به خاطر همین در معرض خطر بیرون کشیده شدن از کابین قرار گرفته، اما همسرش و دیگر مسافران با کمک هم دیگه تونستن اون رو به داخل کابین برگردونن. ببینین چقدر فاجعه وحشتناک. واو. فشار که کم میشه در داخل کابین،
0: بله، اختلاف فشار باعث، بله، ساکشن میشه دیگه، یعنی شما به سمت بیرون کشیده میشه.
1: ولی چرا فقط ایشون؟ خب بالاخره بقیه هم ممکنه بیرون کشیده بشن.
0: من شنیدم، مطمئن نیستم. ببینید لحظه اول که اختلاف فشار خیلی بیشتر هست، اون ساکشن اولیه است که اون کسی که اون نزدیک نشسته، بعد از یه چند ثانیه یک مقدار بالانس میشه، یعنی شرایط فشار بیرون و داخل یه مقدار بعد از چند ثانیه به اون حالت اول. اینو من شنیدم، مطمئن نیستم. برای همین هم هست که کسانی که اون نزدیک شنیدن، که طبعا هم همینطوره، اون کسی که مثلا تایه هواپیما هست، اگه سر هواپیما مثلا باز بشه که اون اول اون تایه نمیاد به سمت جلو که، ولی این ساکشن اولیه که میگن فشار زیاده، به خاطر اون اختلاف اولیه است، ولی بعد از چند ثانیه یه مقدار بالانس میشه. برای همین شاید شما بتونید خودتون کنترل.
1: یه زمانی بود که میگفتن یه طرحی هستش که میخوان هواپیماهایی درست کنن که مثلا اگر دچار نقص فنی میشه هواپیما، بله، مسافران داخل توی یه کپسولن که اون کپسول جدا میشه از اون هواپیما و بعد با چتر نجات پیدا میکنن.
0: بله، یعنی یه قسمت خود بدنه هواپیماست که میتونه قابلیت این داره از دم و از سر هواپیما جدا بشه و اون سبکتر بشه، بالا کنده بشه و بیاد پایین.
1: ولی هنوز نساختنش ظاهرا.
0: بله، چون نظر اقتصادی احتمالا نمیارزه دیگه، یعنی تعداد اتفاقات هوایی اونقدر نیست که بیارزه که بخوان تمام هواپیماها رو مجهز بکنن به همچین سیستمی. بله، و در مورد اون مردی هم که دستش رو از دست داده، دخترش روی GoFundMe پیجی رو درست کرده، اسم ایشون هست اشلی ترنر، دختر آقای ترنر، که اعلام کردن بعد از این اتفاقی که منفجر شده، بله، دستش امپیوتیشن، این دست رو قطع کردن و گفته که سرجری و جراحی های بیشتری هم احتیاج داره و احتمالاً احتیاج به پول دارن و نزدیک به 90,000 دلار برای اینکه بتونن مدیکال اکسپنس و هزینه درمان او رو جبران بکنن تا الان جمع شده. بریم به سراغ مسابقه تا دقایق دیگه دوستان. 310-44-10-555 امروز اسپانیا و بلژیک در برابر هم چه خواهند کرد؟
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 777 77.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310 259 99 صفر صفر.
9: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدی.
1: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با برنامه سلام امروز.
0: خب قبل از هر چیز مبارک اون کسی که این جعبه یا باکس محصولات خوب چاپ چاپ رو میبره. مسابقه مون چیه؟ نتیجه بازی اسپانیا و بلژیک امروز ساعت 12 ظهر خواهد بود رو البته عرض کنم دوستان، امروز جمعه است. اگر تکرار برنامه رو گوش میکنید تماس نگیرید روز شنبه، ما روز جمعه هست ولی خب این قسمت در این برنامه هست. و حالا در کنار اینکه دوستان این رو میگن، یک سوالی هم من مطرح میکنم که همچین خوش خوش خالی خالی نباشه. دوستانی که میان و نتیجه رو میخوان پیش بینی بکنن، با توجه به اینکه برزیل نتونست اون نتیجه‌ای که واقعا میخواستن رو بگیره از بازی‌ها و حذف شد، زمزمش هست که بتونن امیر قلعه‌نویی رو برای دوره بعد به عنوان مربی خودشون داشته باشن. دوستانی که میان بگن در چه شرایطی چه چیزی رو باید پیشنهاد بدن به امیر قلعه‌نویی که قبول بکنه و بیاد به عنوان مربی برزیل برای دوره بعد، این جوابشون کوتاه باشه و در کنارش نتیجه هم حدس بزنن. باشه؟
1: عالیه.
0: خیلی خب پس برو بریم.
1: خب بریم به سراغ شنونده اول.
0: بله دیگه، من منتظرم شما. سلام
1: علیکم. شما درود به شما، سلام به
0: باب
1: شما.
0: باب دوستی رو باز کنید.
1: الو.
10: سلام، درود بر شما.
1: سلام به شما، حالتون چطوره؟
10: مرسی، شما خوبی؟
1: مرسی. از کجا تماس میگیرین؟
10: سودی، هم از اورنج کانتی.
1: از
0: خانم سودی؟
10: بله بله.
0: یعنی شما سودابه این؟
10: بله بله.
0: خانم سودابه سودی از اوسی. خب برزیل باید چه چیزی پیشنهاد بکنه تا علی امیر قلعه‌نویی قبول بکنه مربیگری تیمشون رو؟
10: اجازه بدن که نماز جماعت هر روز سر ساعت
0: برگزار. اوکی، مرسی، خیلی ممنون. نتیجه بازی اسپانیا و بلژیک رو چی پیش بینی میکنید؟
10: اول یه دو بیتی از نوه عمه استاد ممقانی براتون بخونم، بعد اونو
1: بدم. به به مجهز اومدین.
0: به به بهروز میفندرسکی، نوه عمش.
1: اینم کجا اومد؟
0: بله بفهم.
10: عکس قرمه سبزی و پیاز داغ طلایی آورده به سفره، چه شور و صفایی. با دست پر از محصولات چاپ چاپ، آشپز توی و پادشاه این ماجرایی.
0: به
1: بابا.
10: به نظر من 1-1 میشن، با پنالتی اسپانیا میبره، 2-1 میبره.
0: نتیجه رو به این داخل 2-1 پنالتی نمیشه بگین که،
10: یعنی 1-1 میشن بعد یه پنالتی اسپانیا میزنه میبره.
0: پس یعنی مساوی میشن. حالا دیگه مثلا بعدن چی میشه؟ یعنی در اون مدت 120 دقیقه 1-1 بازی تموم میشه. حالا دیگه پنالتی چی میشه رو کاریش نداریم. باش، بسیار خوب. چون شما کار خودتون سخت کردید اینجوری، ولی ما میخواییم یک راحت ترش بکنیم. خیلی خب، نتیجه 120 دقیقه 1-1 میشه. خیلی ممنون خانم سودی عزیز و امیدوارم که موفق باشید و هپی چی و have a wonderful weekend.
1: هپی چی؟
0: قربان شما، مرسی. بریم سراغ خط بعدی.
1: سلام به شما. ای قد شد بعد نفر سوم. درود به شما. الو، هلو هلو هلو،
11: صبح بخیر.
1: صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟
11: خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون.
1: مرسی. شما از کجا تماس میگیرین؟
11: من از الی هستم، از تورنس.
0: به، از تورنس.
1: آقای
11: مهرشاد هستم.
1: آقای مهرشاد
0: از خان از تورنس لس آنجلس. خب اولا برزیل باید چه چیزی پیشنهاد کنه که امیر قلعه‌نویی قبول کنه مربیگری؟
11: من باید ایشون دستمالی عزیزیشون رو بیارم.
0: بله بسیار خوب. نتیجه بازی رو آقای مهرشاد خان.
11: من فکر میکنم 3-1 اسپانیا بزن.
0: 3-1 اسپانیا میزنه. پس پرتغال 1 اسپانیا 3.
12: خیلی ممنون آقای مرشاد.
11: بلژیک 1 اسپانیا.
0: بله بله من اشتباه گفتم، بلژیک 1 عذر میخوام، بلژیک 1 اسپانیا 3. خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید.
11: خواهش می‌کنم، مرسی لطفا.
0: من که دلم نمیاد ولی چون شما میگین چشم،
11: متشکرم، ممنون،
0: روزتون بخیر. مرسی، خیلی ممنون.
1: که سفارش کلکل ما دیگه نشنده بودیم تو زندگانیمون.
0: باشه، بازم ما بازم ما میخوریم.
1: خلاصه بذار مردم شاد باشه. درود به شما، بفرمید. الو،
13: هلو،
1: با شما هستیم.
13: درود بر شما، خوب هستیم؟
1: مرسی. از کجا؟
13: لس آنجلس هستم، فرهاد.
1: آقای فرهاد، آقای از
0: فرهاد خان. خب امیر قلنایی در چه صورت مربی برزیل میشه فرهاد خان؟
13: والا اگه پیشنهاد ساعت رولکس بزرگ در شأن کله آقای قلنایی باشه، میان مربی برزیل هم میشه.
0: خیلی ممنون، مرسی. شرایط داره هر لحظه برای برزیل سخت‌تر میشه، ببین چه چیزایی باید پیش نگاه.
13: بله دیگه.
0: نتیجه بازی چیه فرهاد خان؟
13: والا فکر میکنم بلژیک بره بالا.
0: چند
13: چند 2-1 بلژیک تو 120 دقیقه.
0: 2-1 بلژیک. پس بلژیک 2 اسپانیا 1. آقای فرهاد از لس آنجلس، خیلی ممنون، مرسی.
13: مخلصم، روزتون
0: بخیر. ارادت قربان شما. برو بریم سراغ خط بعدی ببینیم چی پیش میاد.
1: درود به شما.
14: الو.
1: بله بله بله، بفرمایید.
14: سلام خانم بنشیان.
1: سلام به شما، از کجا تماس میگیرین؟
14: سلام میکنم خدمت شما آقای معزنی، متشکرم از برنامه خوبتون.
0: خواهش میکنم.
14: خواستم پیش بینی کنم اسپانیا 2-1 میبره.
0: 2-1 به نفع اسپانیا. شما خانم
14: لاله هستم.
0: خانم لاله از کجا زنگ میزنین؟
14: از فلوریدا خدمتتون.
0: به به، سرزمین آفتاب درخشان. خب خدمتون عرض میکنم که آقای قلعه‌نویی باید چه پیشنهادی بدن، در چه صورتی قبول میکنه بیاد برزیل؟
14: حالا فکر کنم فقط نمایندگی ساعت رولکس رو باید بهش بدن.
0: درست، در برزیل.
14: بله.
0: خیلی ممنون خانم لاله عزیز از فلوریدا، دلتون شاد.
14: ممنون، متشکرم، همچنین شما، خدا نگهدار.
0: مرسی، خیلی ممنون. خب بریم
1: یه خط دیگه هم بگیریم.
0: میتونیم دو تا خط دیگه داشته باشیم. بله، داریم. بله،
1: خط بعدی بفرمایید.
0: غزالی جان غلط کردم،
1: بفرمایید.
0: منو نزن.
1: بله بله، بفرمایید.
15: درود فراوان بر شما، امیدوارم که اسپانیا ببره و مطمئنم که میبره.
1: ولی کله به شما که اینطوری پیگیرین.
15: اسپانیا واقعا شایستگی اینو داره که ببره.
0: شما اسم شریفتون؟
15: پروین.
0: پروین خانم از کجا لطف میکنین زنگ میزنین؟
15: من از رسیدا.
1: خانم پروین شما
0: ایشون دیگه خیلی بچه محلن.
1: خانم پروین شما تمام مسابقات به نظر میرسه دارین دنبال میکنین؟
15: نه، من واقعا اولین باره که به برنامه شما زنگ میزنم، به خاطر اینکه برنامه هاتون رو همیشه گوش میدم و لذت میبرم، ولی در مسابقه اولین باره.
1: نه نه، منظورم مسابقات فوتباله.
15: راستشو بخوای مسابقات فوتبالم بله دنبال میکنم از، و خیلی خوشحالم که تیمایی که خواستم برنده شدم.
0: باریکالله به شما. شما حالا چرا اینقدر روی اسپانیا تعصب داری؟ یعنی دوست دارین تیم؟
15: من به خاطر پرنسس مارگریتا.
1: به خاطر که
15: چون ایشون نابینا هستن، به 9 زبان دنیا صحبت میکنن و فارغ التحصیل رشته پرستاری هم از نظر علمی هستن.
0: باریکالله، خیلی خوب است. خب چرا تیم برزیل در چه صورتی میتونه امیر قلعه‌نویی رو در سری بعد به عنوان مربی داشته
15: باشه؟ والا موقعی برای برزیل ازش خواهلم که سنگین دره که اصلا به قلعه‌نویی پیشنهاد نکنه.
0: نه، ما داریم برعکس آخه میگیم.
15: خدا
0: شما نتیجه رو خانم پروین، چند چند اسپانیا چند چند میبره بلژیک؟
15: من فکر میکنم نتیجه 2-0 به نفع اسپانیا
0: باشه. اسپانیا باشه. خیلی خوب خانم پروین، امیدوارم اسپانیایی ها بتونن دل شما رو شاد کنن.
15: مرسی، قربانت، خدا نگهدار.
0: مرسی از لطف محبتتون. خب سری بریم خط بعدی.
1: بله بریم.
0: برو بریم. سلام و درود به شما.
16: سلام، با من
0: هستی؟ بله قربان. اسم شریفتون؟
16: من رضا هستم.
0: آقای رضا از کجا زنگ میزنین؟
16: از سان دیگو.
0: به به، از بهشتی به نام سان دیگو. خب
1: نتیجه چند میشه؟
12: نتیجه که فکر میکنم 2-1 بلژیک میبره.
0: 2-1 بلژیک میبره.
1: بعد این آقای قلعه‌نویی چی میشه جریانش؟
12: آقای قلعه‌نویی هم اگر یه دونه همه بازیگر دورگه اونجا بشه که پیشنهاد رولکس بره ما نمیره
0: برسیم. فعلا رولکس چهار هیچ جلو از بقیه پیشنهاداتی که باید به قلعه‌نویی داده بشه. خیلی ممنون آقای رضای عزیز از سان دیگو، همونجا به جای ما هم خوش بگذرونیم، به خصوص در سواحل زیبای لاهویا.
12: مرسی.
0: خیلی ممنون، مرسی. خواهش میکنم. هنوز خط داریم غزال جان، رئیس سان دیگو، هر چی شما بفهمید. سلام و درود به شما.
16: صبحتون بخیر.
0: احوال شما، اسم شما؟
16: من شهناز هستم از آریزونا.
0: خانم شهناز عزیز از آریزونا، خب بازی چند چند میشه اسپانیا بلژیک؟
16: با توجه به بازی که بلژیک و ایران کردن و جفتشون 0-0 شد و مساوی، 100% اسپانیا میبره و فکر میکنم بیشتر از 3 تا میزنه.
0: یعنی 3-0 میشن. نتیجه چه به نظر شما چی میشه؟
16: نه هیچ نمیتونه بشه، چون هیچ اگه بشه دیگه واقعا هیچ دیگه هستن. ولی خب 3-1
0: یعنی اسپانیا 3 بلژیک 1.
16: بله.
0: خب برزیل باید در چه شرایطی میتونه قلعه‌نویی رو داشته باشه برای مربی خودش؟
16: کارخونه رولکس بدن بسته.
0: خیلی ممنون.
16: شما من نمیدونم من باید به کی مراجعه کنم، از شما دو نفر شکایت کنم، برای اینکه شما کاری کردین که من شیفتامو عوض کنم که فقط صبح تو خونه باشم به خاطر برنامه شما.
0: اولا من بسیار خوشحالم از اینکه شما لطف میکنید، واقعا بهتون میگم خیلی مهمه کسی بتونه این تغییری که شما گفتید و این باعث افتخار ماست.
1: مرسی از شما.
0: و شکایتی اگر دارید همه رو از من بکنید.
1: نه. خیلی از شما ممنونیم.
16: البته خانم منشی منو میشناسن و من عاشق هر جفتتونم، برنامه های خوبتون هستم، کل برنامه های رادیو همراه مثلا شما که صبح آدم صبح ما رو میسازید.
0: لطف دارین. مرسی. مرسی. امیدوارم دلتون همیشه شاد باشه. خیلی ممنون از حضورتون. مرسی. روزتون خوش. خب ما به پایان مسابقه رسیدیم. ممنون از دوستانی که شرکت کردند و امیدواریم عزیزانی که دیگه نوبت بهشون نرسید، ما سعی میکنیم که تقریبا در هفته بعدم برای اون یکی دو تا بازی باقی مونده باز هم مسابقه داشته باشیم. پس برو بریم.
17: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
18: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
19: شما صبحا چی میخورین؟
18: یکم نون و ماست.
19: ظهرا چی؟
18: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
19: اون وقت شب جای مزه با شام
18: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
19: این که همش شد ماست.
18: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
20: نوش جون.
17: نوش جون.
21: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
22: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
23: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی، کلینیک های دکتر

0: ببیننش که به صورت اکچوال. من خودم راستش خواهم دکتر خیلی دوست دارم که واقعی چیزی رو برم ببینم، دوست ندارم که روی پریزنتیشن کسی به من نشون بده، دوست دارم خودم برم ببینم مساله چی کار میکنن، چی کار کردن، چی به چی بوده، اصلا پلتفرم به چه شکلی، خودم دوست دارم واکینگ کنم. و الان دوستان این قابلیت دارن که بیان تا آخر جولای اینجا رو ببینن تا زمانی که ما دسترسی به اینجا داریم و تحویل هنوز به صاحب ملک و فروشنده نداده باشیم.
1: دوستان عزیز، با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، یکی از سریع ترین لون آفیسرهای کالیفرنیا، مستر لون اوریجینیتر، ارائه کننده بالاترین تعداد وام و متخصص در ریل استیت. مانی من، شماره تماس 818-477-6100. یک بار دیگه خدمت رو اعلام میکنم، 818-477-6100. و سوال بعدیم آقای محتشمی، خب طبق معمول هر هفته شما یه برنامه جدید دارین، امروز هم برنامه جدیدی دارید برای شنوندگان که بتونن بله. مبلغ بالاتری وام تایید کنه. بله
0: حتما. بله شن. یکی از بهترین برنامه های وام برنامه بانک استیتمنت که اولا بعد از تکس ریترن بهترین نوع ریت رو داره ارائه میکنه. تعداد کسایی که دارن بانک استیتمنت وام میگیرن خیلی بالاست، اما دو تا ایراد بزرگ این پروگرام داشت. اول این بود که محدودیت لون امانت داشتن، نمیشد بیشتر از 2,000,000 دلار بریم جلو، مخصوصا اگه کسی با 10% دام پیمنت داشت میومد. یعنی اگه یه خونه پیدا میکرد مثلا 3,000,000 دلار بود، اگه طرف میخواست 10% دام پیمنت پرداخت کنه، عملا نمیتونست این کار کنه. میگفتن باید حداقل 20% دام پیمنت بیاری و مشتری رو نداشتش، مشکل میخوردش. اولین مشکل من همینجا به دوستان بگم حل کردیم، کسایی که با 10% دام پیمنت دارن میان جلو میتونن تا 3,000,000 دلار وام بگیرن. این انحصاری هست، هر جایی که دارین شاپ ران میکنید حتما اینو سوال کنید که آیا میتونید تا 3,000,000 دلار با روش بانک استیتمنت با 10% دام پیمنت این وام به ما بدین یا نه. طبیعتاً ریتش به قشنگی کسی که با 20% دام پیمنت میاد نخواهد بود، ولی خب دوئبل هستش. و مشکل بعدی که همیشه ما با این روش بانک استیتمنت داشتیم این بود که روش بانک استیتمنت خواهم دوتر میاد لندر نگاه میکنه 12 ماه اخیر بانک استیتمنت های شما رو و میبینه چقدر دیپازیت کردین. اکثرا اشتباه میگیرن بانک استیتمنت و فکر میکنن که بالانسش مهمه، که چقدر تو حساب پول دارن. این اصلا برای لندر مهم نیست، یه دلار باشه اصلا براشون مهم نیست. براشون مهمه ماهیانه چقدر دیپازیت میشه در حساب بیزینس شما. مثلا ماهی 30,000 دلار فرض کنیم، 30,000، اون 30,000 دلار میشه اینکام شما ماهیانه. تا اینجا درست شد؟ ایراد این چی بود؟ لندر در نظر میگیره میگه از این 30,000 دلار من فکر میکنم 50% برای شما هزینه است، پس من برای شما 15,000 دلار اینکام در نظر میگیرم، مگر اینکه شما از حسابدارتون نامه بیارین که بگه هزینه های کمپانی من 50% نیست، 20%. پس اون وقت از اون 30,000 دلار اینا 24,000 دلار اینکام در نظر میگیرن. ولی کی باید نامه رو میداد؟ باید حسابدار نامه میداد. اکثرا هم حسابدارا همکاری نمیکنن و میگن نه نمیدیم. برای این روش جدیدی که ما به تازگی آوردیم، ظرف کمتر چند روز هستش آوردیم، اینه که نیازی به گرفتن نامه از CPA دیگه نیست و خود مشتری میتونه اعلام کنه که هزینه‌های کمپانیش چقدره. پس در همون مثالی که الان با هم صحبت کردیم، اگر که کمپانی مثلا 30,000 دلار ورودی حسابش بوده، مهم نیست چقدر خروجی بوده، اصلا ما با ویدرا کاری نداریم، هر چقدر که ورودی بوده در 12 ماه اخیر اوریجش در نظر میگیرن. خود مشتری کلیم میکنه که من 20% هزینه های کمپانیم هست، پس 80% اون ورودی حسابم میشه اولا اینکام من و ما بر اساس اون بهشون وام میدیم. این مشکل من حداقل به شما بگم خانم دکتر، در این 2 سال اخیر بگم بالای 50 نفر رو من دیدم که مشکل خورده بودن و حسابدار نامه نمیداد و برای اینکه لندر 50% در نظر میگرفت عملا نمیتونستن خونه بگیرن. بسیار مشکل بزرگی بود، بیگ ایشو بودش و خیلی رو کوالیفای نمی کرد. اما الان این خبر خوش رو به همه دوستان دارم اعلام بکنم که این روش هم ما اینو حل کردیم و تمام سعی من خواهم دوتا در تمام مورد این بوده که بخوام هی روش ها رو آسان‌تر بکنم، مشکلاتی که سر راه بوده رو هی آسان‌تر بکنم که واقعا به راحتی مشتری بتونه وام بگیرن و صاحب خونه بشن.
1: بسیار عالی. دوستان عزیز میتونید با آقای رضا محتشمی تماس بگیرید، شماره تماس 818-477-6100. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818-477-6100. یه 30 ثانیه وقت داریم برای کلام آخر شما.

0: دوستان از موقعیت ها استفاده بکنن. این صحبتی که من الان در تاریخ جولای 2026 میکنم بسیار متفاوت خواهد بود در سال جولای 2028. دو سال دیگه ما خواهیم دید که شرایط به کدوم ور میره، قیمت ها به کدوم ور داره میره و از این شرایط استفاده کنن. خیلی از دوستان پول های دارن در حساب خوابوندن همینجوری اونجا نشسته، در حالی که اونا میتونه به این سرمایه‌گذاری تبدیل بشه و سودهای کلان داشته و خونه هاشون پی آف کنن. با من تماس بگیرین.
1: مرسی، متشکریم از شما، خیلی ممنون.
0: مرسی از همگی، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش آخریش بردار داداش.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
6: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
5: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
6: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
7: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 99-99-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف،
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب
1: شما این آقا نوحه
0: باشه جالی بنشیم با شما،
1: همیشه شما باشین.
0: محمد رضا معزنی و ملقب به مستر مو و خانم غزاله عزیزم در اتاق فرمان.
1: یه جوری گفتین ملقبه، گفتم الان میخوایم بگینین ابو ریحان بیرونی.
0: نه ابو ریحان بیرونی که از گهواره تا گور دانش میجوید، اون که بله. اصلا شما هر چیزی باشه شما اون شما دانش نمیجوین که.
1: من که نباید دانش بجویم. من سرچشمه دانشم.
0: باریکلا به شما. نه بابا.
1: من دانش قلقل میکنه از من و شما میتونید سبو سبو کاسه کاسه
0: آره؟
1: لیوان لیوان از سرچشمه و چشمه دانش من از بهره ببرید.
0: رهبر یک کشور با یک کلت کمری و شش گلوله جنگی چه میکند؟
1: با یک کلت کمری و
0: شش گلوله جنگی.
1: شش گلوله جنگی.
0: این دقیقا
1: شش هدف شلیک میکنن.
0: این دقیقا همون معما و چالش امنیتی بی سابقه ای بود که سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بعد از پایان نشست اخیرشون در آنکارا باهاش روبرو شدن.
1: کی داشته کلت کمری؟
0: ماجرا از اونجا آغاز شده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اومده هدیه داده به هر کدوم از این سران کشورهای عضو یک رولر شخصی سازی شده به همراه مهمات جنگی هدیه داده.
1: روولور.
0: روولور میگن؟
1: بله دیگه روولور. این
0: آره
1: هفتیره چی؟
0: بکنم رولر بهشون میگن.
1: رولر اینا است که باهاش
0: ریوالور. آها از ریوالف کردم یا
1: بله
0: ریوالور.
1: از روی لباس این چیزا رو رول میکنن،
0: از اونا که
1: آشغالا جمع میکننه.
0: مثل نه
1: رولر که شما.
0: آها درسته، ولی این ریوالول منظور ریوالور
1: دیگه، یعنی وقتی که
0: آها یعنی اونی که هی مثلا میچرخوننش بعد یه دونه گلوله بعدی میاد دیگه، درسته؟
1: احتمالا که دلش اونه. من زیاد نمیدونم اسمش از کجا نشأت گرفته و ریشش کجاست، ولی میدونم که روولور گفتین. آه. چی رولر؟
0: اقدامی که نه تنها تعجب عمیق هیئت‌های
1: دیپلماتیک
0: بابا
1: ببخش
0: اقدامی که نه تنها تعجب عمیق هیئت‌های دیپلماتیک را برانگیخت، بلکه دردسرهای حقوقی، لوجستیکی و پروتکلی جدی رو برای تیم‌های امنیتی و پرواز اونها به همراه داشت. خب
1: البته نخست وزیر کانادا که به خنده گفته بود ما اینا رو تو کشورمون نمیتونیم استفاده کنیم.
0: کدوم کی اینو گفته بود؟
1: نخست وزیر کانادا.
0: خب
1: گفته بود که خیلی جالب، طعنه خیلی جالب، گفت ما اصلا تو کشورمون این چیزا غیر قانونیه.
0: خب منظورش یعنی چی بود؟
1: گفته ممنون از هدیتون ولی من اینو با خودم نمیتونم ببرم چون تو کشور ما غیر قانونی حمله اسلحه.
0: یعنی میخواسته بگه که توی
1: یعنی میخواد بگه در جایی که شما این رو به عنوان هدیه به همدیگه
0: میدیم
1: ما اینو اصلا غیر قانونی. یعنی فرق بین تمدن ما و تمدنشون و سطح شعور حالا فرهنگی ما.
0: ولی رجب طیب اردوغان هم در جواب میتونست بگه بابا ما این چیزا رو کهنه کردیم
1: که برای ما خاطر است.
0: و حالا روی هر کدوم از این اسلحه ها هم که نام هر کدوم اینا رو روی بدنش هک کرده بوده.
1: حالا اگه ترامپ هم بود میگفتش که من I was the only target. همه میخواستن رو من نشونه گیری کنن.
0: I was the first in the list. خب on the list. ببین در کنار این سلاح کمری که درون یک جعبه چوبی قرمز با آستر مشکی قرار داشت، شش گلوله جنگی و یک یادداشت رسمی دیده میشد که سلاح‌ها رو از مقررات کنترل صادرات ترکیه معاف می‌کرد. آها
1: ولی خب اوکی اونو معاف می‌کرد، وارداتش چی؟
0: فکر کنم به هر کدوم اینا یه اسلحه داد که اونجا همه رو به روی هم اسلحه بکشم نکی
1: همون دوئل کنن.
0: بله خلاصه که یک مقام رسمی بلژیک در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته که نخست وزیر از دیدن اسلحه شگفت زده شد و آن را بلافاصله تحویل پلیس فرودگاه داد تا در گاوصندوق امن نگهداری شود و مراحل قانونی مطابق با پروتکل‌های استاندارد حمل سلاح طی کرد. یعنی وقتی رسیده توی فرودگاه خودشون فوری رفته داده به مقامات رسمی کشور خودشون در بلژیک.
1: تو فرودگاه داده یا موقعی که میخواست پرواز کنه؟
0: نه دیگه وقتی که تحویل پلیس فرودگاه خودشون داده. بلژیک، چون اون کارای خروجش از ترکیه به بیرون رو که خود اردوغان برشون انجام داده بوده، ولی وقتی اونا هر کدوم میرسدن توی کشورهای خودشون باید مواظب میبودن که چی کار دارن میکنن دیگه.
1: درسته.
0: خلاصه چه برنامه و جریاناتی، اگه یه پارچ آب بهشون از اون پارچ‌های آب با 6 تا لیوان میداد به نظر بهتر میومد،
1: یا از این چراغایی که معروف هست، چراغای رنگارنگی که معروف هم هست توی سالونگ هم میفروشن به نام ترکیش لایت.
0: ترکیش لایت
1: اونم میتونه
0: از اون
1: مثل شای باقلوا باشه، چراغای مثل حالت شندلیه، مثلا نه به اون بزرگه، مثل حالت آویز میمونه. آه. خیلی معروفه.
0: اوکی. خب خیلی هم عالی.
1: بسیار. خب اما هنوز این ورانور صحبت از ریسیزم و یا نجات پرستی است، واقعیت که متاسفانه وجود داره و در بعضی جاها پالیتیکلی راجبش صحبت میکنن و میگن نه چی کجا کی بوده. یک مسئول قطار در یکی از جاذبه های گردشگری و توریستی ایالت تنسی پس از آن که ویدیویی از اظهاراتش که به غیر آمریکایی‌ها میگفت میتوانند اینجا را ترک کنند، لیو، در فضای مجازی به ویژه در تیک تاک که آقای ترامپ اولی هستن تو تیک تاک وایرال شد و به دنبال اون از کار اخراج شد. این اظهارات در جریان تعطیلات فورت آف جولای در راه آهن اینکلاین شهر چاتانوگا، یک قطار کابلی که از دامنه کوه لوک اوت بالا میره ضبط شده بود. چارلز شرر و پسرش نیتن برای گذراندن تعطیلات آخر هفته از ایالت فلوریدا به این منطقه سفر کرده بودند که نیتن به شبکه محلی میگه که اندکی پس از سوار شدن به واگن مسئول قطار شروع به بیان سخنانی کرد که اونها رو اصطلاحاتی نگران کننده توصیف کرد. شروع کرد گفته بریم بیرون و هر ریو از این حرفا، و گفت سکوتی بسیار بودین تو این شرایط که یکی حرف ریسیستی بزنه. شما؟
0: یادم نمیاد.
1: من دو بار توی این شرایط بودم و بهتون بگم آمریکایی و غیر آمریکایی خیلی احساس بدی پیدا میکنن تو محیط، البته تو محیطی که ما بودیم مثلا جایی، یعنی فرقی نمیکنه وقتی یه کسی حرفا رو میزنه، اینجوری نیست که فکر کنیم الان همه آمریکایی‌ها برش کف میزنن، یه احساس معذب کنه. و در یک جاش یادم اون آقایی که شاهد بود، آقای آمریکایی، و به اون کسی که این حرفو زده بود، اون فرد که یه خانومم بود، برگشت گفتش که I'm so sorry، من از قول ایشون از شما عذرخواهی میکنم، You're always welcome.
0: آخه بستگی داره، مثلا فرض کنید که یه کسی که از وصل به بدنه نظام جمهوری اسلامی، خب بعد یه عده‌ای فرض کنید که بعد داره مشخص کاملا که نه اینکه به صورت یک شهروند عادی رفت آمد بکنه، ولی فرض کنید که نحوه برخوردش طوری هستش که داره خودش رو تحمیل میکنه به شرایط جامعه یا توی اون جمع، وقتی بقیه بهش حمله بکنن اون احساس بد به آدم دست نمیده.
1: آخه اصلا ربطش
0: چرا؟ خب به هر حال این شما گفت خب آره، خب آخه بعضی وقتا میگن go back to your country، نمیدونم یه هم چیزی که گفته میشه، میخوام بگم که بسته به نوع رفتار اون آدم هم هست یه جورایی، چون بعضی از این آدم ها کسانی که مهاجرت میکنن یک زندگی ساده به صورت یک شهروند عادی رو پی نمیگیرن، میان اونجا برای اینکه یک اجندا و یک برنامه ته ذهنشون هست و فعالیت هایی که میکنن، نحوه برخوردشون، شیوهی که میخوان خودشون رو تحمیل کنن به بقیه جامعه باعث یه مقدار تحریک کردن افراد دیگه میشه و یه مقاومتی رو به وجود میاره و اونا میان مثلا بهش حمله میکنن که مثلا تو باید برگردی به کشور خودت.
1: بله، بله، فکر کنم منظورت اینه که ببینید اگه من قبول کردم که یه آمریکایی باشم یا در آمریکا زندگی هست، هر جا، آمریکا، آلمان، هر جا، یعنی چی؟ یعنی قوانین اون کشور رو ملزم هستم که چی؟ اجرا کنم.
0: دقیقاً.
1: اگر اجرا نکنم باید با من مثل یک فردی که قانون شکنی کرده رفتار بشه.
0: نه، مسئله اصلا فقط قانون اجرا کردن نیست، ولی مسئله اینه که خودش رو میخواد تحمیل کنه به اون شرایط، یعنی به جای اینکه خودش رو تطبیق بده، اسیمیلیت کنه، خودش رو تطبیق بده به اون شرایطی که بقیه اون که مردم اون کشور دارن، میخواد برعکس عوض کنه اونجا رو. این مسئله است که باعث یه مقداری مقاومت خب مردم دیگه میشه و تحریک میشه.
1: همین ببینید شما اینجا من فکر میکنم فرقش اینجا اینه که وقتی که مردم هر کدوم فکر کنن باید مجری قانون باشن به نوعی، اینجا مشکل به وجود میاد. شما اگر یه کسی میاد به غلط میخواد مثلا بیاد بگه که بره توی ساحل مثلا همون ساحلی که شما رفته بودید نود،
0: ما
1: نود بیچ،
0: ما نود بیچ نرفته بودیم دوستان عزیز، حرف منو گوش بدید، ما رامونو با لباس بودیم رفته بودیم، بعد رامونو گم کردیم، یه دفعه دیدیم یه سر از یه جایی در آوردیم، اشتباه بود، بعد اومدیم برگشتیم.
1: اون جای اشتباهی اسمش چی بود؟
0: غلط بکنم دیگه اگه به شما به خاطره بگم،
1: نه اسم اون جای اشتباه چی بود؟ نود بیچ. پس شما در نود بیچ بودین، جایی که مردم اوریان.
0: آره بودم، ولی مردم اوریان بودن.
1: دقیقاً. اوکی. تمامی مردمی که در نود بیچ اوریانن قبل از اینکه وارد اونجا بشن لباس تنشون عین شما. خب؟
0: نه اتفاقا ما هم تو با لباس
1: رفتیم، یعنی خونه که راه میافته، نه اونایی که از خونه راه میافتن هم تو لخ میشونن پشت فرمان. میاد تا برسن به
0: بیچ. کی میدونه؟ شاید هم باشه اینطوری. خب.
1: خب خلاصه. حالا اونجا آشنا دیدین دیگه بهتون نشده مثلا همونجا تو نود بیچ هایی دیدین یکی آشناست؟
0: آقا بیاییم بریم سر اون بحث فلسفی.
1: آخه طرف
0: گفت آقا
1: لباس تنت بود نشناختم. بعض موقع آدم اینجوری هم میشه. حالا
0: بحث فلسفیتونه بفرمایید.
1: شما یه کسی بره توی نود بیچ برگرده بگه اللهم صل علی محمد، وای بر شما که لختید فلانی بیسارید.
0: خب
1: یعنی چی؟ یعنی آقا اینجا قانون این مملکت میگه این افراد میتونن در این قسمت از مثلا دریا، حالا میخواد چارلز باشه، حسن باشه، جاله باشه، هر کی باشه، اینا میتونن نود باشن،
0: کاری به من نداشته باشه.
1: مثلا شما هم تو بودی دیگه اونجا، بعد اعلام میکنه میتونن نود باشن، تو نمیتونی. اما از این که شما من بگی اونایی که اون نودن توی اون بیچ بیان بریزن سر این کتکش بزنن،
0: نه کتک نزنن، ولی
1: چون ما این میتونن به مراجع قانونی بگن
0: بله،
1: این داره مزخرف.
0: ولی وقتی یک نفر میاد اونجا شما رو مثلا در حالی که اونجا نودی، قانونم پشتت، مملکت خودت هم هست، بعد یه نفر میاد میگه اللهم نمیدونم صلی الله محمد و نمیدونم بله. خاک بر سر شماها،
1: سکیوریتی بیاد ایشونو پرسن.
0: ساده ترین کار قبل از اینکه شما، یعنی ساده
1: من بگم
0: گو
1: بک تو یور کانتری، آها
0: ساده ترینش اینه که گو بک تو یور کانتری، تا اینکه من بیام با تلفن موبایلی که حتی جیبم که ندارم چون لختم دیگه، این جیب و این مثلا موبایل رو بردارم به 911 زنگ بزنم بگم مثلا فلان شخص اومده تو بیچ، حالا بیا آدرس بده که کجای بیچ، مثلا شما چجوری میتونی آدرس بدین که مثلا کدوم سمت دریاست
1: که اصلا معلوم نبوده سرش کجاست، کجا بودین شما،
0: کدوم مثلا همه جا دریاست، مثلا بگین دم کدوم اسکله، همه به این همه کار بکنیم که میخوایم جواب این آقا رو بدیم. خب همون گو بک تو یور کانتری به نظر من خیلی راحت‌تره.
1: یعنی چی؟ یعنی شما به خود اجازه میدی که یه کسی
0: لب دریا با اون شرایط
1: به شما و همین اتفاق چجوری میشه؟ همین اتفاق شما میخوای توی خیابون بی حجاب راه بری، یه کسی میاد میگه که حجاب نمیخوای داشته باشی، برو از توی مملکت بیرون. ببینید اینجاست که آدم باید به نظر من دقت کنه که ما مجری قانون نیستیم، ولی همیشه میتونیم بریم به اولا نود بیچ. خانم جاله اگه مردم هیچ جارتون ندنن توی شهرشون، حتما اگه این نود بیچ باشه حتما میدونن کجاست، به خصوص پلیسش.
0: اه
1: نداره اینه که نه، مطمئن باشید کسی نود بیچ رو گم نمی کنه. برای همینم کسی که میاد اونجا این نظر رو داره، شما به راحتی بگی go back to your country، این شما حق اینو ندارید به کسی بگی go back to your country فقط به خاطر اینکه اومده یه مزخرفی گفته. مملکت قانون داره و مأمور اجرای قانون داره. شما حتی اگر بزنید تو بهتون بگم، اگر حتی یک پلیس بیاد، خب این فرد مخالف به شما ایستم گفته، شما دست به این بزنی پرتش کنی بگی برو اونجا، پلیس بیاد کیو میگیره؟ شما رو میگیره.
0: ببینین خیلی شما دارید
1: نه.
0: به صورت مدینه فاضله با قضیه برخورد میکنید.
1: نه من دارم طبقی است خیلی عادی. الان آقای پیمانکی رو بیارین روی خط.
0: نه ببینین من حرفم چیزی است. حرفم چیزی است. من نمیگم شما را برین هر کسی که از یک کشور دیگه است بیاین بهش توهین کنید، بگید که مثلا go back to your country. ولی من میگم این واکنش قابل درکه که وقتی که یه نفر از یک کشور دیگه میاد توی کشور دیگه و نه تنها اسیمیلیت نمیکنه، نه تنها قوانین اون کشور رو مراد نمیکنه، بلکه میخواد خودشو، عقایدشو، حضور خودشو تحمیل کنه به آدمای اون طرف، به آدمای اون جمع، این واکنش میتونه طبیعی باشه که دیگران بگن آقا برو تو کشور خودت، چون اینجا ما اینجوری نیستیم.
1: نه، این واکنش طبیعی نمیتونه باشه.
0: طبیعیه اون لحظه، طبیعیه. اگه یه نفر بیاد مثلا به اصطلاح خوبی شروع کنه شعار دادن و در مورد مثلا خوبی های جمهوری اسلامی برای من بگه و خوبی های مثلا خامنه ای رو برای من بگه در یک کشور آزادی مثل آمریکا، واکنش من به عنوان یک انسان، مثلا من آمریکایی رو مثال میزنم، فرض کنید یه فرد آمریکایی، چی میتونه باشه؟
1: شما
0: زنگ بزنه به 911؟
1: نه، اصلا موضوع این
0: یا اینکه مقابله بکنه بهش بگه تو اینجا چی کار میکنی تو کشور آزاد من، اگر انقدر این آزادی ها بده اینجا چی کار میکنی؟
1: اینجا چیکار میکنه؟
0: برو برگرد جایی که شما... همون محدودیت ها رو که تو دوست داری برات اجرا میکنن، تو همونجا خوب و خوش باش.
1: نه، اینو شما نمیتونید تصمیم، شما علت اینکه اون فرد اونجا اینجا اومده تو این مملکت، اینجا بهش میگن آزادی بیان، آزادی عقیده.
0: خب اون همون آدم که معتقد به آزادی بیان نیست میاد اینجا از آزادی بیان استفاده میکنه برای سرکوب کردن همون آزادی بیانی که خودش میگه
1: نه، میاد اینجا
0: که اینجا هست،
1: میاد اینجا و میگه که من عاشق علی خامنه ایم. خب یعنی یه آدم موجودیه که میاد و راجب یکی از صفاکترین کریچرهای روی زمین ابراز علاقه میکنه. طبق قوانین این کشور شما نمیتونید یقه طرف رو بگیرید. این چیزی نیست که من ایرانی که میدونم این موجود عامل قتل هزاران نفره، عامل بدبختیه، یکی از عوامل اصلی بدبختی مملکت منه. ببینید وقتی شما از دموکراسی حرف میزنید و از آزادی بیان حرف میزنید و آزادی عقیده، اینجور جاهاست که شما میتونید بگید Welcome to America. یعنی تو میتونی بیای و اینجا تا زمانی که قانون اجازه داده عقیده خودت داشته باشی، تا زمانی که به کسی، به حریم کسی تجاوز نکردی.
0: حرف همینه. وقتی که ولی وقتی که شما میبینید اجندای پشت این مسئله اینه که میخواد آمریکا رو کاخ سفید و حسینی کنه، بعد اونجاست آره. که جامعه تحریک میشه.
1: نظرش اینه که میخواد کاخ سفید رو حسینی کنه. شما یک جا میتونید قانونن همان پشتتون میاد کاری بکنه که عملاً برای منافع و امنیت آمریکایی‌ها و منافع دولت آمریکا مضر باشه 100%. ولی اگر به صرف اینی که حرف میزنه، دلیلی که من و شما تو آمریکا هستیم اینی که این قانون وجود داره، اگر هر کسی هر لحظه تو بیچ، تو نود بیچی که شما بودی یا هر جای دیگه بخواد به تصمیم بگیره که این آدم باید پرچه بره بیرون، و یه سم بهتون بگم در بسیاری از موارد اگه اون فردی که داره اون حرف میزنه، ما بسیاری از مسلمانان رو داریم بوران این اروپاییان، خب من به شما قول میدم اگر صورتش سفید باشه تخفیف میدن تا بخوان در فوش دادن تا کسی که صورتش تیره تر باشه. نجات پرستی و اینکه برو از این کشور بیرون، اختیارش در دست من و شما نیست. همونطوری که ما متاسفانه با مهاجرینی که از کشور افغانستان اومدن، جای دیگه اومدن، اینطوری بهشون تاختیم، همونقدر زشته که اینجا یه کسی به شما برای اینکه یه عقیده‌ای گفتید یا یه چیزی به سرتون بستید یا حجابی دارید، هر چی دارید، به شما بگه go back to your country. چرا مثلا یه طرف روسری رو سرشه؟ من مخالف روسری هستم، من مخالف اسلامم، شک نکنید. ولی به یک خانم محجبه من هیچ موقع اجازه نمیدم به خودم بگم go back to your country. اینجاست که شما تخم نفاق و فساد رو در یک جامعه میتونید بکارید و بعدش هم برداشت بکنید.
0: ببینید خیلی زیبا صحبت میکنید، خیلی هم قشنگه، من متوجه حرفای شما هم هستم، با شما موافقم، ولی یه اما وجود داره. شما روح زمانه رو در نظر نمیگیرید.
1: روح زمانه
0: وقتی که اتفاقات پشت سر هم میفته و شما یک گروهی هستن که میان و دائما در حال تحریک جامعه هستن که توش دارن زندگی میکنن، خواه ناخواه حرفم به شما اینه که میتونم درک کنم که این اجتماع فراستریتد میشه از این سری از افراد.
1: بله،
0: احساس میکنه دارن این افرادی که اومدن به عنوان مهاجر دارن تجاوز میکنن به جامعه‌ای که خودش ساخته، یه جامعه آمریکایی، دموکراسی، نمیدونم آزادی بیان. احساس میکنن که این افراد به عنوان مهاجر وقتی میان متجاوزن.
2: خب
0: وقتی که یک همچین مسئله‌ای در ذهنش شکل میگیره، نمیگم درسته ولی میگم این واکنش قابل فهم میتونه باشه که اینطوری برخورد میکنن، چون تعداد افرادی که این کارو میکنن زیاد شده. در یه جایی داریم ما زندگی میکنیم،
1: چقدر شده
0: در یک زمانی، زمانه ای داریم زندگی میکنیم که همه یک ترس و وحشتی پیدا کردن از اینکه یک ایدئولوژی های خارج از آمریکا بیاد و یک جایی باز کنه و یه نفوذی پیدا کنه در داخل این جامعه.
2: چطوری؟
0: ترس و وحشتی درشون به وجود اومده و دارن واکنش بهشون میدن. من حرفم فقط همینه.
1: باریکا این ترس و وحشت
0: نمیگم درسته ولی میگم
1: میزانش چقدره؟
0: همینه.
1: چقدر رو ما مطمئن هستیم که واقعا خطره یا تبلیغاته؟ ببینید
0: خب اینو درسته حرفتون.
1: شما
0: اونو باید بررسی کنه.
1: 350 میلیون نفر دقیقاً. شما اینجا جمعیت دارید. اتفاقی که اینجا میفته بذارین بهتون بگم. اینجور موقع هاست که افرادی که در بدنه یک حکومت هستن، دولت هستن، جامعه شناسن، مردم شناسن، رفتار شناسن و میدونن که سپتامبر 11 وقتی بشه هیت کرایم به وجود میاد، یعنی آمریکایی ها آتش به اختیار میان، هر کسی که عمامه رو سرشه میخواد هندی باشه عرب باشه میگیرن میزننش. پلیس اون موقع چیکار میکنه؟ هندیه رو که نمیگه بگه گو بک تو یور کانتری، آمریکایی رو دستگیر میکنه، میکنه زندان. چون میخواد چیکار کنه؟ میفهمه یه حالت بهش میگن هیت کرایم، هیت به وجود اومده و بعد کنترل بکنه شرایط رو. حرف شما اینه، من متاسفم الان شما این رو میگید. همین چند وقت پیش هنوزم همینطوره، چند نفر ایرانی گفتن پای تلفن به ترامپ فوش ندین میگیرن پرتمون میکنن از این مملکت بیرون، ده ها نفر. همین چیزاست که باعث میشه شما احساس بکنید که بله تلفن‌های شما داره در ایالات متحده آمریکا شنود میشه و اگر شما به شخص اصلی آقای ترامپ حرف بزنی یا چیزی بخوای نظرت رو حتی بیان کنی میان شما رو میگیرن. رو اینستاگرام چیزی ننویسی، رو فلان ننویسی. اینجاها خطره خانم جاله. برای هر کشوری هیچ کس پرفکت نیست، هیچ کس شرایط دموکراسی که برای ما میگن و اینا هیچ کس پرفکت نیست، ولی کوالیتی کنترل دموکراسی و آزادی کار آسانی نیست.
0: خب اونا هم از اون طرف میترسن. الان
1: الان بذارید
0: من به شما بگم
1: چه جوری میترسه.
0: الان
1: بریم برگردیم.
0: در انگلستان الان اومده بود توی خبرها که محبوب ترین نام الان محمده.
1: بله شما بترسی؟
0: منو نمیگیم ولی انگلیسیه ممکنه آره بترسه.
1: آفرین.
0: وقتی شما یه همچین چیزی رو توی معادله داری نمیتونین بگین همه چیز باید در نمیدونم عدالت اجتماعی باشه. زمانه فرق میکنه.
1: شما همینجاست که
0: اگر 190 انگلیسی ها یه دفعه میبینن خودشون در اقلیت قرار گرفتن، کشور خودشونه ولی اونا در اقلیتن.
1: چجوری در اقلیتن؟
0: تعدادش مسلمان هاشون مثلا مسلمان افراطی ها نه مسلمان معمولی.
1: انگلیس چند میلیون نفر جمعیت داره؟
0: خب معلومه تحریک میشن.
1: همون میفهمم تحریکشو میفهمم. خب. کی بهشون این اعداد میده؟ چند میلیون نفر انگلیسی در انگلستان هستند؟ 60 میلیون، 50 میلیون؟ چقدر باید لازمه که شما بتونید اینها رو تهدید کنید؟ هزار تا عرب؟ هزار تا حیوان رادیکال مسلمون؟ نه. من نمیگم حرف شما غلطه. من میگم امیدوارم این حرفا بر اساس اعداد و ارقام و دیتا و آمارهای درست باشه. اینی که کسی میخواد از تبلیغ استفاده بکنه بگه اسلام بده، اسلام خوبه، این اسلام بده نیست، این اسلام خوبه نیست، فلان بیسارینا، ایناست که ما رو دوچار اشتباه میکنه. شما میتونی، حق داری بری نود بیچت.
0: آقا بریم ما به
1: راتو بری تو نود بیچت. من نمیتونم بیام بگم خانم جاله شما چرا نود بیچت.
0: آقا من نرفتم اونجا را برم، ما راهمون گم شد. آقا ولمون کن دیگه.
1: آقا میدونم راه تو گم کردی، همه ما یه بار راهمون رو گم میکنیم
0: ولی برای این بحث بنده برنده شدم و گفتم که یعنی یادتون باشه
1: آقا گم شدی بعد راه تو پیدا کردی.
0: میدونم که شکست خوردی.
1: همه ما خلاف میکنیم تو دنیا، اصلا خلاف نیست.
0: این بحث شکست خورد.
1: نود بیچت برای چه خلاف باشه؟ آقا جوونی آدم
0: تو ماجرا شکست خورد،
1: تجربه کنه، هیجان جوون بودی، جوون بودی،
0: شکست خوردی.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
9: سلام.
1: درود بر شما شنوندگان و عزیزان همراه با رادیو همراه. بریم به سراغ اول وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا. وکیلی که اولین بار وقتی وارد آفیس وکالت خود شد گفت من وکیل تصادفاتم و همین. بعد از 30 سال تجربه، یکی از موفق ترین و فعال ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی است که به همراه گروهشون مدافع هزاران نفر از مردمی بودند که در تصادفات خسارات متاسفانه جانی و یا مالی داشتن و تونستن با قدرت و به هر حال تلاش خودشون حد اکثر خسارت رو برای موکل نشون بگیرن. صحبت از آقای دکتر کامران یدیدی است. خیلی خوش اومدید.
10: متشکرم. سلام می‌دارم خدمت شما جناب معزنی عزیز و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. شما خوبین قربان؟
1: ما هم خوبیم، مرسی، خیلی ممنون. آقای
10: به قول آمریکایی‌ها میگن long time no talk.
1: long time no talk. long time no see. شما قبلا ها لطف کردین میومدین به آفیس و ما انرژی میگرفتیم از حضورتون، ولی خب الان همین هم غنیمت، ما قدرش رو میدونیم.
10: خواهش میکنم، حتما دعوت بکنید، چای شیرینی بذارید، ما حتما میام خدمت.
1: اختیار داریم، در خدمت هستیم. چه خبر؟
10: خواهش میکنم. میگم اول از همه شروع بکنیم. ما سرمون شلوغ ترم شده. متشکریم از همه دوستان و شنوندگان. دنبال سه نفر ایمپلوی جدید میگردیم برای کیس منیجر پوزیشن در دفتر شرمن اوکس و گلندل. این افراد باید تجربه حداقل 3 سال داشته باشن به عنوان لیگال سکرتری در امور پرسونال اینجوری و تصادفات. اگر با زبان فارسی، انگلیسی و ارمنی هم که حرف بزنن چه بهتر. چیز دارین، آشنایی دارین و 3 سال تجربه کاری دارین در امور تصادفات به عنوان لیگال سکرتری یا کیس منیجر، لطف بکنید رزومه های خودتون رو ارسال بکنید به دفتر ما به ایمیل lasuperlawyer@gmail.com lasuperlawyer@gmail.com یا تلفن کنید به دفتر و میتونید رزومه ها رو فکس بکنید به ما و ما در خدمتون هستیم با حقوق بسیار عالی و مزایای کامل برای افرادی که این کوالیفیکیشن رو داشته باشن. پس دنبال کیس منیجر میگردیم برای دفاتر شرمن اوکس و گلندل. خب این قسمت اول. قسمت دوم اینه که ما تلفن زیاد میگیریم از موکلین عزیز، حالا چه مال خودمون چه مال افراد دیگر، به ما هنوز زنگ میزنن میگن آقای یدیدی دستون در نکنه، پول زیاد گرفتیم، الان این حسابدار ما اومده و میگه باید مالیات این پول رو بدیم. ببینید دوستان، اگر حسابداری به شما میاد میگه که شما مالیات پولی که گرفتین به خاطر صدمات بدنیتون از هر وکیلی، اون حسابدار اشتباه میکنه، کارشو بلد نیست، یعنی فوراً عوضش بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه پولی که ما میگیریم برای موکلین، من میلیون ها میلیون هر سال برای موکلم پول میگیرم، این پول دو حالت داره، یا برای صدمات بدنیشون بوده، برای درد و زجر و عذاب و صدمات بدنیه، یا برای از دست دادن حقوق و بیزنس و بهش میگن loss of earnings. اگر این پول برای loss of injury بوده، برای صدمات بدنی بوده، اون پول بهش مالیات برخورد نمی کنه، یعنی شما هیچی نباید پول بدین، مالیات بدین روش. من وکیل باید 50% مالیات بدم، دکتر باید مالیات بده، همه مالیات میدن به غیر از موکل. چرا؟ چون این قانون کالیفرنیا هست. تنها قسمتی که باید مالیات بدین روش، اگر تازه اون شامل بشه، اگر قسمتی از این ستلمنت داخلش برای از دست دادن حقوقتون باشه، اون رو میگن خب باید مالیات اون درآمد رو بدی. اما تو این 30 سال گذشته، تو این 30,000 پرونده که من داشتم، ما تمام سعیمون این بوده که حتی اگر برای حقوق هم پول میگیریم، شرکت بیمه رو راضی بکنیم که بندازتش توی ریلیس یا جزو همون صدمات بدنی که موکل چی؟ پول نده، مالیات نده. پس اگر حسابداری به شما میگه باید مالیات بدین، داره حسابدار اشتباه میکنه و نباید این پول رو به دولت بدین. من که زیادی داشتم، موکل زیادی داشتم که اومدن بعد از که مالیات رو پرداخت کردن به من گفتن آقا ما رفتیم مالیات دادیم، که مجبور شدن برن برقای مخصوصی رو فایل کنن که اون پول رو از دولت پس بگیرن. به دولت الکی پول ندید. دولت هم مثل شرکت‌های بیمه خونکاره و نباید بهش پول الکی داد. پس اینم راجع به کیس قسمت‌های مالیاتی که دوستان نباید مالیات بپردازن.
1: دوستان با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت می‌کنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 30 سال تجربه که در سراسر کالیفرنیا مدافع سرسخت شما هستند در کیس های پرسونال اینجریز. تلفن تماس با آفیس های ایشون 818-999-9999. می فرمودین
10: چند تا کیس اومده برای ما و این کیس های تسلا هستند، مالفانکشن تسلا، کیس هایی که مردم ماشین تسلا رو میذارن روی اوتو درایو و این ماشین میده حالا تصادف میکنه، میره توی در و دیوار میزنه آدم ها رو ناقص میکنه. اگر ماشین تسلا دارین و اگر دارین از اوتو درایوش استفاده میکنید، به نظر من خیلی ها هستن میان الان عینک آفتابی میزنن که تسلا نبینه شما نگاه نمیکنید جاده رو. فقط چیزی که میخوام خدمتتون بگم اینه که دارن تسلا رو چیت میکنن، چون تسلا اگر شما حواستون به جاده نباشه، تسلا خودش به شما وارنینگ میده و میگه آقا من نمیخوام آتو درایو کنم. یکی از کاندیشن های تسلا اینه که بلا اینکه خودش داره آتو درایو میکنه، شما هم باید چی باشین؟ حواستون به جاده باشه. حالا چرا من دارم این صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه دوستان عزیز به این نوع اتومبیل ها تراست یا اطمینان 100% نیست. اگر واقعا ماشین رو آتو پایلت میخواییم بذارین حواستون به جاده باشه، چون ما کیس های زیادی داریم میبینیم که این مالفانکشن داره به وجود میاد و ماشین ها دارن تصادف میکنن. این رو حواستون باشه. به علاوه این که نکته مهمتر اینه که خیلی ها در ماشین های تسلاشون اون USB یا اون چیپی که توی ماشین میذارن که ریکورد میکنه همه چی رو، اون USBشون کار نمیکنه یا درآوردن. ازتون خواهش میکنم USB تسلاتون رو برین وصل بکنید، بیشترش تو داشبوردشه، تو اون گلاف کامپارتمنت یه USB میذارین، USB بذارین که تمام اکشن های ماشین شما ضبط بشه، تمام سفرهای شما ضبط میشه، یعنی داره فیلم گرفته میشه ازش که بعد من وکیل بتونم ازش استفاده کنم به نفع خود شما و این رو داشته باشیم. پس خیلی ها هستن که تسلا میرونن اما USB شو در آوردن، حالا به هر دلیلی، اون USB رو خواهش میکنم وصل بکنید و اگه تصادفی براتون به وجود میاد با ماشین تسلا که مالفانکشن کرده، یعنی رفته تصادفی به وجود آورده و شما توش بودین، اون رو با ما حتما تماس بگیریم و ما میتونیم کمک شما بکنیم.
1: آقای یدیدی ببخشید، اگر که به جای وکیل موکل که شما هستید همسر موکل به اون اطلاعات USB دست پیدا کرد، اون وقت تکلیف چیه؟
10: USB داخل ماشین رو نمیگیره، USB بیرون ماشین رو میگیره. اما خواهی که داخل قراره کاری بکنید USB رو تمپری در بیارین.
1: نه، جاهایی که رفته رو که میگیره تو ماشین که
10: بله دیگه، اون دیگه ببین من مواظب رفت آمد مردم
1: من موکل شما خیلی دیگه کلاسشون بالاست تو ماشین موقع رانه
10: ما رو قاطی
1: صبحانه چی میخورن موکل شما آقا یدیدی؟
10: ما یه چیزی داشتیم بنده خدا رفته بودیم ویدیو رو درآورده بودیم و از توی محل ویدیو درآمده بود، بعد صدمات شدید بدنی هم بود، دو نفر تو ماشین صدمات شدید بدنی گرفته بودن.
1: بله.
10: بعدش متاسفانه معلوم شد که بله آقایی که رانندگی میکرد با خانومی که بودن اینا قرار نبود با هم باشن و تصادف کرده بودن و زندگی هاشون همه قاطی پاتی شد چون ویدیوش اومد بیرون.
1: خب شاید به خاطر شدت تصادف اون خانم پریده افتاده توی ماشینشون، شما باید بالاخره فکر اینا رو هم بکنی. پس بیشتر خسارت مال بعد از تصادف بوده.
10: بله قربون، بله مال یعنی به چیز رسیدن طلاق و بله. اما بله این ویدیوها این روزها باید خیلی مواظب باشین که کجا میرین، چیکار میکنید، کی میبینه نمیبینه. به هر حال باید این سیت واقعا، حالا دارم جدی میگم، تمام شهر الان زیر سرویلنس آقای معزنی.
1: بله.
10: تمام شهر، اگه شما واقعا فکر میکنید که در کالیفرنیا، لس آنجلس بیشتر، ال ای کانتی شما دارین حرکت میکنید و زیر نظر نیستین، کاملا اشتباه میکنید. تمام اتومبیل ها داره صبح تا شب سکن میشه در خیابون ها. این اتومبیل های ویمو رو میبینید یا همه رو میبینید که دارن رانندگی میکنن، صبح تا شب دارن از همه ویدیو میگیرن و اینها همه داره ضبط میشه و میره توی یک سورس. و کامراهایی که الان در شهر وجود داره، من میخواد هیچ نوع پرایوسی به نظر من وجود نداره. و حتی من میخوام اینو بگم، حالا بعضیا پنیک ممکنه بکنن، حتی شما در اتومبیل خودتون نشستین دارین حرف میزنید، هیچ نوع پرایوسی وجود نداره، چون ممکن دارن شما رو میشنون، تلفن دستی شما اینا دارن میشنون، دارن ضبط میکنن، دارن میفهمن. شما الان بشینید راجع به دوچرخه صحبت بکنی با من، میبینید دیگه 5 دقیقه دیگه رو تلفن دیگه عد دوچرخه میاد بالا.
1: بله.
10: در صورتی که الان اصلا تلفنتون هم آن نیست، یعنی صحبت هم نمی کنی پای تلفن. همه این چیزها پشت صحنه داره انجام میشه. این AI، این برنامه اینسپکشن، برنامه کنترل هستش در شهر و اینو مردم باید بسیار مواظب باشن، چون که بازم میگم این بیشتر و بیشتر داره، این بیگ برادر میاد دنبال مردم که بخواد کنترل رو به دست بگیره. اما یکی از چیزهایی که ما دنبالش میریم خیلی تازگی ها، اونم دوستان لطف دارن به ما خیلی زنگ میزنن و میگن که ما شنیدیم شما کیس های زیاد بزرگ میلیون دلاری داری و ما هم میخوایم کیسمون میلیون دلاری بشه. ببینید و صحبت هم میکنم، میپرسن آقا ما چیز چیه رسپی شما چیه آقا یدیدی که پول زیاد میگیری، چه از همه بیشتر داری پول میگیری. ببینید ما کیسایی که میگیریم رو دوستان واقعا رو این کیس ها ورکاپ میکنیم، کیس ها رو ما پرورش میدیم، رو این کیس ها کار میکنیم، اما فقط این نیست که رو کیس کار بشه، فقط این نیست که خب بریم دنبال بیمه های بزرگتر، بیمه های کامرشال. نوع ستاپ کردن این نوع پرونده ها با اکسپرت هایی که با ما کار میکنن به طور این که ما ریسک بزرگی رو برای شرکت بیمه به وجود بیاریم، اون فورته کار ماست، اون چیزه چی میگن اون
1: نیچه کار شماست،
10: نیچه کار ما هستش که ما چی کار میکنیم. به علاوه این که و این چیز نیست، این شعبده بازی نیست، به علاوه این که شناخت آدم هایی که واقعا در بیمه کار میکنن، منیجرها و کلاشون، شناخت نزدیک اینها، سالیان سال کار کردن و داشتن ریسپکت از طرف اینها، احترامی که برای دفتر ما دارن، اون اتفاقی که میاره اون پرونده رو قویتر و راحتتر و بزرگتر میکنه. مثالی براتون میزنم، من الان در دو هفته گذشته یک شرکت بیمه ازش اسمم نمیارم، این شرکت بیمه در عرض دو هفته به من حدود 10 میلیون دلار پول پرداخت کرده. چرا این کارو کرده؟ به خاطر اینکه خب کیسامون رو همه رو منیجرهای بزرگش اومدن، اینها رو آدیت کردن، دیدن، راوند اپ کردن و واقعا گفتم خب باید بریم این پولو به یدیدی، باید پول یدید رو بدیم. و این یک نوع کریدیبیلیتی میاره. حتی وقتی من به موکلم زنگ زدم گفتم آید مثلا کیس تتل شده 1,750,000 دلار، موکل شوک مونده بود. گفت چجوری اتفاق افتاده؟ چون نمیدونست که طوری که ما این کیس رو چیدیم، دکترات کیس رو نوشتن و صدماتی که داره البته شدید بوده، اما اونطوری که خودش فکر میکرد نمیبود. پس دوستان این طریقی که ما کار میکنیم در دفتر شعبده بازی نیست، این مثل همه وکلای دیگه هستیم، همه وکلا هم خوبن، فقط فرق ما با کسای دیگه، دلیلی که پول بیشتر میگیریم اینه که ما وکلای دادگاهی هستیم. یک دوم، در این شرکت های بیمه آشنا، دوست، رفیق، منیجر، همه اینها رو ما میشناسیم و با اینها دست و پنجه نرم کردیم و اون دست و پنجه نرم کردن این 30 سال گذشته کردیتی رو روی میز میاره برای موکل امروز ما. و یکی از دلایلی هم که الان خیلی از دوستان وکیل حتی لطف میکنم به من کیساشون ممکنه به یه جایی برسه که نتونن کیسا رو ببندن، الان حدود 15-20% کیسای دفتر من جناب معزنی از وکلای دیگه میاد.
1: معلوم.
10: وکلای دیگه به ما ریفر میکنن. چرا؟ هم میدونن ما آشنایی داریم با این شرکت‌های مخصوص بیمه، همین که خب به یه جایی میرسن که نمیتونن کیسو جلو ببرن و کیسشون میخواد جلو بره و میان با ما شراکت میکنن، میگن آقا بیا رو این پرونده کارو با ما انجام بده. پس دوستانی که من زنگ میزنن میگن وکیل من اومده برفرض دو نفر تو ماشینن، یکی اومده 500,000 دلار گرفته چون اومده دفتر من، یکی دیگه داره 50,000 دلار میگیره، اون 50,000 دلاری من زنگ زده میگه چرا وکیل من 50 تا میگیره موکل تو 500 تا میگیره. دلیلش اینطوریه که ما پرونده رو میچینیم، پرورش میدیم و افراد رو میشناسیم. حالا اگر شما میخواین که بیاین به تیم ما ملحق بشین و با تیم ما برین جلو و اون ساکسس و اون پیروزی رو در پرونده‌های خودتون ببینین، یه مقدار راحت‌تر از جاهای دیگه، بسم الله. اگرم که نه، واقعا خیلی‌ها هستن میرن جاهای دیگه، بایدم برن جاهای دیگه چون من که همه کیسای شهر رو نمیتونم انجام بدم. اما بدونید که جایی که میرین مطمئن بشین که اونها هم وکلای دادگاهی هستن، ترایل لایر هستن، شناخته شده هستن، کردیبل هستن، اکسپرت‌های خوب دارن و میدونن پرونده‌هاتون رو چجوری بچینن که مجبور نشید شما آخر پرونده تلفن رو بردارین به یه وکیل دیگه مثل یدی زنگ بزنین بگین کمک.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. ممنون از توضیحاتتون آقای یدیدی عزیز. دوستان برای تماس با دفاتر وکالت آقای دکتر کامران یدیدی وکیل اول در تصادفات تلفن 818-999-99-99 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته در اختیار شماست. بسیار ممنونیم از وقتتون آقای یدیدی. به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
10: به امید خدا. خدا نگهدار. همین
9: اگه اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845
15: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
16: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
17: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
16: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
17: آخه چرا فقط من؟
18: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
19: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
20: 818-80-80-88 mesrianilaw.com
18: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب

0: اما این شما مشتری نیستی.
1: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
2: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
3: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: خب بحثا به درازا کشیده شد و ساعتها به هم ریخت، اما خب خوبه،
1: خوبه این که شما به این نشه رسیدین که حرفای من درست بوده.
0: بله، این که گاهی وقتی بشه یک مناظره ای کرد، یک مکالمه ای کرد و نشون داد که افرادی که آمادن تا بشنون حتی نظرات مخالف رو، فرقشون با آدم های دیکتاتور و توتالیتریانی که میگه I'm right and everybody else is wrong، مثل کارکار خوبم خانم جالب انشان، تفاوت ها رو ببینن شنوندگان عزیز.
1: بله.
0: و حالا تقصیر ما چیه؟ یک کلام گفتین شما توی نود
1: ول کنید.
0: نه که شما بخوای چیز کنی.
1: خیلی خوب، بریم به سراغ. من میخوام به شما یه چیزی بگم.
0: بفهمی.
1: ظاهرن نماینده تهران گفته که طرح انتقام از ترامپ در سیستم مجلس ثبت شده.
0: طرحش لایحه شده؟
1: بله.
0: یعنی کلن
1: یعنی میخوان که بکشنش دیگه، میخوان بکشنش. و اینه که حالا من نمیدونم که ترامپ الان ورق چندومه، ولی باید زودتر، هرچه زودتر ورق بزنه که حتی برای نجات خودش هم که شده باید سریعتر ورق بزنه که به اون جایی برسه که شما... آخه میگه لایه اول جمهوری اسلامی،
0: لایه اول برداشته شده، لایه دوم برداشته شده. البته من فهم میکنم فرمانده کل ارتشای آمریکا بعد از این تصویب این لایحه پیام بده اونی که کشتی منم و تضمین اجرایش. خدمتتون عرض بکنم که به هر حال سری بزنیم به ژاله بنشیان. امروز در برنامه‌تون سوالتون چی شد پس؟
1: امروز در برنامه قرار شد که راجع به ربات صحبت کنیم و اینکه یک ربات های اومده. البته من نمیدونم آیا مسائل سیاسی تا ظهر به کجا خواهد انجامید، اگر به همین موالی که الان هست باشه
0: درست
1: که هیچی کاری بهش نداریم، اگر موضوع جدیدتری پیش بیاد و موضوع داغ باشه مسائل رو میبریم به سمت مسائل سیاسی و دوستان میتونن بیان اظهار نظر کنن. اگر چون این چیزی نباشه، در این صورت من سوالی که مطرح میکنم در مورد اینه که این ربات های جدیدی که چین ساخته که از نظر عاطفی فقط میتونه جوابگوی مسائل عاطفی شما باشه و 13200 پوند هم قیمتش هست، سوال اینه که به نظرتون آیا این ربات ها رو خانم ها بیشتر خریداری خواهند کرد یا آقایون؟ و اینکه همسر شما آیا اون رو خریداری خواهد کرد برای خودش یا نه؟
0: شما دارید دو تا سوال میپرسید.
1: آره دیگه، بله، چون وقتی دوستان بیان روی خط به چالش هم کشیده میشن، باید آماده همه اینا باشن.
0: خب این درست نیست.
1: نه چرا، اتفاقا خیلی هم درست.
0: خب باید با شنوندگان مهربان تر باشین شما. این
1: نه دیگه، ما از این مهربونی ها نداریم. کسی که زنگ میزنه میدونه که به چالش کشیده خواهد.
0: خب بازی امروز اسپانیا و بلژیک آخرین بازی چه زود تموم شد، داره تموم میشه. و خب سه کشور مکزیک، کانادا و آمریکا میزبان این مسابقات بودن. اولین بار 48 تیم، تعداد مسابقات بیشتر بود، جذابیتش بیشتر بود. 100% تیم‌های بسیار قوی و قدرتمندی شناسانده شدن به دنیا، از جمله کیپ ورده، از جمله سنگال یا کشورهای دیگه، مصر خودش که تا کجاها اومد بالا، مراکش همینطور. و عرضم به حضورتون که امروز وقتی مسابقه بلژیک و اسپانیا برگزار بشه، امروز که عرض می‌کنم یعنی جمعه، این آخرین مسابقه است که در لس آنجلس برگزار میشه و مثل کوچ عشایر فیفا و مسابقات جام جهانی چادرهای خود را از

0: لس آنجلس برخواهند چید و از شهر لس آنجلس بیرون خواهند رفت. هزاران میهمانی که به بهانه لس آنجلس و به بهانه جام جهانی آمده بودند از ده ها کشور مختلف، آخرین دیدارهاشون رو از کوچه و خیابان‌های لس آنجلس خواهند داشت. امیدواریم که خاطره خوشی رو همراه خودشون ببرن. در حال باعث رونق اقتصادی هستند اینها که چرخ اقتصاد و در نهایت موفقیت افراد رو میچرخونن. سپاس از غزال معتمدی عزیز، کارگردان فنی برنامه. ممنونم از کارکار خوبم جاله بنشیان و از اینکه با دید باز و با سعی صدر به حرفای من گوش میکنین، حرفای خودتون میزنین، از کوره در نمیرین و تهدید نمی کنین و ممنون که سعی میکنین من رو اصلاح کنید. درسته که تلاشیست که به جایی نمیرسه،
1: آب در هاون کوبیدن است،
0: بله، یا در شلنگ باد بادک هوا کردن است.
1: این تیکه از کجا آمد؟
0: بله،
1: در شلنگ باد بادک هوا کردن مگه سخته؟
0: من نمیدونستم شما تو شلنگ
1: باد بادک، ولی کلا باد بادک هوا کردن کار بسیار سختیه.
0: تو شلنگ چی؟
1: میتونم والا میبوسیم دستی رو به قول شما که امروز بگیرد دستی.
0: ماست دماوند رو فراموش نکنید.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی داستان بلند سینریز نوشته کاوه میرعباسی میپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

قسمت از برنامه سپیدار من قصد دارم که تمرکز برنامه رو جدای از معرفی نوبلای سینریز و معرفی نویسندش کاوه میرعباسی بر معرفی دستبندی نوبلا در ادبیات بپردازم و تمرکزم رو بذارم بر این موضوع، چرا که ما در طول برنامه سپیدار به رمان و داستان کوتاه پرداختیم و شاید کمتر تمرکز داشتیم بر نوولا، داستان بلندی که طولانی تر از داستان کوتاهه اما به طور قطع کوتاه تر از رمان هست. ما تنها نوولایی که در این برنامه معرفی کردیم مجمع فراموشان بوده که نوشته خود من بوده و به عنوان نویسنده‌ای که تجربه نگارش نوولا رو داشته شاید این فرصت خوبی باشه که شما رو با این دسته‌بندی از ادبیات آشنا کنم و نقاط قوت و ضعفی که ممکنه داشته باشه رو بتونم براتون روشن بکنم. اما پیش از اون بپردازیم به خود کتاب سینریز که نشر چشمه چاپ کرده و نویسندش کاوه میرعباسی هست. رمان نوولای سینریز از این جهت برای من جالب بود که تمرکزش بر لایه‌ها و گل و گوشه‌های پنهان شخصیت انسانی بود. کاوه میرعباسی که متولد 1334 دانش آموخته کارگردانی سینما از رومانی و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه کمپولتنسه مادرید، امیدوارم درست گفته باشم اسمش رو، فعالیت ادبی رو از 12 سالگی آغاز کرده و نخستین داستان‌ها و ترجمه هاشو تو مجله کیهان بچه‌ها به چاپ رسونده. مجله‌ای که فکر می‌کنم تمام هم نسلان من و حتی بزرگتر از نسل من به خوبی می‌شناسنش و مال زمانیه که به نظرم تونسته بنیان و بنیاد بسیاری از نویسنده ها و فعالان عرصه ادب رو امروز بذاره و ما اونجا میتونیم پیداش کنیم. من خودم کسی بودم که هر دوشنبه که پخشش بود که هم بچه ها بی صبرانه منتظرش بودم، یعنی از ساعت یادمه که مثلا 3 به بعد دیگه من میچرخیدم با دوچرخه تو خیابون نزدیک اون دکه روزنامه فروشی که هر همیشه برای من یه دونه که هم بچه ها کنار میذاشت و اینقدر منتظر این وانت پخش میموندم که برسه، چون با خودش خیال میآورد و ارتباط با دنیایی رو میآورد که در اون زمان به خاطر محدودیت هایی که وجود داشت، یه تلویزیون بود، یک تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بود که خب کانالی بود که چیزی جز جنگ و حواشی جنگ و مسائل مثل اون پخش نمی کرد. یعنی ما داریم صحبت می کنیم از 31-32 سال قبل و اون چه که کیهان بچه ها در اون زمان انجام می داد گسترش و وسعت بخشیدن به جهان خیال بچه های اون نسل بود. بنابراین فکر میکنم یکی از بزرگترین خدمتها رو به تربیت اون نسل که هم بچه ها انجام داده و یکی از اون جاهایی بود که خود من همیشه وقتی داستانهاش رو میخوندم میگفتم من یه روزی اینجا داستان چاپ میکنم، من یه روزی نویسنده میشم و یه روزی میرم به دنیاهای دیگه، میرم جاهای دیگر رو میبینم. تأکیدم بر این موضوع از گسترش جهان فکر و اندیشه کودکان اون نسله و طبیعتاً کسانی که اونجا داستان نوشتن و چاپ کردن حق جدایی بر نسل من دارن. بعدتر در 14 سالگی کتاب افسانه‌های مجارستانی رو برای انتشارات امیرکبیر ترجمه می‌کنه. کتابی که برای نخستین بار در سال 1350 منتشر شده و هنوز هم تا به امروز تجدید چاپ میشه. تابستان همون سال مجله فردوسی یه داستان کوتاه ازش چاپ می‌کنه به نام گیوه. و این نشون میده که میرعباسی جز اون دست نویسنده هاییه که از سن کم میدونسته بناست چی کار کنه و عشقش دقیقا در چه حوزه‌ای متبلور میشه. کاوه میرعباسی تا به امروز 65 تا کتاب از زبان اسپانیایی چاپ کرده و فرانسوی و انگلیسی البته و این کتاب ها رو از این زبان ها به فارسی برگردونده. یک مترجم پرکاره و جدای از کارهای ترجمهش، جدای از این 65 کتاب که نشان از تسلطش به زبان اسپانیایی، فرانسه و انگلیسی داره، 3 رمان، یک مجموعه داستان و یک مجموعه روایت هم نوشته.
و البته حدود 400 مقاله ترجمه و تألیف کرده. اما میگه که دلم میخواد خودم رو به عنوان نویسنده معرفی بکنم و دوست داره که خودش رو نویسنده بدونه، اگرچه که واقعیت‌های بیرونی و حاصل فعالیت حرفه‌ایش چیز دیگه‌ای رو دلالت می‌کنه. شاید بی‌دلیل نباشه که مصاحبه مفصلش با فصلنامه مترجم عنوانش این بوده: به حکم تقدیر و برخلاف تدبیر مترجم شدم. و من دعوت می‌کنم که این مقاله رو بخونید، احتمالاً بتونید به شکل آنلاین پیداش بکنید و این رو سنگ بنای نوشتن او قرار میده. وقتی که یک نفر مترجمه و این تعداد و این حجم داستان رو خونده و ترجمه کرده، چون صرف خوندنشون مهم نیست، ترجمه کردن به نوعی خلق مجدد اثر و بازآفرینی مجدد اثر در یک فضای زبانی دیگه است. از این جهت مترجم این فرصت رو پیدا میکنه که بارها و بارها به جای نویسنده دیگری زیست بکنه، به جای نویسنده دیگری فکر بکنه و به نوعی اگه نخواهیم بگیم که شبیه به اینه که اون داستانها رو نوشته که امر اغراق‌آمیزیه در توصیف آنچه مترجم انجام میده، اما میتونیم بگیم که او بارها یک نویسنده دیگر رو حیاتش رو زیست کرده، مثل بازیگری که نقشی که نوشته شده رو بازی میکنه و زیست میکنه اون نقش رو. از این جهت نشون میده که چقدر جهان او با من نویسنده میتونه گسترده تر باشه. و در زمانی که ما این داستان رو به طور مثال از اون میخونیم، که اولین کاری هست که من از میرعباسی میخونم، متوجه میشم که رویکرد و تمرکزش در داستان نوشتن چیزی فراتر از زبان هست. داستان سینریز داستان ساده و سرراستیه، زبان سرراست و ساده‌ایه. و این شاید باز برمیگرده به خاصیت مترجم بودن او که در خانش و در ترجمه و در ایجاد ارتباط زبانی با مخاطبش تمرکزش بر روانی و فهم درست و تعریف درسته. و از این جهت من فکر میکنم باید ترجمه های میرعباسی هم ترجمه های روان و قابل تأملی باشه که خوندن جهان نویسنده رو آسون بکنه و نثرش در اینجا و سادگی نثرش و در عین این سادگی انسجام و پیوستگیش منو شخصا مشتاق میکنه به اینکه نسخه های ترجمه شده‌ای که او انجام داده از زبان‌های دیگر رو هم بخونم. و من دعوت می‌کنه به اینکه این مترجم میتونه مترجم خوبی باشه از جهت روانی سبکش و روشنی و شفافیت متن. اما سینریز یه داستانی درباره مواجهه با مرگ، درباره ابعاد تاریک انسان و نیت‌ها و امیالی که در مواجهه با زندگی و مرگ زندگی می کنن، وجود دارن، هستن و گاهی اوقات نمود پیدا نمی کنن تا زمانی که یک عامل جدید به زندگی اضافه میشه که در اینجا مواجهه با مرگ. و اتفاقا و از قضا رفتار شخصیت داستان او در مواجهه با مرگ رفتار قابل انتظار ما نیست، رفتار کلیشه‌ای که در اون شخص بعد از تجربه مواجهش با مرگ تبدیل به آدم بهتری ممکنه بشه نیست. رفتار متناقضی از خودش نشون میده، رفتاری که روایت از ریاکاری او در تمام زندگی داره، در تداوم اونه. شخص یه دفعه از یک شخصیت کاسب معاب ریاکار تبدیل نمیشه به یک روحانیت و معنویتی که حاصل مواجهش با مرگه، اینا به وجود نمیان درش، بلکه رفتارش در مواجهه با مرگ هم در تداوم همونه. از این جهت کتاب برای من نشون دهنده نگاه نویسنده، نگاه واقع بینانه نویسنده به شخصیتشه. چون آنچه که شخصیت دیگر کتاب که همه عمرش در نوعی ملایمت و زیست صلح‌آمیز با زندگی بوده، برای لحظاتی از مواجهه با اون چه برش پیش میاد میکوشه که خارج از خودش رفتار بکنه و حتی دلیل عدم برخی موفقیت هاش رو در این که نتونسته به اندازه کافی در زمانهای مناسب رند باشه و زرنگی کنه میدونسته و در این نقطه سعی میکنه که کمی زرنگی و چاشنی رفتارش بکنه، کمی رندی رو چاشنی رفتارش کنه،
اما او هم تا پایان این راه نمیتونه بره، چون شخصیتی که نه قریب به 60 سال اونطور پرداخته شده نمیتونه با یک چالش داستانی 180 درجه عوض شه. قطعاً چالش‌های داستانی یا گره‌های داستانی چیزی رو از ما و از شخصیت بیرون می‌کشن که دور از انتظار بوده به طور قطع و یقین. اما اینکه چقدر این رفتار دور از انتظار تداوم می‌تونه پیدا کنه در اکت و عمل شخصیت، این مورد بحثه. در داستان سینریز همه آدما در یک زندگی کاملاً روزمره عادی تعریف میشن. هیچ کدومشون فضیلت خاصی بر دیگری ندارن. آدم های 100% معمولی عادی هستن که میبینیم. روابط کاملا عادی و روزمره است. و اتفاق از خلال همین روابط عادی و روزمره میفته. در توصیف صحنه ها و موقعیت هایی که اتفاق میفته میتونیم رد و اثر تجربه او در کارگردانی سینما، مطالعه کارگردانی سینما و تحصیلاتش در این حوزه رو ببینیم. چون وقتی که داره صحنه ها رو توصیف میکنه دقیقاً شبیه به کسی داره قصهش رو تعریف میکنه که صحنه رو میشناسه، میزانسن ها رو میشناسه، چیدمان صحنه رو میشناسه و از این جهت کتاب رو خاصیتی تصویری بهش میده که وقتی ما داستان رو میخونیم از موقعیت و صحنه مطب دکتر، بعد به پارک و بعد به خونه یکی از شخصیت ها، تمام این تجربه رو شبیه به تماشای یک فیلم میبینیم. خب فکر میکنم که جدای از اهمیتی که پرداختن یک داستان و توصیف یک داستان به لحاظ ادبی داره، این خاصیت که من بتونم داستان رو جدای از اون که اندیشه میکنم در ذهنم ببینم بهش یک جذابیتی در نگهداشت داستان میده. یعنی من چون دارم کتاب رو میخونم، اگر یه موقعی تجربه ما از خوندن داستان یک تجربه ذهنیه، یعنی من کتابی رو میخونم و دارم در فکرم این کتاب رو بالا پایین میکنم، میسازم، میاندیشمش و میذارمش زمین، میرم با این اندیشه زندگی میکنم، دوباره برمیگردم. در کتابایی که خاصیت های تصویری دارن تمایل به ادامه دادن تصویر در تصویر ذهنی بیشتره، یعنی داستان سر میخوره میره و ما هم باهاش میریم. هر کدوم مزایا و ویژگی ها خاصیت های خودشونو دارن. هیچ کدوم نمیشه گفت کدوم جذاب تره یا بهتره. برای مخاطبین مختلف با ساختارهای ذهنی مختلف داستان ها ویژگی های متفاوتی دارن. ممکنه کسانی که بسیار تمرکز بر جنبه های ادبی و اندیشه کتاب دارن، داستان هایی که ساده است براشون چنگی به دل نزنه و قلابی به ذهنشون نگیره، و به عکس برای مخاطبینی که داستان دوست دارن و صرفاً تمرکزشون بر داستان و تجربه همراه شدن با تجربه داستانه، یه داستان روایی که سر میخوره و میره و میبینیش و همراهش میشی براشون جذاب‌تر باشه. بنابراین یکی از چیزهایی که دوست دارم اینجا یادآوری کنم و تأکید کنم بر اون اینه که در سپیدار همه چیز درباره تجربه های داستانی و ادبی متفاوته، نه درباره اینکه کدوم بر دیگری برتری داره یا نقدی بر اون باشه. یک تجربه بی‌طرف در تماشای کاستی ها و قوت های یک داستانه و مهمان کردن مخاطبینش به داشتن یک تجربه داستانی خوب در دنیایی که در اون قصه ها هنوز هم نجات بخش اتفاقاتی هستند که داره بیرون میفته، نجات بخش مخاطبینش و مردمش از آشوبی که در جهان بیرون در جریانه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com
7: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
8: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
7: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
8: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
7: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
9: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

یک روب از ده گذشته و پورجمشید تازه به منزل رسیده. سیما دارد بساط شام را میچیند و در همان حال میپرسد مطب شلوغ بود؟ داوود جواب میدهد خلوت نبود. خیلی هم شلوغ نبود. سیما میگوید آخه دیدم دیر اومدی، گفتم لابد. شوهر وسط حرفش میدود. واسه اون نبود. تو مطب به یکی از همدانش کرده یان برخوردم و بعد از دکتر با هم رفتیم کافه نشستیم، یکم گپ زدیم و از قدیما گفتیم. پنجشنبه آینده نهار دعوتش کردم خونمون. دلم میخواد سنگ تموم بذاری. سیما خونسرد در جوابش میگوید باشه. زنگ میزنم آژانس خانم شوبیری میگم یه آشپز نصف روز واسمون بفرستن. مرد میگه کار خوبی میکنی. سیما میپرسد راستی اینی که دعوتش کردی اسمش چیه؟ ناصر دیلمی. این نام برای زن آشنا نیست. هر قدر زور میزند و به ذهنش فشار میآورد چیزی یادش نمیآید. شام حلیم بادمجان دارند. برای اینکه حلیم بادمجان درست حسابی به پورجمشید بچسبد، باید یک عالم سیب سبزی خوردن باهاش نوش جان کند. به خصوص پیازچه و تربچه نقلی. داوود به قدری با اشتها غذا میخورد که هر کس ببیند به هوس میافتد. سیما متوجه شده شوهرش برای همه لذتهای دنیا همینقدر ولد دارد. موقع غذا خوردن پورجمشید به جز بشخاب چیزی نمی بیند و حواسش به لقمه هایش است و بس. به همین خاطر زنش می داند که صحبت ها و سوال ها باید بمانند برای بعد از شام. سیما برای جفتشان چای می ریزد. سینی به دست می آید به سالن پذیرایی، فنجان ها را روی میز کوتاه جلوی کاناپه می گذارد و خودش روی کاناپه خردلی ور دل شوهرش می نشیند. میگوید خب الان درست تعریف کن ببینم داستان این دعوت و مهمونی چیه؟ داوود حق به جانب میگوید داستانی نیست. هم دانشگاهی سابقم و به یاد قدیما نهار دعوت کردم. همین و سلام. سیما رندانه میخندد. داشتیم داوود جون جلو لوتی و ملق بازی؟ انگار همین دیروز شناخته باشمت. شوهرش جوابی نمیدهد. هیچی نمیگیاره؟ خب بذار روشنت کنم. این آقایی که دعوتش کردی باهات صمیمی نیست. جز رفیقاتم نیست. چون یه دفعه هم اسمشو ازت نشنیدم. درست میگم؟ شوهرش با حرکت سر تایید میکند و زیر جلکی میخندد. خب چرا دعوتش کردی؟ جوابی نمیگیرد. پس بذار خودم حدس بزنم. این بنده خدا وضع مالیش هم تعریفی نداره. پست و مقامی هم نداره. لبخندی پهن یکو چهره پورجمشید رو از ریخت میاندازد. آنگاه که وسط حرف همسرش می دود. بذار خیالتو راحت کنم، زن و بچه‌م نداره. سیما بی اعتنا ادامه می دهد. آدم از چیزایی که به دست آورده جورایی مختلف لذت می بره. ازشون استفاده می کنه یا باهاشون پوز می ده. هر دوتاش هم کیف می دن، مگه نه؟ داوود آنقدر قهقهه می زند که اشک به چشمانش می آید. خندهش را که مهار کرد می گوید واقعا زدی تو خال. من یکی پیشت لنگ انداختم. زن زیرک داشتنم کم مصیبت نیستا. و باز سرخوشانه از ته دل میخندد. پورجمشید از اینکه سیما دستش را رو کرده دلخورد نیست که هیچ. به نظر میرسد از علنی شدن خباستش به شوخ هم آمده. سنگوشش از این تمجیدهای هر ازگاهی اقراق‌آمیز و بعضن علکی شوهرش پرست و آنها را نشنیده میگیرد. در عوض میگوید از من میشنوی راننده شرکت هم بفرست دنبالش تا اینجوری عیشت تکمیل بشه. یک آن برق شیطنت آمیزی در چشمان شریک زندگیش میبیند. داوود بیمتلی میگوید راستش خودم هم به این فکر کرده بودم ولی بعدش منصرف شدم. دیدم دیگه زیادی میشه. هیچی نباید شورش در بیاد. چشمکی معنادار نثار همسرش میکند. این بخش های از نوولای سینریز هست. داستانی که از خباستی کودکانه در مردی میانسال شروع میشه و نشون میده که اون چطور در خباست خودش غرق میشه. در همین بخش کوتاهی که من از داستان خوندم در همین دو سه صفحه میتونیم مهارت نویسنده رو در معرفی شخصیت ها در خلال همین گفتگو بشناسیم. اون چه که در نوبلا اتفاق میفته اینه که ما کلمات بیشتری از داستان کوتاه دستمون داریم. معمولا نوبلاها بین 10,000 کلمه تا 30,000 کلمه هستن. اینجا ابزار بیشتری ما داریم. متریال بیشتری داریم برای پرداخت داستان. بیشتر از داستان کوتاه، ولی خب به طور قطع و یقین کمتر از رمان.
به همون میزان وقتی که تعداد کلمات محدودتره، موقعیت‌ها رو ما باید کم کنیم و کوچیک‌تر بکنیم. و بعد باز هم میگم باید بتونیم همون کاری که در داستان کوتاه میکنیم در نوولا هم انجام بدیم، یعنی بتونیم با این تعداد متریال داستان رو سریع از مرحله شناخت و معرفی و ورود برسونیم به نقطه اوج و از نقطه اوج به پایانش. درباره ساخت و پرداخت داستان من به امید خدا پیشتر در بخش جدیدی که داریم در رادیو اضافه میکنیم که کارگاه داستان هست، درباره داستان و باقی ماجرا بیشتر صحبت خواهم کرد. در این بخش ما به معرفی شکل‌های مختلف داستانی برای کسانی که مشتاق به نوشتن هستند میپردازیم و جستارها و درس گفتارهای این بخش از برنامه به نویسنده ها کمک میکنه، به خصوص نویسندگان جوان که در عین ساختن یک ساختار برای داستانشون یاد بگیرن که شخصیت چطور عمل میکنه و در قالب هر ساختار داستانی چطور میتونن داستان رو بپردازن، انگیزه های شخصیت ها و روال های داستانی متفاوت رو در کارگاه داستان یا داستان باقی ماجرا بیشتر بشناسن. اما اونچه که اینجا در این برنامه سپیدار در معرفی رمان ها میگیم و داستان ها و داستان های کوتاه ها، بیشتر تمرکزش بر این هست که مخاطب بتونه داستانی که میخونه رو کیفیتش رو ارزیابی کنه. همونطور که وقتی شما فیلم زیاد میبینین یواش یواش نقد فیلم رو شروع کنید به تماشا کردن، کاری که من این روزا میبینم خیلی در یوتیوب باب شده و جوانهای مختلف، گروهای مختلفی به نقد و تحلیل فیلم ها و سریال هایی که ساخته شده میپردازن و این برنامه ها جذابیتش و حسنش در اینه که به ما یاد میده که فیلمی رو که داریم تماشا میکنیم یا مثل سپیدار وقتی ما داریم رمان رو معرفی میکنیم، کتابی که داریم میخونیم رو با دید بازتری ببینیم و با دید آگاهانه تری تماشاش بکنیم یا بخونیمش. من شخصا تجربم درباره برنامه های نقد فیلم و سریال، توجه منو از یک تماشا کننده و بیننده صرف برده به بینندهی که جزئیات فیلمو، چیدمان های فیلم و دیالوگ ها رو جور دیگه ای میبینه. از این جهت برنامه های مثل سپیدار یا برنامه های در نقد و تحلیل فیلم و ادبیات کمک میکنه تا تفکر نقادانه ما کمی تقویت شه. من دیگه فقط تماشا کننده و خواننده و گیرنده نخواهم بود، بلکه من یک عامل فعال و پویا هستم که فیلم یا ادبیات از فیلتر ذهنی من عبور میکنه. نه اینکه فقط عبور کنه، ریزش کنه و بره، بلکه توجه من باعث میشه که ذهن من به چالش کشیده بشه و این ذهن به چالش کشیده شده خودش هم چیزی بر اون اثر اضافه کنه، بخشهایی که نمیخواد رو هرس کنه و بتونه اسارو چکیده ای از اون رو بگیره. جدای از اون، دفعه بعد که در به عنوان مخاطب در مواجهه با یک اثر هنری، ادبیات، فیلم یا در هر حوزه دیگه یه قرار میگیرم، این ذهن تربیت شده به من این امکان رو میده که بتونم انتخابهای با کیفیت تری داشته باشم و ذهنی که این ساختار و این شیارهای ذهنی درش ایجاد شده در مغزش، حالا دیگه نمیتونه به مرحله قبل و یک تماشاچی یا خواننده پسیو بودن برگرده، بلکه حالا با این ساختاری که براش ساخته شده میتونه به بخش‌های دیگه زندگی هم همین نگاه تفکر منتقدانه رو داشته باشه. ما دیگه هیچ چیزی رو مثل قبل صرفاً بعد از شنیدنش نمیپذیریمش، بررسیش میکنیم بدون اینکه متوجهش باشیم. مغز رشد کرده، بزرگ شده و دیگه هر چیزی رو نمیپذیره، بلکه بررسیش میکنه، از اون فیلترهایی که ساخته شده ردش میکنه، هرسش میکنه و بهترینش رو بیرون میکشه. اهمیت برنامه هایی مثل سپیدار یا برنامه های نقد و معرفی فیلم یا سایر آثار هنری در اینه. حالا من تمرکزم رو میذارم بیشتر بر ادبیات و فیلم که میدونم عموم مردم از بین انواع و اقسام هنرهایی که در دنیا وجود داره، هنرهای تجسمی و بصری و هر آنچه که بیرون از ما
انسان دیگری در کوشش برای معنا و بخشی به زندگی خودش و فهم زندگی خودش داره سعی میکنه از کانال‌های هنری اون رو بروز بده و بسازه و ارتباط رو بگیره و ما تماشا کننده و مخاطبش هستیم، به ما کمک میکنه که بتونیم ذهنی داشته باشیم که ما هم با اون ذهن ورزیده تجربه بهتری از فهم دنیا و معنا بخشی به آنچه که میبینیم پیدا بکنیم. بنابراین آنچه که من در معرفی کتاب ها مثل همین کتاب به طور نمونه و مثال میگم کمک میکنه که وقتی ما داریم کتابی رو میخونیم بتونیم آنچه که نویسنده در پس کلماتش در جستجوی گفتنش ببینیم، بتونیم درست و از نادرست در پرداخت تشخیص بدیم. و اگه امروز یک کتابی میخونیم که خوبه، نه صرفا برای تکیه و اتکا بر این که اون یک انتشارات ناماشنای اون رو چاپ کرده باشه، بلکه بر این مبنا باشه که من از این دریایی که نویسنده در مقابلم قرار داده چه ماهی میتونم بگیرم، از این زمینی که نویسنده ایجاد کرده چه باری میتونم بردارم، مثلا این زمین خشک باری ازش در میاد یا نه زمینیه که جوانه و سبزی در اون امکان رویشش هست. چیزی که فکر میکنم امروز به خصوص در دنیایی که سیلی از اطلاعات، سیلی از تولیدات فرهنگی و تولیدات مختلف اندیشه وجود داره، ذهن ما به شدت نیازمندشه. ما وقتی که داریم گوشیامون رو سکرول میکنیم و بیشمار اطلاعات رو در مغزمون به خورد مغزمون میدیم در اغلب موارد بدون پردازش، در این دنیا ما نیاز داریم که ذهنی داشته باشیم که انتخابگر باشه و از این هجوم هرجم بتونه خودش رو نجات بده و سر سالم بیرون بیاره. چرا که وقتی ذهن تفکر نقادانه پیدا میکنه، شما دیگه هر مطلبی از صافی ذهنت عبور نمیکنه. شروع میکنی به انتخاب کردن، نه انتخاب شده بودن. و در انتخاب کردن این مزیت هست که کیفیت به وجود میاد. جهان امروز ما رو تبدیل به گزاره های انتخاب شده برای تارگت های تبلیغاتی و فرهنگی و فکری خودش میکنه. ولی وقتی که ذهن ما ذهن نقادیه، دیگه هر خبر چرندی رو باور نمیکنه. هر آمار مزخرفی که رسانه ها میدن رو نمیپذیره. ذهن منتقد و انتقادگره، جستجو میکنه، تحلیل میکنه، صرفا گیرنده نیست. هر حرفی که بر مبنای سیاست‌های مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی به خوردش داده میشه رو نمیپذیره. اینه که اون گزاره‌ای که میگن جامعه خوب، جامعه رشد یافته، جامعه‌ای که کتاب میخونه، و برای ما این خیلی ممکنه در ابتدا امر کلیشه‌ای و دور از فهمی به نظر بیاد، از اینجا میاد. چون جامعه‌ای که کتاب میخونه دیگه هر مزخرفی نمیشه به ذهنش داد. هر چرندی رو از هر رسانه‌ای باور نمیکنه. ذهنش تربیت شده است و هر آنچه میشنوه رو تحلیل میکنه و بعد میپذیره، پرسش میکنه. ذهن تربیت شده است که پرسشگری میکنه و میتونه سر رو از ناسره تشخیص بده در این بازار مکاره. از این جهت تحلیل هایی که ما از کتاب ها میدیم مثل جراحی متنه. ما پوسته کتاب رو باز میکنیم و به لایه های زیرین تری میریم و جهانی از شگفتی ها رو درون بدنه ظاهری داستان پیدا میکنیم و متوجه میشیم که حیات این بدنه ظاهری که ما داریم میبینیم جایی فراتر از کلمات، پشت کلمات و در ذهن نویسنده بوده. و اگر ذهن نویسنده ارزش این رو نداشته که یک بدنه درست بسازه، شاید دیگه بنا نباشه که ما هزار بار شانس بدیم به یک نویسنده یا به یک هنرمند یا به یک رسانه یا به یک فیلمساز و هر کسی که داره تولید فرهنگی میکنه. شاید وقتشه که ما در جستجوی انتخابهای بهتر و گزیده تری برای خودمون باشیم، که این از احترام ما به فکر و اندیشه و زمان محدودی که داریم و اختصاصش باید بدیم به کالای خوب فرهنگی و ادبی میاد.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچه لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626. amiritravel.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. 949-424-0808.
10: این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

به داستان سینریز و بحث نوولا. اینجا در برنامه سپیدار در این قسمت من به معرفی نوولای سینریز نوشته کاوه میرعباسی میپردازم و بهانه ایست برای پرداختن به داستان بلند یا نوولا که در ادبیات داستانی ایرانی همیشه یک جایگاه متمایزی داشته. بعضی اون رو رمان اطلاق کردن و بعضی اوقات داستان کوتاه، در حالی که نوولا در طبقه بندی شکل‌های ادبی همیشه یک جایگاه مستقلی برای خودش داشته. بنابر همین اهمیت هست که برخی ناشرین مثل نشر چشمه که همین کتاب رو هم چاپ کرده تصمیم گرفته تا بخش جداگانه‌ای رو به داستان بلند یا نوولا اختصاص بده و در این اختصاص دادن هم توجهش معیارهایی مثل تعداد کلمات، تمایزهای روایی که داستان بلند یا نوولا با رمان و داستان کوتاه داره بوده. قطعاً یک سری استانداردهای جهانی وجود داره که این استانداردهای جهانی در وهله اول متمرکز هست بر تعداد کلمات که معمولاً بین 10 تا 30 هزار کلمه است. و اگر میخواین جستجو کنین این داستان رو به طور خاص در طبقه بندی های نشر چشمه، بعد بدونید که در بخش ادبیات جهان نامگذاریش زیر دسته بندی برج بابل هست و برای آثار ایرانی هم در طبقه بندی هزار دستان شما میتونید نمونه های از نوولا یا داستان بلند فارسی رو پیدا کنید. و خیلی از نوولاهای ایرانی که پیشتر از این به ناچار و به غلط رمان یا داستان کوتاه محسوب می شدن، حالا امروز توی این مجموعه در یک طبقه بندی درست می تونن قرار بگیرن و قابل جستجو هستن. نوولا یک درنگی هست بین داستان کوتاه و رمان و قطعا برخوردار هست از توانمندی های خاصی در پردازش که جدا از توانمندی نویسندهی در حوزه داستان کوتاه یا رمان بلند هست. بسیاری از آثار بزرگ تاریخ ادبیات ما در قالب نوولا نوشته شدن و این بحث همیشگی بر سر رمان یا داستان بلند بودنشون بحث بوده. به سادگی و به سرراستی میشه رفت سراغ بوفکور هدایت، ملکوت صادقی، مدیر مدرسه آل احمد و از روزگار رفته حکایت گلستان. بنابراین جدای از اینکه این داستان رو دعوت میکنم بخونید، دعوت میکنم که در بخش هزار دستان هم در نشر چشمه که اومده این طبقه بندی درست رو انجام داده، در جستجوی نوولاهای دیگر باشید. برگردیم به کاوه میرعباسی که همونطور که در بخشهای قبلی گفتیم یک مترجم کهنه‌کاره که ما نامش رو با انبوه آثاری که از بزرگان ادبیات جهان ترجمه کرده به یاد میاریم. اما میرعباسی تو تألیف داستان هم دست به طبع آزمایی زده و چند رمان و داستان کوتاه هم منتشر کرده که این نوولای سینریز اولین رمان کوتاه میرعباسیه که ما در اینجا معرفی میکنیم، اما در همین نوولا هم مهارتش رو در داستان نویسی و پرداخت موقعیت و داستان میتونیم ببینیم. مرد میانسالی در سالن انتظاری مطب اتفاقی دوست دوران دانشجویش رو میبینه و خوشحال از این ملاقات اون رو به خونش دعوت میکنه تا بعد از 30 سال یادی از ایام قدیم کنن. مرد اوضاع مالی بسیار خوبی داره و بعدش نمیاد که این پیشرفت رو به رخ همکلاسی قدیمی بکشه. برای همین سنگ تمام میذاره و برای این ضیافت کوچیک تدارکات زیادی میبینه. مهمان اما مردی تنها و عزبه. روزگار بهاش نامهربان بوده و هرچی بیشتر اون رو به سمت یک انزوا و کنارگیری از جمع سوق داده. نقاط مبهمی که تو گذشته این دو رفیق وجود داره در نهایت این مهمانی رو به تنش میکشه و باعث برملا شدن رازهای بزرگی میشه. نوولای سینریز ادای دین هنرمندانه‌ای به سبکی از داستان نویسیه که سرآمدش او هنری بوده. داستان روابط عاشقانه‌ای که پایان غافلگیر کننده دارن. چیزایی که میرعباسی در داستانش بهش تمرکز میکنه مسائل و بحران‌های میان سالی هن. پسر بچه های بزرگ سالی که
بخش بزرگی از سنگ بنای شخصیتشون در سالهای جوانیشون ساخته شده. در این بین دویدند و ساختند و بعد یکی از لذتهاشون در میان سالی بررسی دستاوردهاشونه. چرا که ما در میان سالی آنچنان بر ساختن چیزهای جدید تمرکز نداریم، بلکه تمرکزمون بیشتر بر بازبینی و نگاه کردن به دستاوردهامونه. حالا میرعباسی اومده دو تا شخصیت رو گذاشته مقابل هم که یکی دستاوردهای دست کم مادی و دنیوی بیشتری داره، یا حالا از فاکتورهایی که وجود داره زن و بچه، چیزی که توش تاکید میشه در داستان بهش، داشتن زنی که دوستش داره، فرزندانی که دارن این برانور دنیا زندگی میکنن و زندگی اونها بر زندگی او افسوده میکنه و پویایی ایجاد میکنه در زندگیش، داشتن شرکت، درآمد مالی، خونه خوب، امکانهایی از این دست، و دیگری که یک زندگی کارمندی ساده داره و زنی تو زندگیش نیست، ازدواج نکرده و یک روالی رو در تمام این سالها و یک روال ثابت ساده ای رو رفته و فرد گوشه‌گیر و منزویه. مواجهه این دو نفر که یکی درونگرا و دیگری بیرونگراه و صفتهای درونگرایی به خوبی در شخصیت دوم پدیدار میشه، یعنی اونجایی که لباساشو میپوشه بره هم یه لحظه پیش خودش فکر کنه اصلا من چرا این دعوت رو قبول کردم، و دیگری که هر آنچه که داره در نمود و نمایشه ترکیب جالبی رو درست میکنه که ما خیال میکنیم که این ترکیب به همین جا و به این رنجش‌های متقابل قراره ختم بشه. اما درست در همین مهمانی ما یه دفعه با چرایی نام سینریز برای این داستان آشنا میشیم، مواجه میشیم و بعد همه چیز تغییر میکنه. هرچند که شخصیت ها دست از نمایش شخصی خودشون بر نمیدارن و به نوعی حتی داستان جدای از ویژگی هایی که داره، همطور که گفتم ویژگی های تصویری که داره، من به یاد صحنه نمایش هم میندازه. یعنی به نظرم میاد که از چنین فیلمی به راحتی، از چنین داستانی اسخای میگم، به راحتی میشد یک نمایش نامه خوب هم نوشت. نمایش نامه که در اون شخصیت ها در یک موقعیت مشخص که بخش عمده داستان در اون موقعیت میگذره برمیگردن و چیزایی از شخصیت خودشون رو از درونشون میکشن بیرون و روی اون میز میذارن که پیشتر از این ما یا خودشون حتی فکر نمی کردیم که ممکنه در قالب این داستان وجود داشته باشه. هرچند که بخش های مثل فلاشبک ها و برگشت های به گذشته بخش هایی هن که داستان رو پرتاب می کنن به یک فضای دیگه و دوباره مخاطب رو برمی گردونن سر این میز، اما تمرکز داستان بر سر همین میز مهمانی هست. کمی هم منو به یاد داستان حکایت از ماست که بر ماست جمال محمد علی جمالزاده میندازه و درباره مهمانیه که در خلال این سفره که انداخته میشه هر کدوم از شخصیت ها ویژگی ها و کاستی ها و فراز و فرود هاشون رو انگار بر این سفره میذارن و این مهمانی چیزی فراتر از یک دعوت ساده میشه. اینجا همین اتفاق در داستان سینریز میفته. یک موقعیته که از دل این موقعیت و بر خانه گسترده این میهمانی چیزهایی از گذشته بر سفره گذاشته میشه که اون رو تبدیل میکنه به شام آخر مسیح به نوعی و قربانی های خودش رو داره، خائنین خودش رو داره و از این جهت موقعیت مناسبی برای انتخاب شده برای ارائه این ویژگی ها، این رفتن به درز و دورز شخصیت ها. در این بین نویسنده اومده اتفاق دیگری رو هم افزوده کرده از مواجهه با مرگ، تجربه مواجهه با مرگ در یکی از شخصیت ها که به طور موقت باعث میشه که تکونی بخوره، تکونی بسیار سطحی و تلاشی سطحی برای ارتباط با معنویت و تلاش ناموفقی در حقیقت در مواجهه با معنویت.

اونها رو نداره به یک ارضای شخصی برسه. در همون بخش کوتاهی از داستان که ما خوندیم تاکید میکنه بر این که او با همه لذت‌های دنیا با یک حرص به خصوصی مواجه میشه. میخواد که اونها رو تمام و تمام احساس کنه و به چنگ بیاره و نوعی تمرکز بر خود و بیرحمی شاید در این بخش ها و سطور به ما یادآوری میکنه. و یه نکته دیگهی که برای من جالب بود از همین تصمیم شخصیت در مواجهه با تجربه مرگ و انتخابش در مواجهه با اون که تا لحظه آخر بر خباثت خودش تاکید میکنه و تمام رفتارهای منیپیولیتیو و دستکاری کننده در مقابل شخصیت دیگه داستان رو ازش استفاده میکنه اینه که حتی مرگ هم نمیتونه بعضی رو عوض بکنه. و ما گاهی اوقات نیاز داریم که اینو بپذیریم. تجربه مواجهه با مرگ، خود مرگ هم حتی نمیتونه گاهی اوقات اون بنبست جور و جهلی که ذهن درش گیر کرده رو، شخصیت در اون گرفتاره رو حل بکنه. از این جهت از کلیشه به دوره و بر واقعیت‌های انسانی نوشته استواره که به نظر میرسه که حاصل تجربه واقع بینانه نویسنده و دیدگاه او نسبت به جهان داستانه. در جهان داستانش به ما خیال نمیفروشه و آدمها رو با همه اون کاستی های واقعیشون نشون میده و از این جهت من داستان رو دوست داشتم. طبیعتاً به همون برمیگردیم به بحث نوولا بودنش که حجم داستانی کوچیکیه و میتونه در یک آخر هفته وقتی کتاب رو مطالعه میکنیم یک تجربه ادبی کامل و تاثیرگذار به جهت آنچه که ما رو دعوت به تماشاش میکنه بر ما باقی بذاره. امیدوارم که داستان سینریز رو بخونید، دوستش داشته باشید و مشتاق شید مثل من که کارهای ترجمه کاوه میرعباسی رو هم دنبال بکنید، برای اینکه اینجا میتونید با روانی قلمش و سرراستی نوشته آشنا بشید. داستان سینریز من رو کنجکاو کرد که باقی آثاری که خود او نگاشته رو هم بخونم و اگر در اونها باز هم جلوه های داستانی متفاوتی پیدا کردم در قسمت های دیگه سپیدار معرفی کنم. جدای از اون به زودی درباره بخش جدیدی از برنامه داستان و باقی ماجرا که کارگاه قصه هست با شما صحبت خواهم کرد و کارگاه قصه رو به شما معرفی می کنم که جایی خواهد بود برای مخاطبینی که علاقمند هستن جدای از خوندن و شنیدن داستان خلق داستان رو هم تجربه بکنن و بنویسند که نوشتن هنوز و همچنان یکی از راه‌های اصلی نجات بخش ارتباط با این دنیا و ساختن معنا در این دنیای پرآشوبه.

0: مرکز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: خدا کرد هستم، خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310

0: 259-9900 310-259-9900.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
5: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
4: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
5: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
4: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
5: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
4: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
5: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
6: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالان چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندی که به برنامه به دنبال خورشید گوش میدید درود میفرستیم و خوشحالم که اجازه دادید در خدمتتون باشیم. نهایت تلاش من این است که مطالبی رو بنویسم یا ترجمه کنم و به گونه‌ای متفاوت عرضه کنم که در خور وقت شما باشه و ارزش شنیدن رو داشته باشه. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه و همکار فنی من در روزهای آدینه خانم غزاله معتمدی هستم که با دقت تمام برنامه رو رهبری میکنن. رنگی کمان امروز ما از این قرار است. مطلبی داریم در ارتباط با شباهت یک فیلم قدیمی با اوضاع ایران. بعد روی آوردن کشورها به انرژی پاک به دلیل جنگ ایران. سپس گذرنامه جدید با عکس ترامپ. آنگاه تغییر نام یک فرودگاه به نام ترامپ. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود که ایشون به چندین سوال شما جواب میدن و مطالب دیگر هم بیان میکنن. بعد میان پرده رو داریم و میپردازیم سپس به عجب پیک خورشید که مختص کامنت های شما هستش. آنگاه در مورد افزایش نرخ تمبر در آمریکا صحبت میکنیم و شاید اگه فرصتی بشود به یک مطلب دیگه هم بپردازیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهیم کرد. و اما داستان امروز ما در واقع مطلبی است زیر عنوان شلوار یا قطار، درباره تشابه داستان یک فیلم با اوضاعی که بر کشور ما گذشته است.

فیلم نفرت که در سال 1995 ساخته شد، صحنه کوتاه ولی تعیین کننده وجود داشت. در آن فیلم پیرمردی برای سه جوان معترض داستانی تعریف میکنه که بیش از آن که شوخی باشه یک هشدار هست. داستانی که تعریف میکنه از این قرار هست که در خدمتون در اینجا عرض میکنیم.

در یکی از روزها دو زندانی رو با قطارهای حمل گاو و گوسفند در حقیقت احشام به اردوگاه های سیبری می بردن. در اون قطار دستشویی وجود نداشت. یکی از زندانیان به دلیل شرم و پایبندی افراطی به قواعد شخصی به هنگام توقف قطار در یکی از ایستگاه های بین راه با شتاب پیاده شد و کارش رو انجام داد و شروع به برگشتن کرد که سوار قطار بشه، ولی قطار دوباره به حرکت در اومده بود. او می دود تا خودش رو به قطار برسونه، اما در همون لحظه شلوارش پایین می افته و او ناچار می شود که یکی رو انتخاب کنه، شلوار یا قطار. شلوار رو انتخاب می کنه و در سرمای شدید سیبری می میره. داستان ایکون پیرمرد گفت درباره بدشانسی نیست، بلکه درباره ناتوانی در تصمیم‌گیری به موقع است. در این استعاره شلوار یعنی ایدئولوژی که رنگ تقدس بهش زده شده، یعنی باورهای غیر قابل تغییر، یعنی شعارهای انقلابی، منجمد و ترس از بازدگری. و قطار یعنی تاریخ، توسعه، علم، اقتصاد جهانی، سرمایه، فناوری و نظم واقعی جهان. مسئله این است که این دو همیشه با هم جمع نمیشن. جهان مدرن و خلاف تصور ایدئولوگ‌ها نه صبر میکنه و نه توضیح میده، حرکت میکنه با ما یا بدون ما. خطای مهم ما در ایران دقیقا همین بوده است. خواستیم که هم پرچم تقابل دائمی رو بارا نگه داریم، هم از مزایای نظم جهانی استفاده کنیم، هم نیروهای توانمند غیر خودی رو حذف کردیم و هم از کمبود مدیر و نخبگان نالیدیم، هم به جهان اعلام دشمنی کردیم، هم انتظار داشتیم درهای سرمایه، فناوری و بازار به روی ما باز بمونه. این یک توهم بود و هزینهش رو هم پرداخت کردیم و داره میپردازیم. هیچ قدرتی در جهان دشمن خودش رو توسعه نمیده، هیچ نظمی معترض دائمیش رو شریک پیشرفت نمیکنه و هیچ قطاری برای کسی که هنوز درگیر نگه داشتن شلوارش هست توقف نمی کنه. سرمای سیبری امروز دیگر اردوگاه کار نیست، بلکه انزوای اقتصادیه، فرسایش اجتماعی، فرار مغز هاست، سقوط ارزش پول هست و از همه مهمتر از دست رفتن زمان هست. مشکل ما فقط تحریم یا وجود دشمن خارجی نیست، مشکل ما اصرار بر نرسیدن به قطار با افتخار ایدئولوژیک است. تاریخ با کسی دشمنی شخصی نداره، فقط از کنار اونهایی که انتخاب نمی کنن میگذره. قطار پیشرفت مدت هاست که حرکت کرده است، اما ما هنوز ایستادیم و با غرور شلوارمون رو نگه داشتیم. سپاسگزارم از آقای نرسی منظور به خاطر فرستادن این مطلب به این برنامه. خب، وقت پخش آهنگ نخستمون هست. آهنگی است که ده ها سال قبل توسط مهستی خوانده شد، اما با اشعار متفاوت براتون پخشش میکنیم. ورژنی که پخش میکنیم اشعار متفاوت داره و نام آهنگ هست بیا بنویسیم، کاریست از مسعود میوزیک که بسیارم جالب است. یک دقیقه من بیشتر فرصتش نیست و مدتش نیست.

امیدوارم این روز هر چه زودتر فرا برسه. آهنگی بود بسیار کوتاه ولی بسیار زیبا. همونطور که میدونید چند روزی هستش که دوره تازی از بمباران در خاورمیانه آغاز شده و اکنون بیش از 4 ماه بعد از بمباران‌های پیشین در جنگ آمریکا و اسرائیل با کشور ما ایران، یک موضوع داره روشن میشه. آن موضوع چی هستش؟

0: اون موضوع این است که برخی کشورها دیگه نمیخوان مانند گذشته به واردات سوخت سنگواره‌ای یا فسیل فیول متکی باشن. به جای اون کشورهای متعددی در آسیا و آفریقا آغوششون رو به روی انرژی پاک گشودند و دارن به استفاده از انرژی خورشیدی، باتری و خودروهای برقی روی میارند و این استراتژی هستش که برای کاستن از وابستگی به واردات نفت و گاز پیش گرفته شده است. جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران بی‌ثباتی ارزی نفت، گاز و بهای اون رو در بازار جهان پررنگ کرده است. بسته شدن عملی تنگی هرمز باعث قطع 1/5 از گاز طبیعی مایع یا LNG شده و قیمت‌های اون دیگه مانند گذشته نیست. قیمت گاز طبیعی که عمدتاً برای تولید برق و گرما مصرف می‌شود در اروپا و آسیا از زمان آغاز جنگ به این سو بیش از 50% بالا رفته است. بهای نفت هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ چهارشنبه پریروز اعلام کرد که آتش بس با ایران به پایان رسیده، افزایش یافته. کشورهای جهان اکنون در مسیر جدیدی گام برمی‌دارند که به تکنولوژی انرژی قابل تجدید و به خودروهای برقی ختم می‌شود و در میان چین بیش از همه در سود می‌بره. در ماه مارس گذشته صادرات صفحه‌های خورشیدی یا سولار پنلز متعلق به چین نسبت به یک سال قبل حدود 80% بیشتر شد. چین همچنین در بین ماه‌های مارس و می امسال بیش از 2 میلیون خودروی مسافری برقی به خارج صادر کرد. اضافه کنم که پارسال استفاده روزافزون از خودروهای برقی در جهان باعث شد که در هر روز 1.7 میلیون بشکه نفت کمتری مصرف بشود. از یاد نبریم که سوزوندن سوخت‌های سنگواره‌ای شامل نفت و گاز و زغال سنگ عامل اصلی در بالا رفتن گرمایش سراسر زمین است و دانشمندان کاهش مصرف این سوخت‌ها رو راهکار اصلی در کاهش نگرانی‌های آب و هوایی می‌دونند. و ما بشنوید از کار دیگری که دولت پرزیدنت دونالد ترامپ به انجام دست داده است. کاری برای گرامی داشتن 47مین رئیس جمهور آمریکا، یعنی خودش. وزارت خارجه ایالات متحده از دوشنبه پیش به مناسبت 250مین سالگرد استقلال کشور شروع به صدور گذرنامه‌های جدیدی کرده که روی اونها عکس دونالد ترامپ چاپ شده. اما اضافه کنم که برای دریافت چنین گذرنامه‌ای باید شخصا و با قرار قبلی به اداره گذرنامه در واشنگتن دی سی مراجعه کرد. یکی از طرفداران سینه چاک ترامپ با اتومبیل خودش از ایالت آلاباما کوبید و به واشنگتن دی سی رفت تا جزو اولین کسانی باشه که گذرنامه جدید با عکس ترامپ رو دریافت بکنه. اما دست خالی برگشت، زیرا پیشاپیش نتونسته بود که قرار ملاقات بگیره. ولی خب گفته که بازم برمیگرده تا اون رو بگیره. پورتری ترامپ در گذرنامه جدید که نه برای همگان بلکه فقط برای درخواست کنندگان هست، او رو نه با لبخند بلکه به صورت بسیار جدی و حتی با کمی اخم نشون میده تا گویای تسلط و اقتدار او باشه. گفتن است که ترامپ نخستین رئیس جمهور شاغل در تاریخ این کشوره که عکسش در گذرنامه چاپ میشه و ضمناً شود که عدد 250 به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در گذرنامه دیده نمیشه. در ادامه زنجیره مواردی که در اون نام اماکن عمومی رو تغییر میدن، نام ترامپ رو بر آنها میگذارند، این خبر هم میتونه جالب توجه باشه. در ایالت فلوریدای آمریکا فرودگاهی وجود داره که از بیش از نیم قرن پیش اسمش بود پام بیچ اینترنشنال ایرپورت، ولی از دیروز پنجشنبه 9 ژوئیه نام اون رو رسما تغییر دادن به پرزیدنت دونالد جی ترامپ اینترنشنال ایرپورت. به این ترتیب بر لیست بلند بالای جاها و چیزهایی که اکنون نام ترامپ رو بر خود دارن افزوده شد. ترامپ قبل از اینکه به کاخ سفید راه پیدا بکنه، به عنوان یک بیزنسمن پولدار و موفق، نام خودش رو تقریبا بر همه چیز می‌گذاشت. از ساختمون گرفته تا استیک تا ودکا حتی. اما از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش این کار رو به دولت هم تسری داده است. امروز در واشنگتن دو ساختمان وجود دارند که نام او رو بر بالای آنها نصب کردن به صورت بنر. تصویر چهره او بر روی بنرهای دیگری در بیرون از سه ساختمان دولتی از جمله وزارت دادگستری دیده میشه. شود که برنامه های او بر روی عکس‌های او بر روی پروانه‌های ورود به پارک‌های ملی هم چاپ شده و قرار است که به مناسبت 250 سالگرد تولد آمریکا سکه‌ای هم با تصویر او ضرب زده بشه. و الان همه و الان هم که در همین برنامه شنیدید، می‌خوان گذرنامه‌های رو با عکس و امضای او صادر بکنند. علاوه بر همه اینها، قرار است که امضای او بر روی اسکناس‌های آمریکا هم چاپ بشود. تا کنون در مورد هیچ رئیس جمهور شاغل این کار انجام نشده بود. و باز اضافه کنم که سه برنامه دولتی به نام های ترامپ آر اکس، ترامپ گولد کارد و ترامپ اکاونتس نام او رو بر روی خود دارند. یکی از استادان دانشگاه نیویورک میگوید که و نویسنده کتابی است به اسم مردان قدرتمند از موسولینی تا رئیس جمهور، میگوید ما در میان فرقه شخصی دونالد ترامپ داریم زندگی میکنیم. گفتن است که ترامپ مدعی است که روحش از این نامگذاری‌ها خبر نداره و میگوید که هیچ کس باور نمی‌کنه، اما این نامگذاری‌ها رو من انجام ندادم. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم به سر وقت آقای دکتر محمد رضا میربلوکی. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
1: نوش جون. مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
8: ریتایرمنت پلنینگ،
7: سرمایه گذاری،
8: اینوستمنت،
7: مالیات بر ارث،
8: استیت تکس،
7: پس انداز تحصیلی،
8: کالج سیوینگ،
7: برنامه ریزی مالیاتی،
8: تکس پلنینگ،
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
8: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
11: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.

0: سنجمند میرزیم بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر محمد رضا میر بلوکی هستند، دانشیار دانشکده سلامت در دانشگاه چپبند در کالیفرنیا و مدرس علوم پایه آناتومی و پزشکی و غدد درون‌ریز. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب میر بلوکی بشنوید. خدمت شما دوست عزیزم آقای میر بلوکی عزیز، عرض سلام دارم، روزتون بخیر قربان.
1: سلام، صبح شما بخیر باشه، امیدوارم که خوب باشید.
0: ما شما رو در ایالت مینسوتا پیدا کردیم آقای دکتر، برای چی رفتید اونجا؟
1: یه کنفرانسی بود در مورد فیزیشن اسیستنت، یک ارگانیزیشنی هست به اسم آرک پی ای که پروگرام های این پی ای رو توی کل آمریکا اعتبار دهی بهشون میدن و من قرار بود که یه سخنرانی داشته باشم که چطوری از هوش مصنوعی استفاده میشه برای بهش میگن adaptive learning، فارسیش میشه یادگیری تطبیقی، برای اینکه یادگیری تطبیقی رو توی دانشجوها بهتر کنیم که بتونیم دانشجوها با بک‌گراند های مختلف با میزان دانشی که دارن متفاوته همشون رو به یک سطحی بتونیم بیاریم بالا.
0: بسیار عالیست، موفق باشید انشالله.
1: خیلی ممنون.
0: جناب دکتر، عرض شود که موضوع اصلی مصاحبه هست ویتامین دی و نقشش در تندرستی و اینکه اگه کمبود داشته باشه چه زیانی به بدن میرسه. اما با اجازهتون دوستا سوال کوتاه اومده که از گوش و کنار دنیا من خدمتتون عرض بکنم، به این سوالات ابتدا جواب بدید، موافق هستین؟
1: بله.
0: از آلمان آقای نوشتن بر من که تاثیر ویتامین B12 B12 در بدن و رابطه کمبود اون با گزگز کردن و با گزگز شدن و داغ شدن پاها در شب چی میتونه باشه دکتر؟
1: بیشترین سودی که ویتامین B12 داره در درست کردن سلول های گلبول قرمز بدن برای خون و وقتی که B12 کم میشه کمخونی بیشتر میشه. ما اصلا داریم یه نوع کمخونی داریم، B12 deficiency anemia، یعنی کمخونیه ناشی از کمبود ویتامین B12. شما وقتی که گلبولای قرمزتون کم باشه میزان هموگلوبین هم میره پایین، وقتی هموگلوبین بره پایین قدرت خون برای اکسیژن رسانی از ریه ها به بافت های بدن کم میشه. وقتی قدرت اکسیژن رسانی کم بشه قسمت های از بدن که دورتر از قلبن، مثلا نوک انگشتای پا یا نوک انگشتای دست، اینا بیشتر آسیب میبینن به خاطر اینکه خیلی فاصله شون زیاده تا خون به اونجا برسه، جاهای دیگه یه مقدار اکسیژن ها رو گرفتن، اکسیژن کمتری به اونجا میرسه. اکسیژن کمتر که برسه یکی از جاهایی که تأثیر میپذیره نورون های عصبی هستن که میخوان این حسای مختلف مثلا حس لامسه، حس درد، حس حرارت، اینا رو به ما میرسونن. اینا وقتی یه مقدار بهشون اکسیژن کم برسه سختشون میشه زندگی و یه سری سیگنال هایی میفرستن که ما اون سیگنال ها رو مثل گزگز و یا نامنس مثلا حس نکردن بعد موقع بعدی جاهای پوست و اینا درک میکنیمشون.
0: ایشون البته نوشتن و داغ شدن پاها اگر خون به اندازه کافی نمیرسه که نباید داغ بشه که نه؟
1: نه اون حس دیگه. ما حالا نوروپاتی چند تا چیز داره، بیشترین حالتی که مثلا برای داغ شدن پا هست توی دیابتیه به خاطر نوروپاتیه. یک سیستمی توی قلب و عروق داریم که وقتی که خون رسانی، وقتی که میزان خون بیاد پایین میزان اکسیژن کم میشه، بعد چیز میخواد، بدن میخواد اینو جبران کنه. وقتی که جبران میکنه میاد، ما بهش میگیم ویزو دایلیشن، میاد عروق رو باز میکنه تو اونجا. عروق که باز کنه خون بیشتری میره که اکسیژن به اندازه کافی بیاد. خون بیشتر که بره حرارت مرکزی بدن رو میکشونه اونجا، بنابراین شما احساس گرمای بیشتری اینجا میکنه. یعنی تو شرایط مختلف بدن شما جوابای مختلف میتونه بده. اون حرارت بیشتر به خاطر اینکه چون کم بوده اکسیژن وجود داشته، بدن اومده جبران کرده و بعد اونجا ویزو دایلیشن ایجاد شده، عروق بیشتر شدن، خون رسانی بیشتر شده، بنابراین این حرارت مرکزی که باید دور قلب و توی قفس سینه باشه بیشتر میره سمت ما میگیم دیستال پوینتس بادی، مثلا همین دست و پاها،
0: هرچی دورتر باشه.
1: بله.
0: عرشبت آقای از استرالیا نوشته این خیلی وقتا زانوهای من به هنگام راه رفتن تق تق صدا میکنه، علت چی میتونه باشه و آیا خطری برای پای من پدید ممکنه بیاره یا نه؟
1: آره خب البته بستگی به سنشون داره، به میزان ورزش کردنشون داره. ممکنه که مثلا زانوهاشون هم منسکس دارن هم لیگامنای داخلی دارن لیگامنای خارجی دارن، نه ممکنه مثلا پاره شده باشه. اگر همراه با درد حتما باید برن پیش دکتر، حتما باید برن پیش دکتر. اگه درد ندارم برن بهتره، برای اینکه نگاه میکنن که یه وقتی اگر مثلا این پارشیالی یا قسمتی پاره شده و هنوز اونقدر جدی نیست، بتونن یه کارایی بکنن که اون زانو رو قوی تر کنن. شما برای زانوها چیزی که احتیاج دارین استابیلیتیه، که تمام وزن شما روی دوتا زانوه و اگه این دوتا زانو خیلی استوار و استیبل نباشن، درد دراز مدت میتونه که زانوهای شما رو خراب بکنه و درد بیشتری براتون بیاره.
0: بله. آخرین سوال خانمی پرسیدن از همین لس آنجلس، گفتن که بچه های من در این فصل آفتاب و آب خیلی دوستان بپرن توی سر رو شنا بکنن، ولی در چه موقع از روز نباید اجازه بدم که اینا برن تو آب به خاطر اینکه مبادا ناراحتی آفتاب پیدا بکنند؟ چه ساعتی بیش از همه به اصطلاح چیز اشعه ماورای بنفش ممکنه وجود داشته باشه؟
1: اشعه ماورای بنفش هست، ربطی هم نداره که شما مستقیم تو آفتاب باشی یا تو سایه باشی. شما تو سایه هم باشی اشعه ماورای بنفش به شما میخوره، بنابراین اون خیلی نمیتونه تاثیر بذاره. ولی از نظر سوختگی معمولا اون موقعی که خورشید به صورت مستقیم با زاویه 90 درجه هست اونجا، که معمولا موقع ظهر در جایی مثل لس آنجلس که به خط استوا نزدیک ترن، این فرق میکنه. اگه یکی مثلا تو کشور اسکاندیناوی باشه این فرق میکنه، ولی اون کشورهایی که تو خط استوا هستن تقریبا هولوش ظهر این نور مستقیم روی زمینه و بین ساعتای مثلا 11 تا 2 بعد از ظهر میتونه بیشترین شدت سوختگی رو ایجاد بکنه. ولی از نظر مثلا نوع ما برای ماورای بنفش که مثلا از نظر سرطان پوست و اینا، ما یه لایه‌ای داریم به اسم اوزون که جلوگیری میکنه از اون، ولی اینجوری نیست که 100% جلوگیری کنه، همیشه هست.
0: بله.
1: تو جاهایی که مثلا کالیفرنیا هست حتما باید کرمای ضد آفتاب بزنن که میتونه جلوگیری کنه از آسیب رسانی به پوست. در یه جاهایی مثل استرالیا که ما بیشترین شیوع بیماری های سرطان پوست داریم، یه سری از قسمت های لایه اوزون از بین رفته و میزان این اشعه بیشتره در اون نواحی.
0: عجب. بله. خب همون بپردازیم آقای دکتر، در فاصله 6 دقیقه مونده به پایان قسمت، بپردازیم به موضوع اصلی که ویتامین دی باشه و نقش اون در تندرستی و نبودش چه زیانهایی به بدن میرسونه. خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. ما قبلا تو یه جلسه تمام ویتامین ها رو یه صحبتی کردیم ولی خب تموم نشد و این ویتامین دی دیدم خیلی مهمه. یه کوچولو از اون قبل برای یادآوری، ما یه سری ویتامین هایی داریم که محلول در آبن، یه سری ویتامین هایی داریم محلول در چربین. ویتامین های بی و سی، همه خانواده های ویتامین بی و ویتامین سی، اینا محلول در آبن. برای شما هر چقدر بخورین، اگر اضافه تر بخورین، چون محلول در آبه از طریق کلیه‌ها و ادرار میتونه دفع بشه. اونایی که ویتامینایی که محلول در چربیان 4 تا هستن، ویتامین K، ویتامین A، ویتامین D و ویتامین E. این 4 تا یه شرایط خاص دارن برای اینکه محلول در چربیان. اولا که باید با غذا خورده بشه و اگر شخص مشکل جذب چربی داره، مثلا کیسه صفراشون رو در آوردن یا مشکلات گوارشی دارن که نمیتونن غذای چرب رو جذب کنن، احتمالاً کمبود این ویتامین ها رو خواهند داشت از طریق جذب، که حتما باید با دکترشون صحبت کنن ببینن چه راهکارهایی میتونن انجام بدن، مثلا از طریق اینجکشن اگه بتونن ویتامین ها رو بگیرن. ولی ویتامین دی علاوه خصوص خیلی مهمه، به خاطر اینکه شیوع کمبود ویتامین دی خیلی زیاده. من موقع ایران بودم یه مطالعه انجام دادیم که کمبود ویتامین دی تو خانم‌های ایرانی خیلی زیاد بود و ما فکر میکردیم علتش این ممکنه باشه که چون پوشش حجاب و روسری و مانتو و اینا دارن، این جلوگیری میکنه از آفتاب و به خاطر اینه. ولی بعد که اومدم کالیفرنیا و مطالعات اینجا رو مطالعه کردم، دیدم اینجا هم به همون اندازه ما کمبود ویتامین دی داریم. علتش اینه که ویتامین دی که ما میگیریم از طریق آفتاب یک ویتامین دی غیر فعاله. برای اینکه فعال بشه باید یه سر بره اول تو کبد، یه تغییرات شیمیایی توش انجام میشه، بعد از اون میره توی کلیه، یه تغییر دیگه اونجا انجام میشه و بعد تازه فعال میشه. بنابراین اگر یه کسی یه سری مشکلات کلیوی یا مشکلات کبدی داشته باشه، حتی این که به نور آفتاب هم اکسپوز بشه نمیتونه خیلی باعث بشه که بتونه ویتامین دی فعالی بگیره. ویتامین دی برای جذب کلسیم و فسفر خیلی خوبه، بنابراین برای سلامت استخوان‌ها، عضلات، سیستم ایمنی و حتی تو بعضی مطالعات دیدن روی خلق و خو هم اثر میذاره. شما ویتامین دی تو میاد پایین، بی دلیل خیلی عصبانی و بد اخلاق میشی. روزایی که شما با من بد اخلاقی میکنین فکر میکنم ویتامین دی تون افت میکنه.
0: اختیاره هیچ وقت خیلی خوشحالم
1: خیلی جهت شوخی بود، شما هیچ با بد اخلاقی نمیکنین، فکر کنم ویتامین دی تون خیلی بالاست.
0: خیلی ممنون.
1: افرادی که ویتامین دی کافی ندارن، یکی از چیزایی که براشون همیشه پیش میاد خستگی و کمبود انرژی. اگه شما همیشه احساس میکنین خسته هستید و کمبود انرژی دارین، حالا شایدترین علتش میتونه کمخوابی شب باشه، ولی کمبود ویتامین دی هم میتونه باشه. از پزشکتون میتونید درخواست کنین که ویتامین دی براتون آزمایش بدن ببینن چجوری. ضعف درد و عضلات دارن، درد استخوان و مفاصل ممکن داشته باشن، افزایش خطر شکستگی استخوان‌ها خیلی مهمه توشون، اینو باید دقت کنن. مثلا اگه سن که بالاتر میره این ریسکش بیشتر هم میشه. در خانوما بعد از منوپاز این ریسک خیلی افزایش پیدا میکنه. و ضعف سیستم ایمنی، اگر در همه مواردی که عفونت‌های ویروسی شایع میشن اولین نفری هستن که مریض میشن تو خانواده، شاید کمبود ویتامین دی دارن. و همونجوری که گفتم چون تو خلق و خو تاثیر داره، احتمالاً احساس افسردگی یا تغییرات خلقی اگه میبینن و نمیتونن توضیح بدن، کمبود ویتامین دیه. کمبود ویتامین دی اگر خیلی شدید باشه، معمولا تو آمریکا خیلی کم دیده میشه، ولی جایی که واقعا از نظر تغذیه مشکل دارن در بچه ها، واسه یه بیماری بهش میشه به اسم ریکت، یا تو فارسی میگفتیم راشیتیس، که نرمی استخوان. ولی این خیلی خیلی نادره، باید خیلی شدید باشه کمبود ویتامین دی.
0: آیا فرمایشون تموم شده ارتباط با این ویتامین؟
1: بفرمایید سوالتون بفرمایید.
0: سوال من که آیا غذای خاصی هست که میدونم که فرمودید به خاطر خورشید است که تولید میشه در بدن. آیا غذای خاصی هم هستن که بشه ویتامین دی رو جبران کرد؟
1: بله، ماهیای چرب مثل سلمون، ساردین و تون، اینا ویتامین دی دارن. زرده تخم مرغ ویتامین دی داره. اگه دقت کنین وقتی میخواین شیر بخرین، حالا هم شیر هم ماست هم پنیر، اگه روش نگاه کنین نوشته که fortified with vitamin D، یعنی بهش ویتامین دی اضافه کرده، اونا هم میتونه کمک کنه. بعضی از آب میوه ها رو اگه دقت کنین روش نوشته که ویتامین دی بهشون اضافه شده. اینا مثلا سورس های ویتامین دی هستش که میشه استفاده کرد.
0: پس کسانی که کمبود ویتامین دی داشته باشن هم باید بیشتر در آفتاب قرار بگیرن و هم از این غذاهایی که فرمودید میل بکنن.
1: آره، اگر یه مقدار زیاد باشه، چون ویتامین دی اگه زیر 30 باشه یعنی که شما واقعا کمبود ویتامین دی دارین، با دکترشون باید صحبت کنن. معمولا اگه بین 25 تا 30 باشه، دکتر ممکنه بهشون بگه از این مکملای اوور دی کانتر که میتونن از کاسکو جای دیگه هم بخرن، سی وی اس رو اینا بخرن استفاده کنن. اگه خیلی پایین باشه، مثلا زیر 20 باشه یا زیر 15 باشه، ممکنه پزشک براشون ویتامین دی ای با دوز بالا چیز کنه، نسخه بنویسه، که حالا یا به صورت قرص مثلا 40,000 واحد اون خیلی بالاه، یه بار در هفته میخورن، یا ممکنه به صورت تزریقی یا یه بار در هفته یا یه بار در ماه مثلا تزریق کنن. اون دیگه پزشک تصمیم میگیره بر اساس شرایط اون فرد چجوری اون ویتامین دی استفاده شد.
0: بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میربلوکی عزیز. آخرین سوالو مطرح میکنم، اینا رو تو پرانتز عرض میکنم که کسانی که در جای زندگی میکنن که آفتابش کم باشه، خورشید کم باشه، آیا نمیتونن با گوش دادن به برنامه بدون بالا خورشید جبران بکنن؟
1: آره، اگه این یکی آخر گوش بدن حتما جبران میشه. شما حتما نباید مثلا 6 ساعت در روز جلوی آفتاب باشید تا ویتامین دی بگیرید. این توصیه حدود 10 تا 30 دقیقه قرار گرفتن دست‌ها، صورت و بازوهاست. حتی کل بدنم احتیاج نیست. دست‌ها، صورت و بازوها در معرض نور مستقیم. اگر پشت شیشه باشین قبول نیست، حتما باید مستقیم باشه. و اینم هر روز هفته هم قرار نیست، 3 روز در هفته هم این کارو بکنین میتونه که کمک کنه به تولید ویتامین دی.
0: بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میربلوکی عزیز.
1: خواهش میکنم، خوشحال شدم.
0: وقتتون موفق باشید در کنفرانسی که دارید در اون ایالت دوردست کالیفرنیا.
1: مرسی، ممنونم.
0: ممنونم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر محمد رضا میربلوکی بودیم که در ارتباط با ویتامین دی با ما صحبت کردن و به چندین سوالام پاسخ دادن. ممنونشون هستیم. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: الوسیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هول ویت ماما لواش.
8: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
9: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم،
10: دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
11: آخریشه بردار داداش.
12: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
13: یه جور بگو. خب
12: با ما ازدواج میکنی؟
13: اواری، چه زودتر نگفتی؟
12: ایله خورم نشد. خب
13: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
12: ولک ما هم 70 نفر.
13: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
12: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
13: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
12: ولک کنجا
13: سر خونه زندگیمون.
14: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
15: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
16: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
17: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
16: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
18: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
19: آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنته.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کنید.

0: دوستان عزیزمند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و برنامه رو با بیان پرده شروع میکنیم. ولی اگر یادتون باشه، رئیس جمهور آمریکا اخیرا گفته بود که ایران رو به عصر حجر یا پارین سنگی برمیگردونه. میان پرده امروز ما با کسی هستش که در حقیقت پاسخی هستش به نقل از فردوسی بزرگ و این رو آقای ارژنگ پناهپوری اجرا کرد. از با هم دیگه گوش بکنیم.
1: گفته که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه. بیاید شاهنامه رو باز کنیم ببینیم عصر حجر ایران چه شکلی بوده. نخستین کنگره پزشکی جهان رو ما داشتیم. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستان ها زدند. نخستین کنگره اخترشناسی جهان رو داشتیم. از اخترشناسان هر کشوری به جایی که بود نام بر مهتری همه رو گرد آورد. آب دریا رو به مناطق کویری کشوندیم هزاران سال پیش. بجویند زان آب دریا دری، گشاگند رودی به هر کشوری. نخستین ویزای جهان رو ما صادر کرد که مگذار یک پشه را تا نخست جوازی نیابی به مهری درست. از نخستین اولتیماتوم جنگی بگم، مسئولیت جنگی سفیرها و مسئولیت جنگی و سیاسی مترجمها بگم، از راهبردها و فنون جنگی بگم، همه اینها برای اولین بار در جهان توی شاهنامه ازش نام برده شد. تازه این شاهنامه هزار سال پیش سروده شده، روایت شده. این اتفاقات برای هزاران سال پیشه. شما کجا بودی اون موقع،؟ وقتی میگیم تاریخ داریم، تمدن داریم، یعنی این. ما درس گرفتیم از اینها. شما میای از روی اینا فیلم میسازی، قهرمان سازی میکنی، ما اینا رو زندگی کردیم. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. نمانیم کین بوم ویران کنند، همی غارت از شهر ایران کنند. همه رو یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. اینجور مردمی هستیم.
0: بله، ما چنین مردمی بودیم و هستیم و تاریخ و تمدن و فرهنگ ما رو به خوبی فردوسی بزرگ نشان داده است. بپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. در ارتباط با دو سه کاریکاتوری که در ارتباط با فیفا و تن دادن رئیس فیفا به درخواست رئیس جمهور آمریکا و نادیده گرفتن مقررات فوتبال در مورد کارت قرمز که بازیکنان ممکن است داده بشود، در ارتباط خانم زری بلور نوشتن فیفا سال هاست که با تطبیع شدن به وسیل جمهوری اسلامی رسوا شده. اشکال این نیست که یک بار هم ترامپ رو راضی نگه داره. نظر ایشون هستش. آقای مارک شهیدی نوشتن فیفا وقتی بی اعتبار شد که جایزه صلح قلابی و جعلی و فاقد وجاهت قانونی رو برای رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا ساخت. خانم پریشه رحمتی نوشتن این ماجرا من رو به یاد پارتی بازی ها در ایران میندازه، جایی که گاهی افراد صرفا به دلیل نسبت خانوادگی با یک شهید یا به خاطر اینکه آقازاده هستند یا وابستگی خاصی دارند در جایگاهی قرار میگیرند که شایستگی و تخصص لازم رو برای اون ندارند و در نتیجه حق افراد توانمند نادیده گرفته میشه. خانم احمدی در یادداشت دیگری نوشتن در رقابت‌های پرحاشیه‌ای موجود مثل همین جام جهانی که میلیاردها دلار در بازار شرط‌بندی جابجا می‌شود، خیلی‌ها معتقدند که سوت آخر رو همیشه داور نمی‌زنه. گاهی مافیای شرط‌بندی این سوت آخر رو می‌زند و تعیین می‌کند. عکسی انتشار دادن از گذرنامه‌های جدیدی که آمریکا دارد به مناسبت 250 سالگرد استقلال صادر می‌کنه و در اون روی اون پاسپورت صفحه دومش مثل این که عکس پرزیدنت ترامپ و امضای او چاپ شده. این گذرنامه جدید برای کسانی فقط صادر می‌شود که بخواهن رو داشته باشن. در این رابطه خانم نوشین اسدی نوشتن من ترجیح میدم در صورت انقضای پاسپورتم حتی یک روز هم مسافرت نرم و صبر کنم تا این دو سال و نیم لعنتی هم تمام بشه و بعد پاسپورت جدیدی بگیرم. خانم میترا نیاز نوشتن ایداد بیداد، در دنیا کم دشمن داشتیم و فقط همین رو کم داشتیم. در این 4 سال اعتبار پاسپورت آمریکایی رو از دست خواهیم داد. آقای بهروز مقدمیان نوشتن یه مسئله هست که من نمیتونم واضح بگم ولی امیدوارم که جلوی پنکه ننشینه. خانم پردیس برومند به انگلیسی نوشتن واو، Good for him. و خانم بدی شایان نوشتن به قول یارو که گفته بود هر کس این مملکت رو دوست نداره جمع کنه بره، حال شما برید ایران. عجب. هر چیز منفی رو میشود مثبت کرد. این اعتبار، این عبارت عنوان تصویری بود که قهرمان اول و دوم و سوم رو در یک مسابقه هرچی بود در بالای سکوی افتخار نشان میداد و قهرمانی که روی سکوی سوم ایستاده بود موضوع رو به نحو دیگری وانمود میکنه. خانم فرشته آزمان نوشتن فقط نحوه دید به مسائل رو باید عوض کرد تا بتوان اون رو مثبت نمود. خانم گلی چیزساز نوشتن هر منفی رو میشود مثبت کرد اگر ترامپ بخواهد. و آقای بهروز مقدمیان نوشتن که جواب درستی داده است. عشوات خدمتتون یکی دیگه هم بخونم. خانم فرانک ارشادی در یادداشت چنین نوشتن از خیام پرسیدن حاصل این همه رفت آمد چی هست؟ نگاهی به دستهای خالیش کرد و گفت هیچ. و چقدر این هیچ سنگین است. تمام دیدنی های ما و تمام استرس های ما و شب بیدار ماندن های ما آخرش به یک سکوت مطلق منتهی می شود. کلمه که نتونستم بخونم، تمام دویدن های ما، تمام استرس های ما و شب بیدار ماندن های ما آخرش به یک سکوت مطلق منتهی می شود. کاش لااقل در این فاصله کمی کمتر سخت می گرفتیم. دنیا نه با آمدن ما تکان خورد و نه با رفتنمون آوار میشه. پس آروم باشیم چون ما فقط یک پلک زدن از تاریخ کائناتیم. و اما گزارش آخر ما میتونه قابل توجه کسانی باشه که به جای استفاده از اینترنت و ایمیل ترجیح میدن که نامه نگاری بکنن و نامه‌هاشون رو با پست به این طرف و اون طرف بفرستند. از یک شنبه پس فردا 12 ژوئیه یا جولای بهای تمبرهای پستی از نوع فور ایور 4 سنت بیشتر میشه و از 78 سنت به 82 سنت افزایش پیدا میکنه. اداره عرض و تحویل پست آمریکا این کار رو میکنه تا قدری چاله چوله های زیان هاش رو پر بکنه. گفتن است که طی 5 سال اخیر پستخانه مبارکه 6 بار نرخ تمبر برای رسوندن نامه به مقصد رو افزایش داده. در سال 2021 بهای تمبر فور ایور 58 سنت بود و اکنون داره به 82 سنت میرسه از پس فردا. اداره پست آمریکا سال هاست که با ظهور اینترنت و اینکه مردم نامه هاشون رو و صورت حساب هاشون رو با ایمیل میفرستن ضرب فنی شده و سخت در تلاش است تا پشتش به خاک مالیده نشود. اشاره کنم که تمبرهای موسوم به فور ایور همونطور که معنا میدهند همیشه اعتبار دارن، همیشه. مثلا کسی اونها رو امروز به هر قیمتی از پستخونه بخره، در سالهای آینده یا 10 سال دیگه مثلا صرف نظر از اینکه نرخ تمبرهای معمولی چقدر بالا بره میتونه از همون تمبرها استفاده کنه. و ما از یک شنبه 12 ژوئیه افزایش های زیر نیز در نرخ تمبر صورت بگیره. نرخ ارسال کارت پستال در داخل آمریکا از 61 سنت میرسه به 65 سنت و نرخ ارسال نامه به خارج از آمریکا از 1.70 دلار میرسه به 1.75 دلار که باید بپردازیم. خب در ارتباط با همین گزارش آخری که در مورد افزایش نرخ پست خدمتتون عرض کردم، آهنگ پایانی ما در همین ارتباط است. شبت که این آهنگ در از توسط گروه بیتیلز در 1961 اون طرف ها ساخته شده و 60 اندی سال پیش میشه دیگه، نه بیشتر هم حتی. و ببینید چقدر عمر انسان زود بگذره. ممنونم از شمایی که یک ساعت اخیر رو با ما گذروندید، سپری کردید. به امید دریافت یادداشت‌های دیگری از شما درباره مطالب برنامه و پست‌های اینترنتی بن. و مرسی از خانم غزالی معتمدی. این اسمش است مستر پستمن. با هم دیگه گوش بکنیم. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر

0: حال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845.
3: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. در این روز دلنگیز زندگی، ژالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما دوستان خوب عزیز باشیم. خانم غزاله هم طبق معمول روزهای جمعمون در اتاق فرمان با ما همکاری میکنه. سلام بلند بالا خدمت عزیزان فیسبوکیمون در صفحه ژالی بنشیان و همچنین کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. لیلی زیر درخت انار نشست، درخت انار عاشق شد، گل داد سرخ سرخ، گلها انار شد داغ داغ. هر اناری 1000 تا دانه داشت، دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند، انار کوچک بود، دانه ها ترکیدند، انار ترک برداشت، خون انار روی دست لیلی چکید، لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید. مجنون به لیلیش رسید، خدا گفت راز رسیدن فقط همین بود، کافیست انار دلت ترک بخورد. شعر زیبایی از عرفان نظر آهاری، کاراشو من خیلی دوست دارم. هم خانم پریسیما پست کردن برامون و فکر کنم هم خانم سهیلا. خوب دوستان خوب و عزیز، از صحنه سیاسی براتون چی بگم براتون نگم بهتره. اول اینکه من یه سوالی از حضور شما دوستان خوب دارم. همطور که میدونید ما لحظات برای تفکر داریم برای روزهای جمعه‌مون. من یک سوال غیر سیاسی رباتی می‌خواستم مطرح بکنم. هنوزم البته اون آپشن یا اون گزینه رو داریم، ولی با توجه به مسائل سیاسی گفتم شاید شما دوستان خوب بخواید که راجع به آنچه که داره اتفاق میفته بین آمریکا و ایران و اسرائیل و این ماجراها، شاید بخواید در این زمینه بحث و گفتگوی با هم دیگه داشته باشیم. این رو میگذارم به عهده شما. در سایت فیسبوک براتون اونجا نوشتم زیر همون سوالی که گذاشتم، بگید که دوست دارید سیاسی باشه یا غیر سیاسی. سوال سیاسیمون مرتبط میشه به این که همطور که میدونید امروز ترامپ گفته که با ادامه مذاکرات موافقت کردیم، اما به ایران گفتیم آتش بس پایان یافته است. فقط باید ما یه 7-8 تا عالم آگاه به موضوع رو بیاریم که این رو تفسیر کنه که با ادامه مذاکرات موافقت کردیم اما به ایران گفتیم آتش بس پایان یافته است. اما در هر صورت سوالی که میتونه مطرح بشه اینه که شما فکر میکنید که چه سناریویی در قدم بعدی محتمل هست، بیشتر محتمل هست، سناریوهایی که توی ذهنتون میاد. چون بسیاری از افراد هم یه عقیده پیدا کردن که مثلا یکی از سناریو هاست که ممکنه کسانی از داخل ایران، از بین بدنه همین اصولگرایان و این کسانی که دارن جنگ قدرت میکنن، یه عدهشون برای این که نمیخوان کار قالیباف و کسانی که میخوان توافق کنن به سرانجام برسه، در کار اونها کارشکنی میکنن و اون حملاتی که به آمریکا کردن و به کشتی ها و این ماجراها که باعث شد دوباره مجددن این آتش بس نقض بشه، مرتبط با همون کارشکنی اون عده است. چرا این کار میخوان بکنن؟ میخوان که ترامپ و آمریکا خشمگین بشه و این توافق به اون سرانجام نرسه و قالیباف چی برنده نشه و گروهش برنده نشن، بعد آمریکا بیفته به جان حذف کردن اونا و بعد این لایه سوم چهارما بیان بیرون یا لایه های جدید بیان بیرون. خلاصه این یکی از اون سناریوهاست که در خبرهای مختلف من امروز شنیدم که داشتن راجبش صحبت میکردند. عرض کنم خدمتتون که و حالا باید دید که شما، من این رو از آقای پوریا شنیدم امروز به صورت بله. حالا شما دوستان عزیز میتونید بیایید راجع به سناریوهای مختلف صحبت بکنیم و ببینیم که شما نظرتون چی هست و فکر میکنید که به چه سرانجامی میرسه، یا اینکه میتونیم مسئله رو ببریم روی همون ربات‌های خودمون و کار سیاست رو به حال خودش بگذاریم. امروز استثناءً تصمیم گیری با شما دوستان خوب و عزیز هست، با ما باشید.

از آهنگ های خیلی خیلی قشنگ و زیبا. مرسی خانم غزاله. عرض کنم خدمتون که دارم میبینم که دوستان دارن رأی میدن به سوال سیاسی و خیلی دلم میخواد که اگر میایید در مورد سناریوهای مختلف صحبت میکنید، حالا البته هنوز ما نمیدونیم، رأی گیریمون همچنان هست، ببینیم دوستان دیگر چه میگوین، ولی اگر رأی به سوال سیاسی دادیم خوبه که یک کوچولو فکر بکنید در موردش، سناریوهایی به نظرتون که میرسه یا حتی از جاهای دیگر شنیدید اونها رو بیارین در میون بگذارید، یه ریسرچی هم مثلا در موردش کرده باشید بد نیست. گفتم که دلتنگم بیا ای آن که درمان منی، گفتی کنارم هستی و همواره در جان منی. گفتم نمانده در دلم شوری دیگر از عاشقی، گفتی اگر لیلی شوم مجنون و حیران منی. گفتم مرا با بوسه ای از عشق مهمانم نما، گفتی همیشه یک بغل از بوسه مهمان منی. گفتم که دیگر بعد تو نوری ندارد محفلم، گفتی که شمع روشن هر جمع پنهان منی. گفتم بمان، گفتم بمان با رفتنت مشکن تو پیوند مرا، گفتی که در عشق و جنون هم عهد و پیمان منی. گفتم که عکست مانده در چشمان خیسم تا ابد، گفتی که هر شب تا سحر در عشق چشمان منی. گفتم برایت یک غزل، شاید غزل خانم شوی، گفتی که خود در شاعری تک بیت دیوان منی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
8: هولوید لواش ماما لواش.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

سری میزنیم به خبرهای روز. آتش سوزی بزرگ در یک واحد پالایش روغن در پل دختر. جلی بنشیان با شماست. مقامات محلی امروز از وقوع آتش سوزی در شرکت آکسین پالایش در شهرستان پل دختر در غرب ایران خبر داده اند و فرماندار این منطقه گفته است که مخزن اصلی این واحد صنعتی تاکنون آسیب ندیده و تلاش نیروهای امدادی بر جلوگیری از سرایت آتش به آن متمرکز است و علت وقوع آتش سوزی هنوز مشخص نیست. و اما روسیه بازگرداندن کارکنان خود را به نیروگاه بوشهر متوقف کرد. بله، روس اتم امروز اعلام کرد که پس از حملات جدید به ایران روند بازگشت نخستین گروه از کارکنان خودش به محل ساخت واحدهای جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر را متوقف کرده است. رسانه‌های روسیه به نقل از رئیس روس اتم نوشتند چند ساعت پیش نخستین گروه از نیروها شامل 6 تن سفر خود را به سمت این محل آغاز کردند، اما پس از حملاتی که شب گذشته رخ داد پیشروی تیم ما در تهران متوقف شده است. و اما سری بزنیم به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که میگوید با ادامه مذاکرات با ایران موافقت کرده، اما از نظر دولت او آتش بس با ایران پایان یافته است. او امروز در بیانیه کوتاه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که جمهوری اسلامی از ما خواسته است که به گفتگوها ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کرده ایم، اما آمریکا به صراحت و بدون هیچ ابهامی به آنها اعلام کرده است که آتش بس پایان یافته است. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن صورت می‌گیرد که رسانه‌های مختلف از میانجیگری کشورهای منطقه بین تهران و واشنگتن در پی دور تازه درگیری‌ها در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که مذاکره کنندگان قطری برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی و با هدف کاهش تنش‌ها و فراهم کردن شرایط برای ادامه مذاکرات گسترده تر به ایران رفتند. از سوی دیگر شورای حکام سازمان بین المللی دریانوردی امروز از کشورهای جهان خواست تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یک جانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه را رد کنند.

و اما سری بزنیم به آژانس بین‌المللی انرژی که از بهبود تقاضای جهانی برای نفت خبر داده است. و اما از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که یک هیئت سیاسی قطری به منظور رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است و تسنیم نوشته است که با توجه به حضور عباس عراقچی در مشهد به نظر می رسد که هیئت قطری که در سطح یکی از مشاورین وزیر خارجه این کشور است به مشهد سفر کرده باشد و همین. علی خان خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در جریان سخنرانی خود در حرم فاطمه معصومه در قم گفت نباید کسانی را که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و خواستار انتقام خون رهبرشان هستند با عباراتی مانند تندرو خطاب داد. او ادامه داد که غیرت ما قبول نمی‌کند در خانه بنشینیم و قاتلان رهبر ما راه بروند و بخندند. علی خمینی افسود که آن مسئولی که بخوابد و در فکر انتقام رهبر ما نباشد باید به وجدان خود شک کند. CBS گفته است که عراقچی از حملات سپاه به سه کشتی تجاری در آبهای عمان دفاع کرده است. و اما از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته است که در صورت ترور شدنم توسط جمهوری اسلامی دستوراتی بر جای گذاشتم تا آمریکا ایران را در سطحی که هرگز ندیده اند بمباران کند. رئیس جمهوری آمریکا امروز به نیویورک تایمز، روزنامه نیویورک پست ببخشید، به روزنامه نیویورک پست گفت من مدت هاست که در فهرست آنها قرار دارم. این همان چیزی است که با آن روبرو هستیم. تنها مسئله این است که من دستور دادم اگر اتفاقی، هر اتفاقی برایم بیفتد، به معنای واقعی کلمه ایران را در سطحی که هرگز ندیده اند بمباران کنند. ترامپ همچنین گفت گزارش هایی که مدعی بودند اسرائیل اطلاعاتی درباره وجود تهدیدی مشخص علیه او در هفته جاری ارائه کرده است صحت ندارد. او افزود اسرائیل هیچ چیزی ارائه نکرد. من مدت هاست که نفر اول در فهرست ترور ایران بودم و این همان واقعیت زندگی است. می دانید. روزنامه وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که بر اساس آن جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی برای ترور دونالد ترامپ بوده است. اگر هزار ترامپ هم قصاص شود خون بهای رهبر ما نمی شود. این صحبت های حسن آملی امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه این شهر بوده است. گفته از هر ایرانی با هر مشربی از محافظت تنگه هرمز و از اقدامات نیروهای مسلح و دولت حمایت می کند و در این موضوع وحدت کامل حاکم است. و اما امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس گفته است که طرح انتقام جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ و سایر جنایتکاران آمریکا و اسرائیل به گفته آنها در سیستم مجلس ثبت شده است. او در شبکه‌های اجتماعی افزود که امیدواریم در صورت باز شدن مجلس پس از 5 ماه تعطیلی این طرح در دستور کار قرار گیرد تا به قانون تبدیل شود. امام جمعه اهواز چه گفته است؟ احمد رضا حاجتی امام جمعه اهواز در خطبه های نماز این شهر گفت فریاد ملت ایران انتقام است و از هر کسی که موشک و پهپاد دارد می خواهیم که زمین را از لوس وجود ترامپ پاک کند. او در ادامه افزود که سایه حکمرانی رهبر شهید همواره هست و آن مشت گره کرده او بر سر آمریکا فرود خواهد آمد. هجده تیر، روزی که آغاز و پایان علی خامنه ای رو به هم پیوند زد. 18 تیر 1378، اعتراض دانشجویان از توقیف روزنامه ها و حمله به کوی دانشگاه آغاز شد، اما با پاره شدن عکس علی خامنه ای به نقطه ای تاریخی رسید و برای نخستین بار به نماد اعتراض و شکستن هیبت قدرت بدل شد.
علی خامنه‌ای اعتراضات را به دشمن و سازمان‌های جاسوسی نسبت داد. حکومت اعتراض دانشجویان را بخشی از یک پروژه امنیتی معرفی کرد. الگویی که در اعتراضات 1388، 1398، زن زندگی آزادی و دی 1404 تکرار شد. دانشجویان 78 بیشتر خواهان آزادی مطبوعات و اصلاحات بودند، اما نسل‌های بعدی رهبر و کلیت جمهوری اسلامی را هدف گرفت. خامنه‌ای هم به چهره‌ای تبدیل شد که بیش از هر چیز با سرکوب و انسداد سیاسی شناخته شد. 18 تیر 1405 مراسم دفن علی خامنه‌ای برگزار شد. حکومتی که 27 سال کوشید اقتدار رهبر را از آسیب به تصویرش حفظ کند، اکنون با برگزاری آیین‌های پرهزینه تلاش دارد مرگ او را به نمادی از تداوم مشروعیت نظام تبدیل کند. از قاب تا تابوت. 18 تیر 1378 تصویر رهبر از جایگاه مقدس پایین کشیده شد. 18 تیر 1405 چه شد؟ خود او به خاک سپرده می شود. این فاصله روایت تغییر جامعه ایران است. از 18 تیر 1378 تا 18 تیر 1405 از شکستن تابوی تصویر او تا دفن طولانی ترین دوره رهبری جمهوری اسلامی. بله دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که رسیدیم به ته خط، البته فعلا اینجوری به نظر میرسه، ته خط خبرها که رسیدیم. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از اون هم برای لحظاتی برای تفکر خطها رو باز خواهم گذاشت و اگر یک نگاهی بندازیم به دوستان عزیز، چون از شما خواستم که خودتون تصمیم بگیرید که امروز میخواید در مورد مسائل سیاسی صحبت بکنیم و سوالمون بر اون اساس باشه یا سوال غیر سیاسی. تا اینجایی که من دارم میبینم دوستان عزیز دارن رأی میدن به مسائل سیاسی، فقط دو نفر بودن که دو تا از دوستان هستن که گفتن غیر سیاسی باشه، ولی همطور که دارم نگاه میکنم ظاهرا دوستان دوست دارن که در مورد این قضیه صحبت کنن. بنابراین سوالمون رو میگذاریم بر سناریوهای احتمالی که ممکن اتفاق بیفته مسائل سیاسی. بزن بریم خانم غزاله و یا آهنگ بشنویم و بعد از اون هم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت.

خب، لحظاتی برای تفکر. شماره تماس 310-441-0555، شماره تماس هست 310-441-0555. خب، از حمله ایران به آمریکا تا سناریوی ترور کردن دونالد ترامپ، حالا ما سوالمون امروز این هست که شما فکر میکنید که از اینجا به بعد سناریویی که قرار هست پیاده بشه به زعم شما چه سناریویی خواهد بود؟ تحلیلگران مسائل بین المللی و کارشناسان در رابطه با تنشایی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل به وجود اومده، سه تا سناریوی اصلی رو محتمل میدونند و حالا شما دوستان عزیز هم میتونید که بیایید هم راجع به اینها بخواید صحبت کنید اگر دوست دارید، یا اینکه سناریوهایی که خودتون در ذهنتون شکل گرفته با توجه به آگاهی های سیاسی که پیدا کردین از طریق خبرها و کارشناسان میتونید بیاین راجع به اونها هم صحبت کنید. یک سناریو هستش که سناریوی تداوم جنگ سایه و درگیری های محدود، یعنی این از دیدگاه بسیاری از کارشناسان این محتمل ترین سناریو هست که تو این وضعیت هیچ کدوم از طرفین نمیخوان یک جنگ کلاسیک همه جانبه داشته باشن، اما سطح تنش ها بسیار بالاست و خب حالا هدفاشون هم که بالاخره یک حفظ قدرت بازدارندگی هست و اینکه به همدیگه ضربه هایی بزنن به رقیب. و سناریوی بعدی به اصطلاح سناریوی تنش زدایی دیپلماتیک هست با توافقهای مقطعی. و خدمت رو عرض کنم که سناریوی سوم سناریوی جنگ فراگیر و مستقیم منطقه‌ای هست که این خطرناکترین و پرهزینه ترین سناریو هست که همه طرف ها در حالت عادی ازش اجتناب میکنن، ولی بالاخره وقوع یک اشتباه محاسباتی میتونه به سرعت به اون منجر بشه. و همچنین سناریوهای دیگری هم هست که در داخل ایران هم همطور که میدونید جنگ قدرته، چه بسا که عده‌ای هستن که میان کارشکنی میکنن در کار اون افرادی که اون گروهی که میخوان توافق انجام بدن. به هر حال صحنه سیاسی برنامه امروزمون بازه، شما دوستان خوب میتونین بیاین روی خط و راجع به این قضیه گفتگو کنید. شماره 310-441-0555.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
8: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
5: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
12: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چش. خدافظ.
13: کی بود؟
12: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
13: میگم بگو کی بود؟
12: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
13: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش. کاش که 60 تا بودن.
12: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
13: خودشون میپزن میارن یهو.
12: کی؟ خواهرام؟
13: نه، حاتمه میشم یهو.
12: خودش میپزه میاره یهو.
13: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
15: 310-628-5505.
16: من نوشین ثابتی هستم
14: آماده یاری و همراهی با شما.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: بازگشتیم به استودیو و لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و اما سوال امروزمون. خب خود شما دوستان عزیز مایل بودید که امروز هم در مورد مسائل سیاسی باشه. امیدوارم دوستانی که دلشون میخواست راجع به این موضوع صحبت کنن خودشون بیان روی خط 310-441-0555 و سوال ما این هست که شما فکر میکنین که سناریوی احتمالی که از این به بعد وجود خواهد داشت یا اتفاق خواهد افتاد از این نقطه به بعد چه خواهد بود و به کجا میرسه؟ سناریوهای مختلفی رو اومدن راجع به صحبت کردن، از جمله اینکه محتمل ترین سناریو میتونه این باشه که برن وارد جنگ سایه بشن، درگیری های محدود پیدا کنن، یا اینکه سناریوی تنش زدایی دیپلماتیک باشه و بیان توافقهای مقطعی داشته باشن، یا اینکه سناریوی جنگ فراگیر و مستقیم و منطقه‌ای باشه، یا اینکه حتی مسئله ترور ترامپ هم مطرحه. ببینیم که شما دوستان عزیز چه میگویید. 310-441-0555 خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک. الو الو بفرمایید. الو بله بله بفرمایید، در خدمتون هستیم.
15: من خط یک هستم.
4: بله بله بفرمایید.
15: چون به من گفتن خط سه هستی.
4: بله خب بله مسئله سلام شما بفرمایید.
15: بله عرضم به خدمتون که به نظر من درگیری طولانی خواهد بود و
4: یه مقداری بلندتر اگر صحبت کنی.
15: بله به نظرم که درگیری ها طولانی خواهد بود، یعنی به این زودی ها به نظرم میاد که علی‌رغم اینکه من اولا دوست ندارم که آینده رو پیش بینی بکنم، بخاطر اینکه معمولا اعتقادی به این که دنیای خیلی گذرایه، شرایط بسیار ملتهبه و اتفاق بعدی واقعا معلوم نیست چی باشه. خیلی سخت تخمین زدن اینکه شرایط به چه وضعی هدایت دارن میشن، ولی به نظر من متاسفانه طولانی خواهد بود و خیلی خیلی هم برای من تأسف آوره، چون هرچی این ماجرا بیشتر طول بکشه مردم بیشتری به خصوص تو ایران صدمه میبینن، اقتصاد ایران و زیربناهای ایران صدمه میبینن و این بسیار بسیار برای من زجرآور.
4: بله سناریوی پس برای اون چیزی که شما در نظرتون هست سناریوی تداوم جنگ سایه است و بعد هم درگیری های محدود.
15: نه به نظرم درگیری های محدود نخواهد، به نظر من درگیری بزرگتر خواهد.
4: بسیار خیلی از شما ممنونم.
15: بعد در مورد ترور ترامپ به نظر من یه چیز غیر محتمل میدونم، من اونو خیلی عملی نیست و این یه موضوع دیگر به اصطلاح دوست دارم اینو شاید بیشتر شبیه یه سوال بشه براتون مطرح بکنم. پارسال جولای پارسال توی سازمان ملل یه قطعنامه در محکومیت طالبان گذاشتن که حقوق زنان رو رعایت نمی‌کنه، تحصیل زنان رو قطع کرده، حقوق بشری، چیزای حقوق بشری. تمام کشورهای دنیا بهش رأی مثبت دادن به محکومیت طالبان. 12 کشور رأی ممتنع دادن. 2 کشور رأی مخالف دادن، یعنی در حمایت از طالبان. فهمی کنید اون دو تا کشور چیا بودن.
13: بفهمی شما
15: یه چیز مکتوب اینه میتونه رو سایت سازمان ملل هم چک کنه.
13: من
15: حتی میزنه چیا باشه.
13: شما بفهمی
15: آمریکا و اسرائیل اونایی که فکر میکنن که این جنگ جنگ آزادی، جنگ حقوق بشر، جنگ آزادی ملت هاست واقعا تو اشتباه.
13: بسیار خیلی از شما خیلی شما از شما ممنونم که آمدید روی خط. سپاسگزارم. شماره 310-441-0555 بریم سراغ خط بعدی. درود بر شما، بفرمید.
16: مسکی منم.
13: بله بله شما هستی، بفرمید.
16: سلام هستی.
13: سلام به شما.
16: من ببینی من اگر ترامپ هرچی از دهنش در بیاد دیگه هرگز گوش نمی کنم، چون اصلا اعتماد ندارم راست یا درست. چه بگی من قربون خامنه ای برم، چه بگی اینا ماهن، چه بگی اینا کوکوان، هر چی بگی چرت و پرت، فقط عملشو. ولی چرا؟ و من یه دفعه دیگه هم به شما گفتم به نظر من اینم بشره و محال ممکنه یه نقشه تو کاره، یا اون کسایی که دارن از خود جمهوری اسلامی خرابکاری میکنن، موافقت نمیکنن، اونا نقشه همین وریه از قراره که اونا اون کارو بکنن که این بهانه دستش باشه، یا یه چیزی در هر حال که احتمالش زیاده و در هر حال ممکن نیست به نظر من که یه کسی اینقدر بی‌غیرت باشه که رسما تابلو بلند کنن بگن ما میکشیمت و این هنوز بره بگه کسیزه، بره بگه مذاکره کنه. خب شما یه کلمه خنده داره.
13: خب فکر میکنید سناریوی احتمالی که شما فکر میکنید چی هست؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
16: من یکی آرزوه که لشکر کشی بشه، یکی هم میمونه که به صلاح اینا چیه. ولی هیچ وقت فراموش نکنیم هممون میدونیم که این وسط امریکا با این شلوغی ها و جنگ چه سودی خودش میبره و چه ضرری داره به چین میرسونه، وارد جزئیات نمیشیم. بنابراین اینم یه چیز خیلی جذابیه که برای ترامپ سخته که ازش بگذره. اما در نهایت به نظر من تا زمانی که ترامپ هست امکان نمیگه امکانه اینا خوندن چیز این که احتمال این که اینا جمهوری اسلامی از بین بره 80% بهش میدم. ترامپ هم نمیتونن بکشن، ولی من خیلی خوشحالم که اینو تهدیدش میکنن و ایشالله اگه اونی که من میگم نشه اونا هم به هدفشون برن.
13: اونی که چی؟ خانم غزالی فهمیدم، من نفهمیدم اونی که چی؟
16: بهتره نفهم. من پوری قد میکنم.
13: آره خیلی خوب باشه، من نفهمیدم. باشه خیلی ممنون، مرسی که آمدی روی خدا نگهدار. درود بر شما، خط بعدی.
17: درود بر شما، متشکرم. خط دو هستم.
13: بله بله، فقط اجازه بدین دوستان عزیز شماره 310-441-0555 شماره تماس هست. سناریوهای احتمالی بعدی در بین ایران و آمریکا و اسرائیل و جریانی که قرار اتفاق بیفته رو ازتون میخواییم که حدس بزنید. بفرمایید، در خدمتتون.
17: سناریوی بعدی رو که من هم دوست دارم هم امیدوارم و هم احتمالشو میدم اینه که ترامپ و اروپا و ترکیه حتی و اسرائیل همه با هم یک صدا بگن که ما رهبر بعدی ایران را شاهزاده رضا پهلوی میدانیم و باید ازش پشتیبانی بکنیم. این یک قدرت بزرگی به تمام مخالفهای رژیم جمهوری اسلامی میده و به نظر من یک کاریه که

0: شاهزاده رضا پهلوی مذاکره کردیم و اینها راه پیشبرد ایران رو آماده دارن. اروپا هم الان خیلی آماده است چون خیلی طرفداری کردن تو انگلیس حتی، و فقط کافیه که این ابراز بشه، توی رسانه ها پخش بشه.
1: بسیار خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
0: خواهش میکنم، مرسی.
1: خب خط اجازه بدین، خط چند؟ پایینی؟ بله. درود بر شما، بفرمید. الو
2: الو،
1: بفرمی، خواهش میکنم.
2: سامان هستیم؟
1: بله بله، بفرمی.
2: سلام خانم، خسته نباشید.
1: شما هم همینطور.
2: خانم دکتر بنشان، خواستم خدمتون عرض کنم که اولا مسئله خیلی خیلی مهم میره بحث گذاشتین که خیلی سخت راجبش فکر کرد. خانم دکتر، چیزی که اینا رو نگه داشت از روز اول مسئله جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، و خود اینا اگه دقت کرده باشین همیشه جنگا رو اینا شروع میکنن. از اون سالی که اول رفتن به اسرائیل حمله کردن، به همین مثلا پریشب که اینا باز حمله کردن، اینا خیلی میخوان این جنگ فرسایشی رو ایجاد کنن برای ماندگاری خودشون. و متاسفانه اون چیزی که من دارم میبینم و اطرافیانم میبینم، جز نگرانی و ناراحتی برای وضع ایران ندارن الان، که خودتون مطمئن میدونید. و من فکر میکنم تا زمانی که روسیه داره از اینا پشتیبانی میکنه، اینا مثل که ببخشین این جمله رو میگم، مثل که پررو شدن، مثل که میدونن یه کسی هست که داره حمایتشون میکنه، و اینا اینقدر قدرت نداشتن که بگن ما میریم ترامپ رو ترور میکنیم. شما چجوری میریم ترامپ رو ترور میکنیم؟ میدونی خانم دکتر، متاسفانه امیدوارم من اشتباه بکنم، ولی من خیلی میترسم که این جنگ ادامه پیدا کنه.
1: شما از اطرافیانتون، شما یه صحبت در مورد اطرافیانتون کردید که نگران هستن، ازشون چی میشنوید؟
2: بله،
1: از اطرافیانتون که گفتید صحبت میکنن نگران ایران هستن، اونا چی میگن؟
2: و اونا همه نگرانن که واقعا یه قدرتی یه کسی پیدا بشه، حالا یا خود ما هستیم و هر کس هستیم، برای از هم پاشیدن این رژیم.
1: بسیار.
2: یعنی هیچ کسی نمیتونه مسئله رو تحمل کنه، حتی ما که اینجاییم.
1: بسیار، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. دوستان عزیز، بریم و برگردیم، خطا رو ادامه خواهیم داد. شماره 310-441-0555 روی خط باشید، 310-441-0555. در مورد سناریوهای احتمالی از حالا به بعد داریم گفتگو میکنیم، ببینیم که شما فکر میکنین که سناریوی بعدی چه خواهد بود در رابطه با جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل.
3: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
4: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست، دستم نمیرسه.
3: این همه خورش تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
9: شما صبح ها چی میخورین؟
10: یکم نون و ماست.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
9: این که همش شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از به

0: ترین شیر کالیفرنیا محصولی از کارون.
1: نوش جون.
0: نوش جون.
2: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان،
3: باشه بابا باشه.
5: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: بازگشتیم به استدیو و شماره 310-441-0555 بریم سریع خطها رو باز کنیم و نظرات دوستان عزیز رو بشنویم. درود بر شما، خط یک.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: متشکرم از وقتی که به من میدین. با عرض سلام عرض کنم خدمتون، خیلی مشکله که بتونیم این موضوع رو آنالایز کنیم، ولی به نظر من در حال حاضر چیزی که ممکنه انجام بشه یا در نهایت تغییر این رژیمه که امکانش خیلی کمه، و اینکه تغییر پیدا نکنه صرف نظر از هر جنگی که به وجود خواهد اومد، اگر اینا تغییر پیدا کنن و مردم ایران هم دو مرتبه به اون فکر یک فتنه مثل ظهور خمینی نباشن، خب یه امید خیلی کوچکی است که اینجا یه برای همیشه یه صلحی برقرار بشه. ولی به احتمال خیلی زیاد اینا حتی اگر به طور موقت هم بتونن رژیم ایران رو تغییر بدن، حتی یا با برگشت شاهزاده رضا پهلوی یا با همین فرمانده‌های سپاه یا کسی یک کودتایی یا چیزی انجام بدن که ظاهر این رژیم عوض بشه، من فکر میکنم که در دراز مدت اینها همون فکر از بین بردن اسرائیل در نظرشون هست و امکانش هم دارن، احتیاجی هم به سلاح اتمی ندارن، برای اینکه با همین سلاح‌های خدای نکرده شیمیایی، مایکروبیولوژی و تبر، یا همین مقداری اورانیومایی که ذخیره کردن، میتونن بمب‌های درتی درست کنن و بفرستن و به طور خوشه‌ای پخش کنن و حتی یک دونش هم و باعث خرابی بزرگی میشه، و اسرائیل هم انقدر ساده نیستن که بشینن منتظر این بشن.
0: بله،
1: برای اینکه به نظر من eventually یه جنگ خیلی شدیدی خواهد شد، حتی با از بین رفتن این دولت و این حکومت فعلی ایران.
0: بسیار،
1: ولی اینکه واقعا یه معجزه‌ای بشه.
0: خیلی ممنونم.
1: در مورد ترامپ هم من با نظر همه دوستان مخالفم. این به اصطلاح تهدیداتی که اینا میکنن خیلی موثره، به همون دلیل که یک جمله که خمینی گفت بر علیه سرماروشتی، بالاخره یه جای گیرش انداختن و اگر تونستن هر خواهی که، و خدای نکرده ممکنه در مورد پرزیدنت ترامپ هم حالا سالها بگذره، ولی از این آدم های ابله و فاناتیک خیلی زیاد هستن که یه جایی ممکنه که به ایشون خدای نکرده یه صدمه برسونه.
0: بسیار خیلی ممنون.
1: تمام کاراشون موزیانه است، تمامش با حساب و مرتب دارن ادامه.
0: مرسی از شما، ممنونم که آمدید روی خط.
1: متشکرم از لطفتون. من همون هستی هم که همیشه شما رو اذیت میکردم، این رو سعی کردم که ناراحتتون نکنم.
0: حالا باز خدا رو شکر که امروز اینجوری نشد. من از تکنیک های تنفس استفاده کردم.
1: خواهش میکنم، راحت باشی.
0: قربان شما، مرسی.
1: خدا
0: خدا نگهد. درود بر شما، بفرمایید خط دو.
2: با منی؟
0: بله بله، بفرمایید.
2: مرسی از وقتتون. من نظرم اینه که هیچ کس غیر از ترامپ نمیتونست از پس اینجونه بر بیاد، و امید من اینه که فقط جنگ زیادی نشه، چون ترامپ به نظر من یه سرمایه گذاری زیادی میخواد توی ایران بکنه، و ایران هم یک نشونه خیلی خوبی براش هست.
0: یعنی شما میگید مثلا از عهده از هیچ کس مثل ترامپ نیست که از عهده اینا بر بیاد، دقیقا ایشون که در مسیر توافق با اینا بود.
2: در مسیر توافق بود به خاطر اینکه خودش هم نمیدونه ترامپ چی کار میخواد بکنه، هنوز برنامهش مشخص نیست. برنامه ترامپ به نظر من روز به روزه.
0: کی مشخص میشه دقیقا ما بدونیم؟
2: واقعا هم نمیشه گفت که، به نظر من نمیشه گفت کی مشخص میشه. این همینطور تمام دوران پرزیدنسیش میخواد بره جلو، همینطور میخواد با اینا بجنگه و سوژه خوبی هم پیدا کرده، و به نظر من این جمهوری از بین میره، ولی چقدر بخواد بها پس بده برای آزادیش نمیدونم.
0: بسیار.
2: به نظر من خیلی زیاد خواهد.
0: بسیار، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. ممنون. خط سه بفرمید.
3: الو خانم بنشیان
0: بفرمایید.
3: ببینید ایران راه حل نظامی به اون صورت لشکرکشی نداره به خاطر وسعت ایران. هیچ کشوری حاضر نیست سربازشو بیاره به خاطر کشور دیگه هزاران کشته بده. ما هم حاضر نبودیم این کارو بکنیم. اون راه حل نظامی لشکرکشی رو نداره. اما چه کار میشه کرد؟ ببینید این راه حل داره. اولا این حملاتی که انجام میشه میتونه به شدتی که هست شاید یه خورده بیشتر ادامه پیدا کنه و بیشتر اینا اون کارخونه‌ای که مشکل بالستیک میسازن یا انبارهاشون که اینا رو نگه میدارن از این علاوه نظامی، نه اینکه برن صنایع مادر ایران رو حمله کنن و ویران پل‌ها رو میتونن بزنن که نیروهای داخل ایران نتونن به راحتی از شهر به شهر دیگه برن. اما راه حل اساسی چیه؟ شناسایی شاهزاده به عنوان رهبر ایران از تمام کشورهای دنیا، از اسرائیل و آمریکا و اروپا و ترکیه و کشورهای عربی، تشکیل دولت موقت ایران و این دولت میتونه در داخل اسرائیل تشکیل بشه. علتش هم اینه که اونجا امنیت دارن، اسرائیل حدود 100-150 رو با ایران فاصله داره، میتونن برنامه بزن و برنامه‌هاشون رو هر روز از اونجا پخش کنن. هر کس در ایران با یه رادیوی 5 دلاری میتونه به این برنامه گوش کنه، نیازی به اینترنت و اینجور چیزا نیست، با یک رادیو ساده اتومبیل هم میشه برنامه اسرائیل رو گوش کرد. شناختن پرچم شیر و خورشید سرخ ایران در تمام دنیا، تمام سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی رو در تمام کشورها ببندن، این امکان اگه آمریکا فشار بیاره میبندن و اونها سفارتخونه شاهزاده با نمایندگان شاهزاده باز بشه با پرچم ایران، حتی اگر یک اتاق باشه، احتیاج به تشکیلات بزرگ نیست. و ببینین آماده کردن مردم ایران، یعنی آرم کردنشون، بهشون اسلحه دادن و تعلیم تعداد از ایرانی که در خارج از کشور هستن، این تعلیم هم بیشتر از 6 هفته 8 هفته طول نمی کشه. فرستادن اینها از مردم به داخل ایران، دادن سلاح، تعداد زیادی سلاح به مردم ایران و شروع کردن گرفتن از مناطق مرزی شروع بشه که نیروهای ایران کمه، کم کم و هی گسترش پیدا بکنن. ببینید الان در
0: خب،
3: ایران
0: الان شما بعد از اینکه آرزوهاتون رو گفتین سناریوهای محتمل رو هم بفرمایید.
3: این آرزو نیست، این واقع. من بهتون میگم چرا. ببینید تنها کشوری که با اوضاع ایران به خوبی آشناست دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل، موساد اسرائیل، اینا رو مسئله ایران بالای 30-40 سال دارن کار میکنن. ترامپ اون تجربه سیاسی و نظامی رو، نه ترامپ در نه آمریکا، باید به اسرائیل گوش کرد. ترامپ فقط باید به دنبال نتانیاهو باشه.
0: خب آیا میکنه؟ آیا میکنه؟ آیا این احتمال هست که این کار بکنه؟
3: ببین تا وقتی کرده، ببین چقدر پیروزی جلو بود.
0: نه.
3: و من فکر میکنم الانم میکنه، برای اینکه ترامپ الان به این نتیجه رسیده که با ایران نمیشه قراردادی نوشت. اصلا در اونجا دولتی نیست که همچین قراردادی نوشته بشه. اگرم باشه کسی هستن که افراطی هستن، هر کسی بیاد یه خورده بخواد آرامش نشون بشه یا در ایران کشته میشه یا اصلا نمیتونه حرف بزنه. الان ترامپ با اوضاع ایران بعد از این چند ماه آشنا شده، به حرفای نتانیاهو رسیده که بابا، به حرفای موساد رسیده، با اینها حرف نمیشه زد، اینا حرف حساب سرشون نمیشه، اینا افراطی هستن، اینا 50 سال اینطوری ان، اینا عوض نمیشن. ما باید دولت تشکیل بدیم در خارج از ایران و ببینین این امکانش واقعا از لحاظ عملی هست. چه خرجی برای کشور اروپایی داره اگه سفارتخونه ایران رو ببندن، تمام این افراد جمهوری اسلامی رو از کشورهای خارجی اروپا، کانادا بیرون بکنن و پرچم شیر و خورشید ایران رو بشناسن و سفارتش شاهزاده رو به رسمیت بشناسن. این برشون خرجی نداره، خطری نداره. ببینین ما باید اینجور چیزا، این چیز فایده اینجور چیزا چیه؟ حتی اگه یه فایده عملی نداشته باشه، ببینی این در داخل رژیم ترک میاندازه، این باعث میشه که به مردم قدرت بده و تعدادی از افراد خود رژیم، ببینین خلاص اینا پلید هستن، احمق که نیستن. وقتی اوضاع جهانی رو اینطوری ببینه، اینا پا به فرار میذارن، دوتا از اینجا فرار میکنن، دوتا اونجا ترور میشن. ببینید ما باید یه کارهای عملی بکنیم، اینکه با شاهزاده حرف نمیزنن و یه خورده حمله میکنن و چهار تا موشک این پرت میکنن، اینا بخطرف کردنه. من فکر میکنم اسرائیل نقشه کامل برای براندازی رژیم رو داره، باید از اسرائیل پشتیبانی کرد، چون هم منافع ملی اسرائیل بر اینه، منافع ملی و امنیتی دولت اسرائیل به اندازه منافع ملی و امنیتی ملت ایران بیگ اندازه است. اینه که این میتونه یک شراکت خیلی درستی باشه، هر کس به نفع خودش.
0: بسیار.
3: و اسرائیل هم هیچ برنامه‌ای برای دخالت در آینده ایران نداره، برای اینکه کشور خیلی کوچیک همچون قدرتی را اصلا نداره. اینی که این همکاری باید، ما باید از زحمت دیگران که 30 سال 40 سال این دارن کار میکنن و کارشون تا حالا نتیجه داده یاد بگیریم. حرف زدن بس، رژه دادن خیلی بس. این
0: خیلی از شما ممنونم، ما نکته شما رو گرفتیم، متشکرم، مرسی که اومدید روی خط. ممنونم. بریم خط چهارم و یه خط دیگه هم میتونم بگیرم. خیلی سریع در خدمتتونیم.
4: الو، با بنده هست؟
0: بله بله، فقط کوتاه باشه، ما فقط 1:15 بعد از این جمع این
4: بله حرف حساب اتفاقا کوتاه. دوستان بیشتر یا آرزوها و آمالها رو میگن که خب همه ما داریم و یا احساساتی برخورد میکنن، اما واقعیت این هستش که ببینید قبل از این جنگ و جنگی که انجام شد، ما یعنی ایران و آمریکا نه صلح و نه جنگ بود. آنچه که اتفاق میافتاد تعریف جنگ نداشت، برای اینکه یک سری عملیاتی بود که بیشتر هم از طریق نیابتی ها انجام میشد و کمتر به طور مستقیم این سه کشور یعنی ایران و آمریکا و اسرائیل با هم درگیر بودن. بعد در یک برهه آقای ترامپ بنا به مقتضیات زمان و آنچه که به نظر می رسید موقعیت خوبی است، تصمیم گرفت که یک حمله مستقیم و گسترده رو با همراهی اسرائیل انجام بده و هدف اول هم این بود که به آنچه که می خواست برسه و در کنارش هم به براندازی فکر می کرد. اما دو چیز مانع شد، یکی بحث موشک‌هایی که ایران داشت و دوم بحث اون موقعیت استراتژیک ایران نسبت به خلیج فارس و به خصوص تنگه هرمز. وقتی دو مبحث به پاش به میون اومد و کشورهای منطقه هم تحت تاثیر قرار گرفتن و فشار آوردن به آقای ترامپ دید که کار یه مقداری پیچیده شده و دست به محاصره زد. وقتی دست به محاصره زد به او گفتن که آقا این محاصره در کوتاه مدت جواب نمیده، برای اینکه ایران کشور بزرگیه، از نقاط دیگه میتونه مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیازشو وارد کنه و در این حال این محاصره دنیا رو هم تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ بعد از مدتی به این نتیجه رسید که باید به سرعت به این محاصره پایان بده و همین دلیل تن داد به یک قرارداد یا به اصطلاح تفاهم نامه‌ای که در واقع بیشترش به نفع ایران بود. و بعد از این که این تفاهم نامه رو امضا کرد، از طرف دوست و منتقد مورد تمسخر قرار گرفت که آقای شما اومدی که کار رو بهتر بکنی و بعد حالا این تفاهم نامه‌ای که سرتاسر به نفع ایران هست که شما زیر بار رفتید. تحت فشار این قضیه ایشون الان مجدداً ظاهراً تصمیم گرفته که این تفاهم نامه رو هم لغو.
0: خب سناریوی احتمالی در یک دقیقه.
4: آفرین. سناریوی احتمالی که الان وجود داره اینه که دو مرتبه قضیه بر میگرده به زمان نجنگ و نصور. یعنی چی؟ یعنی این که چون عقاید و ایدئولوژی هر سه طرف ایجاب نمی کنه که بتونن با هم یک صلح نوشته شده و عملی و قابل اجرا داشته باشن، هم جمهوری اسلامی آخرالزمانیه، هم اسرائیل آخرالزمانیه و هم آقای ترامپ آدم تندروست. بنابراین این سه تا نمیتونن بشینن و با هم به یک توافقی برسن که قابل اجرا باشه. خب نتیجه چی میشه؟ جنگ هم که خب دو تا جنگ انجام شد نتیجه نداد. بنابراین چون پرهزینه هست و برای آقای ترامپ خیلی پرهزینه هست، احتمالاً دنبال اون قضیه هم نمیره، چون بهش دارن میگن که آقا این مصادف خواهد شد با یک درگیری های طولانی و احتمالاً کشت و کشتار و از بین رفتن نیروهای آمریکایی حتی. بنابراین اون رو هم انتخاب نخواهد کرد. بنابراین قضیه برمیگرده به زمان قبل از جنگ، منتها ممکن هست که یه مقدار سطح درگیری ها در منطقه بیشتر از قبل باشه. یعنی اگر قبلا سطح درگیری ها فقط نیابتی بود، حالا میتونه سطح درگیری ها به این حملاتی که اخیراً همین چند روز اخیر دیدیم و مشابه اون به همین ترتیب هر از گاهی ادامه پیدا بکنه و بعض یک نتیجه قطعی به اون معنایی که ما دلمون میخواد یا حالا اونها دلشون میخواد یا هر کسی که این وسط آرزویی داره دلش میخواد بنده بعید میدونم که برسه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی، ممنونم، مرسی از شما و عذرخواهی میکنم از دوستان عزیزی که دیگه امروز فرصت نشد بیارم شما روی خط به دلیل این که داستان دنباله دارم و یکم طولانی تره، ولی تشکر میکنم از تک تک شما خوبانی که آمدید در این گفتگو شرکت کردید. میدونم که همه ذهن ما هممون پر از موضوعات مرتبط با ایران هست و امیدوارم که یه زمانی بشه که ما این بار سنگین رو زمین بگذاریم و آزادی ایران رو جشن بگیریم. متشکرم از همتون. بریم برای پیام ها و بعد از اون هم داستان دنباله‌دار سینوه قسمت 34 رو.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
3: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
2: وامش چه مشکلی داره؟
3: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
3: وام نه، وان حمام.
2: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
3: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
3: به شرطی که وانش جادار باشه.
4: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
5: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
6: 310-488-2010 بر اساس دوف، اولین کاری که کردی چی بود؟
7: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
6: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
7: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
6: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
8: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. 949-424-0808.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
14: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارین؟
15: بهرش چقدره؟
14: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه اش صفر.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 34.

0: های کاپتا در من بسیار اثر کرد، زیرا همانطور که وی می گفت مشاهده کردم که دستهایم می لرزد و ادامه نوشیدن شراب مرا تلف خواهد کرد و فکر کردم بر اثر ادامه نوشیدن شراب تمام علومی که من در مصر و سوریه و بابل و جاهای دیگر فرا گرفته ام بی ثمر خواهد شد، زیرا من خواهم مرد و نخواهم توانست از علوم مزبور استفاده کنم. فهمیدم افراد در هر چیز حتی در شادی و خوشی زیان دارد و دیوانگی است. ولی نخواستم به کاپتا بگویم که حرف وی در من اثر کرده تا غلامم مغرور نشود و چنین بیان کردم: صحبت تو در گوش من مانند وزوز مگس است و من حرف تو را نمی پسندم، ولی چند روز است که خود من تصمیم گرفتم که دیگر شراب نیاشامم، زیرا نوشیدن شراب دستم را به رعشه درآورده و پیوسته خود را کسل می بینم. لذا از امروز شراب نخواهم نوشید و چون دیگر نمی خواهم در کرت بمانم، همین امروز از اینجا مراجعت می کنیم. برو و وسایل بازگشت ما را از اینجا فراهم کن. وقتی کاپتا این حرف را شنید، از شادی مانند کودکان به جست و خیز درآمد و بعد از اتاق بیرون رفت که وسایل مراجعت ما را فراهم کند. همان روز ما به کشتی منتقل شدیم و پاروزنان برای خروج کشتی از بندر از بین صدها کشتی بزرگ و کوچک پاروها را به حرکت درآوردند و پس از اینکه به دریا رسیدیم، ناخدای کشتی برای خدای دریا قربانی کرد و آن وقت بادبان برافراشتند و کشتی بر اثر فشار باد روی آب خم شد و صدای برخورد امواج به تنه کشتی به گوش رسید. کشتی ما راه مشرق یعنی راه سوریه را پیش گرفت و آنگاه جزیره کرت مثل منظره یک رویا که بعد از بیدار شدن انسان از خواب ناپدید می شود، از نظر ما ناپدید شد و غیر از وسعت دریا چیزی اطراف ما باقی نماند. بدین ترتیب بعد از 3 سال که در بابل و حاتی و کرت بودم، به ازمیر واقع در سوریه مراجعت کردم. ولی این 3 سال درس زندگی مرا که قبل از آن یک خام بودم پخته کرد. باد دریا و تلاطم امواج، مستی شراب و فکر اندیشه های گذشته را از یادم برد و وقتی به دیوار کشتی تکیه می دادم و امواج را می نگریستم، چهره و اندام مینا مثل یک رویای شیرین که آنقدر قشنگ است که می دانم هرگز در بیداری آن را نخواهم دید، در نظرم جلوه می کرد. من خوشبخت بودم که مینا و رقص او را مقابل گاوهای نر دیدم و نیز راضی بودم که مشاهده کردم او را در خانه خدای کرد به قدر رسانیدند، چون تجربه دیگر به دست آوردم. نمی خواهم بگویم مرگ مینا مرا شادمان کرد یا اینکه آرزوی مرگ او را داشتم، بلکه می خواهم بگویم آشنایی با آن دختر که سبب شد من به جزیره کرت بروم و مشاهده حمام‌ها و توالت‌های آنجا و رسوم و آداب سکنه و اعتقادی که به خدای خود داشتند در صورتی که او را ندیده بودند و فداکاری حیرت‌آور آنها در راه همان خدا که غیر از یک مار بزرگ دریایی نبود، سبب شد من تجربه‌هایی بیاموزم که در غیر آن صورت نصیب من نمی‌شد. انسان تا عملی جدید را در نیافته خود را کامل می داند، ولی بعد از اینکه دانست غیر از معلومات و اطلاعات او در جهان علمها و اطلاعات دیگر هست، به نقصان و حقارت خود پی می برد. و به همین جهت است که افراد بی علم و بی اطلاع بسیار مغرور می شوند، زیرا تصور می کنند همه چیز می دانند و در جهان بهتر و بزرگتر از آنها وجود ندارد. و به همین جهت است که هر وقت مشاهده می کنیم مردی یا زنی نخوت دارد و با دیده حقارت به ما نظر می اندازد، باید بدانیم که وی نادان و احمق است و چون چیزی نمی داند، و تجربه‌ای نیاموخته خیش را برتر از دیگران می‌پندارد. وقتی وارد ازمیر شدم دیدم که خانه من همانجا که بود هست، ولی دزدان هرچه در خانه بود بردند و همسایگان از غیبت ما استفاده کرده حیات را مبدل به مزبله کرده بودند و موش‌های بزرگ در خانه ما می‌دویدند. همسایه‌ها وقتی مرا دیدند ابراز نفرت کردند و شنیدم که می‌گفتند او مصری است و تمام بدبختی‌های ما از مصر است، و من از نفرت همسایه‌ها حیرت کردم و در میهمانخانه منزل کردم تا کاپتا چند کارگر اجیر و خانه‌ام را تمیز کند. وقتی وارد ازمیر شدم از سیم و زر چیزی نداشتم و چون مدت 3 سال غیبت کرده بودم با تردید و وحشت به طرف شرکت‌های بحرپیمایی رفتم، زیرا امیدوار نبودم که آنها زر و سیم مرا که در آن شرکت‌ها به کار انداخته بودم بدهند. ولی صاحبان شرکت‌های بحرپیمایی بیدرنگ سرمایه مرا با سود آن مسترد کردند و معلوم شد در ظرف 3 سال که من نبودم، با اینکه چند کشتی غرق شده، باز زر و سیم من زیادتر از سابق شده است. یکی از رؤسای شرکت بحرپیمایی مرا به خانه خود دعوت کرد و گفت سینوهه، با اینکه ما تو را دوست می‌داریم، زیرا می‌دانیم که طبیبی لایق هستی و می‌توانی که بیماران ما را معالجه کنی، باید به تو بگوییم که ملت سوریه از مصری‌ها بسیار نفرت دارند، زیرا مالیاتی که فرعون از ما می‌گیرد خیلی زیاد است و چند مرتبه مصری‌ها را در خیابان سنگسار کردند و به خانه مصری‌ها لاشه سگ و گربه انداختند، و به همین جهت با اینکه ما تو را دوست می‌داریم، این موضوع را به تو گفتم تا مواظب خود باشی و بدانی که در ازمیر چگونه رفتار کنی. من از این حرف حیرت کردم، زیرا 3 سال قبل وقتی از ازمیر می رفتم مردم با مصری ها دوست بودند و از رسوم و آداب مصری ها تقلید می کردند، همان گونه که ما هم در تبس پایتخت مصر از آداب و رسوم سکنه سوریه تقلید می کردیم. ولی کاپتا گفته میزبان مرا تایید کرد و وقتی از خانه رئیس شرکت بحرپیمایی به خانه مراجعت کردم گفت
1: به نظرم ارواح موزی در کالبد سوریانی ها حلول کرده، برای اینکه دیوانه شدند و دیگر میل ندارند به زبان مصری صحبت کنند، و من امروز برای اینکه آتش خود را فرو بنشانم وارد یک دکه شدم که یک سبو آبجو بنوشم، ولی به محض اینکه مشتری های دکه فهمیدند من مصری هستم مرا بیرون کردند و اطفال به دنبالم سنگ و فضله الاغ پرتاب کردند، و من که متوجه شدم مصری ها در ازمیر منفورند به دکه دیگر رفتم، ولی این مرتبه یک کلمه حرف نزدم و یک نی برداشتم و در سبوی فرو کردم و نوشیدم.
0: بعد غلام من گفت
1: ولی در زحمت بودم، زیرا وقتی من آبجو می نوشم و خود را بین دی می بینم باید زبان را به کار بیاندازم و حرف بزنم، و نگاه داشتن زبان برای من تولید زحمت می کند، ولیکن با اینکه سر را فرود آورده با نی آبجوی خیش را می نوشیدم، می شنیدم که مردم به فرعون مصر و مصری ها بد می گویند و اظهار می کنند که ازمیر در گذشته شهری بود آزاد که مالیات نمی پرداختند، ولی امروز تمام مردم این شهر باید به فرعون مالیات بدهند و فرزندان ما از طفولیت غلام فرعون مصر می شوند. من جرأت نکردم که با آنها بگویم فرعون مصر برای خیر و صلاح مردم ازمیر آنجا را تحت حمایت و قیمومیت خود قرار داده است، و در گذشته که فرعون ازمیر را تحت قیمومیت خود نداشت، در تمام سال سکنه سوریه با هم نزاع داشتند و مانند یک عده گربه بودند که آنها را در یک کیسه جا داده باشند و نتوانند بگریزند، و مجبور بودند و مجبورند که با هم نزاع کنند، و سوریانی ها از زور خود دم می زنند و می گویند اگر سلاطینی که در سوریه هستند متحد شوند قدرتی به وجود می آید که فرعون قادر به مبارزه با آن نیست، ولی آیا می توان قبول کرد که روزی سلاطین سوریه بتوانند با یکدیگر متحد شوند؟ البته نه. من که نمیتوانستم به آنها پاسخ بگویم و قدرت شنیدن این سخنان را نداشتم، به سرعت آبجوی خود را نوشیدم و از دکه بیرون رفتم.
0: بعد از اینکه اظهارات کاپتا را شنیدم، لباس سوریانی در بر کردم و از منزل بیرون رفتم و متوجه شدم غلامم درست میگوید و مردم طوری در خیابان‌ها نسبت به مصری‌ها ابراز خشم می‌کنند که مصریان مجبورند با نگهبان حرکت کنند. مهازا مردم به طرف آنها میوه و ماهی گندیده پرتاب می‌کردند، ولی کسی به من توجه نداشت زیرا من دارای لباس سوریانی بودم. گوش فرا دادم که بدانم شکایت مردم از چیست و شنیدم که همه از مالیاتی که فرعون از سوریه می‌گیرد شکایت دارند، ولی غافل از این هستند که فرعون یک قسمت از مالیات مزبور را صرف اداره امور خود سوریه می کند. وانگهی اگر گندم مصر نباشد و از آنجا گندم به ازمیر و سایر شهرهای ساحلی سوریه نرسد، مردم از گرسنگی خواهند مرد. با این که می دانستم مردم نسبت به مصری ها بدبین هستند، مطب خیش را در خانه خود گشودم و عده‌ای از بیماران به من مراجعه کردند، زیرا وقتی کسی بیمار می شود به ملیت طبیب کار ندارد و در عوض می خواهد بداند که آیا پزشک حاذق است یا نه و می تواند او را معالجه کند یا خیر. ولی بعضی از بیماران زبان به شکایت می گشودند و می گفتند مصر امروز مانند زالو شده و از مکیدن خون ما فربه می شود، در صورتی که ما سال به سال فقیرتر می شویم و دلیل حضور مصر برای گرفتن مالیات است. برای همین در شهرهای ما ساخلو نگاه داشته تا امنیت را حفظ کند و حالان که بدون حضور قوای مصر می توانیم امنیت خود را حفظ کنیم. یکی از اهانت‌های بزرگ که به ما می شود این است که نمی توانیم قلعه ها و برج های نظامی خود را مرمت کنیم و قلعه های جدید بسازیم، در صورتی که هزینه مرمت و احداث قلعه های جدید را خود متحمل می شویم. اگر مصر از ما مالیات نمی گرفت، ملتی مرفه و سعادتمند می شدیم، ولی مصر مانند افواج ملخ روی سوریه افتاده و فرعون شما قصد دارد خدای خود را بر ما تحمیل کند، در صورتی که ما خواهان خدای او نیستیم و خدای خودمان را می پرستیم. من گفتم مصر از این جهت مانع از این می شود که شما قلعه های خود را مرمت کنید و قلعه های جدید بسازید که می داند این استحکامات را در قبال مصر به وجود می آورید و قصد دارید روزی با مصر بجنگید. شما می گویید در گذشته آزاد بودید، ولی فراموش کرده اید که قبل از اینکه فرعون مصر سوریه را تحت قیمومیت قرار بدهد، شما پیوسته با هم می جنگیدید و سلاطین شما که در هر ولایت استقلال دارند هر چه می‌خواستند با شما می‌کردند و غنی و فقیر از ظلم آنها نالان بودید. ولی امروز قوانین مصر حامی شماست و مانع از این می‌شود که سلاطین سوریه به شما ظلم کنند و غنی و فقیر تحت حمایت قوانین مصری هستند. بیماران من می‌گفتند ظلم سلاطین سوریه تهمتی است که مصری‌ها جعل کرده‌اند تا ما را وادارند آزادی گذشته خیش را فراموش کنیم و غلام مصر شویم، ولی به فرض اینکه سلاطین ما ظالم باشند، باز پادشاه ما بودند و هستند و ما ظلم آنها را بر ظلم اجنبی ترجیح می دهیم. لیکن امروز همه غلام فرعون مصر شده ایم و او به ما ظلم می کند بدون اینکه از ما باشد. گفتم من در بدن شما داغ غلامان را نمی بینم و شما آزادید و از گذشته فربهتر شده اید و این فربهی نشان می دهد بهتر زندگی می کنید. اگر شما مثل گذشته بودید و قانون مصر از شما حمایت نمی کرد، دائم کشتی های یک دیگر را می دزدیدید و درختان را هم قطع می کردید و یک مسافر در جاده های سوریه امنیت نداشت. ولی امروز کسی سفاین شما را به سرقت نمی برد و اشجار میوه ها را قطع نمی کند و می توانید بدون خطر از هر نقطه سوریه به نقطه دیگر بروید. لیکن سوریانی ها دلیل مرا نمی پذیرفتند و بعد از اینکه معالجه می شدند هدیه خود را با اکراه مقابل من می نهادند و هنگام رفتن می گفتند تو با این که لباس سوریانی در برداری یک مصری هستی و هر مصری در هر نقطه که زندگی کند ستمگر است و مصری خوب وجود ندارد مگر آنکه مرده باشد. بر اثر این نفرت عمومی که مردم نسبت به مصری ها داشتند متوجه شدم نمی توانم در ازمیر زندگی کنم، زیرا به فرض اینکه مردم در صدد قتل من بر نمی آمدند نفرت آنها زندگی را بر من تلخ می کرد و بدان می مانست که مردی در خانه میهمان باشد ولی میزبان از او متنفر است که در این صورت از سکونت در آن منزل سخت بیزار خواهد شد. من مطالبات خود را در ازمیر وصول کردم و عازم مراجعت به مصر شدم، زیرا پس از چند سال که در کشورهای بیگانه به سر می بردم مجبور بودم به مصر برگردم و گزارش ماموریت خود را به هرمهب فرمانده ارتش مصر که مرا مکلف کرده بود از وضع نظامی سلاطین و ملل دیگر کسب اطلاع نمایم بدهم.

یک روز بامداد مردم وقتی در ازمیر از خواب بیدار شدند متوجه شدند شب قبل یک سرباز مصری را سر بریدند. مردم از این واقعه طوری از خشم فرعون به وحشت در آمدند که به خانه های خود رفتند و درها را بستند و از منازل خارج نشدند. این حادثه سبب شد جوش و خروش مردم علیه فرعون و مصری ها تسکین یافت، ولی من می دانستم اسکان مزبور موقتی است و پس از آن غضب مردم علیه مصری ها شدت پیدا می کند. همینطور هم شد و قاتل سرباز مصری به دست نیامد و بعد از 2-3 روز مردم از خانه ها خارج شدند و این مرتبه طوری نسبت به مصری ها خشمگین بودند که هیچ مصری جرأت نمی کرد بدون سلاح از خانه خارج و وارد خیابان شود. من چون لباس سوریانی داشتم بدون بیم از منزل خارج می شدم و بعضی از شبها به معبد ایشتار می رفتم تا تفریح کنم، زیرا پس از مراجعت به ازمیر احساس تشنگی می کردم و مانند یک مرد تشنه که نمی داند چاهی که از آن آب می نوشد به که تعلق دارد، من هم می خواستم بنوشم. یک شب که از معبد ایشتار مراجعت می کردم به عده‌ای از سوریانی ها برخوردم و یکی از آنها گفت به نظرم این مرد مصری است و اگر مصری باشد ما باید او را تعذیب کنیم تا اینکه دیگر به معبد ما نرود، زیرا ما نباید این ننگ را تحمل کنیم که مردی ختنه شده با دختران ما تفریح کند. آنگاه به من نزدیک شدند و گفتند ما قصد داریم تو را معاینه کنیم که بدانیم مصری هستی یا نه، زیرا مردی که ختنه شده نباید با دختران ما تفریح کند. گفتم دختران باکره شما فقط اسمی بدون مسما دارند و باکره نیستند و وقتی خود آنها نسبت به مسئله ختنه سهل‌انگارند شما برای چه ایراد می‌گیرید؟ سوریانی‌ها وقتی جواب مرا شنیدند به غضب در آمدند و به من حمله ور شدند و مرا به زمین انداختند و سرم را بر زمین کوبیدند، به طوری که با خود گفتم آخرین لحظه عمر من فرا رسیده است. ولی ناگهان یکی از آنها گفت آه این مرد سینوهه ابن الحمار است و از دوستان سلاطین سوریه است. دیگران که این گفته را شنیدند مرا رها کردند و دامن لباسها را روی صورت کشیدند که من آنها را نبینم و نشناسم و فریاد زنان گریختند و من توانستم از جا برخیزم و به خانه مراجعت کنم.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست. چطوری اماد؟
6: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی. سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
6: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
6: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
7: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
10: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
13: دو روز بعد که من مشغول تدارک وسایل مراجعت به مصر بودم ولی هنوز بیماران را مداوا می کردم، یک مرد سوار بر اسب که با سرعتی چون باد می آمد مقابل خانه ام توقف کرد. و در مصر و سوریه اسب سواری متداول نیست، زیرا اسب جانوری سرکش و نافرمان و بزرگ که وقتی کسی سوارش می شود دو دست را بلند می کند و سوار را به زمین می اندازد و به همین جهت در مصر و سوریه مردم پیوسته سوار الاغ که جانوری بی آزار و مطیع است می شوند و حتی عرابه های جنگی را هم به الاغ می بندند. وقتی اسب را به عرابه جنگی می بندند خطرناکتر می شود و طوری به هیجان می آید که می گریزد و عرابه را در هم می شکند و راکبین عرابه را به قتل می رساند. راندن عرابه هایی که اسب به آن بسته شده مهارت زیاد لازم دارد و باید یک نفر همواره بر پشت اسب بنشیند و انگشت خود را درون بینی اسب کند تا اینکه اسب رام شود. وقتی من نظر به مردی که سوار بر اسب بود انداختم، از لباسش فهمیدم جزو سکنه مناطق کوهستانی سوریه است و بعید نبود راهزن باشد، زیرا اسب مرکوب راهزنان یا سکنه نقاط کوهستانی است. آن مرد بانک زد: سینوه ابن الحمار، من از راه دور و از کشور آمورو می آیم و پادشاه این کشور که تو را می شناسد دارای فرزندی است که بیمار شده و طوری از بیماری فرزند خود به خشم در آمده که مانند شیر درنده شده و هیچ کس جرأت نمی کند به او نزدیک شود، و زود جعبه وسایل طبی خود را بردار و راه بیفت و با من بیا تا به کشور آمورو برویم و تو پسر پادشاه ما را معالجه کن، و هرگاه تأخیر نمایی با این کارت سرت را از پیکر جدا خواهم کرد و سر بیتنت روی زمین خواهد غلطید. گفتم: اگر تو سر مرا از پیکر جدا نمایی، پسر پادشاه تو معالجه نخواهد شد، زیرا اگر سر من وصل به تن نباشد، دستهایم نمیتواند پسر پادشاه تو را معالجه کند، و من برای آمدن و معالجه پسر پادشاه تو آمادم، ولی نه از آن جهت که از تهدید تو ترسیدم، بلکه چون پادشاه آمورو دوست من است، من باید پسر او را معالجه کنم. پادشاه آمورو همان بود که چند سال قبل که در سوریه بودم دندانهای او را معالجه کردم و وی عاشق کنیز زیبای من شد و خواست که او را از من خریداری کند، ولی من به طوری که گفتم کنیزم را به وی نفروختم، بلکه هدیه کردم. به کاپتا گفتم که برود و برای من یک تخت روان کرایه کند و بیاورد، و پس از اینکه تخت روان را آورد، به اتفاق اسب سوار به راه افتادیم تا از جلگه عبور کردیم و به منطقه کوهستانی رسیدیم. در آنجا مرا از تخت روان فرود آورد و سوار یک عرابه جنگی کرد و اسبهایی که تصور می‌کنم وحشی بودند، عرابه را طوری به حرکت درآوردند که من می‌ترسیدم عرابه مثل زورق خدای آمون در آسمان به پرواز درآید. از فرط وحشت فریاد می‌زدم، ولی عرابه‌ران بدون توجه به بیم من به سرعت می‌رفت. بعد از مدتی که آنطور راه پیمودیم، عرابه توقف کرد. من خوشبخت شدم، زیرا تصور کردم سفر به پایان رسیده، ولی مرا از آن عرابه فرود آوردند و سوار عرابه جنگی دیگر که از پای تازه نفس داشت کردند، و باز عرابه با نیروی اسب‌های زورمند و وحشی به راه افتاد، و من فریاد می‌زدم و می‌گفتم آهسته برانید، و هر دفعه که سرعت عرابه قدری کم می‌شد که من می‌توانستم دست را از دیوار آن بردارم، پشت راننده را به باد مشت می گرفتم، ولی او بدون اینکه اعتنایی به من بکند و بگوید برای چه به او مشت می زنم، به راه ادامه می داد. من هنوز نمی دانم چطور در آن جاده های کوهستانی، در حالی که اسب‌های سرکش عرابه های ما را می بردند، عرابه واژگون نشد و در هم نشکست و مرا به قتل نرساند. قبل از اینکه خورشید به افق مغرب نزدیک شود، در منطقه کوهستانی به شهری دارای حصار تازه ساز رسیدیم و دروازه بسته بود، ولی تا ما را دیدند دروازه را گشودند و عرابه ما با همان سرعت که از جاده های کوهستانی عبور می کرد از خیابان های شهر گذشت، و در راه عده‌ای از مردها و زنها زنبیل های پر از میوه را رها کردند و از بیم عرابه گریختند و کوزه های پر از آب افتاد و شکست.

وقتی عرابه مقابل کاخ پادشاه آمورو توقف کرد و مرا از عرابه فرود آوردند، طوری اعضای بدنم کوفته بود که نمی توانستم راه بروم و غلامان مرا روی دست درون کاخ بردند و در هشتی کاخ ده ها نوع اسلحه و دم شیر و پرهای پرنده را به دیوارها نصب کرده بودند و تا من وارد شدم، پادشاه آمورو مانند فیلی که به دست شکارچی مجروح شود و به طرف او حمله کند، به سوی من حمله ور شد. دیدم لباس او پاره شده و خاک سر بر سر ریخته است و فریاد زد: ای راه زنان، چرا دیر آمدید؟ آیا از روی عمد تأخیر کردید تا پسر من از بیماری بمیرد؟ طوری پادشاه آمورو خشمگین بود که روبان طلایی وی که اطراف ریش مجعدش بسته بودند باز شد، ولی عرابران گفت: امروز ما طوری با سرعت از کوهستان عبور کردیم که پرندگان به پای ما نمی رسیدند و تو باید از این مرد که یک طبیب مصری است ممنون باشی، زیرا هر دفعه که ما آهسته حرکت می کردیم، او با ضربات مشت ما را وادار به تسریع می کرد و طوری فریاد می زد که از پای ما رم می کردند و عرابه را بر می داشتند و هیچ یک از پدران ما به خاطر ندارند که فاصله بین ازمیر و آمورو در این مدت کم پیموده شده باشد. آن وقت پادشاه آمورو مرا در بر گرفت و بوسید و گریست و گفت: سینوهه، تو باید پسرم را معالجه کنی و من سلامتی پسرم را از تو می خواهم. گفتم: اول اجازه بده من پسر تو را ببینم و بدانم بیماری او چیست تا بعد او را معالجه کنم. پادشاه آمورو مرا با خود به اتاقی برد که من دیدم در آن یک منقل بزرگ پر از آتش نهادند و طفلی در گهواره‌ای دراز کشیده، ولی طوری او را با پارچه‌های پشمی پیچیدند که رنگ کودک کبود شده و عرق از سر و صورت او فرو می‌ریزد و فریاد می‌زند و من به محض اینکه طفل را دیدم متوجه شدم هیچ مرض خطرناک که سبب مرگ شود ندارد، زیرا اگر طفل مردنی بود آنطور به شدت فریاد نمی زد. نظری به اطراف انداختم و دیدم زنی فربه و سفید بر کف اتاق نشسته و گریه کنان سر را به زمین می زند و شناختم که وی همان کنیز سفید پوست است که من او را به پادشاه آمورو دادم. چند زن دیگر هم اطراف اتاق بودند و آنها نیز می گریستند و من دیدم که صورت بعضی از آنها مجروح است و بعد فهمیدم که پادشاه آمورو آنها را کتک زده، زیرا نمی توانستند وسیله تسکین پسر او را فراهم کنند. من به پادشاه آمورو گفتم: اینقدر بیتابی نکن، برای اینکه فرزند تو نخواهد مرد، ولی من قبل از اینکه

گفتم طوری من با سرعت برای معالجه این طفل به راه افتادم که نتوانستم لباس سوریانی خود را عوض کنم و لباس مصری بپوشم. پادشاه آمورو در حالی که هنوز اشک در چشم داشت گفت: سینوه، پسر من 3 روز است که غذا نمی خورد و هرچه می خورد بر می گرداند و طوری فریاد می زند و ناله می کند که من نمی توانم یک لحظه آرام بگیرم. گفتم: این دایه ها و غلامان را از این اتاق بیرون کنید، زیرا یک انسان سالم هم اگر این همه جمعیت اطرافش فریاد بزنند و ناله کنند مریض خواهد شد، تا چه رسد به یک طفل. پادشاه آمورو امر کرد که آنها از اتاق بیرون بروند و آنگاه من خود را شستم و پس از اینکه دانستم مطهر شده ام گفتم: پنجره های اتاق را بگشایند، و خود نیز پارچه های پشمی را از اطراف بدن طفل گشودم. کودک که تا آن موقع فریاد می زد و ناله می کرد آرام گرفت و پاهای فربه خود را تکان داد و من دیدم که طفل با وجود خردسالی مانند پدرش موهای سیاه و انبوه دارد. قدری طفل را نگریستم که بدانم بیماری او چیست و یک مرتبه به یاد دهان کودک افتادم و دهانش را گشودم و دیدم که یک دندان کوچک از لثه بچه روییده است و متوجه شدم بیماری طفل علتی غیر از روییدن دندان ندارد. پادشاه آمورا را فراخواندم و دندان طفل را به او نشان دادم و گفتم:

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من

0: رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
3: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

آدین است 19 تیر ماه 10 جولای. عرض ادب و احترام دارم علیرضا میبودی و همراه فرود نازنین. جوری که یه نگاهی کنیم به گزارش ها و خبرها در همین آغاز برنامه. در منزل بعد میریم به سراغ ورزش و جام جهانی با آقای فریبرز غریب در اروپا. همچنان در منزلی از برنامه آقای دکتر مسعود نقره‌کار خواهیم بود. در قسمت پایانی درباره نفت حتما از دست ندید با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات. خب همین اولا بارها در همین برنامه تاکید شده که تصور نمیره این گفتگوهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به جایی برسه. بحرین امروز گفت دیپلماسی برای جمهوری اسلامی وسیله‌ای برای خرید زمان، اینا دنبال خرید وقتن، واقعا نمیتونن، یعنی ظرفیت کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا رو ندارن. حتی اگر آمریکا مثلا مسبب قتل علی خامنه‌ای هم نشده بود فرقی نمیکرد در قضیه. مگه وقتی خامنه‌ای زنده بود اینا موفق شدن که با جهان وارد تعامل بشن؟ یعنی آیا مذاکراتشون، رفت آمدهاشون نتیجه ای داد؟ نداد دیگه. و اون چیزی که ما در این زمینه روش تاکید میکردیم که نمیشه، امکان سازش وجود نداره. اگه قرار بشه طیفی هم در ایران پیدا بشن که بخوان سازش بکنن، مطمئن باشید که کارهاشون خونسا میشد. یعنی طیفی همیشه هست که عملا کار اونها رو خونسا بکنه. ببینید، شما نمیتونید آهن رو تو 100 درجه 200 درجه سانتیگراد ذوب بکنید. برای زوبا هم باید یه کوره آتش درست کرد، دما رو ورد به 2800 درجه فارنهایت تا آن آب بشه. این قانونه، زیر 2800 آب نمیشه. یک قطعه آهن رو بندازید توی لیوان آب تا صبح هم بزنید، این آهن توی این آب توی این لیوان حل نمیشه. میخواید آهن رو آب بکنید، ذوبش بکنید، برید اسید سولفوریک پیدا کن، یعنی به یه اسید خیلی قوی و نیرومند، وقت میتونید آهن رو ذوب بکنید. با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی نمیشه به جایی رسید. جمهوری اسلامی با زبان دیپلماسی آشنا نیست مطلقا، به خاطر اینکه در فرهنگ مذهبی چیزی به نام دیپلماسی وجود نداره. حکم حکم خداست. مذهبیون با زمان با زبون منطق هیچ میانه ای ندارن، نمیشناسن این زبون رو. زبون الهی که زبان منطق نیست که، زبان جبره، زبان جبر. منطق هم در زبان مذهب یعنی علامه مجلسی، یعنی سلطان شکر آقای مکارم شیرازی. مقام خلخالی از منطق بالاتره، مقام خلخالی از منطق، از دیدی ارزشی خیلی بالاتر. در چه من تصور نمی کنم به جایی برسه ماجراها. خب تو یک نازنین میرزاد سلطانی که کارشناسی در شمال کالیفرنیا کار میکنه، خیلی که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، برای فرزند و پدرش بکنید، اینا شروع کردن به ساخت یک سری کارهای آهنگین و مربوط به ایران و امروز ایران، ایران، زنان ایران، پرچم ایران. کارشون فوق‌العاده است. این آخری روز امروز صبح برای من فرستادن، هدیه هم کردم این برنامه، ممنونم ازشون. به سبک بلوز آمریکایی است، درباره ایرانی هم یعنی. این رو گوش کنید، یه تکه هایش رو به هم گوش میکنیم، برنامه رو پی میگیریم.

خماره پایدار. خسته نباشی کسرا جان، آی مرساد، آی سلطانی، سلطانی پدر، همسر آقای، یه خانواده جالبه. خیلی ممنونم از کاری که برای من فرستادی. خب تامی بروس نماینده آمریکاست در سازمان ملل، یعنی معاون رئیس هیئت نمایندگی آمریکاست در سازمان ملل متحد، از مجریان معروف رادیویی هم هست، مفسر، تحلیلگر، محافظه‌کار، حالا شده معاون کنونی رئیس هیئت آمریکا. دانش آموخته همین جام است، UCLA. تو نیویورک تایمز کار کرده، یعنی مطالبش در اونجا منتشر شده. من معتقده که از مواضعش اینه که حکومت جمهوری اسلامی یک تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. همیشه حرف رو میزده و امروز سخنانی ایراد کرد در شورای امنیت سازمان ملل که شنیدنی است. اول گفت که یه فرصت تاریخی است، ما هم همچنان ترجیح میدیم، یعنی واشنگتن، که گزینه دیپلماسی گزینه درستی است برای رفع نگرانی های هسته‌ای. اما هشدار داد ما تحت هر شرایطی این گفتگو رو نمیتونیم ادامه بدیم. اگر این حکومت به اهداف غیر نظام یا کشتی ها شلیک بکنه، بدونه که ما پاسخ گوش خواهیم کرد. تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید به تعهدات خودش تا رسیدن به توافق نهایی پایبند باشه، اما تا پیش از رسیدن به توافق و بعد لغو تحریم ها در شورای امنیت، قطعنامه ها باید اجرا بشه. اجرای قطعنامه از دیدشون همچنان مؤثرترین ابزار مسالمت آمیز برای مهار تنش ها و حفظ امنیت بین المللی. بنابراین خیال جمهوری اسلامی رو راحته. آب پاکی ریخ رو دست همه کسانی که تصور میکردن قبل از رسیدن به توافق میتونن واشنگتن رو زیر فشار بگیرن که تحریم ها رو لغو بکنه در شورای امنیت. نه، میگه تا زمان توافق، میگه وقتی که توافق به توافق رسیدیم اون وقت تحریم ها لغو میشه. در نتیجه تا اون روز باید قطعنامه ها به طور جدی اجرایی بشه و تاکید میکنه که این مؤثرترین ابزار برای مهار تنش ها و حفظ امنیت بین المللی.

0: جاناتان کوپریکوس کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی است. در سخنانی تاکید کرد که در مورد ایران فشار حد اکثری علیه رژیم، پشتیبانی تمام عیار از مردم ایران، میگه باید گزینه ما این باشه، فشار بیاریم روی رژیم، اونم به طور حد اکثر تمام قد از مردم ایران پشتیبانی بکنیم تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و مردم این توانایی رو پیدا بکنن که مملکتشون رو پس بگیرن. به حرفای آقای کوپریکوس گوش کنید.
1: So on Iran, maximum pressure on the Iranian regime and maximum support for the Iranian people. Until the regime breaks or the people take back their country. No appeasement deals, no protracted negotiations, and no tolerating Iranian regime aggression.
0: خب در همین دقایق با هم داریم صحبت میکنیم. اسپانیا در برابر بلژیک. آقای فریباز غریب عزیز، نتیجه الان تو الان چیه؟
2: درود بر شما. دو دقیقه، چند دقیقه پیش بازی تموم شد آقای میبودی.
0: خب
2: اجازه بدین من یواش یواش بگم. قبل از شروع بازی اسپانیا و بلژیک، بازی دوم نیمه نهایی که حریف فرانسه در می اومد از دل این بازی، در حین گرم کردن بلژیکی‌ها یه بدشانسی آوردن. کلمانس کاپیتانشون، بازیکن جنگنده میان میدانشون، رو در همون هنگام گرم کردن قبل از شروع بازی از دست دادن. یه بازیکن جایگزین رو وارد بازی کردند. بعد نیمه اول اسپانیا یه گل زد اول دقیقه 30، بلژیکی‌ها دقیقه 40 گل مساوی رو زدن. نیمه دوم بازی داشت پایاپای پیش میرفت. کورتوا دروازه‌بان بلژیک، یکی از بهترین دروازه‌بانان دنیا که سنگربان رئال مادرید هم هست، دقیقه 70 مصدوم شد و با گریه زمین بازی رو ترک کرد و جایگزینش 24 ساله کم تجربه، برای چندمین بار کم دقایقی کمی بازی کرده بود تا حالا، رفت تا پایاپای داشت این مسابقه پیش میرفت که کار برسه به وقت اضافه. دقیقه 88 ماتادورها از روی یک ریباند به گل رسیدن که البته مقصر همون جوان دروازه‌بان 24 ساله که توپ رو نتونست بگیره، ول کرد، ریباند برگشت، مهاجم تازه تعویضی آقای دلافونته سرمربی اسپانیا گل پیروزی رو زد. اسپانیا 2-1 بلژیک بدشانس رو برد، با سختی برد. خیلی از کارشناسا تو همین دقایق گذشته گفتن واقعا شانس رو برده اسپانیا. اسپانیا آنچنان که ازش انتظار میرفت به عنوان یک مدعی پرآوازه بود وارد این بازی ها نشد. هنوز مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل حتی آرژانتین هم نشون نداده. باید منتظر بود و دید که در نیمه نهایی به روز سه‌شنبه برابر بلژیک، برابر ببخشید فرانسه و اسپانیا چه خواهد شد.
0: خب همینا دنبال میکنیم خبرها رو. رژیم ایران همچنان به خرید وقت داره ادامه میده. اکسیوس از احتمال ادامه مذاکره در هفته آینده خبر داد. بلافاصله خبرگزاری سپاه پاسداران این گزارش رو تکذیب کرد. یعنی چی؟ یعنی هفته آینده از مذاکره خبری نیست. نمایندگان قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت رژیم اسلامی رو مسئول تنش موجود در خاورمیانه معرفی کردند. نماینده فرانسه به صراحت حکومت ایران رو مسئول وضعیت کنونی دانست. نماینده بریتانیا رژیم ایران رو به خاطر حمله به کشورهای منطقه محکوم دانست. نماینده آمریکا میگه رژیم اگر به کشتی ها حمله کنه باید منتظر پاسخ باشه. بحرین دوباره هشدار داد که دیپلماسی برای جمهوری اسلامی فقط یک وسیله است برای خرید زمان. وزیر خارجه لبنان میگه هرگز کشورش اجازه نمیده و نمیپذیره که این سرزمین علیه کشورهای دیگه استفاده بشه. و آژانس دریانوردی سازمان ملل خیلی مهمه، از همه کشورهای عضو خودش خواست. ببینید 176 کشور جهان عضو آژانس دریانوردی سازمان ملل. این آژانس از همه کشورهای عضو خواست هرگز نپذیرند که رژیم ایران تصمیم یک جانبه بگیره و بخواد بر تردد کشتی ها نظارت کنه، یعنی بخواد باجگیر کشت به اصطلاح تنگی هرمز بشه. این آژانس میگه ادعای کنترل بر رفت آمد در تنگی هرمز، رفت آمد کشتی ها در تنگی هرمز محکومه و هیچ کشوری نباید جمهوری اسلامی در این زمینه، کار جمهوری اسلامی در این زمینه رو تایید بکنه، چون جمهوری اسلامی میخواد تنگی هرمز رو ببنده، ایجاد مانع کنه، رفت آمد رو مختل بکنه، دخالت کنه در کشتیرانی بین المللی و حق بوق بگیره، یعنی حق عبور ترانزیتی. میگه هیچ کشوری نباید این تصمیم رو بپذیره. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم میریم باز به سراغ جام جهانی با آقای فریبرز خرید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، سلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: رقابت امشب تو هم با بدشانسی بلژیک بودم، یعنانم اینطور که آقای غریب توضیح دادن. آقای غریب مجدداً درود بر شما، خوش آمدید.
1: ممنون، درود بر شما و همه شنوندگان محترم.
0: آخرین بازی که در میدان جر 100,000 نفری دیدید چه استادیوم 100,000 کدام بازی
1: بود؟ سال 1378 بازی استقلال و پرسپولیس، تاج و پرسپولیس که اونجا دیدم، چه یادش بخیر، ورزشگاه پر شده بود.
0: شعار هم میدادن یا نه از جوونا؟
1: اون موقع شعار آنچنان نمیدادن، ولی به هر حال هراسناک بود این ورزشگاه آریامر که بعد اینا آزادیش کردن. اون شعار رضا شاه روحت شاد حدود 7-8 سال پیش از سکوهای ورزشگاه آریامر در اومد بالا، به خاطر همین تیشه به ریشک زدن به بهانه بازسازی. الان 3 ساله در دست تعمیر است، کارگران در دست تعمیر است، لطفاً وارد نشوید. یعنی واقعا همه رو مسخره کردن، تعطیلش کردن، یه جوری میخواستن یه کاری بکنن که دیگه تاج، مهدی تاج وابسته به سپاه پاسداران رفته بود، به خاطر اینکه بعدن دوباره رئیس فدراسیون بشه رفته بود، گفته بود که من قول میدم این رضا شاه روحت شاد و دیگه شما از ورزشگاه نشنوید. اونا گفته بودن چه جور، گفت من راهشو بلدم. بلافاصله اومد با اون سازمان تجهیز ورزشگاه ها که آزادی، ورزشگاه آزادی زیر نظر اونها بود، یه ساخت و باختی کردن. گفتن آقا کابلای برقش مربوط به 40 سال پیشه، زیر ساختش مربوط به 50 سال پیشه. یعنی اگر محمد رضا شاه پهلوی روحش شاد اون ورزشگاه رو درست نمی کرد، این اعتبار ورزش ایران بود تو این چندین ساله. یعنی همه بازی‌های مهم استقلال و پرسپولیس در باشگاه‌های آسیا، تیم ملی در بازی‌های بین‌المللی، واقعا چشم و چراغ ورزش ایران بود. یعنی اینا تو این 548 سال گذشته آقای مهبودی از درست کردن یکی ورزشگاه نصف حتی آزادی هم نتونستن، یعنی واقعا عقب موندن، نتونستن. این ورزشگاه آزادی همچنان میدرخشه اما تعطیلش کردن.
0: جالب. بگم آقای خامنه‌ای خیلی اصلا خیلی دلخور بود از ورزشگاه.
1: بله، اون شعارهایی که میومد بیرون اینا تنشون، تن و بدنشون میلرزید وقتی اون رضا شاه روحت شاد و اون تیفوسی های تاجی و پرسپولیسی تو اون راهروها تو اونجاها فریاد میزدن و فیما سری میومد بیرون. واقعا اینا چندین سال مبارزه کردن، آخرش رسیدن به اینجا که اونجا رو تعطیل کنن.
0: بله. پس این آخرین بازی بود که شما دیدی؟
1: بله، اون موقع بود که یواش یواش دیگه ما اومدیم.
0: هیچ بازی در امجدی هم دیده بودید یا نه؟
1: بله، بازی در امجدیه، بازی تیم ملی در امجدیه دیدم. امجدی هم واقعا یادش بخیر یک ورزشگاه خیلی قشنگ وسط شهر تهران، چه خاطرات خوبی داشتیم. فدراسیون فوتبال هم اون موقع همون ضلع جنوبیش بود، جنوب شرقی امجدیه، یه ساختمانی بود که ما بعد از ظهر معمولا میرفتیم به خاطر خبرگیر آوردن اونجا. آقای تیمسار نوآموز بود، اولین باری که من به عنوان رئیس فدراسیون باش مصاحبه کردم، مصادف شده بود پایان جنگ ایران و عراق. اولین سفر خارجی من به کویت، اگه یادتون باشه، شیخ فهد الاحمد ایران و عراق رو دعوت کرده بود بعد از تمام شدن جنگ اونجا با هم آشتی بدن، جام صلح و دوستی رو گذاشته بود، ایران هم دعوت کرده بود. تیمسار نوآموز، یه سری خبرنگارایی که می اومدن و اکتیو بودن از جمله خود من، خبرنگار و عکاس جعفر تبریزی بود، علی کاوه بود، خیلی از فریدون شیبانی، حسین خونساری روح شاد، خیلی ها، یک گروه خبری خیلی شیک و قشنگ و استخوندار. رفتیم اونجا جام صلح و دوستی، کویتی هم خیلی پذیرایی کردن، واقعا سنگ تموم گذاشتن. اون موقع علی پروین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود، اون موقع تیم ملی رو همه دوست داشتن، تیم ملی مثل این تیم ملی نبود، مردمی تر بود، هرچند که با اصلا سیاسیون دوره بر تیم بودن، اما ناصر نوآموز بود اونجا، واقعا یکی از اون افسران زمان شاه بود، واقعا خودش هم فوتبالیست بود، پسرش هم فوتبالیست بود که بعد شد روح شاد. داریوش مصطفوی اومد اونجا رئیس فدراسیون شد، ایشون هم زحمت کشید، بعد آبدینی، بعد صفایی فراهانی، همینجور اومدن علی کفاشیان، و بعدم رسیدیم به این آقایی که فوتبال ایران رو تو این 3-4 ساله کنف یکون کرده و وابسته
0: کرد. این علی پروین که اینقدر محبوب بود، چرا اینجوری در خدمت این حکومت قرار گرفت، اینقدر منفور شده؟
1: گوت فراگه، بسیار سوال خوبیه.
0: سوال خوبیه.
1: این پسرش وارد عالم تجارت شد، محمد پروین، و بعد مجبور شد از یک بانک یا دو تا بانک حدود مثلا 10-15 سال پیش وام چند ده میلیارد تومانی بگیره. صادرات یا واردات یکی از خوراکی برنج بود فکر میکنم. به خاطر همین بعد یه سری مسائل ورشکستگی و اینا پیش اومد و بدهکاری و بانکی که علی پروین رفت تو دل حکومت. من خودم خیلی دوستش داشتم، چند تا سفر خارجی باش رفتم، خاطرات بسیار خوبی باش داشتم، اما رفت تو بغل حکومت به خاطر پسرش که اون وام رو مشکلاتی داشت و هر کسی میمد کاندید رئیس جمهوری میشد میومد سراغ پروین، پروین میومد تو رادیو تلویزیون میگفت من به این آقا رأی میدم، من به احمدی نژاد رأی میدم، من به خاتمی رأی میدم، من به روحانی رأی میدم، من به پزشکیان رأی میدم، خلاصه به همه رأی دادم.
0: چه سفری با هم رفتید؟ سفر
1: همون دو بار باهاش، یه همین جام صلح دوستی کویت بود، دوباره همون کویت یه بازی دوستانه بود 4 سال بعد 3 سال بعد که دوباره ایشون سرمربی تیم ملی بود رفتیم. بعد بله خیلی
0: اون موقع که شما بودی مثلا بودجه ورزشی مملکت حسابی بود؟ بودجه یا نه
1: بود؟ ورزش در حال تبدیل شدن از آماتور به حرفه‌ای بود. انقدر پول توش نبود آقای مهبودی. پول تو این 7-8-10 سال اخیر، مخصوصا تو این 3-4-5 سال اخیر اومد که گفتن آقا پول تزریق کنید وابسته بشه، یعنی باشگاه، یعنی یادتون باشه به عنوان خصوصی سازی، یعنی یکی از الزامات فیفا و AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه حرفه‌ای بشن تیم‌ها، یکی از الزاماتش مثلا داشتن ورزشگاه و خصوصی بودن تیم‌ها، یعنی تیم‌ها باید یه NGO بودن، یعنی باید یه غیر انتفاعی بودن، یعنی باید دولتی، پول دولتی تزریقشون نمی‌شد. حالا اینا هی مزایده گذاشتن که مثلا تاج و استقلال و پرسپولیس رو واگذار کنن. حتی یادم 4-5 سال پیش 6-7 سال پیش سازمان خصوصی سازی استعلام گرفت و اومد و پرسپولیس رو فروخت. یه دفعه اومدن گفتن بله این آقایی که خریده اهلیت نداره، یعنی مثلا جزء خودیاشون نبوده. دوباره معامله رو به هم زدن زیر میز و دوباره هی گذاشتن تا آخر. الان پرسپولیس رو بانک کنسرسیوم بانک ها داره، یعنی بانک شهر که وابسته به همون داماد آقای قالیبافه. استقلال هم هلدینگ خلیج فارس داره که اون هم باز یه جوری دولتیه. در ظاهر اینا سندسازی کردن، به قول خودشون اومدن صحبت کردن، همین علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون میگفت ما سندسازی میکنیم میفرستیم برای AFC که کارمون رد بشه، یعنی ما باید اعلام بکنیم که اینا خصوصی هن، در صورت که دولتی هن ما میگفتیم خصوصی هن. اما همین پرسپولیس از پول مردم، از پول بانک ها خرج میشه، هلدینگ خلیج فارس هم از همون پول نفت تزریق میشه. ببینیم
0: خب برای که آره بیریم چی؟ میریم به استادیوم امجدیه هم یعنیم. یکی از کسانی که اغلب تو امجدیه دیده میشد فرزین بود، خواننده عباس پهلوان عزیز بود، سیامک پورزند بود، اینه که من به خاطرم هست، آقای سپانلو بود شاعر، و خیلی ها می اومدن، خیلی ها یعنی مشتریان دائمی بازی ها بودن در امجدیه. این چرانه مربوط به اون دوره ایست که فوتبالیست های ما خیلی محبوب بودن، خیلی مردمی بودن. گوش کنید.

0: عکسی برداشتن توی جبهه مردم، این همه محبوبه، براش ترانه میسازن، قربون صدقش میدن. مثلا وقتی میره تو دامنه یک حکومت دیکتاتوری منفور میشه و آدم افسوس میخوره که چطور یه نفر ممکنه قدر خودش ندونه، حالا به خاطر مسائل مادی که آقای غریبش اشاره کردن که من بیخبر بودم،
1: مرز آقای میبودی، مرز بین مردمی بودن.
0: جونم آقای بگید 30 ثانیه.
1: مرز بین مردمی بودن و حکومتی بودن خیلی نازکه. میتونستن اینها که رفتن تو بغل حکومت میتونستن مثل رسول خادم باشن، میتونستن مثل علی دایی باشن، میتونستن مثل علی کریمی باشن، اما متاسفانه این مرز خیلی نازکه و مجبور شدن برن تو دامنه حکومت.
0: دامن نرفته، قلتیدن
1: قلتیدن
0: قلتیدن. برمیگردیم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معده بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
15: خب چطوره؟
16: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
15: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
16: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
15: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
17: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
18: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
19: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.

0: خب آقای فریبرز غریب عزیز هستیم، برمار پیم آقای غریب. شاهزاده رضا پهلوی توی فوتبال موزه دفاعی داشت، قسمت دفاع بازی میکرد.
1: بله، من فکر میکنم هافبک دفاعی بود. فکر میکنم که بله اون موقع ها یه چیزایی یادم تمرین میکرد با آقای مهاجرانی. بعد بله یه زمانی خیلی علاقه مند بود، ایشون هم الانم علاقه مند فوتباله، منتها به هر حال مسائل سیاسی دورش کرده.
0: حشمت جانم که آمده این دوره برا،
1: بله
0: حشمت مهاجرانی، فکر میکنم قاعدتا باید پلوی شیخان باشه دیگه. پلوی خان در لاس وگاس
1: اون دفعه پاش زانوشو عمل کرده بود، من پیغام دادم، دخترشون خیلی محبت کردن، برای من وایس فرستادن که هنوز دوران نقاهته، حتما حالشون خوب شد. تماس میگه اگه بتونیم هفته دیگه بتونیم باشون صحبت کنیم.
0: حتما دادن جور بابا رو آماده کن، بابا یه گفتگو داشته باشی. خب آقای غریب، این بازی دیشب مراکش و فرانسه که با
1: بله
0: منتهی شد به برد فرانسه، تظاهراتی که در اروپا برگزار شد، گزارش تظاهرات، نگران من در بودم در مورد چی تظاهرات پاریس بین مراکشی ها و فرانسوی ها. بفرمایید.
1: بله، خبر اومده امروز که در شمال فرانسه یه عده‌ای که خوشحالی می‌کردند بابت قهرمانی، البته تو اکثر شهرها بود، منتها چون پلیس آماده بود درگیری آنچنان نشد که بریزن فروشگاه‌ها رو غارت کنن. اما یک دختر 17 ساله خبر اومده که متاسفانه پشت یک کامیون بوده، با یه سری از دوستانش از بالای کامیون سقوط میکنه، ضربه مغزی میشه، متاسفانه فوت میکنه. دوستش هم که شاهد این ماجرا بوده شوک شده، تا حدود 2 ساعت پیش که این خبر اومده بود بیرون تو بیمارستان بوده. در جالب در لندن هم اون مراکشی ها اومده بودن بیرون شلوغکاری کردن، خارجی ها و اضافه مراکشی ها، به خاطر اینکه اونجا آماده تو لندن همین فضا همیشه هست که بیان بیرون و شلوغکاری بکنن. درگیری شده با پلیس که گزارش اومده 1-2 تا پلیس هم حتی زخمی شده.
0: عجب. این فوتبال یکی از آرزوهاش متاسفانه همینه دیگه.
1: بله،
0: یعنی هرج و مرج زدمان خیابانی بعد از هر بازی.
1: بله.
0: باز تماشاچیان ایرانی آرامتر به نظر میرسن تو ایران.
1: بله بله، البته درگیری میشد
0: اونجا، هم شلوغه،
1: درگیری میشد، ولی به این صورت که نه، به این صورت. خب یه سری اونجا محفوظاتی بود، یادم اون موقع که من خودم از ورزشگاه آزادی چند بار به خاطر اینکه گزارش تهیه بکنم با اتوبوس هایی که از ورزشگاه آزادی برمیگشتن تهران میومدم، تو هر اتوبوسی یه دونه مامور نیروی انتظامی میذاشتن که مثلا شلوغ نکنن، ولی خب میزدن از سنگ شیشه ها رو میشکستن. یه سر اینجوری بود، ولی نه به این صورت، به نوع دیگه بود.
0: آه به اینو بدترین مثل که انگلیس ها هستن. آه
1: بدترین هولیگان ها رو انگلیس ها هستن، اما آمریکای جنوبی تو آرژانتین خیلی هست، کولومبیا خیلی هست، پاراگوئه هست، اوروگوئه هست، که بله خون و خون ریزی میشه موقعی بازی های مثلا استقلال و پرسپولیسشون، تاج و پرسپولیس اونها که دوتا تیم سنتی کلاسیک بازی های اینجوری اونجا، خیلی اونجا اصلا عجیب و غریبه. بله
0: دیدم یه صحنه اومده بود بعد از مسابقه مکزیک، یه کامیون رفت اصلا روی مردم.
1: بله بله، همین اخیر بله
0: تو خیابون رو.
1: بله بله
0: خیلیه. خب بپردازیم به جام جهانی، از این به بعد چه رویدادهایی در جام جهانی خواهیم داشت آقای؟
1: بله، یه بازی نیمه نهایی که در اومد، ما سه‌شنبه آینده فرانسه و اسپانیا رو داریم در شهر دالاس ساعت 21 به وقت اروپا سه‌شنبه، که میتونه یکی از بازی‌های قشنگ جام. لیست رو نگاه میکنم آقا میبودی، لیست حذف شدگان بزرگ، حذف شدگان نام‌آور مدعی، مثلا هلند، آلمان، کولومبیا، پرتغال، برزیل. عجیبه، یعنی این فوتباله واقعا یه ورزش عجیب و غریبیه، به خاطر همین هم از پرطرفدارترین ورزش دنیاست. البته منهای آمریکای شما که هنوز همچنان اون فوتبال آمریکایی و بسکتبال حتی اوله و بعد. بله، فردا و پس فردا دوتا بازی دیگه یک چهارم تو برنامه داریم جناب مهبودی، انگلیس با نروژ میزنه روز شنبه ساعت 23 به وقت اروپا. بامداد یک شنبه هم ساعت 3 بامداد یک شنبه هم آرژانتین و سوئیس، نروژ و انگلیس در میامی هست و آرژانتین و سوئیس در کانزاس سیتی، و این دوتا بازی خوبی میتونه باشه که برنده این دو بازی هم حریف هم دیگه میشن تو نیمه نهایی. خیلی از اهالی فوتبال میگن انگلیس نروژ رو میزنه، غیر از یکی از دوستان همکاران ما که میگه نروژ میخواد بزنه، ولی من میگم زور فوتبالی انگلیس بیشتره و آرژانتین و سوئیس هم روی کاغذ زور آرژانتین، نام آرژانتین پرآوازه تره، اما این فوتبال بازی روی کاغذ نیست، غیر قابل پیشبینیه. هیچ کس فکرشو نمیکرد که برزیل مدعی پر افتخارترین تیم جام جهانی حذف بشه. این دوتا بازی های خوبیه که ما هفته آینده دوشنبه که میایم پیش بازی این بازی ها رو میگیم و سه شنبه و چهارشنبه اون دوتا بازی که عرض کردم گزارش رو خواهیم داد.
0: ممنون. ولی خب عوضش تیمی هست یک فاکتور خیلی مهم داره، فاکتور سرنوشت ساز، تیم آرژانتین و مسی.
1: بله بله،
0: هیچ تیمی دیگه همچین ویژگی نداره.
1: خیلی طرفدار داره مسی. عرض کردم آها، خوب شد گفتیم. من اگه وقت هست یه دقیقه یه چیزی بگم. توی اسپانیا یه بازیکن 18 ساله هست به نام یه ستاره، تقریبا فوق ستاره، که توپ از پاش جدا نمیشه. خب. به نام لامین یامال. لامین یامال. خب. این بازیکن از دو سال پیش طلوع کرد و اومد بالا و ستاره شد و نوجوانیاش، و بعد خیلی هم میپرسیدن که چرا این انقدر اسیره. مثلا امروز من دقیقه 68 دیدم داره میدوه، این لباش کبود شده بود، یعنی هیچ فروغی نداشت تو این بازی ها. خب. یعنی همه انتظار داشتن که این بیاد نقش رونالدو رو در پرتغال، نقش مسی رو در آرژانتین برای تیم اسپانیا بازی کنه، اما نبود. من دلیلش رو میگم. ببینید، این یکی دو سال قبل این متاسفانه مثلا 3 تا 4 تا دوست دختر عوض کرد، رفت مسائل حاشیه‌ای تا آخر، مثلا 4 ماه 5 ماه پیش با یه دختر دیگه آشنا شد. میگن حالا ازدواج کرده، میگن حالا اینجوریه، ولی آخه بازیکن 17 ساله که پارسال این همه حاشیه در میومد دوره برش، آخه یه همچین چیزی. اینه که یادتونه اون هفته گفتم
0: بس من روزه گرفت تو فوتبال، کسی که من کسی که همچین به اصطلاح همچین ویژگی هایی داره باید حواس به خودش باشه.
1: بله، همین تداوم قهرمان بودن، تداوم اسطوره بودن که رونالدو و مسی واقعا اینو معنی کردن تو این 10-15 سال گذشته. اما خیلی از بازیکن ها میرسن به یه چیزی و بعد خودشون رو گم میکنن. خیلی باید، اون دفعه عرض کردم، اصلا باید بسیار بسیار حواست به زندگیت باشه، مرد عمل باشی، حواست به بدن خودت باشه، از خیلی چیزا پرهیز بکنی و بگذری از لذایز زندگی تا بتونی اسطوره بمونی، حداقل مثل رونالدو و مسی که در 15 سال اسطوره فوتبال دنیا هستن.
0: پس اینا از خیلی چیزا صرف نظر کردن.
1: بله بله بله، خیلی
0: بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم آقای قریب عزیز. ساعت چنده اونجا؟
1: اینجا ساعت 5-6 دقیقه به 12 زود. بله. تموم کردیم امشب، زود. بله. اومدیم و زود تموم کردیم.
0: هوا چطوره؟
1: هوا خوبه، خوبه. هوا خوبه، خنک‌تر. از فردا گرمتر میشه، فصل اولاب شروع شده، دارن میرن مردم مسافرت،
0: فصل مرخصی،
1: مرخصی هالیدی شما. بله، مرخصی ها شروع شده و مردم دارن میرن مرخصی و سفر. به ما پیشنهاد شده بریم یه جایی، اما فعلا ما معذور هستیم به دلایلی و باید بمونیم به خاطر این جام جهانی. ببینیم چه خواهد شد، چون آدم وقتی میره مرخصی از این میفته دیگه، یعنی اجازه نداره که بره دنبال تلویزیون و فوتبال.
0: این دو ماه آینده هم یعنی خلوت میشه، شهرهای بزرگ اروپا اغلب میرن به سمت جنوب، یا میرن اسپانیا، یا میرن پرتغال، یا میرن ایتالیا، یا میرن مالت، یا میرن یونان، یا امسال یا میرن به چی؟ ترکیه. ولی ترکیه نمیدونم، ترکیه به خاطر شرایط وضعیتی که مملکت و خاورمیانه پیدا کرده احتمالاً خیلی ها برنامه‌شون کنسل کردن و به جاش مثلا میرن به یونان، یا میرن حتی قبرس. باز قبرس رو ترجیح میدن به این، فکر کنم امتره. خب تشکر میکنم از آقای، به شما شب بخیر میگم آقای
1: قربون شما
0: غریب عزیز، خیلی سپاسگزار از حضورتون در برنامه.
1: سپاس فراوان.
0: میرویم هم میرویم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با درود فراوان امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلبی رو پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز میخواستم چند دقیقه با شنوندگان عزیز صحبتی داشته باشم. شنوندگان عزیز، وقتی من در رادیو راجع به جزئیات سرمایه گذاری صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عوض بخوام، چون برنامه ایشون برنامه نیستش که کسی بیاد و مارکتینگ انجام بده. نمیخوام خدای نکرده جای سوء تفاهم پیش بیاد، به خاطر اینکه بعضی از این مسائل به قدر پیچیده هستن، بسیار موقعیت خوبیه چون شنوندگان بیشماری برنامه آقای مهبودی رو گوش میکنن، بتونیم این اطلاعات رو در اختیار شما بذاریم که فرضاً شما بتونین از سیاست‌های مالی استفاده کنین که در رابطه با وضع تورم، وضع ریل استیت، بهره‌های بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضادهای غیرقابل باوری که در امریکا الان به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بوله. حتماً شاید رو شما مثل گذاشته باشه، ان‌شاءالله که نه. ولی قبلاً اینطور نبود. در برنامه‌های پرطرفداریشون راجع به مسائل مختلف صحبت می‌کردیم، مثل مالیات، وضع ریل استیت و ایجاد درآمد و انتقال ثروت و غیره. ولی اون اهمیت مسئله بسیار زیاده و بسیار مهمه که شنوندگان عزیز بتونن از تمام سرویس‌ها زیر یک سقف استفاده کنن، اشتباهات مالی رو از بین بتونیم ببریم. به خاطر اینکه شنوندگان عزیز، تیمی که بعد از 42 سال ما الان به دست آوردیم کار یک شب نبوده. 12 سازمان قانونی، قسمت ریل استیت و وام، تقریبا بالای 30 سی پی ای، نزدیک 40 یا 45 بانک، شرکت های بیمه، کمپانی های اینوستمنت و سی پی آن که تعدادشون بیشماره. وقتی یکی ملک میفروشه زیر یک سقف، از روز اول پایین آوردن مالیات کپیتال گینز شروع میشه. این میتونه یکی از دلایل انجام دادن تمام برنامه‌ریزی زیر یک سقف باشه که این جنبه بازاریابی نداره، به خاطر اینکه به ندرت، خیلی قانونن هم نمیشه اینها رو طوری تنظیم کرد که تمام سرویس ها زیر یک سقف انجام بشه. یا قوانین تراست، شما بتونید ریال استیت بفروشین و با استفاده از اون قوانین تراست پولتون رو در اسکرو بگیرین و اگه دوست داشتین برین لاس وگاس قمار کنین، ولی پرداخت مالیات رو بین 20، 30 یا 40 سال عقب بندازین. ببینید این مسئله بسیار میتونه موثر باشه، به خاطر اینکه این میتونه میلیون ها دلار برای خانواده‌های ایرانی پول سیو بکنه، که اگر اون پولا رو افراد در سرمایه‌گذاری اینستیتوشنالی مثل شیلر بذارن، تاریخچه اون سرمایه‌گذاری نشون میده که هر 7 سال و 2 ماه دو برابر میشه. هر 1 میلیون دلار میتونه بالای 10,000 دلار درآمد بده. پس ببینید، مالیات زیادی پرداخت کردن دلیل نمیشه که آدید نخواهید شد. امکان داره سر اینکه یه دونه تایر بی خودی اضافه گفتین که من خریدم، شما آدید بشید. پس ببینید، یا بیمه عمرتون رو به جای اینکه ترم باشه یا 1 میلیون 2 میلیون چون خودتون باید هزینه‌اش رو پرداخت کنین، کم می‌خرین، رو از بانک فایننس کنن. فکر کنید هر ایرانی بین 10 15 میلیون 20 میلیون بیمه عمر داشته باشه، آینده ورثه ببینید چی خواهد شد. آتش سوزی، زلزله، اقتصاد بعد، پایین رفتن بالا بهره، بالا رفتن بهره، هیچی روش اثر نذاره. سرنوشت ورثه ها یه مقدار قابل سوال شده. خودتونم روی 500 هزار دلارتون اگه در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار درآمد ندارین، یا 7,000 در سالایی که بوده، بله 7,000 دلار هم درآمد داده، باید اکسترای مالی بگیرین. حساب های بازنشستگیتون اگر داره پول از دست میده و بهتون درآمد مادام رو نمیده، باید اکسترای مالی بگیرین، به خاطر اینکه دارایی حفاظتش

0: بسیار سخت شده با موقعیت فعلی. سالهای قبل شما میتونستین در زمینهای کشاورزی با دولت امریکا شریک شین و برای هر یک دلاری که میذاشتین $4 یا $5 از کپیتال گینز، از درآمدتون، از مالیاتتون کم کنین. در ماه نوامبر خواهیم فهمید که قوانین جدید چطور خواهد بود. ببینید، وقتی که شما به این راحتی میتونین مالیات پایین بیارین، فکر نکنین پرداخت مالیات خوبه. نه، مالیات ها رو به جنگ پرداخت بشه میره در اقتصاد خانواده شما و شروع میکنه به درآمد دادن. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب با دکتر مسعود نوریکار عزیز هستیم. دکتر نوریکار از اعضای خیلی استخواندار کانون نویسندگان ایران و همینطور از چهرهای سرشناس اپوزیسیون. دکتر نوریکار در اورلاندو زندگی میکنم، اما الان میدونم که در اورلاندو نیستن، در جای دیگری هستن، کجا نمیدانم. آقای دکتر نوریکار درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من اسمم لس آنجلس هستم. خیلی دوست داشتم بیام خدمتتون، اومدم که نوه‌مو ببینم، ولی خب مثل که این آسم در شهر شما کمین کرده بود که به من حمله کنه.
0: آخه خیلی متاسفم. کاش اگه میدونست پس میومدید به ایران میگید که آرزه گریبان توی، ولی بار دیگه خواهش میکنم دفعه چقدر میمونید؟
1: هستم والا دفعه
0: هستی. بسیار عالی، پس زیارتتون میکنیم. خیلی خوش آمدید. دیدم چی شده، آسمان لس آنجلس روشن‌تر و درخشان‌تر شده. حضور شماست. خب آقای دکتر نوریکار، یه چیزایی داره در ایران میگذره کمی نظر من جلب کرده. حضور خیلی آشکار مداها. امروز دیدم نوه خامنه ای هم خیلی تعریف کرده از مداها. یواش یواش مداها دارن جای آخوندها رو پر میکنن، یعنی این داردسته هایی که تازه بر سر کار آمدن بیشتر احتیاج به آجیتاتور دارن، یعنی آدمایی که بتونن تحریک کنن نیروهای ارزشی و حزب الله نظیر، و این کار ظاهرا از مداها برمیاد. میخوام ببینم که خود شما همین سوء زن رو دارید یا نه.
1: دقیقا من قبل از این که اشاره کنم به این نقش مداها، خواستم در واقع یادآوری بکنم نام سه عزیزی رو که ما طی دو سه هفته گذشته از اهل قلم و اهل سیاست از دست دادیم. خانم شهرنوش پارسی کتمن در جریان هستی، هم از شخصیتی و هم آثارش. بهروز معظمی که برحال از پژوهشگران خوب ما بود و محسن حسام نویسنده، برحال یادشان گرامی،
0: یادشان گرام. ببینم آقای نوریکار، کارایش آقای خانم پارسیپور به زبان انگلیسی هم ترجمه شد یا نه؟
1: بله
0: ترجمه شد.
1: زنان بدون مردانش به چندین زبان،
0: به چندین
1: از جمله انگلیسی، و حتی یک فیلم هم ساخته شد از اون که در امریکا ساخته شد و بقیه آثارشون هم همینطور. گفتم یه یادی از این عزیزان. در مورد مداحان، خب قبلا هم من در گفتگو با شما به این مسئله اشاره داشتم که اینها واقعا یک نیروی سیاسی تبدیل شدن، در واقع به یک نیروی سیاسی، یک نیروی ایدئولوژیک، و حتی از نگاه جمهوری اسلامی یک نیروی فرهنگی و یک مافیای اقتصادی قدرتمند. و خب این به خاطر جدا از این ویژگی ها، به خاطر اون خصلتی هم که خود اینها به لحاظ شخصیتی دارن، یعنی میدونید که ویژگی های جاهل ها و لات ها و شخصیت های پرخاشگر و بسیار متعصب، بنابراین حکومت اسلامی با توجه به این ویژگی هایی که این مجموعه داره روی این نیرو حساب کرده و این نیرو تقویت کرده و امروز واقعا به عنوان یک نیروی مطرح و سرکوبگر، هم سرکوبگر نرم از این زاویه که کارهای ایدئولوژیک تبلیغی میکنن، و هم هر جا پاشم افتاده فیزیکی در واقع برای سرکوب آماده بودن. به همین خاطر خب این نکته که شما اشاره کردید، امروز نوه خمینی میاد مطرح میکنه و حتی تو این جنازه کشی خامنه ای از این سو به اون سو و این بساطی که در واقع شاهد بودیم، نقش اینا بسیار چشمی بوده. بنابراین این که بخوان از این نیرو در یک موقعیت بهتری استفاده بکنن، به خصوص پیوند اینا با بیت و همینطور با سپاه تقویت میکنه این نظریه رو، به نظر من درست هست و اینا این کارو خواهند کرد. یعنی به این نیرو مدده‌ها موقعیت و قدرتی بیش از اینی که دارن خواهند داد و همطور که صحبتش هست شاید جای آخوندها رو بگیرن. باز اقلا آخوندها تلاشاشون خب جنبه های تبلیغی و یا یه کارهای ویژه‌ای هم داشت که واقعا فاصله داره با مسئله مدده‌ها، مسئله وعظ و خطابه و یا اون بحثایی که داشتن. اینه که این احتمال وجود داره اینا بیشتر تقویت بشن و خواهند شد و خیلی نگران کننده است، برای که همونطوری که عرض کردم جدا از توانایی سیاسی تبلیغی به یک مافیای اقتصادی یعنی یک پشتوانه مالی هم به هر حال با خودشون داره. اینه که من هم فکر میکنم حکومت رو اینا زیاد حساب میکنه، الانم بیشتر، و از اینا برای سرکوب حتی نرم، سرکوب سخت به قول خودشون فیزیکی و اینها استفاده خواهد کرد، بیشتر استفاده خواهد کرد.
0: و امروز برای اولین بار این سید علی خامنه‌ای رو دیدم، یعنی نوه خامنه‌ای، و نه نوه خامنه‌ای میشه دیگه، آره دیگه، میگه که هر کس پیام دوستی به آمریکا میشه، ببخشید میشه نوه خمینی، میگه هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. اینم پیام نوه خمینی.
1: خب الان ما تو این همین بساط جنازه کشی هستن، من میگم جنازه کشی حتما شاهد بودید دیگه که خیلی ها حمله بر شده بودن به عراقچی و نمیدونم قالیباف و دیگران، و حتی اگر جلوی اون کسایی که حمله کرده بودن و نمیگرفتن شاید خب اینا رو مضروب میکردن یا برای بلای سرشون در نیاوردن. یعنی این تفاوت نگاه بین اینها الان خیلی زیاده، و اون بخشی که دنبال خونخواهی خامنه ای هست و حتی دیدید تهدید کرده ترامپ رو به ترور و به این نوع مسائل، جناح قدرتمندی است که به دنبال انتقامگیری و خونخواهی ترور و هیچ هم نگران نیست که حالا بر سر اون مملکت چه خواهد اومد و چه پیامدهایی خواهد داشت بر خودشون. و خب یکی از موانع این که اونها به هدفشون برسن همین جنایی است که آقای عراقچی و قالیباف و پزشکیان و اینا هستن، که خب به ظاهر به دنبال این هستن که توافقی بکنن و صلح بکنن، و این واقعیت رو حالا از دهان ایشون هم بیرون اومده، ولی خب ما در عمل دیدیم که در همین بساطی در رابطه با خامنه ای را انداختن، خب حمله کرده بودن به عراقچی و اینها.
0: آقای دکتر نقره‌کار، امروز خزانه‌داری آمریکا یک نفر رو سخت تحریم کرد که شبکه عظیم مالی رو هدایت میکرده، اسمش علی انصاریه، و گفته میشه که او یکی از خامیان، یکی در واقع پشتیبانان مالی همین مدعاست، و امروز خزانه‌داری اون رو چی کرد به اضافه صرافا به واسطه جمهوری اسلامی امروز جمعه همگی تحریم شدن. ولی وصفی که از این علی انصاری به دست دادن نشون میده که اولیگارش ها واقعا غارت کردن ایران رو و مردم ایران رو.
1: دقیقا همینطوره. ببینید مدده ها، حالا این یه بخشی رو شما اشاره کردید، مدده ها من اشاره کردم مافیای اقتصادی، مده ها جدا از درآمدی که از مسئله مدهی دارن، دیدید دیگه خیلی دستموزد دارن، دستموزد بسیار بالایی دارن و باید ازشون وقت گرفت و نمیدونم، به خصوص اونایی که الان تو زمینه های راک و جاز و اینا هم در واقع مداحی میکنن. جدا از درآمدشون از راه مداحی، اینها با بازار ارتباط گسترده ای داشتن، یعنی با بخش تجاری. و خب میدونید بعضی از اینا حتی بخشهایی از بازار، به ویژه بازار لباس کوشا و بازار خیلی از بازارهای دیگر اصلا اداره میکردن و درآمدهای هنگفتی از اونجا داشتن. بعد این از بازار لباس فروش ها آمدن به در واقع بیزنس وارد کردن تلفن دستی و کامپیوتر و، یعنی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چه مسیری رو اینا اومدن برای اینکه بتونن پشتوانه مالی و اقتصادی داشته باشن. اون آقای سعید، البته اینها توی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و یک درآمدایی هم از اونجا دارن به عنوان استاد و نمیدونم خیلی از این القاب این گونه. یعنی هر گوشه ای از این گروه اجتماعی مداحی رو میبینین از نظر اقتصادی به دنبال تقویت خودشون بودن، چه بازار، چه تکنولوژی های مدرن الان دستشون تو اونا هست، چه خانه سازی و آپارتمان سازی و نمیدونم این بس. یعنی واقعیتش به نظر میاد بسیار با برنامه اینها کار کردن و دارن پیش میان و یه نیروی میشن، خیلی نیروی خطرناک، یعنی شدن خطرناک که خب باید جدی تلقی بشه و واقعا بیش از این در موردشون گفته بشه که این نیرو شناخته بشن. امروز هم که شما اشاره کردید که حتی سر نخ این پشتوانه مالیشون به کجاها برمیگرد.
0: این علی انصاری همون که مال بزرگ در ایران ساخته بود و صاحب تأسیسات و شرکت ها و شمیدونم مجموعه های مسکونی و تجاری در دبی هست و اینها تحریمش کردن، بانک هم داره، یه بانک هم در دبی داره، میدونم شعبه بانکش هم در دبی. علی انصاری
1: ببینید یه همچین کسی مثلا پشتیبان مده ها هم از نظر مالی، هم از نظر مذهبی، هم از نظر سیاسی واقعا پشتشون گرمه و همونطور که عرض کردم یه جریانی است به لحاظ روانی و رفتاری خطرناک و خب با این پشتوانه ها و میتونه دست به هر جنایتی در آینده بزن.
0: آقای دکتر گلاب، باز من نگاه کردم چند تو ویدیو کلیپ رو از اینا در این شبهایی که اجتماع میکردن، ببینید در این مراسم تشییع خامنه ای و اجتماعات شبانه بیشتر، اینا یه چیزایی میزنن اصلا حالت عادی ندارن، نه خودشون نه جمعیتی که داره به مثلا کارهای اینا داره گوش میکنه یا به حرفهای اینا داره گوش میکنه، و این میزان عرقی که میریزن، این حرکات فیزیکی که انجام میدن که اغلب غیر ارادیه، اغلب برخی از اون متوجه میشه غیر ارادی داره این کار میکنه.
1: من همینطوره، البته برخی هاشون هم من نگاه کردم واقعیتش از در روانی آدم میتونه حس بکنه دچار یه اختلالایی هم هستن، دارو جای خودش، ولی به یه مرحله میرسن از در روانی که بودن از این تیپ آدم ها که رفتاری دارن یا حالتهایی دارن که بسیار با حالت عادی متفاوته، ولی اینکه مواد هم استفاده بکنن حالتشون برای نشون به ویژه اون مدعی هایی که شکل شمایل دانسینگ و نمیدونم موزیک های جاز و زیر نورهای رنگی رو اینا داره.
0: شیشو اینا میزنه؟ چی میزنه؟
1: باید از خودش رو پرسید هر چی میزنه بس که خوب کار میکنه.
0: خیلی سپاسگزارم آقای آرزوی، بهبودی شما رو دارم و امیدوارم که به زودی شما رو در استودیو ببینیم.
1: من با کمال میل. منم از شما سپاس.
0: تشکر.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یک هم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: و این تجربه شماست.
13: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
12: پیام شایانی 818-777-777-777.
14: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. 949-424-0808. این 100 دلاری مال کیه؟
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: آقای دکتر قاسم بیات هستیم، همیانونم. درجه حرارت چقدر آقای دکتر بیات؟ درود بر شما.
1: اونجا 95-96 هست و به دلیل رطوبتی که وجود داره بالای 100.
0: بالای 100 خیلی گرم.
1: یعنی بدون این تکنولوژی و صنایع و ایر کاندیشنینگ امکان نداشت مردم بتونن در جنوب امریکا زندگی کنن با چنین درجه حرارت بالایی.
0: پس بشریت میلیون ها سال چطور زندگی کرده؟
1: خب اینجا ها زندگی نکرده.
0: کجا زندگی کرده؟ یعنی خوش آباد
1: ایالت هایی که هوای بهتر میشه و کوچ میکرده.
0: درست.
1: در زمستون ها میومده جنوب، در تابستون ها میرفته شمال.
0: خب میشه این روز دوباره این وضعیت رو تجدید کردی؟ کوچ نشین بشیم دیگه، بیریم و بیایم. بنزین چقدر اونجا قیمت؟ به قیمت بنزین
1: دیگه الان تقریبا $3.60 یا $0.70.
0: پس رفته بالا در منطقه شما؟
1: یکم بالا رفت. خب برای اینکه خب دوباره جنگ شروع شده، میبینین که بمب‌افکن ها در کار هستند و ایران هم مرتب فش پرانی میکنه به همسایه هاش.
0: آقای امروز سازمان دریانوردی سازمان ملل وابسته به سازمان از 176 کشور عضو خواست که مبادا برن زیر بار دادن باج در تنگه هرمز. میگن اینجا تنگه بین المللیه، کشتی ها باید بتونن به طور آزاد تردد بکنن. فکر میکنید جمهوری اسلامی بتونه تنگه رو در مدیریت تنگه رو به دست بگیره، باج خواهی کنه؟
1: بله، نمیدونم واقعا.
0: نمیدونید.
1: ولی خب اینها تلاششون رو خواهد کرد، برای اینکه اینها نیاز به این دارن که بتونن اعمال خشونت بکنن علیه دیگران و اینم یکی از راه‌های اونه.
0: یکی از راه‌ها.
1: تلاش خودشون رو خواهند کرد. بله.
0: خب با نتیجه یا بی نتیجه؟ تلاش مثمر ثمر.
1: بله، این بر حسب این هست که کشورهای جهان آیا اون توانش رو که بتونن مشکلات اقتصادی کوتاه مدتی که پیش میاد به خاطر جنگ رو تحمل کنند یا نه. اگر نه، طبق اون روش گذشته ملت ها به همدیگه باج میدن. خب اینم یکی از همون ها خواهد.
0: تو خود تنگه هرمز ما منابع نفتی داریم؟ تو خود تنگه؟
1: بله بله، اون زیر آب همش همه چیز هست، منتها خب در جاهایی به اون فاصله خیلی کم، چند کیلومتر که بیشتر نیست، 10 کیلومتر بیشتر نیست، اونجا حفاری کردن بسیار خطرناکه، کار درستی نیست.
0: از چه نظر؟
1: از نظر اینکه دائما این کشتی ها
0: در کشتی ها.
1: بله بله، کشتی ها مثلا وقتی که ما در دهانه تنگه دهانه کانال سوئز داشتیم چاه حفر میکردیم در مصر، در دریای سرخ، اونجا هم ما خیلی مشکل داشتیم. دائما مواظب بودن که این کشتی هایی که میان و میرن به این پلتفرم دریایی نزنن. و بعد وقتی میخواستیم اون چاه رو آزمایش کنیم، برای مدت 2 یا 3 روز ما نفت رو سوزوندیم، یعنی 6000 بشکه در روز با گاز فراوانی که داشت سوزوندیم. اونقدر حرارتش زیاد بود که تمام پامپ های روی این سکوی دریایی آب میپاشیدن، آب میریختن با نهایت سرعت به همه سطوح این که خودشون آتیش نگیرن.
0: عجب.
1: در نتیجه کشتی های هم که از کنارمون رد میشدن همه اون خطر رو داشتن.
0: ببینه، خب نمیشه از ساحل حفاری افقی کرد؟
1: خب اون فاصلهش دیگه خیلی زیاد میشه. چرا؟ تا یه حدی میشه.
0: میشه،
1: ولی خب اون چاه خیلی گرونتر خواهند بود. در گذشتهمون تکنولوژی رو نداشتیم.
0: آها.
1: که بتونیم به صورت افقی به اونجا برسیم. الان اون تکنولوژی وجود داره، ولی ببینید ایران کمبود نفت که نداره. فقط کمبود
0: مدیریت داره.
1: مدیریت داره که بتونن برن بقیه منابع ایران رو در صلح با همسایگانشون و با خریدار بازار توسعه بدن. کمبود نفت اونجا نیست.
0: و خب همیشه هم مدیریت لازمش اخلاق و شرافته، این هر جان باید باشه، خودش هم به تنهایی کافی نیست، اون دو تا باید وجود داشته.
1: اضافه آرامش.
0: آرامش مهمه، نه؟
1: بله، بدون آرامش
0: نباشه پیشرفت هم نیست، نه؟
1: مطلقا نه. یعنی اینو از نظر تاریخی هم میشه نشون داد. جناب میبودی، یعنی ما نگاه میکنیم از اواخر دوران ساسانی که ایران غرق بود در جنگ با یونانی با رومی ها، مملکت به هم ریخته بود، در نتیجه این اعراب هم رسیدن و سوء استفاده کردن و اومدن شهر به شهر کوبیدن ایران رو. مثلا توی اون 4 سال آخری قبل از حمله اعراب ما 12 تا پادشاه عوض کردیم. این نشون میده چقدر اوضاع به هم ریخته بود. اعراب هم خوب آمدند و با شمشیرهای تیز که مسلمان بشید، در نتیجه مردم مسلمان شدن، البته سنی. و خب این یه 200-300 سال ادامه داشت این جریان. بیچاره زرتشتی ها رو به اجبار گروه کثیرشون یا با شمشیر یا از طریق گذاشتن جزیه بالاخره ناچار کردن که به تدریج در طول 5-6 قرن مسلمان بشن. منتها مسلمان که شدن، بین خود مسلمان ها اختلاف پیدا افتاد که کدام یک از این فرقه ها هستن، و این بدبختی ها ادامه داشت تا دوران صفوی. دوران صفوی آمدن یه بدبختی جدید اضافه کردن، با شمشیر مردم رو به زور شیعه کردن، و در نتیجه جنگ بین شیعه و سنی در ایران ادامه پیدا کرد، به اضافه این که در این فاصله هر بلایی هم تونستن سر اقلیت‌های دیگه، بقایای زرتشتیان، مسیحیان ارمنی، یهودی‌ها، و بعد ادامه داشت تا دوران قاجار. فقط تنها فاصلش اینه که در یک دوره شاید 2300 ساله در دوره صفویه یک آرامش نسبی برقرار شد و میبینیم صنایع پیشرفت، اقتصاد پیشرفت، ولی خب اون هم از هم پاشید به دلیل دخالت آقایون رهبران دینی. و در دوره قاجار که دیگه بدبختی به نهایت خودش رسیده بود و قدرت عملا دست رهبران دینی بود، اونجا بود که میبینیم با آمدن آیین بابی یک بهانه جدیدی برای خشونت پیدا کردن، و خود سید باب رو در روزی مثل امروز در تبریز تیرباران کردند و 20,000 هم از پیروانش رو شهید کردند با خشونت فراوان. در نتیجه میبینیم در دوره قاجار هم هیچ نوع نه صنعت پیشرفت، نه اقتصاد پیشرفت، نه تکنولوژی، نه جامعه روی خوشدید، هیچی پیشرفت نکرد، تا رسیدیم به دوران پهلوی، یه دوران 60-70 ساله. برای اولین بار از اواخر دوران ساسانی تا این زمان یه دوره 60-70 ساله یک آرامش نسبی در ایران پیدا شد که یک مرتبه میبینیم مثل بهار که میشه همه چیز سبز میکنه، یک مرتبه میبینیم صنایع پیشرفت، راه ها پیدا شدن، شهرسازی آمد، علوم آرشیتکت آمد، اصلا لباس مردم عوض شد، دانشگاه ها ساخته شد، علوم شروع کرد به پیشرفت. منتها یک هزینه سنگینی داشت و اون هزینه گذر کردن از خطوط قرمز رهبران دینی بود. یعنی یکی از کارهایی که در دوران پهلوی کردند، گفتند دیگه مردم نباید علیه اقلیت‌ها ستم بکنند. خب رهبران دینی اینو دوست نداشتن.
0: درست.
1: گفتند که خانم‌ها کشف حجاب بکنن. خب رهبران مذهبی فکر کردن این معادل فاحشگیه. اونها رو آوردن به مقام وزارت و صدارت رسوندن، به وکیل مجلس شدن، مقامات عالی در طب و مهندسی و فرهنگ و علوم پیدا کردن. خب این همه خطوط قرمز این آقایون بود. بعد وقتی مدارس رو هم آوردن بردن به روستاها کشوندن، اون دیگه بدترین خط قرمز اینها بود که تنوز دنبال مکتب بودن. خب همه اینا رو که میگذاریم روی هم، میبینیم که وقتی اونها رو به حوزه های علمی و به مساجد عقب روندند، مملکت چه کوفا شد. منتها هزینه سنگینش این بود که این خطوط قرمز برای اونها پایمال شده بود و اونها از مساجد استفاده کردند. دولت ایران فقط یه رادیو و تلویزیون داشت که اونم فقط برنامه های تفریحی داشت، برنامه تبلیغی نداشت راجع به فرهنگ و این چیزا. نتیجه این شد که تنها کسانی که تبلیغ میکردن در مساجد علیه دولت بودن. کثیر مردم ایران که از روستاها برای اولین بار به شهرها آمده بودند، به خیابونها ریختند و گفتند ما شریعت رو میخواهیم. و میبینید بعد از 47 سال تنها چیزی که در ایران پیشرفت کرد فقط خشونت بود و صنایع جنگی، ساختن موشک و دنبال سلاح اتمی رفتن، وگرنه در کدام یک صنایع دیگه ایران پیشرفت شد؟ شما هنوز میبینید ماشین سازی ایران در کجاست. من حتی یک جا یک شوخی خوندم که میگفت اگر ما به جای اینکه موشک به همسایه هامون بفرستیم، مثلا به اسرائیل، ماشین های ایران رو صادر میکردیم مجانی برای اونا، بیشتر از اونا کشته میشد تا با موشک هایی بهشون زدیم. همه صنایع ما ببینید نتیجه پیشرفت های دوران قبل از این 47 سال. حالا بدبختی بزرگ اینه که همه زیربناها از بین رفته، بقیهش هم داره از بین میره، تنها نمودی که باقی مونده موشک. این هست که من صحبتم رو خلاصه میکنم، میگم پیشرفت در یک محیط آرام بدون خشونت و با مدیریت سالم عملیه و ما این رو در تاریخ ایران دیدیم، تجربه کردیم. در غیر این صورت نه پیشرفت عملیه، نه پیشرفت صنایع، تکنولوژی، فرهنگ، چون خشونت پایان همه این هاست و در نتیجه مردم ایران هم، شما صحبت از این مهاجرت میکردین به جاهایی که هواش خوبه، این مردم ایران دارن مهاجرت میکنن به جایی که بتونن زندگیشون رو اداره کنن. بیچاره الان 11 میلیون در خارج از ایرانن، برای تربیت بچه هاشون، درس خوندن بچه هاشون، محیط سالم بزرگ شدن اونا یه جایی باشه که یک سرپناهی داشته باشن، هر روز نگران اسیر شدن در دست این گروه ها نباشن. این است که حقیقتا این آرامش شرط اصلی پیشرفت هر ملته و اینو شما همه دنیا میتونید ببینید. هر جا آرامش و صلح و مدیریت وجود داره پیشرفت است. هر جا علیه این هاست، خب میشه مثل افغانستان، میشه مثل پاکستان، سودان، نگاه کنید نیجریه، لیبی، همه اینها خشونت عراق نابودشون کرده.
0: همینطوره. یادتون هست دوره قبل از انقلاب آفتابه ها مسی بود دیگه، قشنگ هم درست میکردن، خیلی قشنگ درست. الان پیشرفت کردن، پلاستیکیه، ولی اون زیرش من نگاه کردم روشون made in China، مال چینه. یعنی آفتابه سازی هم میرون از بین بردن، ولی همینطور که گفتید همه چی رفته سمت موشک سازی.
1: بله بله، برای که این تنها هدفی بود که اینها داشتن، چون قدرت میخواستن.
0: بله.
1: قدرت این که بتونن بر همسایگانشون چیره بشن، در ایران کسی نتونه حکومتشون رو پایین بیاره و برای اون شما سلاح لازم دارید. در نتیجه تمام سرمایه گذاری رفت در این راه ها و متاسفانه همه برباد رفت و خواهد رفت.
0: با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم، اجازه از بازار آگهی ها عبور کنیم و برگردیم. آقای دکتر بیات خیلی ممنون باشید که با هم کماکان گرمه دیگه ها، خودتون هم مثل که اونجا خیلی گرمه تونه نیست؟
1: خیلی گرمه الان من از خونه که برم بیرون دیگه بخار و هوا و بله 90% رطوبت و 95% 96 درجه فارنهایت درجه حرارت.
0: چرا بهش میگن آفتابه؟ از آفتاب چرا آمده؟ چرا؟

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری کانونشنال های بالانس

0: 1344 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: خب برنامه من پیمی گیریم آقای من از این از گفتم آفتاب و بعد برو جان نگاه کرد از پوش مصفویی سوال کرد میگه آبتابه بوده یواش یواش شده آفتابه آبتابه ازش آب میگرفتن احتمالا این خیلی درسته ولی حرف من اینه که چون روحانیت خیلی وابستگی داشت با آفتابه قاضی صاحب پیشرفت میکرد دیگه در این دوره ولی پسرفت داشتیم از آفتابه های مسی امروز رسیدیم به آفتابه های پلاستیکی ساخته چین با آقای دکتر بیات عزیز هستیم قاسم بیات دوتا بیات مجددا خیلی خیلی خوش آمدید
1: خیلی متشکرم از دعوت مجدد شما
0: قربان شما خسته نباشید آقای دکتر بیات سراپا گوشی بفهمید
1: بله صحبت ما در این باره بود که خب من الان 55 ساله که در صنعت کار کردم در ایران در اروپا در امریکا و در خیلی از کشورهای دنیا و در نتیجه تبدیل شدم نه فقط به یک آدم فنی در این محیط ها بلکه به یک دانش آموز تاریخ و فرهنگ و من نتیجه برداشتم رو از همه این ملت‌هایی که درشون رفتم و کار کردم باهاشون و تاریخشون رو خیلی خلاصه در میون گذاشتم به صورت خیلی ساده و گفتم که اگر به دنیا نگاه کنیم تنها کشورهایی و ملتی که پیشرفت کردن ملت‌هایی هستن که اینها با خودشون در آرامش هستن صلح هستن بین خودشون و دولت‌هاشون بین خودشون و مدیران خوبی داشتن و درست به عکس ملت‌هایی که هنوزم نتونستن پیش برن و هنوزم مشکلات فراوان عقب افتادگی در همه زمینه‌ها دارن اینها مردمانی هستن که خشونت در اون سرزمین‌ها حاکم هست خشونت بین خود مردم خشونت در خانواده در مدرسه در محیط کار و در نتیجه مدیریت هیچ وقت نمیتونه در این جاها نتیجه مثبت داشته باشه و وقتی مدیریت نباشه و آرامش نباشه سرمایه هیچ وقت نمیتونه بیاد به کار بیفته در نتیجه اقتصاد و تکنولوژی و پیشرفت های عمرانی و غیره غیر ممکن خواهد شد بنابراین تا زمانی که ما در ایرانمان به آرامش و آسایش و یک نوع از صلح نرسیم خیلی بعید خواهد بود که در ایران ما مدیریت بتونه ریشه بدبونه سرمایه گذاری بتونه وارد بشه و ما بتونیم کشورمون رو مجدداً به مسیری که در دوران پهلوی میرفت بازگردونیم کشورهای دیگری دنیا هم که من مطالعه کردم دقیقاً همین حالت رو دارن این که ما هر وقت دعایی بکنیم برای ایران این هست که مردم ما به این نتیجه برسن که باید بین خودشون از خانواده شهر کشور باید با خودشون در صلح باشن و آرامش بین خودشون و اقلیت‌های قومی و نژادی و زبانی و دینی و بعد با دولتشون باید در یک مسیر حرکت بکنن دوستدار و خیرخواه دولتشون باید باشن اون موقع است که مدیریت جلو و سرمایه های لازم برای پیشرفت پیش خواهد آمد یعنی در دنیا کمبود پول نیست ولی این پول ها فقط جایی میرن که بتونن مطمئن باشن این سرمایه هاشون از بین نمیره و ایران ما جایی نیست که اینها بخوان بیان سرمایه گذاری بکنند
0: نمیشه.
1: به اضافه این که خب در شرایطی که ما داریم مدیران لایقی هم همیشه در ایران بودن آدم هایی برجسته من یه دیشون رو میشناسم فوق العاده احترام دارم براشون ولی این مدیران بیچاره ها اینها قدرت کاری رو ندارن اینها عملا دست نشانده میشن با اون قدرت هایی که بیشتر یا زیر نفوذ روحانیون هستن یا زیر نفوذ کسانی که دنبال خشونت و یک نظام خشن نظامی هستن
0: دوشه بایا اول یه سوال داشتن از هفته پیش همجوری مونده بود یادم اومد الان حتما از تون بپرسم پرسیدن که بهترین دانشگاهی که شما میتونید معرفی بکنید برای تحصیل در رشته نفت کدام دانشگاه است و کجا آمریکاست یا خارج از بفرمایید؟
1: نه، در امریکا دانشگاهی بسیار خوبی داریم. دانشگاه استنفورد بسیار عالیه، فوق العاده عالیه. دانشگاه کلرادو، سکول آف ماینز در کلرادو، فوق العاده در رشته نفت، اون هم پیشرفته است. به اضافه این که در تگزاس هم ما دو تا دانشگاه داریم، یکی تگزاس A&M، یکی دیگه هم دانشگاه تگزاس در آستین. این دوتا هم در رشته نفت فوق العاده پیشرفت کردن. به اضافه این که دانشگاهی هم در لویزیانا هست که خیلی داره پیشرفت میکنه، در بتن روش. این هست که در اینجا کمبود دانشگاه در رشته نفت وجود نداره، فوق العاده دانشگاه های عالی هستن. ولی اگر به اروپا تشریف ببرید یا کسایی باشن به اروپا بخوان برن، اون وقت دانشگاه خودم رو پیشنهاد میکنم، دانشگاه هریوت وات در شهر ادینبورگ در اسکاتلند. این اولین دانشگاه واقعا فنی در رشته نفت در اروپاست.
0: زمانی که شما بودید ایرانی دیگری هم بود یا نه؟ سواری که شما در اون دانشگاه بودی؟
1: دانشگاه که رفتم در رشته نفت نبود، ولی در رشته های دیگه برای گرفتن درجه لیسانس، اینا کسایی بودن که برای لیسانس رفته بودن. ولی در دوره دکترا نبود. ولی بعد از این که من درسمو خوندم، اون موقع به تدریج دیگه آمدن، چون هنوز در دوران پهلوی بود و یه عده‌ای با بورس شرکت نفت آمدن و اومدن در اونجا فوق لیسانس گرفتن یا دکترا گرفتن. به اضافه این که چند تا استاد برجسته ایرانی هم آمدن در اونجا و مشغول به کار شدن. اون موقع دیگه من البته خودم استعفا کرده بودم دیگه، از اونجا رفته بودم، مشغول کار شده بودم در صنایع در اسکاتلند.
0: آقای دوشبایات، یک هموطن تاریخی داریم، یعنی اهل افغانستان هستن، خیلی هم به شما علاقه دارن، در تورنتو زندگی میکنن، یک خانواده، و ایشون هم سوال کرده بودن که از شما بپرسم، ضمن خیلی ابراز ارادت به شما، که آیا این شایعه درسته که افغانستان دارای منابع سرشار فسیلی است، یا اینکه نه این فقط یه هیاهوست، هیاهوی بی
1: فوق العاده زیاد، به ویژه در شمال افغانستان. و من خاطرم از حدود 20 سال قبل، یعنی قبل از آمدن طالبان که امریکا در اونجا ارتش داشت، یک گروهی از طرف این سازمان دولتی امریکا که امور فنی و اقتصادی رو بررسی میکنن، اینها به دیدن من آمدن در شرکت ما و گفتن ما تمام اطلاعات رو که این چاهایی هست که روزها زدن در شمال افغانستان، اینا رو به شما میدیم، شما بیاید اینا رو نگاه بکنید و بعد بیاید در افغانستان و شروع به اکتشاف و استخراج گاز و نفت بکنید از این چاه‌ها و چاه‌های جدید، که بتونیم ما در اونجا دستگاه‌های تولید سیمان ایجاد کنیم، کارخانه‌های سیمان، چون برای که هر جایی بخواد پیشرفت کنه در مرحله اول احتیاج به راه داره، احتیاج به ساختمان داره، یعنی سیمان همیشه جلوتر از همه است. منتها خب اون موقع من خاطرم هست که من در یه شرکت خیلی کوچکتری کار می‌کردم اون موقع، و اون شرکت هم همه ایرانی بودیم صاحبانش. بعد از اینکه اینا رو بررسی کردیم، دیدیم کاملا درسته، این چاهایی هست که روس‌ها زدن، همه نفت رو کشف کرده بود، اطلاعات لازم در این اطلاعاتی که دولت امریکا داشت جمع‌آوری کرده بودن به ما دادن، کاملا درست بود. منتها ما اطمینان نداشتیم که رفتن ما در افغانستان از نظر امنیت بتونه درست باشه. یعنی ما اون موقع داشتیم می‌دیدیم که افغان‌ها، یعنی طالبان‌ها، داشتند با نظام افغانستان و دولت امریکا و قوایی که در اونجا بود داشتن هر روز می‌جنگیدند، و این نشون می‌داد که بالاخره یک جوری امریکا هم مثل روسیه تصمیم می‌گیره خارج بشه، چون شما مردمی که نخوان شما رو نمی‌تونید برای ابد بین اونها بمونید. این بود که ما با نهایت تأسف بهشون گفتیم، ضمن این که میدونیم فوق العاده این منابع عظیم هست، گاز هم به خصوص گاز عظیم هست و افغانستان نیاز به اون داره، ولی این از توانایی ما خارجه، چون ما نمیتونیم مطمئن باشیم امنیت کارکنان و سرمایه گذاری که میکنیم در اونجا پیدا بشه برام. بله بهشون بگید من کاملا اطمینان قطعی دارم.
0: خب پس چرا آقای جوتو بیاد این وجه از به اصطلاح وضعیت افغانستان انکار میشه یعنی کسی توجه نداره که این سرزمین بالاخره کشور ثروتمنده از نظر داشتن منابع کانی و بیشتر دنیا دوست داره اینجا رو یه سرزمین تروریستی بدونه. چرا فکر میکنید؟
1: بله، عرض کنم که برخلاف خیلی از دوستان که افغانستان رو جدا از ایران میدونن یا افغانها رو جدا از ایرانی ها میدونن، من چون شاگرد تاریخ هستم و با تاریخ و ادبیاتمون و بزرگان ایران خو گرفتم، من این رو جدا نمیبینم. حتی تا ترکستان، ترکمنستان، من همه اینها رو یک حیطه تاریخی و یک حیطه نژادی میبینم، یک حیطه فرهنگی میبینم. و اما چرا افغانستان در چنین شرایطی هست؟ این دقیقا به همون دلیلیه که نیجریه در این شرایط هست، به همون دلیلیه که لیبی الان در این مشکلات داره، همون دلیلی بود که عراق به این گرفتاری ها رسید. یعنی اینکه محیطی هست که در این محیط شما نمیتونید بیاید آرامش و صلح و دوستی بین مردم رو با کسانی که حکومت میکنن برقرار کنید، و همیشه یک کسانی هستن که به سادگی میان و اون رو به هم میزنن. مثلا در افغانستان خب طالبان هست. شما میدونید افغانستان از نظر فرهنگی حتی از ما هم جلو بود. در دوران پهلوی اونها اولین گروهی بودن که به خانم ها حق رأی دادن یا کشف حجاب کردن مثلا، که خب البته آخوندها از این هیچ وقت خوششون نیامده، فکر کردن از اون مشکلاتشونه. این هست که افغانستان دقیقا همون مشکلی رو داره که ایران ما الان در 47 سال گذشته داشته. اونها موفق شدن اومدن حکومتشون رو پایین کشیدن. اون اتفاق که افتاد، اول کمونیستا برای یه دوره کوتاهی به قدرت رسیدن، در ایران هم میخواستن ولی نتونستن، کمونیستا به قدرت رسیدن، بعد دیدیم که امریکا اومد کمک کرد و دولت دموکراتیکی سر کار آوردن. منتها از اونجایی که یک نظام باید دارای یک تشکیلاتی باشه که این تشکیلات بتونه به تدریج یک نظام کاملی رو ایجاد بکنه که از فساد مثلا جلوگیری بکنه، از سوء استفاده افراد جلوگیری بکنه. در نتیجه اینا موفق نشدن این کار رو بکنن و میبینیم که طالبان آمدن و به راحتی امریکایی ها هم گفتن خب ما جان سربازانمون برامون خیلی ارزشش بیشتره. نه فقط امریکا، ناتو هم اونجا بودن باشون، گفتن جان سربازان ما برامون خیلی ارزشش بیشتره از این که بخوایم افغانستان رو از شر مردم خودش که میخواهند یک نظام اسلامی داشته باشن حفظ کنیم. گذاشتن رفتن. حالا نهایتاً به اینجا خواهد رسید. این یک مسئله عجیبیه ولی خیلی تلخ گفتنش برای من، که میگه ملت‌ها شایسته یه حکومتی هستند که دارند، در طولانی مدت. البته هر ملتی که میبینین داره پیشرفت میکنه، آرامش داره و غیره، شما به مردمش اگر نگاه کنید ببینید اینا مردمی قانونمند هستند، مردمی هستند که به قانون احترام میگذارن، راههایی رو ایجاد کردن که جلوی فساد مفرط رو میگیرن. نه اینکه فساد نیست، فساد هست، ولی جلوی فساد مفرط رو میگیرن. و بعد سرزمین هایی که چنین نیست، سرزمین هایی هستند که اینها خود مردمش هم پرخاشگرن، پرخاشجو هستن، خشونت ورز هستن، نسبت به مثلا نصف جمعیتشون که خانم ها هستن ظلم میکنن، نسبت به اقلیت های قومی و فرهنگی ظلم میکنن. این سرزمین ها درست نخواهند شد، بله، تا وقتی که این شرایط عوض میشه.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر قاسم بیات عزیز. آخر هفته خوبی داشته باشید. جمعه از امشب شبات هموطنان یهودی ما گرد هم جمع میشن، الان در سمت غرب لس آنجلس بیرید رفت آمد رو خواهید دید، خیلی تراکم خیلی زیاد. خب و تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. همینان سپاس از فرهوده، سپاس از آقای دکتر قاسم میا، سپاس از آقای دکتر مسعود نقره‌کار، سپاس از آقای فریبرز قریب. تشکر میکنم از خانواده سلطانی در شمال کالیفرنیا بابت کار قشنگی که برای ما فرستاده بودند و ما اون رو پخش کردیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنته.
9: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهتر

0: ترین قیمت لذت ببرید.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: توصیه LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده. وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
14: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
13: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
14: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.